0: Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat koordinointitoimenpiteistä taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosissa on erittäin hälyttävä. Presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Washingtonissa järjestetään joukkokokoontuminen Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Virstanpylvästä oli alun perin määrä juhlistaa konserttien sarjalla, mutta lukuisat esiintyjät peruivat osallistumisensa. Nyt Trump ilmoittaa, että konserttien sijaan Washingtonissa järjestetään 24. kesäkuuta kokoontuminen, jota hän kuvailee kaikkien aikojen mahtavimmaksi.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 3 uutiset. Kaikkien aikojen mahtavin kokoontuminen siis tulossa, selvää. No nyt tulee kissan kehto.
2: Tässä vaiheessa elämää ollaan. Jokin valmistuu tai sitten vaan jatkaa kehittymistään. Kissankehdossa plarataan esiin vanhoja onnittelukortteja ja muistiinpanoja ja katsotaan, löytyisikö sieltä jotain käyttökelpoista. Vai ehkä vaan lisää kysymyksiä.

0: Viisi vuotta sitten, siihen aikaan kun tämä Lyytin kappale ilmestyi, muistelin Marttoja. Sitä kuinka heillä oli ainakin ennen vanhaan sellainen numero, johon soitettiin kun punaviinitahra ei lähtenyt sohvasta tai kun teki mieli tehdä pitaleipää eikä ohjata ollut missään. Entäs nykyisin, jos ei uskalla kirjoittaa hakukenttään, jos pelkää päätyvänsä keskustelupalstojen syviin kuiluihin, onko enää sellaista vaihtoehtoa, kun ei ole neiti aikaakaan? Lyyti kysyy aiheellisesti, kun palava maailma vyöryy läppärin ruudulta syliin, kun kysymysten määrä ja laajuus pelottaa. Mihin voi soittaa? Ja vastaus taitaa olla, että en tiedä. Tai ehkä, koska jatko-opintoja ajatellen matematiikka on lukiolaiselle niin tärkeää, niin voisiko vastauskin löytyä numeroista? Linnunradan käsikirjassahan se on 42. Minulle se on 5858, josta löytyy Ylen IT-tuki, jossa joku aina jaksaa kärsivällisesti taluttaa aivoni läpi yhä sakeammaksi käyvässä viidakossa. Yhdessä tukihenkilön kanssa virtuaalisesti käsikädessä katsomme, kuinka ykköset ja nollat muodostuvat ihmeelliseksi kudelmaksi silmäimme edessä ja toivomme, että ne haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä, että aivomme pystyvät venymään vielä yhteen uuteen järjestelmään. Maailma on kudottu tällaisella hauraalla sähköisellä punoksella kasaan. Kaikki lepää sen verkon varassa ja me olemme niin liikuttavan luottavaisia. Vasta valmistuneen onnittelukorttiin kirjoitan siis numeron 5858 ja toivotan parasta.
1: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most

0: should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen.
1: Siinä se oli. Vuosikurssi 99. Alun perin tekstin syntymisen aikaan se taisi olla 97. Hatut olivat lentäneet ilmaan, niin kuin amerikkalaisissa teini-elokuvissa on monta kertaa nähty. Elämäviisauksia oli jaettu. Kaikki väittävät, ettei elämän ohjeita voi antaa, mutta kylläpäs niitä siis voi. Ainakin salaa moni haluaa niitä saada ja varmaan vielä useampi niitä jakaa. Mikä on oikea määrä kertoimia? Ainakin 50 nykyisin. Voi olla, että Ysärillä tämän Baz Luhrmannin nimiin laitetun biisin ilmestymisen aikaan saattoi riittää vielä 30. Ehkä se oli virhe. Everybody's free to wear sunscreen. Jos epäröit, älä tee sitä, sanoisi brittiläinen näyttelijälegenda toissa vuonna edesmennyt miltei 90-vuotiaaksi saakka työskennellyt Maggie Smith nuorelle itselleen. Ylelläkin esitetyssä Nothing Like a Dame-ohjelmassa ikääntyneet aateloidut brittinäyttelijät Maggie Smith, Judi Dench, Eileen Atkins ja Joan Blowright kokoontuivat keskustelemaan työstään ja elämästään. Lopuksi noilta konkareilta kysytään klassikkokysymys. Mitä neuvoja antaisit nuorelle itsellesi? Valloittava Maggie Smith näyttäytyy ohjelmassa juuri sellaisena kuivakkaan huumorin viljelijänä kuin hänen roolihahmonsa leskikreivitär Downton Abbey-sarjassa, eli pureva, tyylikäs ja erittäin cool. Maggie Smith siis toppuuttelisi nuorta itseään olemaan varovainen, mutta totesi samalla, että tuskin hän kuitenkaan ohjeita olisi kuunnellut. Siinähän se ristiriita just onkin.

Mutta entä jos tässä jatkuvan kasvun maailmassa haluakin heittää kaiken kunnianhimon pois ja vaihtaa sen rakkauteen? Ei halua sytyttää maailmaa tuleen, vaan sen yhden sydämen. Entä jos haluaa maata sohvalla ja kuunnella vaan Inkspotsia? I don't want to set the world on fire. Onko se mahdollista? Saint Vincent lainaa Sheena Eastonin Morning Train-kappaleen melodiaa työstäessään omaa pohdintaansa. Että voiko sitä olla vaan? Elää erakkona ja soitella kitaraa. Tehdä kaikki ruuat mikrossa. Elää itse rakentamissaan puitteissa. Nousta ja pukeutua vaan, jos tarpeeksi maksetaan. Vaikka jäisivät kulttuuriseen siemenholviin sinfoniat tallentamatta, omat kadut nimeämättä, omaa DNAa laittamatta eteenpäin. Jos ei koe tarvetta katsoa jälkeläistä, jolle olisi silmien värinsä lisäksi välittänyt kaikki virheensä. Niin. Kaikki tämä, se laiva, joka jää jumiin laskuvesiin. Kestääkö systeemi pysähtymistä?

nousuvesiä, laskuvesiä ja hauraiden pyörien haurasta pyörimistä. Linda Fredrikssonin saksofonia, Elsi Sloanin laulua. Joo, sitä voi arvailla kaikenlaista ja sitten se on vähän sellaista, että vasta jälkeenpäin voi sanoa, oliko kaikki arvoista vörttiä. Sitä tulee ajatelleeksi jossain jumittavia laivoja laskuveden tai sodan tai kadonneiden rantaviivojen takia. Ja ehkä vähän sen myös sitä Argonauttien laivaa, joka muuttuu matkalla ollen kuitenkin se sama laiva. Mutta ehkä tuo kaikki on liian monimutkaista kirjoittaa mihinkään korttiin, jos sillä lailla ajattelee. Riittäisikö vaan, jos laittaa, että kyllä sä tiedät. Kuten Elsi Sloan pohtii, ei olla historian ensimmäisiä eikä viimeisiä, joka näitä asioita pohtii, mutta sanoisin kuitenkin näin sieltä edellisestä aika paljon huolettomammasta polvesta, että kyllä ne pohdinnat nyt on akuutimpia kuin silloin, kun itse seisoi ruusukourassa hiukset kammattuina. Että malja teille. Elsi Sloanin ja Linda Fredrikssonin yhteiskappale, tämä hieno laivalaulu.

Tämä on kolmas maailmansota vai mikä lienee matsi? Ehkä tämä on tietokonepeli, ehkä TikTok-tanssi. Ja nyt kun tässä taistelun tuoksinassa istutaan ja vedetään henkeä, siteerataan näitä sanoja, jotka tuntuvat tulevan paljon yksinkertaisemmilta ajoilta. Suuren, mutta selkeämmän pelon ajoilta. Tanssitaan hetki, tanssitaan tyylillä, samalla kun odotetaan, aikooko ne pudottaa pommin vai eivät. Haluaisitko elää ikuisesti? Alphaville Forever Young tulee jälleen kissan kehtoon ja nyt se tulee sen takia, että siihen törmättiin tanssiesityksessä yllättäen. La Horde tanssiryhmän esityksessä Age of Content siteerattu kappale osoittaa ajankohtaisuutensa. Z-sukupolvelaisille tämä Oldie but Goldie osaa ihmeellisesti edelleen puhua myös heidän todellisuudestaan, ollen samalla se ikivanha tsipale jostain menneisyydestä. Tanssin talon Erkkosallin näyttämällä tietokonepelihahmojen lailla liikkuvat Ballet National de Marseille eli Marseille kansallisballetin tanssijat tuntuvat keskustelevan robottimaisesti kliinisesti näiden 80-luvun nuorisoanthemin sanojen kautta. Ranskan Marseista siis tuleva ilmiöksi maailmalla kohonnut kollektiivi La Horde toi oman näkemyksensä ajastamme suomalaiskatsojien eteen. Kun haluamme kuvailla Age of Contentia pähkinänkuoressa, sanomme, että se tuntuu eksistentiaaliselta kriisiltä doomscrollauksen läpi. Näin kuvailevat tekijät itse teostaan. Katsoja, 50, se jonka nuoruudessa Alphavillen kappale oli uusi, saa lisävalaistusta siihen, miltä tämä aika näyttää. Kuten tekijät sanovat, he haluavat tehdä kaaosta näkyvämmäksi post-internet-tanssitaiteella. Paitsi upeaa tanssia ja kehonkieltä, myös akrobatian kaltaista toimintaelokuvista tuttua liikekieltä, siitä näyttämöllä saa nauttia. En tiedä, helpottaako kaikki tämä nykyajan ahdistuksessa, mutta kuten tanssia katsoessa aina, se antaa ihastella ihmisen tekemistä, ihmeellisiä ihmiskehoja ja erilaisia tapoja kertoa tätä maailmaa, jota tässä jaetaan.

Ympäristötieteessä puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin shifting baselines, eli kutakuinkin muuttuvat vertailukohdat. Koko ajan pikkuhiljaa etenevä ilmastonmuutos ja luontokato tuudittavat ihmiskuntaa uuteen normaaliin ja vähän niin kuin turvallisuuteen, vähän kuin hiljakseen kattilassa kiehuvaa sammakkoa. Se, mikä on normaali perustaso, se, mihin nykyoloja verrataan, siirtyy koko ajan tännemmäksi. Millaisia olivat kesät, millaisia talvet, millaisia joet, metsät ja lintukuorot. Tämä normaalin pikkuhiljainen muutos liittyy tietysti moneen muuhunkin asiaan nykymaailmassa ja siihen, miten todellisuuden hahmotamme. Vimma-yhtye tuntuu huiskuttavan erilaisille baselineille, lähtötasoille, haikeita jäähyväisiä uudella kappaleillaan. Tai kuten bändistä itse tätä Hei hei -kappaletta kuvaillaan. Se on oodi hyvästien haikealle euforialle. Luopumisen taito on katoava luonnonvara ajassamme, jossa kaikkea on lisää ja lisää ja lisää. Kappale on samaan aikaan subjektiivisen urbaani erobiisi, mutta kolkuttelee myös globaalimman muutoksen ja luopumistyön ovia. Kappale sopii valmistujaisten haikeuksien keväisiin ja syksyihin, joissa kesää ei enää ole. Näin siis Vimman Hei hei. Tulee mieleen myös Minna Mikkosen romaani Amelian luut, jossa vanha puutarhuri säilöö arvokasta perinnetietoa, tarinoita lumesta niille, jotka eivät sellaista ihmettä ole päässeet kokemaan. Mutta asiat tunnetusti säilöityvät hyvin myös lauluihin, niin kuin nuoruus, varsinkin nuoruus. Vaikka tekijät eivät tosissaankaan olleet nuoria tätä seuraavaa klassikkoa kirjoittaessaan, eivät olleet 18 tai jotain 19-vuotiaita, enemmänkin 30-vuotiaita, niin silti se kuulostaa nuoruudelta. Vaikka olisi turruttu kaikenlaiseen, tuntuu siltä, että on koettu yhtä sun toista ja vähän ehkä illuusiotkin karisseet. Sitten tulee se hetki, että tapaa baarissa jonkun ja sitten herääkin ajattelemaan, että ehkä tässä voisi olla jotain. Ja sitten ollaankin taas Young Folks.

Millaista on tavata maailmaa mullistava tyyppi ja uskoa kaikkeen, kuten keijukaisiin? Joidenkin tarinoiden mukaan keijut syntyvät lapsen naurusta, tai ehkä sittenkin niin kuin tässä, kun hampaat osuvat yhteen suudellessa. Muumeistakin opittiin, että kesän ensimmäisen perhosen kohtaaminen ennustaa tulevan kesän tyylilajia. Parasta on, jos ensimmäinen perhonen on kepeä keltainen sitruunaperhonen, jos taas sellainen tumma, no sitä ei halua edes ajatella. Mutta entäpä jos se ei menekään ihan niin? Kuten tässä juuri äänessä olleen Olvan kertomaa. Eteisessäni talvehti tummaperhonen. Kansanperinteen mukaan kesän ensimmäinen tummaperhonen ennustaa raskaita aikoja. Kun perhonen keväällä avasi siipensä, näin ettei se ollutkaan suruvaippa, vaan neitoperhonen. Kohtasin keijun ja perhonen lensi ulos vapauteen. Se olikin tuomassa elämääni iloa. Siinä siis Olva ja hieno kappale Keijut ja perhoset. Siellä taustajoukoissa häärii muuten sellainen tuttu tyyppi kuin Jukka Nousiainen. Jos palataan siihen, mitä sitä voi valmistuneelle tai nuorelle elämää kohti kulkevalle ihmiselle toivoa, muuta kuin kaikkea tuollaista, mitä tuossa äskeisessä rakkautta, josta syntyy keijukaisia ja kaikkea muuta ihmeellistä, niin sitten vielä sitä, kun tuntee nähneensä ja kokeneensa kaiken, niin sittenkin voi vielä katsella ihmetellen ympärilleen.

kivet ja puut ja kaikki siinä ympärillä vähän niin kuin ensimmäistä kertaa. Sibels, Reverie ja Stereo Lab. New Yorker-lehdessä oli vähän aikaa sitten pilapiirros, jossa isä ja lapsi seisoivat lapsen petaamattoman sängyn ääressä ja isä sanoi lapselle, että jos ajattelit, että ei tuota kannata pedata, koska se on kohta kuitenkin taas myllätty, niin minulla saattaa olla karmeita uutisia kirjaimellisesti jokaisesta elämän osa-alueesta. Lähetin kuvan 16-vuotiaalle Kuopukselle, jonka sänky ei petannut koskaan ilman käskyä. Ja hän vastasi sellaisella ärhäkällä kulmankohotusemojilla, mikä se onkaan nimeltään, josta minun ehkä annettiin ymmärtää, että luulet sä, että mä en tiennyt tätä. Elämänkokemus malja sille ja malja teille, jotka ehkä saatte olla huolettomia ainakin hetken, vaikka sitä ei ehkä nyt heti tajuaisikaan. Ja jos joku, niin Rebecca Holly on hyvä sellaista ohikiitävääkin hetkeä säästämään. Tämä ohjelma on Kissankehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Tässä Rebecca Holly ja Huoleton. Pus ja hal.

Susanna Vainiolan Kissan kehto siinä. Tilanne ohi, tiedote menee tielle 101 eli kehä 1, mestarin tunneli. Siellä ajorata on nyt avattu liikenteelle. Tämä on siis tilanne ohi, liikennetiedote tielle 101 eli kehä 1 Espoo. Siellä mestarin tunnelissa toinen ajorata on nyt avattu liikenteelle.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani siinä erittäin kesäisissä tunnelmissa. Kello tulee nyt 4 ja vuorossa ovat uutiset. Ne toimittaa Heikki Lukimaa.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan ja Venäjän presidentit kohtaisivat kasvotusten. Zelenski ehdotti eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Zelenskin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltain tulisi olla mukana rauhanprosessissa. Hän ehdotti myös aselepoa neuvottelujen ajaksi. Ukraina on valmis jatkamaan taistelua, mikäli Putin ei tartu tarjoukseen, kirjoittaa Zelenski. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Zelenski on aina tervetullut tapaamaan Putinia Moskovaan. Kirjeessään Zelenski kuitenkin sanoo, ettei hänellä ole asiaa Moskovaan eikä Putinilla Kiovaan. Tämän vuoksi hän ehdottaa tapaamispaikaksi neutraalia maata. Valinta on nyt sinun, ei enää sotaa. Ukraina ehdottaa tämän sodan päättämistä, Zelenski kirjoittaa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestub siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6:00. Aamuyöllä maan länsiosaan leviää sateita, muualla maassa on laajalti selkeä.

0: päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lappia.
1: Kello on nyt 2 minuuttia yli 4 ja uutiset siis toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vellu Salmiselle on toivotettu kiitokset ja hyvät yöt. Tuossa ehdittiin vaihtaa kuulumiset lapsista ja karhuista ja vaaratiedotteista ja vähän siitäkin, että mitä tässä oikein pitikään tehdä tässä varhaisaamun lähetyksen ajajan paikalla ja kesäyöstä ja kesän töistä ja kaikesta sellaisesta mahdollisesta. Olin vähän niin kuin se rasittava vieras, joka saapuu taloon ja puhuu ja puhuu ja puhuu ja isäntä ilmoittaa jo, että kyllä tässä nyt voisi, tietysti olisi aika lähteä ja jalka on tuossa ovella jo jossain määrin toisella puolen ovea, mutta vieras se vaan jatkaa ja jatkaa ja jatkaa ja sitten vieras asettuu taloksi. Ja tänä perjantai-aamuna taloksi tässä asettuu Kati Lahtinen. Pari tuntia meillä tässä on yhteistä aikaa. Tänä kesän ensimmäisenä perjantaina, tämän kesäkuun ensimmäisenä perjantaina. Tässä soi jo Vesterinen yhtyeineen ja kappaleen nimi on Faaraa.

0: Westerinen yhtyeineen ja Faara on niminen kappale yhtyeen itsensä mukaan. Tämä on kunnianosoitus niille, joilla ei maallisesti ole paljon mitään, mutta jotka kuitenkin siitä huolimatta ovat niitä, jotka kannattelee yhteisöä ja luovat uskoa siihen ympärilleen. Tuossa uutisissa kerrottiin, että presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inestubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin, ja presidentti sitten työskentelee kesän aikana pääosin tuolla Kultarannassa tai sieltä käsin. Ja tämähän on hyvin yleinen ilmiö suomalaisessa työelämässä, että touko-kesäkuun taitteessa laitetaan työpaikalle niitä ilmoituksia, että siirryn nyt sitten tekemään näitä etätöihin mökille tai joku muu kesäpaikka, miksi sitä nyt sitten haluaa nimetä. Toisella se on tuommoinen Kultaranta, toisella se on ehkä joku vanhempien kotipaikka tai toisella se on joku semmoinen pikkuinen ehkä erämaamökki, jossa ei ole sitten näitä kaiken maailman hienoja varustuksia. Ja sitten tästä ilmoitetaan jollain tavalla siinä työpaikan yhteisessä sähköpostissa, niin ehkäpä presidenttikin on laittanut tällaisen viestin siihen tälle tärkeimmälle työpiirilleen presidentin linnassa tietysti ja sitten valtioneuvoston jäsenille niin, että tietää mistä tavoittaa. Presidentillä on toki tietysti tämä etu, että näistä asioista kerrotaan myös valtakunnallisessa lähetyksessä niin, että me tiedämme, että mitä kautta hän sitten työskentelee tai mistä käsin hän työskentelee tässä kesän aikana. Mutta siis ilta kuudelta illalla Venesatamassa on tuommoinen pieni happening, kun presidentti sinne saapuu ja epäilenpä, että jos on yhtään sääennusteen mukainen sää, niin siellä saattaa olla muutama vastaanottaja paikalla sanomassa, että tervetuloa taas tänne kesäpaikkakunnalle.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijaita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Sanoisin, että joku Irvin siellä täytyy soida, sillä ei ole juhannusta, ei kesäyötä ilman, että sieltä rannan toiselta puolelta kaikuu jonkinasteinen kappale Irviniä. Hän ei esiinny tässä. Tämä on Mariah Carey.

Se on kyllä sillä tavalla, että sitten kun Mariah Carey laulaa, vaikka niin kuin nyt lauloi tästä tämän Dream Lover-kappaleen, niin se ei ole koskaan pelkkää laulamista. Siinä on aina koko sen virtuositeetin esittelemistä, vähän semmoinen näin kieun minä. Ja sitten näytetään ja osoitetaan kaikki se taito, mikä hänellä on. Ja kyllähän sitä taitoa siis totta vie hänellä on. Tuossa ajelin läpi öisen kaupungin ja se on joka ikinen kerta maagista. Siinä on semmoinen ihmeellinen, kummallinen hiljaisuus, niin kuin nyt yöllä tietysti kuuluukin olla. Ja se on hyvä merkki, että sillä tavalla hiljaista on. Tuomari Nurmion yksinkertainen tiivistys, että taksin katolla vilkkuu yön ainoa valopilkku, on tosi, tosi osuva. Ja sitten toisaalta ne harvat autot, mitä näkee, jos siellä vilkku menee päälle, siis se autossa oleva tämmöinen varusti, jolla ilmoitetaan se kääntymissuunta, niin sekin tuntuu jotenkin ihmeellisen maagiselta noina yön tunteina. Se on päivällä ihan yhtä lailla maaginen ja tarpeellinen, mutta yöllä se on jotenkin erityisen maaginen. Ajoin tuota Turunväylää pitkin ja siinä matkan varrella tielle näkyy Galleen Kallela museon parkkipaikka, tai siis sellainen parkkipaikka, johon nyt voi jättää auton, vaikka jos on lähdössä lenkkeilemään siitä rantaraitille, mutta kuitenkin semmoinen paikka, mihin itsekin olen muutaman kerran auton jättänyt ja sitten siirtynyt esimerkiksi sinne museoon tai kahville. Ja yleensä siinä on siis ahdasta ja päivisin vaikea saadakin autoa parkkiin, mutta nytkin siinä oli siis yksi auto ja ne valot osoitti tielle päin. Ja yö tekee siitä jotenkin erityisen, siitä hetkestä. Neiti etsivä minussa mietti, että milläköhän asialla nuokin tuolla on. Siis heti joku semmoinen ihmeellinen epäilys. Varmaan ihan asiallisella asialla, mutta silti.

On sellaisia kappaleita, jotka sopii hyvin siihen yölliseen autoiluun. Ja tämä Alisa Syrjän Meitä ei löydä kukaan kyllä on sellainen.

Olavi Uusivirta, ja ehkä sun on pakko mennä. Kuluneella viikolla luin, että on julkaistu tämmöinen kirja kappaleiden sivuhenkilöistä. En nyt tietenkään muista sen kirjan nimeä, mutta joka tapauksessa siinä kirjassa siis se idea on se, että on tällaisia ihan tunnettuja kappaleita, joissa on joku henkilö tai henkilöitä. Ja nimenomaan niistä sivuhenkilöistä on sitten kirjoitettu se tarina. Vähän sillä ajatuksella, että he eivät päätyneet sinne kappaleeseen päähenkilöksi, mutta heidänkin tarinansa on ihan kertomisen väärti. Ja ehkä tästä Olavi Uusivirran Ehkä sun on pakko mennä -kappaleesta voisi syntyä tollainen sivutarina, sivuhenkilötarina, koska siellähän on siis se rivi, sun horoskooppimerkki oli skorpioni. Ja tästähän me päästään suoraan siihen, että kyseinen henkilö on syntynyt 23.–22. marraskuuta välisenä aikana, eli loppuvuoden ihmisiä. Ja sitten niitä kuvauksia, kun ruvetaan hakemaan näistä skorpioneista, niin syvällistä älykköä, kostonhimoista piikittelijää, intensiivinen, intohimoinen ja syvällinen. Ja siinä on jo aika monta sellaista sanaa, josta saisi aikamoisen tarinan aikaiseksi. Saa tehdä. Saa lähettää sen tänne vaikka WhatsAppilla. Nyt me kuunnellaan kuulijoita ja Gangsters Paradise.

0: Coolio ja Gangster's Paradise. Dangerous Minds -elokuvasta tuttu Misa Pfeiffer, hän oli siinä elokuvassa yhdessä pääroolissa 90-luvun puolivälistä. Mulla oli pieni ajatusvirhe tuossa tietysti tuossa Olavi Uusivirran kappaleen kohdalla. Sehän oli kuitenkin aika lailla niin kuin päähenkilö, tämä Skorpioni tässä ehkä sun on pakko mennä kappaleessa. Että siinä mielessä sivuhenkilötarina hänestä ei ehkä ole mahdollinen, mutta tällainen jonkinlainen sivutarina olisi toki mahdollinen, koska voisihan sen tarkemminkin kirjoittaa, että mitä kaikkea siinä heidän suhteessaan tapahtuu tai minkälainen elämä tällä Skorpionilla on ollut. Pitihän nyt tarkistaa, että mikä se on se kirja, joka mulla mielessä pyöri. En ole siis lukenut tätä kirjaa, mutta luin tästä kirjasta ja se on Suomi Rockin Statistit -niminen teos, aika lailla tuore. Sivulavoilla tapahtuvat parhaudet ja kustantaman mukaan Suomi Rockin Statistit kertoo tunnettujen biisien sivuhenkilöistä, heistä joiden nimi on tuttu, mutta tarina tuntematon. Ja tässä on esimerkkinä nyt sitten vaikka sellainen, että mitä sattuu J. Karjalaisen Telepatiaa -biisin mummolle, kun nuori pari nyhjää seinän takana vuokrahuoneessa. Tuosta saa hyvin kiinni siitä, että mistä tuossa kirjassa on kysymys ja rupesi vähän kiinnostelemaan. Täytyy ehkä ottaa kesän lukemiseksi jossain vaiheessa.
1: Haluatko onnitella läheistäsi syntymäpäivän, hääpäivän tai vaikka vuosipäivän kunniaksi toivekappaleen säästyksellä? Lähetä onnittelut Radio Suomen kautta ja kerro, mikä kappale saa päivän sankarin hymyilemään. Voit osallistua ohjelmaan sähköpostilla, kirjeitse tai soittamalla puhelinvastaajaan. Onnen sävel lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.

Porsche on pois ja kyllä baari niminen kappale, vai onko se portti on pois kummin päin? Sen nyt pitäisi sitten sanoa niin, että se menee ihan vimpan päälle oikein. Kun nyt kirjojen maailmaan tässä sukelsi, niin kyllähän tuo kappale väistämättä tuo mieleen klassikkoteoksen 80-luvun puolivälistä teoksen, joka on tosi fiktiivinen romaani ja kulkee semmoisen veijaritarinan lailla läpi Suomen ja käy 132 keskiolut baarissa. Ja näitä baareja nyt yhdistää tietysti se, että nämä pienten paikkakuntien baareja ja siellä eletään sitä 80-luvun puolivälin elämää ja näissä kaikissa baareissa käy päähenkilö nimeltään M.A. Numminen. Puhun siis Baarien mieskirjasta, joka on sekin siis ehdottomasti sellainen, joka kannattaa ottaa kesälukemistoksi. Siinä on niin kuin sellainenkin mahdollisuus periaatteessa ton kirjan kanssa, että pongaisi sen baarin ja sitten tekisi kesälomareittinsä sen mukaan, että kävisi katsomassa, että minkälaisia paikkoja ne on. Toki 132 baaria on aika paljon, että pitää olla aika pitkä kesäloma, että sen ehtii tekemään. Toisaalta reissua helpottaa merkittävästi se, että valtaosa varmastikin näistä baareista, nyt ihan siis tarkistamatta, mutta uskallan väittää näin, valtaosa näistä baareista, niitä ei enää ole. Mutta siis olut, pieni kahvi ja munkki. Siinä hengessä M.A. Numminen noita baareja kiersi. Hieno kirja, ihan älyttömän hieno kirja, suosittelen lämpimästi. Tässä soi Elton John ja Your Song. It's a

Elton John ja Your Song. Ihan siis mielettömän hieno kappale. Yksi kaikkien aikojen rakkauslauluja, näin kai voi sanoa. Se on tapa, millä se tavoittaa rakastumisen kummallisuuden ja kiehtovuuden ja sen kutkuttavuuden ja sen kauneuden. On aivan siis ainutlaatuista. Ja siis Elton John oli parikymppinen, kun hän teki tämän kappaleen, että miten voi nuori mies tavoittaa sen kaiken. Ja sitten tästä samasta kappaleestahan on ihan valtavan hieno versio Baz Luhrmannin Mulan Rouge-elokuvassa 2001. Taitaa olla se julkaistu. Ewan McGregor laulaa ton kappaleen siinä ja se hymy ja se kaikki ja tuo kiehtovuus ja kummallisuus ja kaikki se on siinä läsnä. Aivan uskomattoman hieno laulu. Tuli kysymyksiä WhatsAppiin tuohon numeroon 0401455666 näistä kirjoista, mistä nyt on puhunut, siis tästä Suomirokin statisteista ja Baarien mieskirjasta. Ja toi Suomirokin statistit on siis uusi kirja, se on julkaistu tämän vuoden huhtikuussa, joten voisinpa olettaa, että se löytyisi kirjastoista ja kirjakaupoista ihan mainiosti. Tuon Ämänumisen Baarien mieskirjan kanssa onkin sitten vähän ehkä vaikeampaa. Sitä mä lähtisin etsimään ehkä divareista, jos olisi sellainen ajatus, että haluaisi hommata sen itselleen kirjahyllyyn. Toki kirjastoista kyselisi, mutta voi olla, että se divari on parempi paikka. Siitä ilmestyi muutama vuosi sitten. No, muutama vuosi sitten tarkoittaa siis sitä todennäköisesti yli 10 vuotta sitten, mutta joka tapauksessa siitä on ilmestynyt myös uusi versio, päivitetty versio sen 80-luvun jälkeen, mutta jos sen alkuperäisen saisi käsiinsä, niin vau, se olisi kyllä aarre. Mutta hyvä syy mennä divariin, pyselemään Baarien mieskirjaa ja katsella sitten kaikkea muutakin siellä. Kello on 4.41, Radio Suomen varhaisaamussa Kati Lahtinen ja Rodeo.

Joskus joihinkin riveihin mahtuu koko elämä hyvin tiiviiseen ja pieneen, niin kuin tässä siihen kohtaan tuli lapset, taikka lapsettomuudet. Se oli rodeo ja kilistellään kyyneleitä. Tässä taas Manu Chao. Me gustas tu, eli pidän sinusta ja pidän aika monella kielellä. Dos de la noche en la...

0: sanoinko tuossa aikaisemmin, että joskus joihinkin riveihin mahtuu koko elämä hyvin tiiviiseen ja pieneen, niin en tiedä oikein, että minkä kohdan tästä kappaleesta ottaisi sellaiseksi, niin kuin, että tässä se on nyt sanottu silleen ihan tosi hienosti. Ehkä ton ihan lopun.
1: Cinco de la mañana.
2: Lauantaina 9-12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
3: Oletteko te niin sanottu jengi?
4: On siis pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
5: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
2: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
6: Yle Radio Suomi.

lauluntekijä, muusikko, tuottaja. Siinä ei ammattinimikkeelle varattu nimi rivi riitä, kun Aukusti Koivisto täyttää veroilmoitusta. Toisessa elämässä oli tuo kappale. Tässä se on jo ZZ Top ja Give Me All Your Loving.

Siinä ne ajavat auringonlaskuun ja aina on hirvittävän hieno auto alla ja sitten niissä videoissa on aina hirvittävästi tyttöjä. Song Facts-sivuston mukaan tämä Gimme All Your Lovin on ZZ-Topin ensimmäinen kappale, jossa käytettiin syntetisaattoria ja sitten tästä uudesta soundista tuli ihan valtava kaupallinen menestys. Sen samaisen sivuston mukaan kappaleiden lyrikoissa sen sijaan pysyttiin yhtyeelle tutulla maaperällä ja laulettiin seksistä. Jonan kappaleen kuuntelemme vielä tässä. Kappaleen nimi on Irti. Ja sitten sen jälkeen kello 5 uutiset.

0: Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu viikonloppuna eri puolilla maata. Puoluekokouksensa järjestävät kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestub siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla ilta 6. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat koordinointitoimista taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosissa on erittäin hälyttävä. Aamulla maan länsiosaan leviää sateita, muualla maassa on laajalti selkeää. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lappia.
1: 5:02 on kello. Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Hänelle kiitokset niistä. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää huomenta.

0: Radio Suomi.
1: Kyllä tässä viiden jälkeen uskaltaa jo ihan rehellisesti huomenta sanoa, koska monella on herätyskello ihan soinut ja herättänyt, että tähän päivään lähdetään ja virkeimmät saattavat olla jo jopa lenkillä. Elinoran musiikkia kuunnellaan tässä kohtaa aamua. Dinosauruksia on

Elinora ja dinosauruksia. Elinora on yksi niistä artisteista, joka esiintyi tuolla Leijonien kultajuhlissa. Ja tunnelma oli siellä ilmeisen häkellyttävä ja hieno, koska hänkin oli vähän silleen niin kuin pöllämystyneen oloinen siitä, että minkälaista se oli siinä olla sellaisen kullasta juhlivan kansan edessä. Mä katsoin, niin Elinoralla on tänä kesänä tuommoisten isojen festarikeikkojen keskellä myös Unplugged-keikkoja. Ja niissä sitten se tunnelma voi kyllä olla vähän toisenlainen, että ei ehkä ihan samanlaista huumaa ja huutoa kuin oli silloin siellä kultajuhlissa, joista siis aletaan pikkuhiljaa toipua. Ei ihan kaikki aleta, mutta valtaosa meistä kuitenkin. Nyt kuunnellaan Take That, ystävättä, Back for Good.

Take That Back for Good, musiikkia 90-luvun puolivälistä. Ja tätä 90-luvun puoliväliä on henkilökohtaisesti tullut muisteltua nyt muutamankin tuommoisen poikabändidokumentin kanssa. En tiedä, miten ne on nyt silmiin osunut, mutta niitä olen katsonut. Ja kyllähän se melkoista aikaa oli. Tuntui, että liki poikkeuksetta näiden poikabändien lähellä oli manageri, joka otti enemmän kuin itselle kuuluja. Ja se suosio oli jotenkin ihan käsittämätöntä. Esimerkiksi Netflixissä on tuommoinen Take That-dokumentti, joka kannattaa kyllä katsoa. Siinä on aika paljon sellaista asiaa, mistä aikaisemmin ehkä ei ole puhuttu niin paljon. Esimerkiksi siis Gary Barlowin osalta. Hänhän teki paljon näitä Take Thatin kappaleita ja sitten kun kävi niin, että yhtyö hajosi ja Robbie Williams lähti sille omalle uralleen ja Take That jatkoi ja sitten se Robbie menestyi ja Take That ei saanut enää uusia hittejä, niin mitä se tekee sitten biisin tekijälle, niin siitä tuntemuksesta ja niitä aikoja Gary Barlow tuossa dokumentissa muistelee. Eli nyt tuli annettua myös dokumenttisuositus, koska olen aikaisemmin tuossa aamulla antanut pari kirjasuositusta ja ilokseni ne on herättäneet kovasti mielenkiintoa ja tässä alkaa olla jo yhdellä kuuntelijalla vähän semmoinen suunnitelma, että hänpä taitaa ihan oikeasti tehdä semmoisen M.A. Numminen baarimies reissun tuossa kesällä. Eli todennäköisesti käy katsomassa aika monta semmoista kyläbaaria, jota ei enää ole olemassa, mutta se on erinomainen tapa lähteä kiertämään Suomea, siis katsomaan paikkoja jonkun tuollainen kirjan opa.

0: ongelmana. Siinä on selkeästi kohde, se laitetaan karttaan, ajetaan sinne ja sitten mietitään, että miten tämä elämä meni.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niin kuin onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tämä koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

Habbo Radio, tämä tässä nyt 25-vuotis juhlavuosi on Habbo Radiolla tänä vuonna ja tämäkin kappale varmaan keikoilla kuullaan. Sanoin tuossa 5 uutisten jälkeen, että tässä vaiheessa aamua voi jo ihan hyvällä mielin sanoa huomenta, koska herätyskellot on herättäneet, virkeimmät ovat jo lenkillä ja sitten kuuntelija laittoi viestin, että kyllä virkeimmät ovat jo töissä ja sehän pitää hyvinkin paikkansa. Tämä on ollut tämmöistä harjoittelua nyt tällaiseen aikaiseen heräämiseen ja samalla sen rytmittämiseen, että perheessä on yksi, joka tekee ihan normaaleja päivätöitä ja sitten perheessä on 2, jotka ovat jo kesälomalla. Ja tämä kesälomalle siirtyminen on kyllä mystinen asia. Aikuiset tarvitsee siihen kaikenlaisia lomalle lompsis hokemia ja tarvitaan varvaskuvia rannalta ja riippumatossa ja nurmikossa ja hyvin yleinen lomalle siirtymäkuva on se, että on kädessä joku kumppalasi. Sitten on tämä lasten tapa siirtyä kesälomalle, joka on kyllä kertakaikkisen ihailtava. Siihen ei tarvita edes mitään keksittyä jäätelösiirtymää, vaan lähinnä unta ja vielä kerran unta, koska ei ole vaan pakko herätä. Ja se vuorokausirytmi, se taittuu vuorokaudessa siihen kesälomamoodiin. Ihan siinäkin määrin, että vaikka jotkut tuommoiset iltatreenit vielä jatkuu tässä ennen juhannusta, niin aivan hyvin niihin illan treeneihin ehtii silläkin tavalla, että vaihtaa suoraan pyjamasta peliasuun 6:00 aikaa illalla. Siinä on taito, jonka voisi opetella aikuisenakin.

Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua. Tämä kesä enemmän tai osin, varmaksi en osaa sanoa, että miltä osin menee Jonne Aaronilla varmastikin negatiivisen paluun kanssa 13 vuoden tauon jälkeen lavalle ja ainakin tuossa omassa sosiaalisessa mediassa tämä negatiivinen paluu on herättänyt hirvittävän kovaa innostusta ja luulenpa, että someni on tässä kohtaa aivan oikeassa. Kello on 5.22. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Minä olen Kati Lahtinen. Aikakauslehtimarkkinoilla irtomyynnissä valta on vaihtunut. Lehtipisteen alkuvuoden myyntitilastot osoittaa sen, että perinteinen Seiska ja Anna ovat saaneet väistyä, kun Suomen tämän hetken myydyin aikakauslehti on Ristikkolehti. Ja kyseessä on tämmöinen Pop-Ristikot-lehti, joka on aika tuore tulokas. Suomalaisilla ristikkomarkkinoilla se sai alkunsa vuonna 2024, kun Aalto-yliopistossa graafista suunnittelua opiskellut Ano Miettinen halusi uudistaa tätä perinteistä ristikkotarjontaa ja toi vähän tämmöisen visuaalisesti erilaisen ristikkolehden markkinoille. Ja siinä on myös nämä niin kuin sisällöt erilaisia siinä mielessä, että siellä on enemmän tämmöistä populaarikulttuurin maailmaa ja sosiaalista mediaa ja musiikkia. Eli sen sijaan, että siellä olisi Atso Almila tai Tea Ista niissä tehtävissä oikeana vastauksena, niin siellä saattaakin olla Sanna Marin tai vaikkapa Cheek. Ja tämä ristikkobuumi näkyy kyllä monella muullakin tavalla tällä hetkellä Suomessa. Mä itse kävin tuossa viime syksynä katsomassa, kun espoolaisessa Sellon kirjastossa oli tämmöinen ristikkoratkojat-tapahtuma, jonka idea on siis se, että ihmiset kokoontuvat yhteen ja ratkovat ristikoita yhdessä. Ei niin, että ratkottaisiin samaa ristikkoa kaikki yhtä aikaa, vaan siinä ollaan saman pöydän ääressä ja kukin ratkoo sitä, mitä ratkoo ja sitten halutessaan voi kysyä siinä pöydän ääressä olevilta apua. Tämä idea on ollut jossain määrin eri puolilla Suomea esillä, mutta tämä Espoo nyt mulla sitten osui itselleni silmiin ja siellä sitten kävin. Ihan hirveätä kävijäryntäystä siellä ei vielä siihen mennessä ollut, mutta ajatus oli siis se, että näin voisi toimia ihan missä tahansa muuallakin. Siis toimii vähän samalla tavalla kuin lukupiiri. Eli ihmiset kokoontuu yhteen, lukee kirjaa ja ehkä vaihtaa muutama sana ja lähtee pois. Tässä siis ratkotaan ristikoita ja sitten lähdetään pois. Tuo ristikon ratkojat sinne Sellon kirjastoon toi kirjastopedagogi Merituuli Hemilä, mutta hän sanoo, että se alkuperäinen idea oli hänen äitinsä, joka oli toivonut, että tämmöinen tapahtuma olisi siellä äidin kotipaikkakunnalla. Ja näissä ristikoissahan on siis ihan valtavasti kaikenlaista erikoista. Sanna Sepot on yhdistys, joka on ollut Suomessa jo vaikka kuinka kauan aikaa ja noin miljoonan suomalaisen arvellaan ratkovan ristikoita enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Ja ratkotaanpa ristikoita ihan SM-tasollakin, siis Suomen mestaruuksia ratkotaan ristikoissa. Piilosanan Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin tuossa huhtikuussa Helsingin Pasilassa. 84 kilpailijaa, tunnelma oli mukava lepposa koko päivän ajan. Siinä oli alkuerät tietysti ja sitten loppukilpailu. Ja piilosanan Suomen mestari 2026 on Mikko Saari. Hopealla oli Timo Pernu ja kolmas on Tuomas Huokuna. Sanaseppujen sivulla kerrotaan, että kärki oli tasainen ja kilpailu tiukka. Kisan kolmannen ja neljännen aika oli sama, siis totta kai aikaa otetaan siitä, että kuinka nopeasti saa ratkottua sen piilosanan. Ja sitten kolmannen ja neljännen aika, kun oli sama, niin sijoitus ratkesi alkuerän sijoituksen perusteella. Keväällä on järjestetty koululaisten ristikon SM-kisat, sanaseppojen kesäpäivät, ne tullaan järjestämään elokuussa Laukaassa. Ja ristikon, siis semmoisen perinteisen sanaristikon, Suomen mestaruudet ratkotaan joka toinen vuosi ja nyt on hyvä aika aloittaa treeni. Nimittäin seuraavat Suomen mestaruudet ratkotaan vuonna 2027.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yksi hauska juttu vielä tuolta Piilosanan SM-kilpailuista. Kilpailun suojelijana oli presidentti Sauli Niinistö, joka avasi tuon kilpailun. Ja Sanaseppojen sivulla kerrotaan, että Niinistö kertoi ratkoneensa piilosanoja aikaisemmin eduskunnassa yhdessä aikaisemmin piilosana SM-kilpailun suojelijanakin toimineen kansanedustaja Heikki A. Ollilan kanssa. Eli siis aika tällä merkittävällä tasolla saatu suojelija tuohon piilosanan SM-kilpailuun. Itsekin ratko ristikoita.

No Doubt ja It's My Life. Yleensä kun kappaleesta lähdetään miettimään, että mikä se niiden sanoma oikein on, niin tässähän se on aika lailla selkeä. Muutama ristikon ratkoja löytyy Radio Suomen kuuntelijoistakin tuon WhatsAppin perusteella. Enkä sitä yhtään epäillyt. Arvelen, että niitä on itse asiassa aika montakin. Jos siis todellakin noin 1 000 000 suomalaista ratkoo ristikoita enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Sehän on sillä tavalla ajateltu, että se on jonkinlainen tämmöinen niin kuin yksin tehtävä laji. Lajista voi kai puhua, jos siitä Suomen mestaruuksia ratkotaan. Mutta siis yksin tehtävää puuhaa, mutta miksi sitä ei voisi nyt tehdä yhdessäkin? Ja mitä kaikkea sitten sinne ristikoiden ratkomiseen lasketaan, että onko sudokutkin osa sitä? Kyllä, niitä ristikkolehdissä julkaistaan ja siellä lehtihyllyssä sudokut ihan sujuvasti siinä perinteistä ristikkolehtien rinnalla ovat, joten totta kai se lasketaan. Mun oman lapsen nimi on kerrottu nimiäisissä yhdellä ristikkotyypillä, eli tämmöisellä sanasokkelolla. Ja laadin sen itse, ja tästä olen ihan suunnattoman ylpeä, siis huutomerkein kerron sen, että olen laatinut tämmöisen sanasokkelon, pusle nimelläkin niitä jossakin, se jossakin aina kulkee, mutta tähän sanasokkeloon piilotin 10 vauvavuoteen liittyvää sanaa ja sitten lapsen nimen. Ja oikeasti ne juhlat alkoivat sillä tavalla, että vieraille jaettiin juhla aluksi sanasokkelo ja kynä. Ja sitten alettiin ratkoa ja sitten kahvit tuli pöytään vasta sen jälkeen, kun nimi oli selvinnyt ja sokkelot ratkottu.

0: valtavan hieno, aina yhtä hieno yö ja joutsen laulu, sitä omaa nuoruuden soundtrackia. Hyvinkin vahvasti tämä kappale, joten on tuolla jossakin aivopoimoissa ihan siis todella, todella syvällä olemassa. Ristikon ratkojia löytyy täältä. Me ollaan tässä nyt yhtä sudokua vähän ratkottu yhdessä. Kerroin, että sinne vasempaan yläkulmaan kolmosen oikealle puolelle sinne tulee ykkönen. Sitten täältä löytyy myös yksi sellainen kuuntelija, joka on ollut tuolla Ristikon ratkonnan SM-kilpailuissa. Ja sijoitus ihan hyvä. Ei nyt ihan siellä niin kuin kärkikahinoissa, että ei mitalia ole tullut kaulaan, mutta sanoisin, että jos nyt edes menee sinne kilpailuun, niin ihan mieletön suoritus. Se on tapahtuma, johon en välttämättä itse lähtisi osallistumaan siis sillä tavalla, että menisin sinne ja olisin kisaamassa, mutta ehdottomasti voisin olla seuraamassa, että minkälainen tapahtuma tuo Ristikon Suomen mestaruuskilpailu on.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
2: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
3: Yle Radio Suomi.
0: Ja tulin nyt tuosta mieleen tuosta vasen yläkulma kolmosen oikealle puolelle ykkönen, että autiolle saarellehan kannattaisi ottaa mukaan joko korttipakka tai ristikkolehti, koska sitten joku tulee sanomaan, että siis se tuohon tulee, tuo menee tonne ja tuohon.

tässä on jo sellaiset tahdit, että moni lähtee etsiä portaita. Tulee sellainen olo, että aivan pakko päästä juoksemaan portaita. Harmaat kollegehousut jalkaan ja sitten mennään ja otetaan reeniä oikein vimpan päälle. Sylvester Stallonen briefi tämän kappaleen tekijöille oli sellainen, että kappaleessa pitää olla nyrkkeilymatsin rytmi ja tuntu. Ja sitten hän lähetti muutamia otteita siitä elokuvasta ja tämmöinen siitä sitten tuli. Ja tässä on nyrkkeilymatsin rytmi ja tuntu. Survivor, Eye of the Tiger.

pari kirjavinkit, yksi dokumenttivinkki, pari elokuvaa mainittu, ristikkolehdet. Ihan hyvä saldo tälle yhdelle perjantai-aamulle. Olisiko tämä nyt sitten kuitenkin kesän parhaista parhain perjantai tähän mennessä? Ainakin siis kesäkuun paras perjantai. Anna Erikssonin musiikkia kuullaan tässä. Kappaleen nimi on Kaikista kasvoista.

Kello 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ensin varoituksia. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja kaakovälistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämerellä etelän ja kaakovälistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti kaakonpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta aluksi 7–11 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4–8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä etelän ja kaakonvälistä tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3–7 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomerellä etelän ja kaakonvälistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelän ja kaakonvälistä tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3–7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkussa kaakkoistuulta 5–10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää etelätuulta, aamuyöllä 2–6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä kaakonpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta,

muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja kaukovälistä tuulta 2–5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5–8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1–5 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 15 astetta, tuuli eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 33 kilometriä. Harmaja 14, kaakko 7, selkeää 20. Uuttoja 13, kaakko 7, pilvistä 5. Nyhamn 12, eteläkaakko 9, sumua 0 kilometriä. Isokari 13, kaakko 8, tihkusadetta 2. Selgrund 14, eteläkaakko 8, pilvistä 39 kilometriä. Valassaaret 13, itä 5. Tankkar 15, itä 4, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja Nahkiainen lämpötila 16 astetta, tuulikaakosta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi miinus 7 senttimetriä. Oulu miinus 11, Raahe miinus 8, Pietarsaari miinus 5, Vaasa miinus 8, Kaskinen miinus 6, Mäntyluoto miinus 7, Rauma miinus 6, Turku miinus 13, Föglö miinus 10, Hanko miinus 14 ja Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 20 senttimetriä.

0: Radio Suomi.
1: Kello on tässä vaiheessa 5.55. Ja ihan pienen hetken kuluttua kuullaan kello 6 uutiset ja sitten Pirkkalainen ja Ylönen aivan lähtötelineissä tuolla siis kerta kaikkiaan. Oven karmeista pitävät jo kiinni ja ovat saapumassa tähän perjantaiseen aamuun. Kiitos seurasta tältä aamulta. Ja toivottavasti tavataan vielä taas jossain vaiheessa. Ja ristikoista piti vielä siis sellainen sanoa, että tämä yksi sudoku-asia on täällä ratkaistu nyt yhdessä. Se on valmis, se mihin annoin vinkin tuossa jossain vaiheessa, että vasen yläkulma kolmosen oikealle puolelle ykkönen, niin se on nyt tehty. Näin ne hoituu yhdessä. Mukavat asiat ja vaikeat asiat ja sudoku-asiat ja ristikkoasiat ja helpoilla voi aloittaa ja vaikeampia kohti mennä ja sillä tavalla tulee valmista. Mukavaa perjantaita J. Karjalaisen seurassa.

0: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi maaottelu kohta.
1: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komia. Tää Poris soitelt ja Reposaare saaristosta.
2: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
1: No niin, just sillä
2: lailla. Eikö niillä pärjää ihan hyvin?
0: Kyllä, niillä pärjää. Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on Porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: Parikka.
1: Oikein hyvää huomenta ja ihanaa perjantaita. Tervetuloa takaisin, Miikka Parikka.
2: Hei, hyvää huomenta.
3: Hello, hello. Kiva jo, että oot täällä.
2: Jatkossa perjantai-lähetykset lähtee sitten ihan hirveällä mökällä. Sovitaanko näin?
1: Mä katsoin, että olitte ihan
2: vomma on turpa kiinni, mulla ei ollut luureen päässä. Ihan kauhean bummer. Otapa ihan alusta tästä. Okay. Start. Laitan vomma sieltä kuule ihan. Tuo oli nöyryyttävää.
0: Yle X, kesäaamu. Sitten vomma ja Parikka.
1: Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
2: toivotuksista.
1: Kuinka voitte?
2: What a week. Mä kerron tuossa 7 uutisten jälkeen tästä minun viikosta, kun maanantaina lähdin kesken lähetyksen ihan vaan poistamaan nopea yhden viisurin ja kaikki nämä storit siitä, no jää, se on 2 minuuttia. Ja sä et edes huomaa, kun se tapahtuu, niin I call that bullshit. Tuossa oli vähän kommervenkkiä ja nyt mä pystyn puhumaan jo. Et eilen vielä aamulla pystynyt oikein puhumaan ja kun yritti syödä aamupalaa, niin ei saanut ruuda auki vielä. Niin sitten päivän mittaan eilen se turvotus laski sen verran tästä naamassa. Nyt mä pystyn niinku tehdä töitä.
3: Mutta kyllä mun mielestä sulla ihan inänsä vielä kuulee, että sulla on pikkasen vielä sitä Andy McCoyta tuolla.
2: Joo, jep. Ja nyt on tullut semmoista keltaista mustelman tynkää vielä tänne poskeen. Ja hei, 7 jälkeen myös meillä on uusi ohjelma-osio. No. Sikke koittaa Mikan naamaa. Koska Sikke, sä pääset nyt testaamaan omin sormin tätä pientä tennispalloa tai pingispalloa, mikä mulla on vielä täällä poskessa.
1: Siellä on semmoinen kova niin kuin turvatun.
2: No sä päättee analysoimaan sitten, miltä mun naamapallo tuntuu.
1: Onpa hyvä. Kato, meillä oli eilen tämmöinen lähihoitajakonsultaatio, kun jollain kuulijalla oli ollut tämmöisiä erikoisia leikkauskokemuksia liittyen hänen kumppaniin. Ja mä oon vanha lähihoitaja, niin annoin konsultaation. Niin tänään jatkuu. Sikke koittaa.
3: Kyllä, Sikke ei ole sitä vastaanotto tänään, vaan normi vastaanotto.
2: Nyt onko nimenomaan lähivastaanotto.
3: Tänään myöskin tulee sitten roolipelejä, otetaanko siinä 9 jäljestä, vai 8 jäljestä, 9 jäljestä tulee sitten meidän bändipeli, jolla on e-kirjaimessa jo.
2: Miten eilen kävi? Kuka voitti?
3: Eilen voitti sitten, no yllättäen, Danillä Sikke.
1: Mulla oli kesäkatu.
3: Isoin D.
1: Okay. Mutta me voidaan sitten bändipeliaikaa käydä niinku tämän hetken.
2: Joo, mua kiinnostaa nimittäin aika isosti, koska mä olen tähän osallistunut kuitenkin.
3: Olet todella hienosti osallistunut.
2: Mutta mulla ei ole mitään hajua, miten tämä on mennyt.
3: No, me voidaan sulle kertoa. Sanotaan, että et sä ihan hirveästi voittoja, että sä saanut.
2: Aha, se muuttuu tänään.
3: Mutta tilanne on tällä hetkellä tasainen. Ja sitten toinen, mitä me ollaan harrastettu, että me on joka aamu ollaan starttanut erikoisbiisillä, että oli Throwback Tiista, että oli kesäbiisi keskiviikkoa, oli tuhmaa torstaita. Perjantaille vielä lukotettu. Mä tuossa itse konseptoin, että pitäisikö se olla joku bileperjantai, partiperjantai.
1: Mä mietin samaa, että joku niinku bilettää party.
3: Joo, Pitbullilla en lähtisi, koska se oli vähän PPP-juttu, mutta onko jotain muuta niinku bilebiisiä mieltä?
2: Mä sanoisin, että pyllyperjantai ja joka perjantai biisissä pitää mainita Ash, like Shake That Ass.
3: Toi on myös ihan kova.
1: Ostan, saako olla suomeksi, Peppu?
2: Saa, jos sä löydät kappaleen suomeksi, missä mainitaan hanuri, pylly, persiroola. Tai joku muu, mutta ääs kelpaa. Mun mielestä pyllyperjantai on äärimmäisen hyvä konsepti.
3: Pyllyperjantaikin, joo. No tuleeko jollain mieleen heti starttiin? Mulla tuli kyllä tästä, että Mika oli niin silleen, että jos löydät suomen kiisempi.
2: Shake that ass niin, for me, come on girl.
1: Shake that ass for me. Tai sitten toi I like big butts in again, not lie.
2: No, siinä on jo 8 viikoksi.
3: Siinä on jo 8 viikoksi. No mennään Eminemin Nate Doggin Shake Thatilla.
2: Ja Jope Ruonansuun työnnä kännykkä hanuriin.
3: Hei. Ja onhan noita siis Antti Tuisku hanuria, mä tuossa itse mietin. Ja Arpalla on se kuin Peppuni kanssa, mutta se on vähän eri energian biisi, mutta kuitenkin. Mutta tähän Mika Parikan pyllyperjantaihin.
2: Mika Parikan pyllyperjantai, onpa hyvä brändäys heti.
3: Enemmin Shake That.

0: aloitus. Ja Eelu laittoi, että me poikkeuksellisesti tunnin aikaisemmin töihin. Jään tänään 6 viikon lomalle. Oli vörtti, kun kuulen tämän biisin radiosta. Mika Parikka tuossa käynnisteli meille, että perjantai voisi olla pyllyperjantai, jossa pyllyjä sheikataan. Ja siihen teemaan sopii täydellisesti Eminemin Shake That.
1: Kappaleita, joissa mainitaan ass tai pylly tai joku muu. Berberosalle on aika monta synonyymiä.
0: Niin on.
2: Mikä on teidän niin kuin lemppari?
1: Kyllä mä sanon, että hanuri on tosi hyvä tai sitten berberi. Niin, ne on aika vahvoja. Pakko sanoa vielä, että Rip Nate Dogg, joka tuossa on messissä tuossa kappaleessa.
0: Sitten kysymyksen vastauksena. Mä en ole ehkä niin ystävä näistä niin kuin hassuttelu berberit ja hanurit, että yleensä se on...
1: Oot sä pyllytosikko?
0: Arkielämässä se on se niin kuin perse ja sitten tälleen, niin kuin, jos pitää olla kiltimmin, niin se ehkä se on se pylly. Että jotenkin niin kuin vähemmän oot. Käytän sitä hanuria ja muuta. Et vähän on jo ehkä tosikko.
1: Okei. Okay. Meillä on pyllytosikko meidän keskuudessa, vaikka pylly on maailman hauskimpia asioita.
0: Se on hauska.
1: Ja sen ympärillä liikkuvat asiat on maailman hauskimpia.
0: Mutta ehkä se onkin just se, että mun elämässä jotenkin, niin kun, jos pyllystä puhutaan, niin on harvemmin huumoriasioissa läsnä. Ja mä haluan niin kun viedä sitä sinne suuntaan, tietysti. Että jos pyllystä puhutaan, niin sit puhutaan vakavasti.
2: Okay. Pylly on niin kun vommalle neutraali tai vakava.
0: Niin, jotenkin.
1: Joo.
2: Mun lemppari, berberosa.
1: On hyvä.
0: Kova.
1: Berberistä johdettu, vähän pitempi versio, joka on vielä vähän vängempi.
2: Ahterissa on kans jotain niin kun tunnelmaa.
0: Ahteri on musta ihan hauska, mun täytyy myöntää, mutta ei harvoin käytän arkielämässä.
1: Se on aika muumi.
0: Joo.
1: Ehkä jopa.
2: Peppu Liisa. Laiton. Hyi, laittakaa mut roskiin.
0: Mulla on siis vaan jäänyt mieleen siis tästä niinku ahterisanasta, että mä oli joskus joku ihan uskomattoman hyvä vitsi, että mun tuli yläasteella joku kaveri, jonka hänen isän ammatti oli joku tämmöinen niinku jäänmurtaja. Ja sit mä keksin sitten, että se tosi hyvä vitsin, että onko sulla sen takia niin iso ahteri. Mutta se ongelma on, että sä voit tommoista niinku sanoa, toi ei ole niinku hyvä vitsi niinku ääneen.
1: Eikä ole muuta.
0: Mutta se oli musta vaan, niinku, mä itse jotenkin nautin siitä ajatuksesta.
1: Ette naurata, kun sattuu vielä.
2: Hei, tuli vitseistä mieleen. Jossain vaiheessa ennen Mika Parikan lomaa, niin pikkasen, koska sulla kuitenkin tää isyys koittaa pian,
1: niin
2: jotain iskävitsin tynkää.
1: Ai voi.
0: Kuuliko se tästä? Me ollaan konseptoitu tämmönen iskävitsikilpailu.
1: Voi. Ei saisi olla pois ollenkaan. Kuulostaa ihan kauhealta.
2: Ei, kun se on ihana. Meidän pitää testata, että oot sä valmis.
1: Kunhan tää ei niinku lirhoisen vitsilingon puolelle.
0: Ei,
1: niin.
0: Ei, meillä on siihen suunnitelma, että just ei liikaa pölytä sieltä sitten.
1: Joo. Okay. Voi ei.
0: Meillä on myös jossain vaiheessa luvattu semmoista osiota, kun on tämä Sirlin sekä Kantolan etävastaanotto, niin meillä tulee olemaan myös, mitä Mika Parikka tietää historiasta.
1: Hei, let's go.
2: Okei, eli selkeästi niin kuin enemmän historia kuin iskävitsit. Voidaan ehkä aloittaa historialla, niin ottaa semmoinen lempeä startti.
1: Käy.
0: Äsken Eliott turisti, Mannerheim.

0: Asakeliotin ja turistin Mannerheim soi loistavaa perjantaita. Onko jo viikonloppu fiilis? Meneekö hommissa koko viikonloppu? Pistä viestiä tulee. Se on Vomma, se on Mika Parikka, se on Sikke studiossa.
1: Siis mä juttelin eilen mun ystävän kanssa ja sit hän oli silleen, että hän joutui ihan super noloon tilanteeseen tuossa taannoin. Ja sitten hän lopetti lauseen näin, että sä niin kuin tavallaan liityt siihen tietämättä, sano okay. Mulle. Sitten mä olin vaan, okei, mitä? Me ei asuta samassa kaupungissa nykyään enää. Ja sitten hän on siis teatterissa töissä, tai se on niin kuin, hän on teatterissa töissä, että siellä on paljon kaikki erilaisia. Ne tekee yhteistyötä paljon, että heillä käydään vaikka puvustossa lainaamassa vaatteita ja näin. Ja no sitten tämmöinen jostain prokkiksesta oltiin tultu lainaamaan pukuja. Ja sitten yksi työntekijä oli ollut silleen, että no me tarvitaan tällaista, tällaista ja tällaista. Ja sitten he oli saanut näitä refejä. Tiedättekö sitä, kun on silleen vaikka, että no yksi on tämmöinen kukkahattutäti, että kyllä sä tiedät, miten kukkahattutäti pukeutuu ja sitten se antaa kukkahattutätin vaatteet. Ja sitten viimeinen kategoria, tämä oikeastaan liittyy meihin, vähän meihin kaikkiin. Viimeinen kategoria oli ollut, että no joku semmoinen niin kuin viihdealan turhan toimittaja, vähän niin kuin ne Yläksen juontajat.
2: Hei! Come on!
1: Hei! Miettikää!
2: Hei!
1: Miettikää, minä olin tavannut ekaa kertaa, tämä ei ollut siis tiennyt tämä tyyppi, että tämä mun kaveri tuntee niin kuin minut, eli Yläksen juontajan. Sitä mun kaveri oli katsonut vaan, niin siis mun yksi parhaista ystävistä on Yläksen juontaja. Ja se oli kuulemma mennyt niin noloksi, että se oli ollut hiljaa koko loppuajan.
2: Toi on oikeasti pahaa. Sä et voi koskaan tietää, kuka kenetkin tuntee. Toi menee vähän samaa, kun oot ulkomailla ja rupeat suomeksi arvostelemaan jotain. Ja sit ymmärtämättä, että kyllä suomalaisia on joka paikassa. Niin sä et voi koskaan tietää, kuka tuntee kenetkin. Ja nyt kiinnostaisi ihan hemmetisti tietää, että kenen vaatetukseen tälle niin kuin merkattiin, koska tässä studiossa on nyt kolme ihmistä ja me kaikki kolme tyhjän toimittajaa pukeudutaan aika tosi eri tavalla.
0: Ihanaa, että sä oot mikä tästä kuitenkin näin tuohtuneena, koska mun täytyy myöntää, mä harrastan tätä, että mä käytän tämmöisiä vähän epämääräisiä esimerkkejä, että niin on vähän niin kuin se tai vähän niin kuin toi ja välillä ne menee sitten syveen tai saveen tai mihin. Niin mä oon taas silleen, että kyllä mä niin kuin ymmärrän, että jos haetaan, tää nyt on sekin joku prokkis, joku näytelmä. Joku,
1: tällaista niin kuin viihdealan tyyppiä.
0: Joku, niin silleen, että okei, että se nyt on niin kuin silleen arkkityyppi, että semmoinen niin kuin juontaja, viihdealan yleis media-hahmo, mutta toki on, että miten kaikista esimerkkeistä, kaikista hän on valinnut.
1: Kaikista radiokanavista.
0: Ja mikä on oikeasti se, että meilläkin on hyvin erilaista hahmoa.
1: Niin, nimenomaan, ja sitten ehkä semmoinen joku niinku stereotypia radiojuontajasta, semmoisesta nuoresta kuulesta radiojuontajasta, mä niinku ymmärrän sen, mutta eikä siinä mitään, jos olisi sanonut, että viihdeala, jota että vähän niin kuin Yläksän työntekijä, mutta kun siellä oli se turhan toimittaja.
0: Kyllä.
2: Mutta toisaalta, nyt kun mä mietin vaikka, niin mä pystyisin, jos mä saisin käyttää Ylen puvustoa, mä pystyisin pukeutumaan aivan varmasti silleen, että te kyllä tunnistaisitte, milloin mä oon Aikku, milloin mä oon Mellu, milloin mä oon Sikke, milloin mä oon Vomma, milloin mä oon vaikka Jere. Että se olisi oikeasti aika helppoa, että kyllä jengin vaatituksen tunnistaa aika helposti.
0: Mutta mitä, selvisikö ikinä, että mitä hän oli sitten antanut matkaan?
1: No hän oli antanut jotkut semmoiset kuulemma perustrendikkäät vaatteet. Ja sit kun mua just naurattaa...
0: Eikä hän ole sanoa Sikelle, että mä katsoin heti sun kuvia jostain Instagramista, että kaivoin täältä platform bootsit ja niinku...
1: Niin no kun tämähän mua just naurattaa, että tavallaan... No joo, totta kai stereotypiat ja arkkityypit on ja elää, mutta niin kuin Mikakin tuossa jo vähän viittasi, niin silleen vertaa vaikka mun ja jonkun, no Vommankin pukeutumista. Meillä on kuitenkin tämmöinen omaperäinen ja selkeästi tunnistettava, mutta no vaikka mun ja Mikan, niin kyllä meillä on tosi erilainen.
2: Ihan
1: kuitenkin.
0: No.
1: Tai vaikka pelkästään niin kuin Aikun ja Mellun, että ei se tarvitse mennä kauhean niin kuin kauas. Niin sitten tuommoiset stereotypiat on hassuja, mutta mä oon vaan silleen, että miten noi voi käydä. Miten noin voi käydä?
2: Pitää olla varovainen, ketä käyttää refenä ja mitä käyttää refenä.

0: Felicia ja My System soi, Ruotsin Euroviisun edustaja. Puhuttiin siitä, kun Siken kaverilta joku tullut kyselemään jostain teatterin puvustosta, että olisiko sellaisia vaatteita niin Yle X:n tyhjän toimittajilla. Ja tässä tätä naureskeltiin. Mä olin silleen antamassa sen verran siimaa, että mua ei niin tavallaan harmittaa, että radiojuontaja käytetään esimerkkinä. Että onhan semmoinen arkkityyppi, mutta että mistä kaikista asioista on onnistunut tulee just niin kuin vielä Yle X.
1: Niin.
0: Mutta toi on kyllä jännä, koska nämä on niin kuin just toi, että ei kukaan nyt varmaan tykkää, että tehdään tommosia stereotypioita ja oletuksia. Ehkä tuossa toi niinku kielenkäyttö, että tyhjän toimittajia. Mutta kyllä mä siis rakastan, mulla tulee aina välillä vaikka Instagram-reelissä ja muissa, kun tiedätte, kun on näitä kaikkia silleen IT-firman työntekijät, mitä tekee kesälomalla. Ja sitten on niinku, että tässä on tää niinku respan tyyppi, tässä on tää project manager, tässä on tää niinku koodarivelho. Niin se on kyllä hauska, kun niinku, se niinku aina huvittaa, kun on niitä selkeitä ihmistyyppejä.
2: No jep, tää vaikka meemitili vain keskiluokka Instagramissa, kyllä. Niin se onhan, siis kyllähän niinku stereotypiat ja tommonen on valtava huumori. Lähde, mutta toi tilanne vaan niin kuin itsessään on silleen niin absurdi. Sitten mulla tuli mieleen, että onko teille käynyt mitään tämmöistä, niin kuin, että te olette ollut vaikka toi tötöilijän osapuoli vahingossa?
1: Aivan varmasti on tullut tötöiltyä hyvinkin paljon, mutta mä luulen, että on käynyt jotain niin traumaattista tötöilyä, että mä en muista, ja nykyään mä oon hirveän varovainen. Ja jos mä menen selittää jotain, niin mä nimenomaan vältän sanomasta mitään hirveän tarkkoja juttuja. Että jos pitää antaa refeä, niin no anna vaikka semmoiset vaatteet, kun on vaikka niinku no, en mä tiedä, vaikka, tiedätkö, semmoinen nuorten ohjelma, joka saattaisi tulla vaikka joltain niin kuin verorahoitteiselta TV-kanavalta. Ja,
2: niin en mä tarkoittanut
1: ja tulee vaikka niin kuin kesäloman aikaan aamuisin. En tarvita todellakaan vaikka summeria.
2: Niin.
1: Ja mitä vaikka siellä tehdään.
0: Mä sanoin tuossa äsken kyllä, että mä kyllä tähän miinaan astun jo usein. Mä en aina ihan mieti ehkä loppuun asti. Ja sitten toinen,
1: niin.
0: Sit toinen, että mun päässä ne ei ole aina silleen niin kuin ikäviä vertauksia. Et mä, niin kuin mä saatan ihan rehellisesti niin kuin meinata vaan, että tämmöistä. Ja sitten mä tajun vasta jälkikäteen, että niin oliko tämä hassu, että mä käytin tätä ihmistä esimerkkinä tässä. Mutta nyt kun tuli mieleen, tämä on vähän eri linjalla, mutta hyvin, hyvin samaa energiaa. Ja tästä on siis, tästä on nyt 15 vuotta aikaa. Tämä on silloin, kun mä tein Galakseja vielä. Ja tähän kuuluu...
1: Ai semmoisia verorahoitteisen TV-kanavan lastenohjelmia.
0: Kyllä, jotka tuli myös kesäisiin, mutta myös muutenkin.
1: Joo, joo.
0: Ja siellähän muun muassa yksi ihminen, kenen kanssa tehtiin, oli Mimosa Villamo. Terveisiä Mimosa Villamolle. Nykyään toki näyttelee sitten. Ja mä muistan vaan, että joskus jossain tämmöisessä, että se joku Galaksin kick-off tai joku, niin jostain puhuttiin harrastuksista. Ja sitten mä vaan sanoin, että niin joo, hei, me oltiin vielä samassa lukiossa, että niin joo, hei, tiesitkö muuten, että se yksi meidän tuttu, että se harrastaa niin kuin nokkahuilun soittoa, että en mä tiedä, että nokkahuilua voi soittaa, että se on niin kuin oikea harrastus, onpa aika jännä.

0: että niin hänkin harrastaa, että se on hänen tosi hyvä kaveri. Mä muistan, että tuli vähän semmoinen taas silleen backtrackia, että niin en mä meinannut millään pahalla, mutta että vähän silleen musta vaan en tiennyt, että onkoilua voi silleen enää alasta jälkeen harrastaa.
1: No kun toi on just, että alatko selittelemään vai ootko silleen, moikka, mä menen vessaan vai vaan ihan hiljaa.
2: Ei kun selitellä pitää.
0: Totta kai.
2: Joo, että mä silleen, se on vaan mun mielestä hauska joo. juttu, nokkahuilu sillä
0: tavalla. Mä tarkoitin tavalla. Siis tätä tässä, kun sanoin, joo. että se, nyt, se oli vaan tämmöinen esimerkki, että ei niinku hänelle, mutta.
2: Ota ja vaan lapio, joka aivan se kuoppa.
1: Nimenomaan, että loppuu joku niinku paniikki valkoinen. Mä oon aina halunnut soittaa nokkahuilu, voiko opettaa
2: se yhtäkkiä. On oikeastaan kaikki kun soitit. Mun mielestä silleen aika siistiä, jos osaa soittaa tai silleen, että aika harvahan osaa, että silleen tai silleen.

Ne ja ihastelee yleensä WhatsAppissa, että Sydänsuruvirasto on niin hyvä. Olen samaa mieltä. Tää on ihana. Jos Lili Lundénista muutenkin tykkää, käy tsekkaa. Viime tiistaina oli Uuden musiikin X:ssä Soni Kylälihan vieraana kyseinen artisti. Toi löytyy Yle Areenasta koko setti. Se on perjantai. Nyt on koko epäpyhä kolminaisuus viimein koolla, kun Mikakin on saatu takaisin. Kohta kuullaan kello 7 uutisia ja sen jälkeen muista Mika Parikka lupaili, että hän kertoo, että miten on mennyt hampaan kanssa. Nyt Noah Kahn ja The Great Divide.

Rasmus täällä fiilistelee, että eilen on ollut tuli uudet PPP-sukat jalassa salilla. Ei tullut kukaan sanomaan mitään, eli olivat selvästi kateellisia. Ei, se on ihan totta, Rasmus. Hän myös kiittelee, että kiva, että Yle X:n virallinen daddy Mika on päässyt takaisin sorvin ääreen. Se on parikka, se on bomma, se on sikkiä kybä asti sun kanssa. Tää oli Noah Kahnin The Great Divide, ja nyt kuunnellaan vielä kello 7 uutiset. Loistavaa perjantai huomenta.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain välittämä tulitaukosopimus Israelin ja Libanonin välillä näyttää epäonnistuneen. Libanonilainen Hezbollah-järjestö kertoi eilen torjuneensa sopimuksen ja osapuolet ovat jatkaneet iskujaan Etelä-Libanonissa. Sopimus kaatuu osapuolten vastakkaisiin vaatimuksiin, arvioivat illan A-studiossa johtaja Juha Mäkelä Suomen Lähi-idän instituutista sekä väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä Helsingin yliopistosta.
1: Tietysti oli positiivista, että vuosikymmenen jälkeen Libanon ja Israel yleensä pystyvät neuvottelemaan, mutta läpimurtoa ei oikeastaan ole saavutettu tällä hetkellä. Että, tilanne jatkuu samanlaisena kuin se oli ja tietysti niin kuin Libanonissa ei olla kovin toivekkaita sen suhteen, että Israel lopettaisi sotatoimet ja jopa vetäytyisi.
2: No kyllä tässä on hyvin heikot ne mahdollisuudet, mitä on. Tosiaan Israel vaatii sitä Hezbollahin täyttä niin kuin demilitarisointia, aseista riisumista, ja Hezbollah taas vaatii, että Israel vetäytyisi koko Etelä-Libanonin alueelta. Ja nämä on semmoisia maksimalistisia tavoitteita, mihin kumpikaan osapuoli ei ole suostuvainen, eikä välttämättä ole todennäköistä, että ne tulee nyt toteutumaan.
0: Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä kuoli eilen Israelin iskuissa Libanonin itä- ja eteläosiin. Israel kertoo yhden sotilaansa kuolleen Hezbollahin ohjusiskussa. Israelin eilisissä iskuissa Gazaan on kuollut ainakin 11 ihmistä ja haavoittunut toista kymmentä. Asiasta kertoo Gazan väestönsuojeluviraston edustaja. Israelin ja äärijärjestö Hamasin välillä on ollut voimassa aselepo lokakuusta lähtien, mutta väkivaltaisuudet kaistalla ovat jatkuneet päivittäin. Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut aselevon alkamisen jälkeen yli 900 ihmistä. Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään puheensa Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa. Hän haluaa houkutella ulkomaisia investointeja Venäjän energiahankkeisiin ja Jäämeren kuljetusreiteille. Venäjän talous on taantumassa ja monet yrittäjät ovat vaikeuksissa. Lisäksi Venäjä on alkanut takavarikoida huippurikkaiden liikemiesten yrityksiä. Kiinan presidentti Xi Jinping vierailee Pohjois-Koreassa 8. ja 9. kesäkuuta, kertoo Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Presidentti Xi ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat viimeksi viime vuonna syyskuussa Pekingissä pidetyn suuren sotilasparaatin yhteydessä. Kiina on Pohjois-Korean tärkein taloudellinen tukija ja ainoa virallinen liittolainen. Ammattikorkeakoulujen terveysalan etäkursseja voi läpäistä tekoälyllä huijaamalla. Yle testasi lääke- ja tehohoidon verkkokursseja ammattikorkeakouluissa Joensuussa, Vaasassa ja Kaakkois-Suomessa. Kursseista pääsi läpi muutamassa tunnissa, kun kysymyksiin ja esimerkiksi lääkelaskuihin vastasi tekoälyä käyttämällä. Yle kysyi testatuista korkeakouluista, vaarantaako huijaamisen helppous potilasturvallisuutta. Näin Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo.
3: Yksi kurssi ei potilasturvallisuutta vaaranna. Jos meidän koko opetuksemme perustuisi verkko-opetukseen, mitä se ei todellakaan ole, niin silloin se voisi olla sellainen, mutta tämä on vain yksi tapa

0: opiskelijoille vähän antaa vapautta opiskella toisella tavalla kuin tuota noin aikaisemmin, varsinkin loppuvaiheessa, jolloin tuota noin sitten syvennetään sitä omaa osaamista.
1: Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu viikonloppuna eri puolilla Suomea. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Puolueet valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla iltakuudelta. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Koko maassa voi tulla paikoin sadetta tai sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa.
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sitten Vomma ja Parikka.
3: Viivin kaikki päättyy meihin. Se yleensä kesäaamussa Sikke, Vomma ja Parikka täällä.

0: ättyy meihin soi. 7:07 kello. Perjantai, se on vomma, se on sikkeä. Se on Mika Parikka, joka just valitteli, että on ikävää syödä toispuoleisesti.
1: Joo, ei tää syöminen ei vielä ihan oikein onnistu. Ja syy on siinä, että maanantaina toden totta elämäni ensimmäinen viisurin poisto.
0: Ootko nyt testaillut erilaisia pehmeitä ruokia?
1: Olen ja... Tää, että
2: saat syödä jätskiä sitten eka päivä.
1: Ei ole kivaa, meni vatta aivan kipeäksi.
3: Ja siis kun se ajatushan siitä niin kuin ainaisesta jäätelön syömisestä on ihana, mutta sä syöt sitä 2 kertaa yhden päivän aikana ja oot silleen, en mä halua tätä enää.
0: Mä tässä yritin muistella, että silloin kun multa poistettiin niitä visarehampaita, koska mä olin tätä miettinyt, kun mä en tykkää mistään niin keitoista ja soseista.
1: Se on munkin vähän ongelma.
0: Musta tuntuu, että mulla meni ihan ekat päivät, kun ei saanut syödä niin ollenkaan kiinteintä, niin ollaan niin protskujuomalla ja muuta
1: pitkälti. Ja sitten se, että joo, kyllä mulla on hyvä joku kasvissosekeitto menee, mutta kun se pitäisi vetää silleen kylmänä /

0: aaleena. Mutta nyt sä oot jo siinä pisteessä, että syöt täällä kuitenkin munaruikkaria.
1: Varovasti.
0: Varovasti.
1: Vähän niin kuin tulehtunutta kullia tässä käsittelisin, että se on ihan semmoista.
0: Joo.
2: Mutta siis se, mikä sanoit, että sulla niinku oli sit lopulta aika HC-operaatio, ja me oltiin vommankaan silleen tiistaina, minä sanoin lähetyksessä, että joo, mä näin Mikan eilen ihan nopea sen operaation jälkeen, ja oli hiljasta miestä, joo, kun sä tulit vaan sen.
1: No, mullehan myytiin tää, että se on puudutus ja pari minuuttia, sä et edes huomaa, ja sitten se on niinku siinä. Ja tällä mielellä mä sinne meninkin, vaikka mä tiesin, että se on toi alaviisuri, ja se on siellä kallellaan ja se on painanut tuohon mun takimpaan hampaaseen. Ja siellä näkyy röntgenissäkin selvästi, että se on painanut sitä niin pahasti, että siellä oli tavallaan semmoinen pieni tyhjiö sen takimmaisen hampaan alla. Ja se oli vaara, että sieltä menee sitten niinku kaikki vituralleen, niinku pahimmillaan. Ja sen takia tämä pitäisi niinku poistaa AS ASAP. Ja ei mitään. Siinä sitten meidän penkkiin ja hyvällä mielellä oli tosi hyvä tämä kirurgi.
2: Oliko se jengi... semmoinen vanhempi herrasmies?
1: Joo. Jengi oli mua kuumotellut siitä, aivan diamentti äijä, ihan ylivoimainen ukko. Selitti saman tien suoraan, mitä ollaan tekemässä, miksi ollaan tekemässä ja miten tämä homma lähtee liikkeelle. Mä istun siihen jakkaralle ja perinteinen blehat päähän, sitten se ruokalappu näin ja sitten kaatuu ja sit mulle myytiin tämä totta kai sillä, että ainoa asia, mitä sä tuut tuntemaan koko operaatiossa on se puudutuspiikki ja mä vihaan puudutuksia.
0: Sanoit, että sä et yleensä vedä puudutuksella.
1: Ei mitään ikinä operaatiossa, ei mitään, niin kuin jos joku portaa joku reikä, niin kun et sä satu. Miksi mä ottaisin puudutuksen, joka ahistaa? No, naivi Mika. Mika ihan, voi kun Mika on tyhmä pieni poika.
2: Apua.
1: Mä menen siihen penkkiin ja sitten se tulee siihen jes ja painetaan se
0: Puudute.
1: Puudute. Mä oon, olipa ärsyttävä ja sitten se on siinä tälleen muutaman minuutin ja tälleen, no niin. Mä oon silleen, vitsi mikä juttu, että just niin kuin sanottiin, ja sit se on tälleen,
2: ei.
1: Nyt odotellaan sitten, että se puudutus.
0: Joo.
1: Mut ai jaa!
2: Siis anteeksi nyt vaan, luuliko sä, että se oli hoitunut?
0: Hän ajatteli, että se lähti siitä.
1: Minä ajattelin, kun mulle myytiin tää tämmöisenä operaationa, että se on 2-3 minuuttia, ja sä et edes huomaa mitä. Fuck it.
0: Ylävisuri ehkä joo.
1: Pelkässä puuduttelussa ja paikallisessa puuduttelussa se piti tehdä niin silleen kunnolla pieteetillä, että siinä meni se. En mä tiedä, 5 minuuttia.
2: Oikeesti?
1: Joo, sit mä sanoin, että okei, että ei tää ollutkaan vielä tässä. Ja sitten, kun tää oli kaikki mun ekaa kertaa, niin mä en oo siis kokenut tämmöstä. Ja siinä kohtaa, kun mun päälle lasitettiin se koko vartalon viltti, missä on vaan se suuluukku.
2: Kato, kun sun pitää olla steriili, kun ei sun vaatteet tietenkään steriili.
1: Totta kai! Totta kai
0: pitää. Tää tullut miettinyt, että hammaslääkärissä harvoin. Niin kuin,
1: ja jälkeenpäin varmaan haluttiin myös suojella mun vaatteita, koska mä en ole nähnyt missään niin paljon verta.
2: Anteeksi, mitä?
1: Sitten se puudutus, apua mua ällätti, kun kieli rupesi puutua. Ja sitten koko ajan musta tuntui, että mä tukehdin mun oman kieleen. No sitten ruvettiin operoimaan. Ja sehän ei siis, sittenhän se puudutushan on aivan uskomaton kampe, ethän sä tunne mitään. Ja mä sit se selitti pikkuhiljaa, no niin, ja nyt vähän tosta skalpelilla auki ja näin. Ja sit se toinen imuri käy kuumana ja siellä kuuluu vaan, kun sitä mun verta vetää sinne. Mutta kun mä ei tunne mitään, niin sehän ei ole, että jos joku kuumottelee, niin sä et tuu tuntemaan yhtään mitään. Mutta sä tuut kuulemaan aika paljon.
2: Se on paha, koska vielä suussa, niin se rutiina on järisyttävä.
1: Ja se rutiina on megalomainen, kun rutistaan tonne leukan luuhun asti, koska se hammas piti räjäyttää tonne suuhun. Eli ei todellakaan mitään vetohommia, vaan sit se oli hyvä, kun sä et halua kuulla vaikka lääkäri, kun katsoo sun pemppaan, niin se on tälleen, oho.
2: Joo.
1: On tiettyjä auktoriteetteja, keltä sä et halua kuulla mitään semmosia outoja reaktioita.
2: Et mikä tää on?
1: Niin sitten yhtäkkiä kuulikin tämmönen, oho, no niin, no ei tässä auta. Mä ajattelin, voi jumala.
0: Voi. Ja sitten. Ei auta, kun amputori koko pää.
1: Ja sitten lähti. Ja sitten se piti pala kerrallaan. Moni on käynyt tämän saman operaation läpi varmasti. Että aina vähän, sit otetaan pihdit ja ja sit se on niin nätti fiilis, kun joku ottaa sua leuasta kiinni ja sit kuuluu raks, kun sieltä lähtee hampaan biitti ja uutava. Ja sit jossain kohtaa mä näen, kun vähän vetää verta lentää siitä näkyvästi. Sä et tunne mitään. et yhtään mitään, se on friikki fiilis. Ei se saa, mä, tiedätkö mitä, mä nauroin. Mua nauratti, kun se oli niin absurdia ja se meteli siitä porasta oli niin kova.
2: Tuliko sulla semmoista niinku...

0: oliko se semmoinen niin kuin valtava rutina? Tiedätkö, semmoinen
1: oli,
0: niin kuin,
1: oli,
0: että
1: oli,
0: sitä
1: oli.
0: Ei oikeasti osaa edes kuvitella?
1: Ei. En mä ole koskaan kuullut, miltä se kuulostaa, kun hammas vedetään jollain fucking pihdeellä silleen niin kuin kunnolla rikki ja mäiskeeksi.
0: Sä puhuit ennen tätä operaatiota, että sulla otetaan ehkä se viereinen hammaskin.
1: Joo. Ja tämä onkin hauska juttu, kun sitten hän sanoi, että no me ei lähetä vielä sitä poistamaan, että annetaan sille mahdollisuus.
2: Okei.
1: Ja sitten jossain kohtaa sitten, okei, niin kuin se tehtiin aika monta kertaa se, että eka porataan, sitten rykitään joku pala pois. Että se oli ilmeisesti niin kuin silleen, että kun sanoin, että no tämä, se ei ollut mikään 4 minuutin homma. Mun meni varmaan 1:20 siinä koko operaationessa, mä sanoisin.
0: Aika lyhyt sitten kuitenkin, kun tämä kuulostaa siltä, että sä olit siellä 1,5 tuntia.
1: Ja sitten kun jossain kohtaa mä tunsin kuitenkin sen, että mulla on se puudutus, mutta silti vähän sattuu, niin mä mietin, että mitä voidaan tehdä, että se tulee puudutuksen läpi. Niin,
2: joo, mulla tuli silloin aikanaan.
0: Mulla on kanssa.
1: Niin hän sanoi sitten, että joo, nyt pitää vielä vetää nämä tulehtuneet hermot pois täältä.
2: Oh
1: kun sä et itse näe mitään, mutta se oli todella outo tunne. Se oli aivan megalomainen se outo tunne.
2: WhatsAppin puolella Riku on jo pyörtymässä, niin kuunnellaan toi Mintun maailma on mun.
1: Joo. Mä jatkan sitten vielä pari anekdoottia tästä operaatiosta. Yle.

0: Maailma on mun, on Mintun kappale. Maailma ei ole Mika Parikainen Viisari hampaan, se on poistettu.
1: Yksi kolmesta, eikö neljästä?
0: Joo, kerroit tuossa pitkää tarinaa. WhatsAppin puolella osa on silleen, että hei apua, hänellä on tulossa Viisari hampaan poisto, miksi hän kuunteli? Ja sitten osa laittaa, että joo, aika samaa meininkiä on ollut, että 6 tuntia myöhemmin puudutteet vaikuttanut ja mennyt vaikka kuinka kauan ja muuta. Niin kyllä täällä jengi jakaa tunteita.
2: Mutta rauhoitellaan sen verran ihmisiä, että tämä mitä Mika kertoo, niin tämä on niinku harvinaisempaa kuin se, että ne lähtee sieltä nätisti. Ja mua naurattaa tässä se, että kun mä sanoin sulle maanantaina, että mä oon ollut niin Viisauden hampaan leikkauksessa, mulla on käynyt myös näin, mutta mä en kertonut sitä sulle,
1: siis
2: ettei
1: nimenomaan, nimenomaan leikkauksessa.
2: Niin, koska repiminen ja leikkaus eri asia.
1: Tämä oli nimenomaan kirurginen toimenpide. Jep. Ja johonkin fucking leukaluuhun asti painettiin sitä poraa ja kaikkea. Tai eihän mä tiedä, mitä se on tapahtunut. Olisi kiva nähdä video jälkeenpäin.
2: Ei ois.
1: Oishan.
0: Miro esimerkiksi laittaa, että hän on käynyt alaleuan siirtoleikkauksessa ja silti alaviisureiden poistaminen oli pahempi.
2: Oh my god!
1: No mut joo, nyt oltiin päästy jo siihen pisteeseen, että sieltä vedettiin enää jotain tulehtuneita hermoja. Voisi kuvitella, että se on tosi kivuliasta.
0: Vois.
1: Mutta ne, nyt huojennuksena kaikille, se, että siis mun koko pää tärisi, mutta mä en tunne mitään,

0: koska ne puudutusaineet on vaan niin hyvät. Se on aivan uskomaton tavaraa. Se kipu tulee sitten myöhemmin. Ja se oli maaginen olo kans, kun sitten saatiin tehtyä ja sitten kun laitettiin tikit, mulla on siis tikit suussa tälläkin hetkellä, niin siis oikeasti mua nauratti ääneen, kun se on niin outo tunne, kun sä kuulet, kun ne natisee vähän ne tikit, ihan kuin joku neulois jotain semmoista nahkalankaa sun suutkulla. Sitten sä oot silleen, mitä vittu?
1: Jotenkin Mika Koreet, sit kun vähän hermostuttaa ja pelottaa, niin
0: mulla on avohaava suussa ja sit se kuuluu korvissa niin uskomattoman kovaa, kun ne natisee ne tikit, kun niitä oikein on. Ihan kuin joku olisi nappia saakeli neulonut. Mut sit tiesi, että okei, nyt se on sentään ummessa. Tikit siitä hyvää, että kun sinne tulee se verihyytymä, jota pitää varjella todella tarkkaan, koska jos se menee vituralleen, niin sitten aika moni asia menee pieleen. Sitten kun se oli silmiä avaavaa, sitten kun otettiin ensinnäkin se ruumisteltta pois mun päältä ja kaikki. Ja sitten se kirurgi oli vielä silleen, no niin. Sitten mä katsoin sen hanskoja aivan punaiset verestä. Oh. Mä olin, wow, okei, tää on ollut ihan SAV-elokuva tää homma.
1: Mutta sua ei älytä esimerkiksi veri tai mitään.
0: No ei näköjään, ei oikeastaan. Ei, se
2: ei
0: niinku,
2: enää.
0: Ja sitten kun se on omaa verta, niin ihan sama. Ei se niinku herätä mitään fiiliksiä.
2: Mun piti niistä tikeistä vielä sanoa, että kun eikö ne ole sellaista, että ne lähtee sitten itsestään pois sieltä.
0: Niitä pitäisi sulaa.
2: Joo. Ne sulaa kiinni. Mä muistan omasta hampaasta, että ne sulaa. Mutta sitten se on outo tunne, kun niitä saa niinku nyppiä pois. Kun ne on semmoista, että se puolivaiheessa. Ja sä lisäksi se, että mitä mä oon täällä. Musta että mulla tuli vielä joku vuosi myöhemmin joku pieni tikin pala tuolta
0: suusta. Mua, ja sitten hän ne kerää kaikki keskeidään sun muuta. Ja no ei mitään, selvittiin siitä, että mä vielä kelatkaan Mika pikku tokkurassa ja varmaan jossain semi, no mitä nyt, missä tilassa ihminen voi olla, kun leukaluu lähtee melkein irti. Mä sanoin vielä sille varmaan 50 vuotta näitä hommia tehneelle kirurgille, hei hyvä duuni. Annoin tsemppipeukut sille ja kehuin. Se oli vaan, joo kiitos. Ja seuraava. Ei oikein tuntunut mun kehut mistään.
2: Olisit ihan silleen, että turisti Kreetan matkalla ollut siellä silleen taputtanut melkein.
0: Ja ennen kuin tämä koko homma alkoi ja mentikin oikealle puolelle, niin mä olin tälleen, oliko se tosiaan oikea puoli? Et mä ajattelin, että se on vasen. Et mä vielä kyseenalaistin häntä, että onko hän nyt vetämässä oikeata hammasta irti.
1: Oh my god.
0: Mut joo, siitä selvittiin. Ihan kauheata.
1: Ai joo.
0: Ihan kauheata. Tunti sen operaation jälkeen, sitten se puudutus loppui ja sitten alkoi se 3 päivän heveletti. Se on raju, kun et sä just pysty syömään. Ei se niinku, ja sitten särkylääkkeellähän se kipu pysyy pois, mutta sitten side effects, maha, ihan tosi kipeä koko aika. Ja
1: sait se mitään äänestä tujumpia särkkäreillä, oliko peruskuurana paikalla?
0: En, ihan antibioottikuuria sitten, ihan normi särkkäreillä. Ja ihan silleen niinku pysty olla, mutta mitä ei pystynyt tehdä. Ja Bruno Marsin jälkeen, niin Sikke, sä saat koittaa mun turvotusta.
2: Ai niin, tämä ohjelma-osio oli olemassa. Ihanaa.
0: Sä saat koittaa ainoana ihmisenä mun turvotusta.
1: Mä käyn pesä se kädet tässä välissä.
0: Joo.

0: Bruno Marsin I Just Might soi. Se on perjantai ja nyt on ollut suuri Mika Parikan hammasepisodi. Sä oot kertonut tarinaa sun viisarehampaan poistosta ja nyt ollaan sitten ohjelmanumerossa.
1: Ton operaation jälkeen, kun oikeasti toi oli aika hefti, niin turvotus, mikä siitä syntyi. Mulla on edelleen siis pattia täällä leuassa. Tää on pienentynyt 80% siitä, mitä tää on ollut. Ja sitten mä pystyn nykyään avata myös jo vähän suuta, että eilen mä en saanut aamulla vielä kunnolla lusikkaa suuhun, kun mä koitin jotain munakokkeliin vetästä. Ja sitten totta kai toispuolesta syömistä ja mulla on kestänyt nyt puoli tuntia yksi leipä syödä, kun se on semmoista.
2: Mä katsoin äsken, kun sä söit niinku hyvin herkästi ja hellästi tuommoista kurkkuviipaletta. Joo. Mä ajattelin, että tällaista
1: siis,
2: sitten.
1: Siis mä syön kuin miten vanhainkodeissa aivan siellä loppuvaiheessa olevat syö. Mutta nyt Sikke saa koittaa mun turvotusta.
2: Yes. Tuu tänne.
1: Nyt mä pyydän sitten.
2: No.
1: Tosi hellästi.
2: Totta kai.
1: Sun pitää olla tosi hellä. Mm. Ja mielellään sille ehkä neljällä sormella.
2: Mä otan hei sormukset pois, ettei ne saa tulla.
1: Totta kai otat. Ja sitten, ota mä tuun sinne sun huomioon.
2: Joo, mutta sun ei, Mika, mä näen kyllä, missä se turvatus on. Ihanaa, että sä olit silleen, että se on tossa, mutta Mika, mä näen kyllä. Ota, mä laitan tästä vähän käsidesiä, että meillä pysyy hygienia.
0: Striimistähän näin. Myös sitten näkee tämän uskomattoman suorituksen.
2: Niin. Tää on tää perus niinku. Niin.
1: Tässä näin, ihan tosi varovasti.
2: Tosi varovasti.
1: Joo.
2: Ja sitten
1: se on jo tämän aamun aikana, se on jo laskenut. Se laskee nyt kovaa vauhtia. Sä oot ainoa ja nyt on ihan viime hetket koskettaa mun turvotusta.
2: Otetaanko joku turvasana, että jos tää menee liian pitkälle, niin mitä sä sanot?
1: Ei kun siis,
0: no. Stuntti seis.
1: Näin, mä teen sulle käteen esimerkkipainamuksen.
2: No. Okei. Esimerkkipainollus on saatu. Mä koitan eka, että tää on tää normi.
0: Tarvitaanko joku virallinen valvoja tähän nyt vielä jostain? Joku, tiedätkö, tuolta niinku.
2: Tuntuu jotenkin tosi väärältä.
1: Se on se normipuoli.
2: Niin, mut siis tää tilanne.
1: Joo, ei noin kovaa sitten.
2: Okei, elikkä näin.
1: Ihan maks, aivan maks.
2: Mä koitan nyt.
1: No niin, ota.
2: Okei, Mika on jännittää. Oletko valmis? Mä katson ihan näin varovasti näin. Ja,
1: ei noin kovaa, herra ei, jumala.
2: No näin.
1: Noin, toi on
2: näin.
1: Hyvä.
2: Okei. Okay. Normipuoli nyt. Ja sitten.
1: Aaaaah!
2: Mika!
1: Oli vitsi.
2: Niin oli, mulla oikeesti pomppasi sunen kurkkuun.
1: No niin.
2: Nyt
1: et hymyilytä mua, kun mua on sattu, no niin.
2: No anteeksi, mun on vähän vaikea
1: olla. Tänne.
2: No niin, nyt mä koitan. Siis täällä on tämmönen pallo.
1: Eksrukki.
2: Täällä on tämmönen niinku pingispallo.
1: Eksrukki.
2: On.
1: Ai, ei toi kovaa.
2: Ei toi ollut kovaa.
1: Se oli kova, sä innostuit.
2: Okei, tuu tähän, mä ihan hellästi vielä. Siis.
1: Onko tää hyvältä?
2: Onko toi sun leukaluu vai joku pallo?
1: Mä en oo varma, se on. Siis se on varmaan leukaluussa se. Se patte, kun siis musta
2: niin
1: tuntuu, että mulla on porattu kato kalloa asti.
2: Mikalla on siis leukaluussa vamma pingispallo?
0: Ja
2: tässä näin.
0: Ja mä uskon.
1: Ja sit se on vähän keltainen.
0: Kyllä mä uskon.
1: Hei, kiitos Sikke.
2: Onko ne sattuko oikeesti vai huijasitko?
1: No ehkä oli vähän kirkkonummen lisää siinä.
0: Lone Onlinein Motion. Nyt on turvotukset testattu ja.
2: Mä toivon, että mä en enää ikinä joudu koskemaan Mikan turvotusta.
1: On mulla turvotus tossa, mutta se on.

0: Lona Onlinein Motionia. Kuulet kesäaamua, se on bomma, se on sitten, se on Mika. Hyvä asti.
1: Mika ja Mika on turvannut poskeen, tämä äsken vähän koskeen.
0: Sori, neljäs henkilö vielä studiossa.
1: Täällä on neljä isoa persoonaa, hyvin mahdutaan kaikki.
2: Joo, nyt, eilen ei oltaisi mahduttu.
1: ei sillä poskella.
2: eikä varsinkaan tiistaina ei oltaisi mahduttu. Siinä oli kaikki hammastarinat nyt, te voitte jatkaa elämään ihan normaalisti.
0: Joo, täällä tuli esimerkiksi niin Kaisalta viestiä, että nyt on liian ällöjä hammaspuheita, mutta kyllä tämä nyt piti, tämä on ollut iso juttu, mikä on ollut melkein viikon poissa, niin tämä piti nyt käsitellä.
2: Joo, ei täällä niin kuin turhaa olla ei. Poissa oltu. Ja sitten muutenkin niin kuin tommoset, kaikki tommoset lääketieteelliset kokemukset ihmisille, ne on erikoisia. Ja mä oon kokenut, siis nyt kaputan puuta, niin mua ei ole esimerkiksi koskaan nukutettu, mulle ei ole koskaan murtunut mikään, joka on täys ihme. Mä oon skeitannut, mä oon lumilautaillut, mä oon ollut judossa, mä oon ollut ties missä, mä oon niin kuin harrastanut kyllä kaikkea, missä olisi murtumapotentiaali tosi paljon. Ikinä ei mitään, ja mä en koskaan, siis nyt koputtajan tosi paljon puuta, niin ambulanssiin joutunut. Ja sitten nämä on niinku tavallaan mun ainoat tämmöisiä oikeasti kokemuksia tämmöisestä.
1: Sanoitko sä Vomma, että sua ei ole nukutettu?
0: On mut nukutettu, mutta en mä ole murtunut enää mitään luuta.
1: Nukutuksesta yksi tämmöinen kysymys. Mut nukutettiin viime elokuun alussa ekaa kertaa. Niin tuliko sulla se, oliko sulla semmoinen niinku leffa moment siinä, koska mä muistan, toki mä olin todella lääkitty, koska mä olin ollut pitkään kivuissa. Mutta mä ajattelin silleen, että okei, ensinnäkin, että en nukaha. No obviously, tietenkin nukahdin heti. Ja sitten se on ihan sama kuin elokuvissa, susta tuntuu naps. Mä olin sekunnin unessa ja sitten herää silleen, että kun leffoissa kuvataan sitä, että ihmisen silmät aukeaa, se näkee sumeesti. Joo. Ja sun edessä on joku tyyppi. Niin, oliko sulla tämmöinen?
0: Oli, joo. Ja mä muistan, että mä kuumottelin sitä nukutusta. Ja sitten seuraava ajatus on vaan se, että sä heräät silleen, että wait what?
1: Se on ihan todella hazardi tunne, koska yöllä kun sä nukut tavallaan semmoista normaalia unta, niin kyllä sä tavallaan tajuut, että okei, tässä on kulunut aikaa.
2: Siis mä katsoin tuossa, kuulkaas, oliko nyt tiistaina, niin 11 aamupäivällä tuli TLC-TV-kanavalta tämmöinen megalomainen, mä en tiedä, oliko se joku elinluovutusohjelma. Joo. Ja siinä nimenomaan, siis mä mietin sitä, että kun se yksi tyyppi löysi vihdoinkin uuden elimen, niin se oli joku siis 7 tunnin nukutus tai jotain tämmöistä. Mm. Ja sitten sillehän se on vaan niin kuin silleen, että no niin, mennään leikkaukseen ja sitten sä heräät. Se on varmaan ihan niin kuin, toivottavasti mä en tule koskaan kokemaan tota.
0: Koska se yöunissa, kyllä mä oon joskus nukkunut se yöuniakin, että mä nukahdan ja herään aamulla vaan silleen, että oho.
2: Totta.
1: Kyllähän
2: uni toimii periaatteessa samalta.
1: Mutta kun ei ole ollut semmoista, piu, tiedätkö, niin kuin, että se tuntuu niin nopealta.
0: On mulla joskus ollut tommosia, on ollut aika useinkin tommosia unia, että tämmöisiä öitä, että sä vaan nukahdat ja sit sä heräät aamuisin, että oho.
1: Ei, mulla oli mun eka kokemus siitä.
2: Niin kuin tää on tosi hyvä pointti, sleep is time travel, yes. Sanottiin varoitusaikoina, kun pornot latautuu. Mutta siis se, että mä oon aina ajatellut, että se on kumminkin vähän eri. Että oot sä nukutettu vai menet sä nukkumaan?
0: Siis mä en nyt tässä sano, että hölmö juttu sikeltä, koska siinä niinku nukutuksessa sä et niinku une

0: luultavasti. Se on semmoinen nopeampi, mutta kyllä mulla niinku tasaisesti on myös semmoisia yöunia, että se on vaan niinku, siinä se meni.
1: Mutta se on jännä tunne, että silleen, okei, toi lääkäri 5,5 tuntia sahas mun selkää. Ja mä oon niinku letännyt siinä. Kiitos jo. Hyvät, olipa hyvät näpit. Power naps.
0: Nero Legion, Biberexalta, Faithlessilta. Huomenta.
2: Oh, se oli nopeasti sanottu.

0: Tanssimusiikkia perjantaihin. Faithlessi ja Bebe Rexha, New Religion. Missä meet, mitä puuhaat? Millainen viikonloppu luvassa? Pitääkö hoitaa hommia? Ootko vapaa? Lähti jokin mökille. Laita viesti tulee.
1: Täällä Parikka, Sikke ja Vomma. Ja tiedättekö mitä? Me ollaan tuolla Yle X viikonlopussa koko kevät seurattu Siken HSL-saagaa.
2: Joo, se on siis, tää oli upein saaga, mitä on päässyt ihan lähietäisyydeltä seuraamaan, kun Sikki otti bussissa tarkastusmaksun, kansankielellä sakot, vaikka sakkohan silleen virallinen nimi olekaan, tiedämme kyllä. Ja Sikki ei ihan silleen vaan pureskellut tätä asiaa, vaan sitten oikein mietittiin, että miten tästä reklamoidaan, ja reklamaatio tehtiin, ja se ei todellakaan mennyt läpi.
1: Mutta mä koin suurta, ihan oikeasti, mä koin suurta niin kuin vääryyden tunnetta, että se ei mennyt läpi, koska edelleen seison sen takana tänäkin päivänä, että se ei ollut mun vika, koska mä olin ostanut sen lipun, mutta se appi sekoili.
0: Okei, eli tää oli tää tämmönen tilanne, että sä olit jo siellä kyydissä laitteessa ja sitten se lippu tavallaan vasta niin kuin tuli.
2: Ja näytti jopa kuskille lippua.
1: Joo.
2: Ja meni, ja sitten kukaan ei reagoinut mitään, mutta sitten tuli tarkastaja ja sitten se ei toimi.
0: Joo, mutta toi on ensimmäinen virhe. Mä olisin joskus ollut silleen bussissa, että mulla on just iskenyt siinä niin kuin joku ongelma päälle. Mulla on yleensä kausilippu, mutta olisiko sitten tuli niin kuin loppunut kausi ja mä rupesin tilaa sitä ja mä yritin sen bussikylle selittää, että sori, mä äkkiä tilaan tän. Ja bussikylle suoraan sille, että mitä sä mulle selität, että mene sinne istumaan, että selität sitten niille HSL:n tarkastajille. Mm. Että tavallaan se on kai vähän niille bussikuskeille, että heille se on sellainen, että osa on vähän niin kuin tämän kanssa niin kuin tiukempia, osa ei, mutta ei se niin kuin heille kuulu kai.
1: Niin mä en tiedä, että kuka sen, no ainakin tarkastajat on vastuussa sit siitä niin kutsutusta sakottamisesta, kyllä, eli tarkastusmaksun antamisesta. Ja mä oon ihan oikeasti, tiedättekö mitä, mä ajattelin, että jos mä en tekisi niin kuin julkista työtä ja jos mä en olisi niin sanotusti valtion naisia eli Yleisradiolla, niin mä olisin antanut tästä juttupyynnön, koska mä oon ollut niin, kuin niin hermostunut tästä. Että mä koen siis oikeasti,
2: nyt sä teet jutu itse.
1: Niin. Nyt mä teet jutu itse. Mutta mulla on kohtalon toveri. Ja useita kohtalon tovereita, nimittäin Yle uutisoi tänään, että 16-vuotias

0: Kasperi sai 100 € tarkastusmaksun, kun HSL:n lippu latautui 5 sekuntia liian pitkään.
1: Joo, tämä tuli vastaan Tretsissä ja joka paikassa jengi on jakanut sitä ja ihan aiheesta. Ja tässä oli semmoinen pointti aika monella, että jos te haluatte, että jengi käyttää teidän välineitä, niin pitäisikö pikkusen käyttää pelisilmää näissä tilanteissa?
0: Ja pitäisikö pikkusen sen appin vaikka toimia?
2: Tästä oli myös esimerkiksi Redditissä näitä niin kuin aikakoodeja, että millä sekunnilla on lippu tilattu, millä sekunnilla se on saatu, sekunnilla on astuttu laitteeseen. Ja tässähän siis kai ongelma on se, että koska niin kuin, mun mielestä nämä aikakoodit meni silleen, että lippu oli tosiaan niin kuin ostettu ennen jo astumista, ja sehän se, mikä tuolla kaikkiaan lukee Helsingin liikenteessä, että lippu pitää olla niin kuin tulet laitteeseen. Mutta HSL:n linja on kai se, että sä voisit tätä tapauksessa nähdä, kun sä astut sisään, että jaetella on tarkastaja ja tilata sillä sekunnilla sen lipun, niin se ei niin kuin riitä.
0: Tässä lukee, että Kasperin lipun tilaustiedot sekunti sekunnilta. Kasperi oli tilannut lipun kello 15.43.13, eli 13 sekuntia yli. Hän oli saanut matkalipun puhelimeensa 15.43.21, eli sekuntia myöhemmin. Bussin ovet sulkeutuvat 15.43.16. Matkalippujen tarkastus alkoi kello 15.43.23. Eli periaatteessa on saanut sen sekunnilla 21 sen matkalipun.
2: Mutta bussin ovet sulkeutui 16.
0: Niin, eli 5 sekuntia. Oikeasti menkää nyt Twitteen.
1: Ja sitten tässä on vielä aika monella oli semmoinen pointti, että jos se, että nousee kulkuväli, niin se vasta, kun sinulla on toimiva lippu. Jos sä asut jossain, missä juna, hyppäät vaikka lähijunaan ja seuraava juna tulee jostain 1/2 tunnin päästä, jätät sä hyppäämättä siihen junaan ja myöhästyt joka paikasta sen takia, että se fucking appi lataa sen 10 sekuntia liian myöhään. Tiedätkö sinne, että tässä niinku, jos käyttää sitä kuuluisaa maalaisjärkeä, niin mä luulen, että kaikki toimisi silleen jonnin verran paremmin.
2: Tämä on vähän sama, kun puhuttiin sitten eilen niistä ylppäreistä, missä oli erään oppilaan kaikki kokeet peruttu sen takia, että oli kännykkä taskussa. Niin tässä on vähän sama, että tavallaan kyllä, maalaisjärjellä kaikki ymmärtää ja hyvä pointti toi, että no käyttäisikö enemmän, että tämä on niinku HSL:llekin huonoa ehkä PR:ää. Mutta taas mä nyt sanon tästä tämmöisenä pahalaisen asianajana, että kyllä mä niinku tajun, että johonkin se sääntö on pitänyt vetää ja näemmä sääntö on se, että tällä nyt estetään se, että jengi huijaa silleen, että oho, tilasin tämän kun näin, että siellä on tarkastaja kyydissä, mutta et
1: no muutenhan ei tilaa ollenkaan sitä niin, lippua, että niin. Tavallaan win-win-win situation ja heittäydytkö Vomma Seppälä tässä nyt tonne HSL:n puolelle?
2: Mä yleensä meillä heittäydyn asiassa kuin asiassa silleen, että pitää komponoida vastapuolelta myös.
1: Ja tökit mua ja sikkiä kylkiluiden väliin tällä.
2: Kyllä mä tässä no, niin kuin ymmärrän taas sen, että sääntö yhteiskunta.
1: Pitää no, vetää.
0: Mä oikeasti mä ymmärrän myös Vommaa, koska sehän on ihan totta. Jos ei olisi tarkkoja sääntöjä, niin ihmisethän pelaisi tosi paljon. Mutta niin kuin tässä jutussakin sanotaan, niin tietynlainen inhimillisyys, että kun puhutaan sekunneista, kun mulla puhuttiin
2: on.
0: Vaikka todistetusti, mä pystyn todistamaan sen, että se appi ei ollut toiminut, että siinä appissa oli vika. Ei se ole silloin mun syy.
1: Ja sulla oli lähtenyt rahat tililtä ja
0: mulla
1: kaikkea.
0: Mulla on lähtenyt rahat tililtä kaikkea. Mä niin kuin, tulee oikeasti traumareaktio.
2: Mä täysin opponoin tässä nyt ihmisenä, joka otti pari vuotta silloin aikanaan pelkällä pummilla. Että kyllä mä niin kuin näen myös, että näitä niin kuin voisi käyttää väärin.

0: Lauri Haavin Perhonen soi kesäaamussa. Sikke, Vomma ja Parikka, epäpyhä kolminaisuus, pitkästä aikaa yhdessä, kun Mika on parannut hammasoperaatioilta. Puhuttiin tarkastusmaksuista, joita julkisessa liikenteessä voi saada. Sikellä on ollut jo pitkään biiffiä HSL:n kanssa. Sä oot yleensä viikonlopussa käynyt läpi tätä tarinaa. Ja nyt tuli vaan uutinen. Mikä hänen nimi oli? Oliko se Rasmus?
1: Kasper.
0: Kasper, joka on 5 sekuntia myöhässä ollut lipunkaatu tarastusmaksuja. Tässä nyt keskusteltiin mun mielestä hyvässä hengessä. Mä edelleen haluan alleviivata. Mun mielestä jonkun pitää vaan olla tässä silleen myös niin kuin, vähän niin kuin vastapallossa.
2: Totta kai, ei ole keskustelua, jos kaikki on samaa
0: just
2: mieltä.
0: Just näin, enkä mä välttämättä ole sama, niin että se on ihan totta, että ihmisenä, joka on myös tarastusmaksuja joskus saanut, niin se on aika pelottava tilanne varsinkin nuorelle ihmiselle, että koska musta tuntuu, että myös ne niin kuin tarkastajat monesti ottaa se vähän silleen, että jaha, sä oot yrittänyt tällä pummilla matkustaa. Niin sit jos sä oot vähän silleen, että aah, mä oikeesti unohdin ja en tajunnut, niin se voi olla vähän niinku kuumottavaa välillä. Niin oon mä sit samaa mieltä, että pitäisikö tässä olla enemmän joku grace period. Mutta myös, että joskus silloin parikymppisenä mä tein itse ihan tietoisen valinnan, että mä olin laskenut päässäni, että halvempaa se on, että välillä saa sakot. Niin mä olisin silloin kyllä käyttänyt kaikki kikat tämmöisiin just, että no joo, jos sen tilaa viime sekunnilla, niin eikö se ole ok?
2: Yksi älyttömimpiä juttuja, mitä mulle on tapahtunut liittyen matkalippuihin noissa kulkuven neuvoissa on se, että mä kuulin siihen aikaan tänne töihin bussilla. Asuin ihan eri paikassa kuin nykyään ja bussilla pääsi kätevästi ovelta ovelle. Ja siihen aikaan oli joku tämmöinen, sitten tehtiin ihan uutinenkin, että nuoriso teki sitä, että ne kuvasi puhelimella niin kuin screen capturella sitä matkalippua ja lähetti sitä videoa tavallaan eteenpäin, joka tarkoitti sitä, että sitten jengi näytti vaan sitä videoa tavallaan kuskille ja kuski luuli. Siinä siis niille, jotka ei tässä PK-sidulla asu tiedoksi, että siinä pyörii tavallaan semmoinen, se on tietty väri ja se väri muuttuu päivän aikana monta kertaa. Siinä muistaakseni myös liikkuu joku grafiikka.
0: Joo, siinä on joku kuvio tai joku ja en itse tiedä ja ei varmaan ole kellekään paljastettukaan, koska sehän vei pointin siitä, mutta se on semmoinen, että sitä niinku ei voisi väärentää.
2: Just näin. Ja, mutta sitten screen captureilla jengi löysi jonkun keinon tavallaan siihen väärennykseen.
1: Nykyään sitä screen capturea ei pysty ottamaan enää.
2: Okei.
1: Sitä ei siis pysty tekemään.
0: Se on blokattu siellä sovelluksessa.
1: Koska, muistatko hommaa? Onko mulla valemuisto, mutta onko mä viime kesänä laittanut sulle viestiä, että voitko laittaa screen capturea sun HSL-lipussa?
0: Mulla on epämääräinen muistikuva, että joku tämmöinen
2: oli. Sinä oot sakkos ansainnut.
0: Ja mulla on myös sellainen muistikuva, että mä olin jo silloin vähän silleen, että anteeksi nyt mitä.
1: Niin olit, sä laitoit heti, että mitä.
2: Joo, minä olen sua puolustellut täällä päivät pääkstystä ja nyt sä kerrot, että sä oikein oot koettanut masinoida tuommoista.
1: Enhän mä sanonut, että mä olisin sitä lippua käyttänyt.
2: No ei kai, kun se ei toiminut.
0: Sitten olisi halunnut vaan johonkin silleen niin kuin
1: harrastuksen vuoksi. Journalismia. Niin.
2: Ei jumankaan.
1: Tutki vaan journalismia.
2: Anyway, siihen aikaan se uutinen meni niin, että ne oli siis jotain yläasteikäisiä tai lukiolaisia, jotka teki. Mä menin bussiin ja näytin matkalippua, kuuntelin musaa ja yhtäkkiä koko bussi katsoi mua näin. Sitten mä mitä ihmettä. Sitten mä katson taakse, niin se kuski on silleen, hei, tuu tänne nyt tuu täyttää sitä matkalippua. Mä oon, mitä helvetä. Mä menin näyttämään, niin mun piti todistaa, että se on oikea matkalippu. Mika 33V varmaan, kun se oli joku lukiolaisten juttu jo kikka. Mä raivostuin niin pahasti sille kuskille, mutta näytäks mä sun mielestä joltain lukiopojalta?
0: No.
2: Ja se sanoi, että näytät.
0: No.
2: Ja se sanoi, että sä näytät todellakin lukiopojalta ja pyysi anteeksi.

0: Doechi Runaway musiikkielokuvasta. Pahlainen pukeutuu Pradaan 2, jota Sikka Kantola ei ole käynyt katsomassa. Eikö näin?
1: Joo, piti mennä viime sunnuntain. Oliko se viime sunnuntai? Joo, mutta sitten tulikin muuta. Mutta huomenna olen ehkä menossa.
0: Okei.
1: Meillä on nyt päätetty vielä, että mennäänkö katsoa Pahlainen pukeutuu Pradaan vai Hiimän. Mutta mä ajattelin, että kyllä me ehkä mennään sittenkin katsoa Hiimän.
0: Niin, koska siis mehän tehtiin tuonne TikTokin videotakin Yle Kulttuurin meidän nerdkurjuushommiin, missä Sikka siis arvostelee Hiimän hahmoja, näitä vanhoja Hiimän figuureja, niin sen takia saisi nyt perillä asioista.
1: Tietämättä siis niistä mitään, koska mun tietotaito, tai siis tieto perustui siihen, että kun mä näin Hiimänin, niin mulla alkoi soimaan päässä taistelu, Jaska.
2: Hiimän on pilattu monellakin meemulla. Siitä on tehty se hei, jee.
0: Se ei ole musta pilattu, sehän on vaan
2: se
0: legenda.
2: Se on hyvä, joo. Mutta tavallaan multa on pilattu. Mä en tiedä, onko mä nähnyt edes yhtäkään oikeaa Hiimän jaksoa elämäni aikana, koska kun mä oon ollut lapsi, Hiimäniä oli vain joillain kavereilla, joillain VHS-kaseteilla.
0: Mutta sä oot kyllä oikein niin ikäryhmää.
2: On.
0: Koska musta tuntuu, että mä oon jopa niin kuin Inasen nuori Hiimä, niin että kyllä mä oon nähnyt taas sit jotain VHS-iä, mutta se tuntuu kuitenkin vähän semmoiselta menneenä ja jutulta.
2: Mutta Kirkkonummen peräkylä kansviikki ei vaan ollut Hiimän sitten vielä kiirannut kellekään tulla. Mutta ja sitten taistelu Jaska on ehkä muunkin se niin kuin isoin kosketus Hiimäniin.
1: Taistelu, Jaska.
0: Eikö tämä ole se, mistä tulee klassikko lause, että liittyen Lohjaan?
2: Kyllä.
3: Mielmin nurkki pörsessä kosulluilla.
1: Hei, olisitteko voinut nopea walk me through, niin kuin mitä mun pitää tietää Hiimänistä?

0: Himen on mun mielestä vähän sarjassamme näitä 80-luvun animaatiosarjoja, että ne tehtiin niin kuin lelumyynti edellä, vähän niin kuin Transformers myös. Että tavallaan aluksi tehtiin lelut ja sitten ruvettiin vasta keksiä, että millä me näitä niin kuin myydään. Siitä on sarjakuvaa, sitten on animaatio. Mun mielestä Himenissä ei ole ihan super ikinä ollut se, niin kuin, että taustatarinat vähän vaihtelee. Mutta pääpointti on siis se, että Himen on niin kuin, siviilissä hän on prinssi Adam. Hän esittää, että hän on semmoinen niin kuin aika nöyrä ja semmoinen, tiedätkö, niin kuin vähän pelkuri, mutta sitten hän saa nämä pääkallolinnan voimat ja hän onkin maailman vahvin mies.
1: Onko niin, että He-Manista ei ole vielä mitään näyteltyjä versioita? Onko tämä nyt eka?
0: Sieltä on tyyli Ysäriltä semmoinen aika niin kuin kokainin-huurunen versio. Jos on, siinä onko siinä Dolph Lundgren?
2: Joo, 87 on tehty yksi versio, missä oli Dolph Lundgren, joo. Mutta myös sitten on John Irving näytellyt. Mutta mä en varmaan, mitkä näistä on niin äänirooleja.
0: Olet suurin osa on äänirooleja, koska mun mielestä ainoat livet on se 87 vuoden Dolph Lundgrenin ja nyt tää uusi. Ja sen takia tätä odotettu tää uutta.
2: Joo, Masters of the Universe. Kyllä, siinä Dolph Lundgren näyttelee He-Mania.
0: Joo, ja siinä myös Frank Langella on Skeletor. Ja sitä on semmoinen, mitä on niin kehuttu, että vaikka muuten leffa on aika semmoinen mystinen, niin hän kuulemma, hän niin nauttii siitä, että hän saa pääkallon naamarissa kikkailla.
2: Ai että. Mä rakastan tuota He-Man estetiikkaa. Toi menee vähän semmoiseen dark fantasy
0: meininkiin.
2: Ja mulla
0: Conan Barbaria.
2: Joo, mä oon todellisesti se dark fantasy kanin kolossa tällä hetkellä omassa somessa.
0: Kova.
2: Se estetiikka toimii.
0: Fabea, tähti Yle X aamussa.

0: Faben tähti soi. Ihan kohta kello 8 uutiskatsaus, jonka Sikke meille vetää. Sitä ennen Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Mutta vielä hei Mikalle sen verran. Puhuttiin Hiimenistä, niin Jarmo vaan pisti, että Hiimen on noin 5 vuotta ennen teidän aikaa. Isoveli on 84, sille oli kova juttu Hiimen ja Dino Ridersit. Ja sitten taas 88 vuosi kerrallaan Prätkähiiret ja Turtlesit.
1: No se pitää paikkansa. Kyllä mä oon niinku ihan koreyleisö ollut Turtleselle ja Prätkähiirille.
0: Mutta kyllä mäkin oon sitten taas 93 fiilistellyt Turtlesia ja Prätkähiiriä. Mutta sitten taas ehkä mä myönnän, että mä oon sitten enemmän ehkä se Pokemon Digimon rupeaa olla jo sitä aikakautta.
1: Aa, kato, mä olin siinä kohtaa silleen, että tää on ihan nössökamaa. Missä, where's my turtles?
0: Nyt Bella Kane.

0: YleX kesäaamussa Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Oikein ihanaa perjantaita sulle. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma. Kymppiin asti pitää sulle seuraa. Tunnin päästä eli kello 9 tulossa uutiskatsausta, tarkempaa sellaista, mutta sitä ennen uutisia on luettavissa totta kai Yle verkkosivuilta. Tänään puhutaan esimerkiksi Suomessa tapahtunut pienlentokoneturma, missä siis pienlentokone ajautui metsään. Tämän lisäksi ehkä päivän yksi isoimmista uutisista on se, että Ukrainan presidentti Vladimir Zelenski on kirjoittanut avoimen kirjeen Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Ja toi on luettavissa kokonaisuudessaan Yle verkkosivuilla.
1: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sikke, Vomma ja Parikka.
0: Nyt Olivia Rodrigolta Drop Dead. Oikein ihanaa perjantaita. Kello on 8. Ja tuossa noin vartin sisällä roolipelausta luvassa.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead soi, perjantai, hyvää huomenta, epäpyhä kolminaisuus, kesäaamut, eli bommasikkeja parikka on täällä.
1: Seuraa pienimuotoinen räntti, aion hyväksi käyttää tätä foorumia nimeltä Radio, joka kuuluu Hangosta Inariin ja sinne käsivarteen Norjaan saakka.
0: Joku just kyllä valitteli, että jostain syystä hänelle ei ole toiminut meidän radiotaajuudet tuolla ihan pohjoisessa, niin ei välttämättä me ihan jäämerelle.
1: Okei, no ei haittaa, kunhan menisi Euraan asti.

0: asti.
1: No, mitä euroa?
0: Tuo euralaiset. No, euroa luistarin muinaisjäännösalueelle tuotiin lampaita.
1: Joo.
0: Ja sehän on kiva. Paikalliset on päässyt sitten kahtelemaan, miten lampaat pärjää ja miten ne tekee. No, ne on jouduttu nyt sitten siirtämään takas pois sinne, mihin ne tuotti. Tiedätkö minkä takia?
1: Onko ihmiset tötöillyt?
0: Ihmiset on kiusannut niitä niin paljon, että niitä ei voitu enää pitää siellä.
1: Nyt kiusannut. Tunti seis. Toi on niinku pelleintä pelleä, mitä minä tiedän, että tuolla on niinku eläimet, niillä on tärkeä tehtävä. Muutenkin ne pitää siis silleen luonnosta huolta, koska ne syö. Ja sitten joku uskaltaa ja kehtaa olla niin persiistä, että kiusaa niitä.
2: Mutta onko nyt niinku kirjaimellisesti kiusattu, oh, vai onko siis vaan jotenkin, niinku, että ihmiset liikaa ottaa niiden kanssa selfieä?
0: Ei vai, nyt on käyty ihan härnäämässä
1: älä
0: niitä.
1: Liitti.
0: Joo, ja siis lampuri Hannallinen Juhola kertoo, että eläimet tuli säikytelty sellaiseen tilaan, että tilanteessa alkoi olla jo onnettomuusriski. Lammas on pakeneva eläin, jos se kokee olevansa uhattuna, sillä sillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin paeta. Kun haemme lampaita, ne pyrkivät pakoon aidan luo, joka on luistarissa aika matala. Auton alla ne sitten ovat, jos hyppäävät aidan yli. Ja ilmeisesti tälleen niin kuin autoiluikäiset nuoret ovat käyneet sitten näitä lampaita härnäämässä ja kiusaamassa niin paljon, että ne nyt kerkes vajaan viikon siellä olleet, että ne pitää viedä pois sen takia, että ne on niin kuin oikeasti, ne aristaa jo kaikkia eläimiä. Niin sinä, joka koet hauskaksi kiusata eläimiä, niin sä oot pieni psykopaatin alku ja joo, todennäköisesti susta saadaan lukea ihan joidenkin vuosien päästä kai paljon rankempiakin uutisia lehdessä. Niin miettisin vielä itseäni ja omaa käytöstäni.
1: Toivottavasti astut Legoon ja toivottavasti sul tulee niinku perseereikä niin kipeäksi,
0: yep,
1: että vuotaa verta sille, että se näkyy tuolla niinku Perämerellä asti. Mä vihaan tällaista.
2: Tämä on musta jännä, koska siis ilmiönä se, että jos missään on eläimiä julkisella paikalla, sulla on joku akvaario jossain, tiedätkö, niinku, missä vaan, tai just on tommosia niinku lampaita tai on lehmiä tai muuta, niin useinhan sinne joudutaan laittaa joku kyltti, että hei, ei, älkää taputtako lasia, älkää syöttäkö niille liikaa, niille menee vatsat sekaisin, koska lapset ja ihmiset ja muut tykkää niin kuin näin. Se on vielä, sekin on hölmöä, kannattaa odottaa ohjeita, pitää kunnioittaa eläimiä, mutta se tapahtuu. Mutta toi, että siellä on niin kuin aktiivisesti käyty härnäämässä on kyllä joo just tollaista, että eikö ole parempaa tekemistä.
1: Ja tämä on just tätä, niin kuin mä usein sanon, että ihmiset ei ansaitse eläimiä, niin tässä me ollaan juuri sen asian äärellä, että toinen olento kokee olevansa niin paljon toista parempi, että se saa tehdä näin, mutta vastapalloksi tämmönen niin kuin hyvä juttu lampaista tai tämmönen vinkki kaikille. Nyt mun TikTok on aivan täynnä, missä suomalaiset tämmöiset niin kuin, mikä se on, lampuri. Lampurit on silleen, että mulla on tärkeää asiaa, kuunnelkaa kaikki ja tehkää niin kuin mä sanon. Tiesittekö sitä, että jos sä näet laitumella lampaan selällään silleen, että se makaa ketarat ojossa, niin sun pitää välittömästi mennä nostamaan se ylös, koska lammas on rakennettu niin, että ne ei siis pääse itse nousemaan. Ne on niin silleen palloja.
0: Onko se niin kilpikonna?
1: Ne on niin kilpikonnia. Ja ne kuolee siis kuulemma tosi lyhyessä ajassa ihan tunneissa, jos ne jää selälleen.
0: Oikeesti? Okay. Aina oppii jotain uutta.
1: Elikkä aina, jos näette lampaan selällään, riippumatta siitä paljon kelloon, missä olet, mitä teet, niin ota semmoinen parin minuutin aika ja käy pelastamassa sen henki, eli nosta se ylös. Siinä ei kuulemma niin kuin ole aikaa edes soittaa sille lampurille tai mitään, vaan hoitakaa homma.
2: Tämä on tosi hyvä vinkki siis sen takia, että musta tuntuu, kaikki tietää, että mä oon semmoinen aika luonnosta vieraantunut, niin sitten kun on paljon näitä ohjeita, että jos sä näet jonkun niin kuin yksinäisen tiekkö peuran vasan, niin että älä nyt siihen rupea koskemaan, se äiti tulee takaisin. Tai just tämä, että älä ruoki niin kuin jotain lehmiä laitumella, niin kuin niillä voi mennä vatsat sekaisin, niin mä saattaisin olla silleen, että mitä jos se lammas tähän voi olla joku tiekkö.
1: Se synnyttää.
2: Niin, joku mä kosken siihen, niin sillä saman tien, että se saa jonkun ihottumaan, niin hyvä tietää.
0: Mä toivon, että jokaisella eläimen kiusaajalla on kuuma tyyny loppuiän.
1: Joo,
0: ei ikinä semmoista viileetä.
1: Nihkeä hiki koko ajan.
0: Joo.
1: Se vähän semmoinen.
0: Sun napa on joka päivä täynnä napanöyhtä ja ihmiset huomaa sen ja huomattelee sulle napanöyhdestä. Mä toivon, että teidän hampaan välit on täynnä salaattia pippuria ja te ette huomaa sitä.
2: Justin Bieberin Beauty and the Beat.
0: Mä toivon, että teidän sormet menee vessapaperista läpi.
1: Baby brother.

0: Justin Bieberin Beauty and the Beat soi mukana Nicki Minaj. Kello tulee kohta 15 yli 8, ei 6, niin kuin mä monen aamuna sanonut.
1: Hyvä bomma.
0: Koska kello 18 mulla ei nyt mieleen. Mutta tuossa kettomansa jälki, olisiko se viimeinkin meidän roolipelien aika?
2: Let's go!
0: Moni on niitä kysellyt tässä pitkin viikkoa. Maanantaina, kun Mika Parikka oli messissä, tehtiin hahmot ja käynnisteli meidän seikkailua. Tämä on tämmöinen Skifi-roolipeli. Viime kesänä pelattiin fantasiaversio keväällä yleensä illassa. Ja meillähän meidän hahmot on Mikan hahmo, joka on tämmöinen S-pilotti.
3: Hot shot!
0: Joka haluaa, hänen suuri elämän haave on päästä ammuskelemaan pahiksia.
3: Jep.
0: Ja sitten meillä on taas Siken hahmo, joka on taas tämmöinen androidi, eikö sulla insinööri?
1: Insinööri, joo.
4: Insinööri.
0: Ja hän haluaa tutustua uusiin avaruusolioihin.
1: Haluan uusia ystäviä.
4: Aika nörtti kaveri.
0: Ja sitten me vähän heiteltiin, että tässä seikkailussa tulee olemaan vastustajana tämmöisiä avaruuszombeja, jotka yrittää ottaa hallintaan avaruuskuningattaren. Niin näillä spekseillä lähdemme kohta liikenteeseen. Mä oon tämän vähän valmistellut. Kettomansa jälkeen mä kaiken nopat tuossa vielä, niin otetaan sitten vähän roolipelejä. Käynnistellään.
5: Marokolle. No, tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
6: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
7: Mikä on likasta?
8: Tosi konservatiivisia ne arvot.
9: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
6: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa, Yle Areenassa.
10: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: Getto Masan, onko jossain soi? Kun aika käynnistää nyt virallisesti meidän kesän Skifi-roolipelikamppis. Te olette valmiita, eikö niin?
1: Mä oon tosi valmis.
2: Ja ihan sikakiva, mä sanon nopea vaan sen, että kun me ollaan yläksi illassa pelattu silleen, että mä oon ainoa pelaaja, niin ihan sika ihana pelata niin, että Mikakin on.
0: Noniin, siirrytään siis avaruuteen.

0: Mäskivi Kamppis sijoittuu siis MS Kesäaamu, joka on tämmönen keskiluokan kokoinen rahtialus. Te olette molemmat päässyt sinne duuniin pari kuukautta sitten, kun olette ettynyt keikkaa. Siellä on ollut kapteeni Seppälä, joka aluksen omistaa. Mutta siinä kävi silleen ikävästi, että heti siinä orientaatioiden jälkeen, niin kapteeni Seppälällä iski akuutti avaruuskuume.
1: Ai.
0: Ja hänet piti laittaa aluksen tämmöiseen kryo-paranemiskammioon syväjäädytykseen. Hän on siellä viime hetkellä ollut silleen, että ei tässä mitään, kyllä tää tästä lähtee.
1: Ei mua tarvii mennä lääkäriin.
0: Joo, jos tulee jotain keikkaa, niin kyllä te hoidatte. Ja te olette laittanut hänet sinne pakastimeen. Ja tässä on nyt about semmoinen kuukaus ollut sellaista hiljaiseloa, että keikkaa ei ole tullut. Niin heti alkuun ehkä silleen voisitte, kuvaakaa vähän sitä teidän hahmoa, että miltä hän ehkä niin kuin näyttää. Ja mitä te olette puuhannut, kun tässä on nyt ollut kuukaus vähän semmoista, että on vaan niin kuin neppailtu menemään. Niin miten te olette niin kuin viettänyt tämän kuukauden?
1: No vähän silleen, mä oon käynyt istumassa siinä ohjurin penkissä aina. Ja vähän silleen niitä vipuja väännellyt, että tulispa keikkaa. Ja mä oon vähän silleen, niin kuin, että pääsisipä vähän ampaan. Mulhan on siinä siis semmoinen käsitykki.
0: Joo.
1: Minä voin sitten ampua kumminkin meidän aluksesta, puolustaa sitä alusta. Mä oon siinä käynyt istuskelemassa. Ja sit mä oon koittanut vähän niin kuin ylläpitää paikkoja. Lähinnä ohjaamossa. Että mua ei ole niinkään se yleinen siisteys muuten kiinnostanut siinä alussa. Että mä oon keskittynyt vaan sille, että se mun oma office, se konttori pysyy hyvässä kunnossa.
0: Ja kuvaatko vielä vähän, että miltä näyttää tämä sun aamu?
1: Se on semmoinen aika karpaasimainen tyyppi, jolla on tosi tyylikäs, vähän pitempi tukka. Se on oikeastaan kaikkea sitä, mitä mä en ole oikeassa elämässä. Okay. Että vähän semmoinen skronempi tyyppi ja ehkä vähän rujo. Että hän on nähnyt elämää.
0: Onko hän nimi kuitenkin Mika vai haluatko jonkun avaruusnimen tälle?
1: Se on Mika, mutta niin, että Iio ykkönen.
0: Okay. Mika ykkösellä. Miten sitten Sikka sun aamu?
2: No mä oon kyborgi, eli droidi kun olen, niin mä oon tehnyt tämmöstä siis projektia, missä mä oon tehnyt semmosia, rakentanut semmosia pommeja.
0: Okay.
2: Sitä varten, että sitten jos ja kun jossain vaiheessa me joudutaan hyökkäykseen, niin meillä on hyviä aseita tämän Mikan niin kuin käsi webottimen lisäksi. Ja sitten, kun mä oon pitänyt niin sanotusti vapaa-aikaa, niin mä oon harjoitellut semmoista Diabolon käyttöä. Se on ollut mun semmoinen niin kuin, se on ollut mun
1: Ja tää mun hahmo aina kun näkee, niin puuskahtaa sille, koska ei voi sietää hippejä.
2: Joo, ja sitten tää yrittää olla silleen, että oikeesti koita, tää on ihan sikahelppo, että tämä voisi olla sinustakin hauskaa, Mika.
1: Joo.
0: Kuvaile vielä vähän Sikke, miltä tää näyttää tää sun hahmo, ja onko se Sikke vai onko sille joku nimi?
2: Sen nimi on Sikke, mut mä sen verran kopioin Mikaa, että se mun E on toi vitonen.
0: Okei,
2: niin kuin tietysti sille Sikke vitosella. Ja sitten se on vähän pidempi kuin minä, kun noi droidit on yleensä aika pitkin. 180 senttinen, sanotaanko näin.
0: Ja.
2: Ja sitten mulla on semmoset saparot. Kaksi semmoista saparoa ei nutturaa, niin kuin mulla yleensä on vaan saparot. Ja sitten semmoinen aika söpö niin kuin vaaleanpunainen, mutta kuitenkin katuuskottava. Sillä on semmoinen, tietysti vähän kuin Mandalorian on sitä kovaa terästä.
0: Panssaria, joo. Onko hän kuitenkin niin kuin ihmisen näköinen niin kuin päälle, vai onko hän silleen tunnistettavasti joku droidi?
2: Hän on niin kuin ihmisen näköinen, mutta kun katsoo tarkemmin, niin tajuu, että tässä jotain niin kuin hähmäkäikkää tässä on.
0: No, te olette siellä siis viettänyt tämä aikaa juurikin ihan vaan random päivä. Siellä on Mika ykkösellä, sä oot siellä kokpitissa jotain, kikkailet, neppailet ja sä ehkä rakennat niitä pommeja. Kun yhtäkkiä rupeaa soimaan sellainen hälytys. Ja te molemmat tunnistatte, että tämä on tämmöinen SOS-signaali, että avaruudessa se on niin kuin kaikissa aluksissa on, että jos tulee SOS, niin se soi. Ja niin kuin periaatteessa lain mukaan kaikkien, niin kuin, jotka pääsee, niin pitäisi mennä auttamaan, mutta ei sitä nyt kukaan hirveästi valvo, että vähän tällainen. Niin mitä teet?
1: No totta kai pitää mennä äkkiä lukemaan, että mikä se signaali on, mitä pitää tehdä, missä on hätä. Ja itse asiassa ollaan varmaan vähän hämmentyneitä

0: myös siitä, että kun on niin pitkään niin hiljasta.
1: Nimenomaan hämmentyneitä säikähetään aika voimakkaasti, mutta sitten ainakin mulla on semmoinen, että luen kiitos, täällä niin kuin vihdoin tapahtui.
0: Joo, jep.
1: Mä oon jo niin kuin liian hyvä tässä Diabolossa.
0: Joo, jep.
1: Että jotain toimintaa, mutta kuitenkin
0: ja ehkä ne sun hippikaverit on alkanut ehkä tulee sinne meidän alukselle myös pyörittää Diaboloa. Mä en tykkää yhtään siitä.
1: Joo, mikä on silleen, että noiden pitäisi lähteä.
2: Te menette katsomaan sinne sitä SOS-signaalia, ja se on silleen jotenkin niin kuin yllättävän katkunainen. Avaruudessa kaikki yhteydet toimii, mutta ensinnäkin tunnistatte, että siinä on heti alkuun tämmöinen tunniste, että se on tullut avaruuskuningaskunnan kuninkaallisen laivastolta. Ja se on hätäviesti, että kuulette, se on semmoinen audio, niin sieltä kuuluu silleen vähän silleen,
3: SOS, SOS, auttakaa, kuningatar. Tinkelberry.
2: Mutta ei mitään muuta. Ja sitten siinä on näissä SOS on aina niinku koordinaatit, että mistä tämä tulee.
0: Totta kai me lähdetään sinne 100 lasissa. Eka me heitetään high fiveit.
1: Joo. Yes.
0: Yes, vihdoin jotain tekemistä. Ja sitten yksi asia pitää myös tehdä. Sikke, ne kalapuikot on levinnyt ympäristä pakastinta. Niin voitko ne sitä vomman päältä myös sitten, anteeksi, kapteeni Seppälän päältä laittaa ne kunnolla, että ne ei levi, kun me lähdetään lentolle.
1: Mä laitan ne.
0: Ja sitten me lähdetään kohti koordinaatteja.
2: Te lähdette kohti koordinaatteja Ariana Grande jälkeen, tai Yes And jatketaan vielä, että mitä sieltä löytyy?

0: Ariana Grandelta soi Yes and kesäaamussa starttailti meidän roolipelejä. Ne jatkuu vielä. Mika ykkösellä ja Sikke vitosella ovat avaruusaluksellaan. Te vastaatte tähän SOS-kutsuun. Ja te otatte sen teidän aluksen. Mika hyppää sinne puikkoihin, lähettetään tuota SOS-viestin antamiin koordinaatteihin ja pienen semmoisen avaruushypyn jälkeen. Te näette tämän kuninkaallisen aluksen. Te heti tunnistatte, että kuninkaallisessa aluksessa on aina semmoiset tietyt värit. Mm-hmm. Ja se on silleen vähän isompi, koska teillä on tämä tämmöinen aika tämmöinen kevyt, pienehkö rahtialus, niin tämä on selkeästi isompi ja selkeästi vähän niin kuin hienompi alus. Et selkeästi heti tunnistatte, että nämä ei ole niin kuin halpoja. Mutta jotkin on pielessä, koska yleensä ton kokoisella aluksella siellä on kaikki valoja päällä ja ei nyt yleensä vaan hillu silleen keskellä avaruutta, mutta se on ihan pimeänä. Siinä on ammottava reikä seinässä. Te näette, että siellä ilmassa tai avaruudessa leijuu jotain rahtia ja näyttäisi olla vähän niin kuin ruumiita jopa silleen, muutamia on siellä näin. Ja se SOS-viesti edelleen sieltä niin kuin vilkkuu, totta olette se hiljaiselle, mutta mitään muuta ei tapahdu. Mitä teette?
1: Meidän pitää, Mika, edetä varovasti.
2: Niin joo.
1: Täällä pitäis, on tilanne.
2: Pitäisikö ensin vähän tarkkailla, että näkyykö siellä vaikka jotain olemassa olevia uhkia? Ja joo. Mullahan rupeaa vähän, adret nousee, pääsisikö vihdoinkin vähän jytkyttämään?
1: Mä oon ottanut kans, mulla on tämmönen niinku, vyölaukku, niin mä oon ottanut siinä niitä pommeja.
0: Eli oliko näin, että haluatte tarkkailla aika tilannetta?
2: Joo.
0: Heittäkääpä molemmat mulle kahden nopan laserheitto, eli ylisen teidän statsi. Muistatteko vielä teidän statsit?
1: Kun mulla on se,
2: mulla
1: on semmoinen muistikuva, että mulla oli 7, mutta mä en ole ihan varma.
0: Mä kaivan ne täältä ylös, mä otin ne kyllä tänne. Eli tässä heitetään aina joko lasereita tai tunteita. Laserit on kaikki semmoiset tarkkuutta vaativat ja teknologiaa ja muuta tällaista. Ja sitten taas tunteet on kaikki semmoinen niin kuin, no, tunteita ja intohimoa ja muuta. Mihin mä nyt laitoinkaan tänne ylös meidän statsit, missä on mun viimeisimmät. Mulla on se muistikuva, että Mikalla oli tyyli joku niinku kolmonen.
1: Niin oli.
0: Tai niinku tällainen. Ja oliko sulla just se 7?
1: Mä muistelisin, että mulla oli 7, mutta mä en ole nyt ihan satavarma.
2: No mä heitin 21.
0: 21?
2: Joo.
0: Sä heit 20. Niin sä heitätkö te molemmilla nopilla? Sano mulla erikseen ne nopat sieltä.
2: 12 ja 9.
0: 12 ja 9. Eli kumpikin. Sanoinko, että me heitetään lasereita?
1: Joo.
0: Okei, sitten me heitetään periaatteessa alisen numeron. Joo. Eli sä et onnistunut, mitä sieltä?
1: 10 ja 3.
0: Eli sulla onnistuu yksi. Sulla, joo, osittainen onnistuminen. No te katsotte, Mika on niin tuittupäinen siellä, että sä et pongaa niinku mitään. Sä
2: joo, sille, mä tiedän, mä tärisen ja sitten kun mä tärisen, niin mun havainnointikyky on tosi huono.
0: Ja sitten kyllä niinku, sä huomaat, että siellä, vaikka siellä on pimeetä, niin siellä lasien takana, kyllä siellä jotain hahmoja niinku liikkuu, mutta sä et sen tarkemmin ehkä näe, että mikä siellä, niinku vähemmän kuin pitäisi olla tämmöisessä aluksessa. Niillä ei selkeästi ole mikään kiire.
1: Joo.
0: Mitä teet?
2: No mähän haluaisin heti ampua, mutta sä joudut ehkä vähän, että kun ei voi tietää, ketä siellä on siellä lasin takana.
1: Mä sanoisin, että me niin kuin, mun ehdotus on, että me silleen varovasti, mutta kuitenkin suuressa valmiustilassa hyökkäämään, niin lähestytään näitä mystisiä hahmoja ja yritetään selvittää, että onko ne nyt vihollisia vai olisiko ne jopa ne, ketä on laittanut sen SOS-kutsun.
2: Jep.
0: No. Mikahan ajaa sen teidän alukseen, teidän pitää eka toki päästä sinne isompaan alukseen, niin tämmönen niinku docking, mikä se nyt on suomeksi? Telakoidutte sinne alukseen ja päästä sinne sisään ja siellä on hiljasta. Siellä on pimeä, että siellä ei oikein sähkö toimi. Siellä on selkeästi jotain ollut niinku vähemmän käkkäänkin tavaroita muualla ja näin. Jopa näyttää taas, että ihan varmoja, mutta onko tuolla joku ruumis ja muuta? Ja oliko niin, että te nyt varovaisesti etenette siellä?
1: Joo, mutta kuitenkin semmoisessa niin kuin tavallaan niin täydellisessä valmiudessa hyökkäämään kuin voi olla.
0: Te menette siellä hyvässä vaiheessa ja siellä on tosiaan hiljaista, mitä oikein kuuluu, kunnes yhtäkkiä yhdeltä käytävältä rupeaa kuulua semmoista. Ja te katsotte sinne ja sieltä lähestyy joku. Te tunnistatte, hänellä on taas, nämä kuningaskunnan, avaruuskuningaskunnan symbolit on aika selkeitä, niin hän kuuluu selkeästi tämmöiseen niin kuin kuningasperheen eliittikaartiin.
2: Joo.
0: Hänellä on sinne pitkä viitta ja muuta. Mutta hän kävelee silleen, hän on silleen niska taittunut ihan taakse ja vähän silleen laahautuu ja hänen suusta tulee semmoinen metallilonkero, missä on semmoinen kamera siellä päässä.
2: Joo.
0: Ja hän lähestyy teitä silleen hitaasti. Mitä teet?
2: Koitetaanko meidän kysellä. Se on selvästi kuuluu siihen kuninkaan kaartiin.
1: Joo, ehkä.
2: Koitetaanko me eka vähän kommunikoida?
1: Haastatella.
2: Onko siellä mitään niin kuin enää himassa?
1: Niin, mitä tapahtuu? Onko sulla kaikki hyvin?
2: Joo.
1: Lähetitkö sä sen kutsun meille? Tarvitko
2: me
1: sä apua?
2: Me koitetaan eka kommunikoida.
0: Jättäkääpä mulle kahden nopan tunneheitto.
1: Eli haetaanko me nyt yli sitä?
0: Nyt haetaan yli.
1: Eli Mika yli 3, minä yli 7.
0: Joo.
1: Mulla tuli 9 ja 8.
2: Vitonen okay. Ja kakkonen.
0: Eli sulla on osittainen onnistuminen ja sulla on täydellinen onnistuminen. No te sinne huudatte silleen, Mika selkeästi ehkä ihan, kai sä oot edelleen niin tuittu päänä, että sä niin kuin onnistut, mutta että vähän ehkä jotenkin tölvit sitä kuitenkin. Sä teet tosi semmoisen kauniin puheen sille. Sano nyt vielä, mitä sä sille huudat?
1: Mikä hätänä? Me olemme tulleet auttamaan, emme ole uhka. Laitoitko meille kutsun?
0: Se lähestyy teitä se kuninkaan kaartilainen ja se vähän silleen pysähtyy. Ja sit se, niin te saatte selvää.
3: En hallitse itseäni, auttakaa, tappakaa minut.
0: Ja sit se jatkaa kuitenkin matkaa, se silleen vähän saa semmosen kohtauksen.
2: Ammutaan!
1: Ei,
2: ammutaanhan!
1: Ei ammuta missään
2: nimessä. Totta helkkaris, me ammutaan se. Se pitää päästä tuskista, Mika, se on sellainen vaaraksi.
1: Mika, älä ole hätähousu. Nyt kysytä, kuka on tämän kameran sinuun laittanut? Mistä me löydämme syyllisen? Selvitä aina juuri syy, Mika.
0: Se ei enää vastaa, se tulee vaan, se nopeuttaa vähän askeleita, se tulee lähemmäs teitä.
1: Okei, Mika, ammu se.
2: Heitäks me noppaa? Me ammutaan.
0: Heitä mulle 2 nopan. Onko tää enemmän semmonen, ammutko vähän silleen niin kuin vyöltä nopeasti vai otatko silleen tähtäiletkö?
2: Mä otan nopeen aketusasennon ja ammun 3 sairaantarkkaa kohti päätä.
0: 2 nopan. Kyllä tää on laserheitto sitten, jos tää on tämmönen vähän tarkempi.
1: Mika, ota jatkossa, älä ota laserheittoa, kato sun statsit on se jatkoon ajatellen.
0: Mutta heitä laserheitto, eli nyt heitetään sitten taas Alisen.
2: Oi voi.
1: Mä selitän sulle myöhemmin.
2: Voi, mä heitin 7 ja 11.
1: Ei oo todellista.
0: Sä ammut sitä kyllä, sä tähtäät ja ammut sitä ja ne osuu jopa siihen. Mitään ei tapahdu. Siitä irtoaa semmoisia paloja, mutta se jatkaa vaan matkaa.
1: Saako suorittaa?
0: Saat.
1: Mä otan näitä mun itse pieteetillä kyhäämiä pommeja.
0: Joo.
1: 3 KPL ja huudan, että päästän sinut päiviltäsi ja ihan hirveällä voimalla heitän niitä pommeja siihen tyyppiin. Mutta ne on kuitenkin heisit sellaisia pommeja, että se koko alus ei räjähdä, vaan ne on semmoisia täsmäpommeja.
0: Okei.
1: Heitän ne itse asiassa sen suuhun.
0: Okei. No tää taas nyt, jos tää on hirveellä tunteella ja kaikella, niin tää on taas sit tunneheitto sulle sit taas näin päin. Eli heitä mulle 2 nopalla nyt sitten yli sen sun
1: Oli vähän huono veto, mutta vetää noin niin. Tunteet tohon.
0: Eikö sori, aliseisko?
1: Aliseisko.
0: Aliseisko. Sulla on aika tasaiset, sä oot aika siellä puolivälissä.
1: Okei, 3 ja 11.
0: No niin, toinen näistä onnistuu. Sä heität tän pommin, se ei mene ihan sinne suuhun, mihin sä olisit halunnut, että se tippuu ehkä vähän lähelle teitä, mutta se kuitenkin lentää siihen sen jalkuihin ja räjähtää ja se menee ihan palasiksi se hahmo siitä. Mutta ehkä joo vähän myös, te lennätte sinne vähän niin kuin selälle.
1: Mika, oletko kunnossa?
2: Mä oon ihan ok.
0: Tää räjähdyksen ääni ihan kaikuu siellä tyhjissä käytävissä. Siellä selkeästi jotain, ehkä te kuulette sieltä kauempaa, sieltä kuuluu vähän semmoista. Mutta samaan aikaan siihen seinään tämmönen paneeli syttyy valo. Ja sieltä tulee semmoinen, mitä? Onko täällä joku? Tulitteko apuun? Täällä on kuninkaallisen laivaston luutnantti Herbert Dinkelberry. Tarvitsemme apua. Ja me jätetään tähän ja jatketaan ensi maanantaina. Nyt Karri Koiraa.

0: Kari Koira ja suoraan sydämeen soi. Loistavaa perjantaita. Kiitos vielä kaikille näistä roolipeleistä. Ja oliko nyt niin, että maanantaina jatketaan?
1: No me voidaan päättää tässä nyt, että halutaanko me pelata maanantaisia perjantaisin vai tiistaisia perjantaisin?
0: Tämä on Mika Parikko mieltä.
2: Mitä väliä sillä on?
1: No kun mä ajattelin, että onko niinku perjantain ja tiistain välillä kato enemmän aikaa, niin siinä olisi about saman verran tilaa molemmilla puolella.
2: Voidaan ottaa tiistaille.
0: Okei, okay. Mulle käy kaikki. Ja ei mitään hätää, pari kertaa viikossa, kun esimerkiksi Hanna ei selkeästi oikein päässyt mukaan tähän, oli sille, että mikä juttu tämä nyt on, niin tiistaina ja perjantaina sitten.
1: Ja me ollaan saatu semmoista tietoa, että sitten kun tämä roolipelikamppis on niin kuin done, niin tämä tulee kokonaisuudessaan, me saadaan se areenaan.
0: Ainakin pyritään siihen, se olisi oikein hauska. Nyt olisi BTS Swimia ja sen jälkeen sitten päivän biisi, mikä on yksi merkittävä kappale, joka tänään halutaan, että saat haltuun.

0: BTS ja Swim soi. Ja nyt olisi aika kuunnella päivän biisiä. Jos se jotenkin artistien perusteella odotan semmoista kesäistä tunnelmaa, mutta ei välttämättä.
1: No molemmat näistä artisteista on kyllä julkaissut semmoisia niin kuin hyvinkin klassisia ja silleen kesäytyneitä biisejä. Nimittäin kyseessä on Vesala ja Olavi Uusivirta. Kappaleen nimi on Kipeä. Ja no Olavi Uusivirta on niin helppo olla onnellinen, kultaa hiuksissa. Nehän on ihan superkesäbiisejä.
0: Olavi Uusivirta on mulle ainakin semmoinen tosi kesäartisti. Vesalaakin on siellä, älä droppaa mun tunnelmaa ja teki.

0: tilaa, mutta on heillä myös niin kuin vaikka pulkka ei ole ehkä kesänä.
1: Toi on totta. Vesala ja Olavi Uusivirta on nähty aiemmin yhdessä keikkalavoilla, mutta tämä Kipe on heidän eka yhteisjulkaisu. Ja tämä tuntuu jotenkin hassulta silleen, että heillä ei ole biisiä yhdessä, mutta tavallaan he on semmoinen parivaljakko, että obviously heillä pitää olla biisi.
0: Mitä he olisivat siellä keikkalavoilla tehneet yhdessä?
1: No onhan ne varmaan, mä tietysti yli fiittailut toisin, niin. Vetänyt jotain.
0: Okei. Okay.
2: Vetänyt jotain.
0: Sitä myös festareilla
2: hei,
0: kyllä tapahtuu.
2: Onko se tyylailu joskus?
1: Siis kuka?
2: Olavi ja Paula.
1: En mä tiedä.
2: Miten mä, mulla on joku outo muistikuva, mutta ei sillä mitään väliä. Mutta siis just yritin googlata asiaa, niin en edes löytänyt. Mä oon vaan shipannut mun päässä siis kaiken näköisiä artisteja keskenään. No ihan vaan silleen, että ei kannata luottaa. Että joo,
0: mä ostan tämän sun shipin. Siis silleen niin ikävää kuin onkin tälleen niin oikeudellemmän ihmisiä jotenkin spekuloida, että sopisipa ne kivasti yhteen. Mutta mä ymmärrän tuon, millä ajatuksella se on sulle tullut. He on about sama ikäisiä, he on vähän samaa energiaa, mutta en mä kyllä muista kuulleen ikinä.
2: Ja tuommoisia niin musiikillisia neroja.
0: Niin.
2: En mä tiedä, totta kai mä shippaan ne mun omassa pienessä päässä yhteen.
1: No nämä kaksi musiikillista neroa on julkaissut siis biisin tänään. Tämä kappaleen nimi on Kipeä ja se soi tänään Yle X:n päivän biisinä.

0: WhatsAppin puolella fiilistellään, että tässä on jotenkin todella tuttu melodia kertsissä, mutta ei saa päähänsä mikä. Vesala Olavi Uusivirran Kipeä on siis meidän päivän biisi. Ja tuli myös Niinalta Mikalle semmoinen, että hänkin muistaa kuulleensa joskus tämmöisen huhun, että he olisivat olleet yhdessä Vesala ja Olavi Uusivirta.
1: Jännä. Eli ei ole vaan mun aivot, jotka laittaa ihan vaan ihmisiä yhteen, ihan vaan yhteen laittamisen ilosta.
2: Voidaanko hetki koittaa, kun mä mietin tuota samaa, että tuossa tulee joku tuttu melodia mieleen, mutta mä en saa kanssa päähän.
1: Täällä on niin kuuma.
2: Joo. Se voi olla, että mä ihan itse sen nyt keksin, että täällä on niin kuuma tohon, mutta oli jotenkin ihana hempeä biisi. Mä tykkään tommosesta niin kuin hempeilystä.
0: Se ei varmasti yllätä yhtään ketään.
2: Ai jo.
0: Kevoma ja Parikka täällä mestoilla. Nyt Mirella on.
3: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään. Niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin. Ja Montiel sijoittaa! Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailman mestari!
4: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
5: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: päästän irti, mä päästän irti ja nojan vaan tuu.
1: Kaikki vielä edessä soi. Hei, kiitos kaikille, jotka pohti, että mikä toi meidän päivän biisi, mikä melodia siitä tulee mieleen. Ja tänne tuli Viivin ilman sua, Niki Juorin Sunroof, pari jotain italialaista biisiä. Ja mikä se oli, Mika, mistä sä niin sanoit, että se voisi olla?
2: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
3: Ja
2: se tuli muuten mullekin. Na na na na na
1: na na na na. Tänään kun päivän biiseistä esimerkiksi Uuden musiikin X:ssä, niin voi vielä Suoni Kyläliuhlan kanssa tätä pohtia.
3: Hei Mika, pitää sulle muuten kertoa, kun sä oot ollut alkuviikon tässä pois, tai onko sitä koko viikon pois. Niin mullahan on sitten nykyään 2 kappaletta hoitohevosia. Mutta mehän tuolla Yle X viikonlopussa samaa hirveästi tsemppasit, että tee se, etsi heposet, niin etsin ja löysin.
2: Onneksi olkoon.
3: Kiitos, ja sä et tiedä, kun mä niitä kävin katsomassa, niin mä sieluni itki rakkaudesta. Mä olin vaan, tulkaa mamman luo.
2: Oi, ja sinne ne kaikki loputkin rahat menee sitten.
3: Se on,
2: ihanaa.
3: Hei, se on ilmasta.
1: Niin mä etteikö Sikke tästä joudu, että tähän Sikelle tavallaan tosi hyvä homma, että
2: jos johonkin liittyy
1: niitä
2: hevoset.
3: Toi on Mikalt hyvä pointti, koska siis tosi, mä ymmärrän niin kuin tän, että miksi ajattelee, että se maksaa, koska jos johonkin liittyy hevoset, siihen liittyy raha. Mutta, iso mutta, mä en ratsasta mun selän takia, niin sitten mä tavallaan vaan autan.
2: No se on hyvä.
1: Niin ja siis se, mä oon ymmärtänyt ja nyt saa korjata, mutta eikö hevosharrastus ole vähän samassa hengessä kuin vaikka veneen omistaminen? Että harrastuksia, missä on aika iso se niin kuin buy-in, se, että sulla on se oma hevonen tai vene, sitten sä saa huoltaa, sitä pitää hoitaa, mutta että sit on näitä kikka kolmosia, että sä oot niin kuin vaan hoitamassa niitä hevosia, sulla on joku tämmöinen vuokrahevonen, tai sitten se, että voitaisiin olla veneellä vaikka duunissa, niin sun ei tarvitse miettiä sitä veneen niin kuin kustannuksia.
2: Niin ja siis ihan tämmöinen perinteinen kuule mediatalon kikka, otetaan harkkari.
1: Niin.
3: Legit.
2: Niin sä oot nyt vähän niin kuin hoitoheppa.
3: Harkkari.
2: Sä oot niin kuin harkkari, että sä teet ilmoitteeksi hoidat niitä.
3: Mutta siis tämähän on ihan, siis tää tulee 100% multa sydämestä tai silleen, että mä ihan tosi mielelläni teen sitä.
2: Joo. Ja siis olen onnellinen puolestasi, koska sä sitä vaiheilit jonkun verran.
1: Niin mieti, kun Sikke sille ihan imppuna keittää kahvia niille hevosille. Ja.
3: Otatko maidolla vai ilman? Sitten mä lähetän postipaketit ja
2: niin,
3: haluatko sä laittaa kavion kuvan tähän? Niin
2: hyvä. Ja sitten kerrot niille parin läppää silloin tällöin.
3: No ihan huuhuu.
1: Ja aina välillä päästään sut silleen. Hei, käytkö Sikke täällä vähän kertomassa meidän juttuja?
2: Sikke, niin hauska.
3: Hei, sä voit lähteä tänään vähän aikaisemmin, kun sulla on mennyt niin hirveän hyvin. Okei, kiitos. Ja yes. Siivoo noin kakat huomenna.
2: Moi.
1: Kunhan musta tehdä sen, eikö sitten tehdä se joku opintopäiväkirja vai mikä sitten?
3: Joo, ja sitten harkkaraportti menee sitten lopulta. Mä voin esitellä sen teille.

0: Yleiskesäaamua kuuntelet Alexandra Capitanescu ja Choke Me kappale vuoden 2026 Euroviisuista. Ja kappale seuraavaksi herätti studiossa yhtäkkiä aivan järisyttävää energiaa. Mika Parikka olihan silleen, että mitä silmäni näkevätkään. Ginger Ninja.
1: Bone Will Break Metal. Miten tää soi meillä? Siis ihan niinku klassikko. Tai siis näin, sano klassikko, mutta siis
0: vuoden 2010, että kyllä tämmönen niinku
1: legendaarinen kappale, mitä tuli just luukutettua silloin 16 vuotta sitten. Miten tämä? Onko tämä nyt TikTokissa jotenkin trendää vai miksi tämä soi meille yhtäkkiä?
2: Siis munhan pitäisi tietää, koska mä kävin tästä kappaleesta itse asiassa keskustelua just vähän aika sitten ja mä sain kuulla, että se on meidän list. Selvitellään!
1: Tämä on ihan sairaan hyvä biisi.
0: Hei, fiilistellään yhdessä Mikan kanssa ja kaikkien muidenkin. Ginger Ninja, Bone Will Break Metal. Loistavaa perjantaita tässä vielä tuntikesäaamua. Ihan kohta kello 9 uutisessa.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjä-asiantuntijan mukaan ensimmäiset merkit Venäjän presidentin Vladimir Putinin valtakauden päättymisestä ovat näkyvissä. Venäjän hiipuva talous syö luottamusta Putiniin myös eliitin parissa, sanoo tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto Turun yliopistosta.
1: Tähän Putinin regiimissä alkaa olla niin kuin pato. Siihen on tullut halkeamia. Kukaan ennustaja ei kyllä pysty sanomaan, että milloin tämä pato hajoaa. Eli yleensä Venäjällä on tiettyä resilienssiä ja ne voi löytää jotain yllättäviä konsteja. Ja nythän tässä on tullut, että Putin siirtää kustannuksia yrityksille, myös turvallisuuspuolella.
2: Puhuit, Kari Liuhto, padon murtumisesta. Mm. Mitä se voi tarkoittaa?
1: Se tulee todennäköisesti tarkoittaa, että pikkuhiljaa tämä Putinin aikakausi tulee loppumaan. Mutta kukaan ei tiedä, milloin se tapahtuu. Se tulee yllättämään meidät kaikki täällä. Näin ne jotkut heikot signaalit, mitä niitä on koko ajan yhä enempi ja enempi. Mutta talouden puolet me nähdään, että Venäjä on yhä vaikeammassa tilanteessa ja ei kansalaiset eikä yritysjohtajat tätä Putinin sotaa oikein pidä hyvän asian.
0: Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan Tomahawk-ohjusten kaupat Saksan kanssa. Virkamieslähteet kertovat uutissivusto Politicolle, että ohjustoimitukset saattaisivat näyttäytyä Venäjälle jännitteiden kärjistämisenä. Tomahawk-kaupoista Saksan kanssa oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mielestä nuorten ja aikuisten ammattikoulutuksen erottamista toisistaan pitäisi pohtia lähiopetuksen turvaamiseksi. Opettajien ammattijärjestön selvityksen mukaan valtaosa alle 18-vuotiaista nuorista saa ammatillisessa koulutuksessa vähemmän lähiopetusta kuin laki vaatii. Ministeri Adlercreutz.
3: Olisiko syytä taas pohtia sitä, että eriytetään aikuisopiskelijat oppivelvollisista? Se on tavallaan yksi keino tarttua tähän tilanteeseen. Mutta taustalla on ehkä myöskin syytä huomata se, että AMIS-barometrissa niin tyytyväisyys on kuitenkin noussut edellisessä suhteessa siihen edeltävään. Kun katsoo sitä, että miten päästään jatko-opiskeluihin, niin sekin määrä kasvaa tosiaan. Mutta tämä on todellinen huoli ja mä ajattelen, että se on nyt erityisen ongelmallista nimenomaan oppivelvollisten osalta.
0: Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon.

Pomioittaja Lululai kuultiin myös Yle X Popissa lauantaina. Yle Areenasta löytyy koko toi show. Sikke, mä parikka täällä kesäaamussa sukkaa. Hyvää huomenta!

0: Kat ja Lululai, ihanan kesäistä tunnelmaa. Kesäaamua vietetään, Sikke Vomma ja Parikka. Tulee vielä meidän suurta bändipeliä ennen kypää. Meidän pitää vetää tänään hei valvomaan vai ei?
1: Ai niin, totta.
2: Mikä toi tommonen on? Mä oon ollut liian kauan poissa.
0: Eikö me vedetty ääni, kun sä et lähtee jo siinä vaiheessa? Sä et oo kuullut tätä ollenkaan.
2: Mitä?
1: Tehdään niin, että ei kerrota Mikalle etukäteen. Okay. Vaan annetaan Mikan seurata, mitä tapahtuu.
0: Okei.
1: Me tehdään niin.
0: No, kesäisiä asioita muuta kuin valvomoa, mitä ehkä soi, ehkä ei, älkää ressatko. Niin tuli mieleen kimalaiset. Ai. Koska siis mulla kävi ensinnäkin tämmöinen nolokeissi. Mähän päivitin mun Instagramia eilen, kun olin katsomassa Rododendro ja Alppiruusuja. Niin tein tämmöisen päivityksen, mihin mä laitoin ja heti tiesin, että tulee sanomista. Kun mä kirjoitin siihen Instagram-päivitykseen, että vikassa kuvassa on mehiläinen.
1: Se oli kimalainen.
0: Arvaa, tuliko sinne joku laittamaan, että tää on muuten kimalainen.
2: No, totta kai.
0: Mun päässä nämä on aika silleen niin kuin ihan, tiedätkö, Iran, Irak, niin kuin tomato, tiedätkö, kimalaiset, mehiläiset, herhiläiset.
2: Hei, kimalaiset söpöjä karvaisia pulleroita, jotka pölyttävät, ovat ihmisen ystäviä. Mehiläiset. Ihmisen ystäviä, kyllä. Tekevät hunajaa, pölyttävät, ampiaiset, fuck you, in the ass of Timo, herhiläiset, niitten steroidiserkut, fuck you too.
0: No kyllä mä nyt ton verran tunnistan, mutta osaatko sä kertoa mulle, mikä on kimalaisen ja mehiläisen ero?
2: Totta kai, kimalainen on karvane, mehiläinen no, ei.
0: Onhan.
2: Eihän ole.
1: Eikö hei, tää just, kun nyt mä olin kanssa just kysymässä, että mikä on kimalaisen ja mehiläisen ero, koska mehiläinen on eri kuin ampiainen.
0: Eikö mehiläinen tee?
2: Mehiläinen on sitä paitsi paljon pienempi kuin kimalainen.
1: Onko kimalaiset niitä valtavia bumblebees?
2: On.
1: Mutta mikä sitten, onko mehiläinen karvanen?
0: On.
2: Mehiläinen no ei on samalla karvanen. Tavalla kuin kimalainen.
0: Mutta on karvanen kuitenkin.
2: Kimalainen on kunnolla karvainen. Nyt hei, pää pois pyllystä.
1: Hei, älä nyt oikeasti ala keuhkoamaan, kun tässä on kiva tämmöinen biologian tunti.
0: Mun mielestä isona siis se, että mehiläinen tekee hunajaa. Kimalaiset, niitä ei ainakaan samalla tavalla mitenkään niin kuin
2: siis nehän on ihan erinäköisiä. Mä ymmärtäisin, että ampiainen ja mehiläinen saattaisi mennä vielä jollain sekaan. Siinä vaikka amppari on huomattavasti isompi, mutta miten mehiläinen ja kimalainen voi mennä sekaan?
1: Okei, mä katoin kuvat, niin mä ymmärrän kyllä Mikaa, koska
2: kiitos.
1: Koska mehiläinen on karvaisen ampiaisen näköinen, kimalainen on tommonen pallo.
2: Se on kunnon fluffy guy.
1: Mä en vaan siis tiennyt.
2: Terve Sikki, mä tässä vaan vähän. Sitten ne on hanurit pystyssä kukissa ja ne on kavereita, on kiviksiä.
1: Näittekö te eilen, kun mä jaoin Instagramissa mun storissa, kun oli semmonen joku luontokuva, missä kimalaiset, siis kerrottiin tämmönen faktatieto, että kimalaiset saattaa välillä tietenkin nukkua kukissa.
0: Mm, joo.
1: Ja ne saattaa nukkua käsi kädessä.
0: Mä oon nähnyt tämän, sun Instagramissa, joo. Ja nyt täytyy sanoa, mä en ottanut tätä aihetta ihan vaan niin kuin minun oma Instagramin, että sehkuttaakseni ja väitelläkseni kimalaisista. Mulla on siis uutinen liittyen, tiesittekö, että kimalaiset osaa myös ratkoa ongelmia?
1: Mamman kullat, ei yllätä,
0: Kuunnellaan David Ketä Gaan.
2: Tiedätkö, kun tämä on mulle vielä niin, mä pelkään ampiaisia niin hitosti, niin nämä on mulle jotenkin tosi tärkeitä asioita, että ihmiset erottaa, ketkä on hyviksiä ja ketkä pahiksia.

0: David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. Keskustelu on erilaisista lentävistä ötököistä. WhatsAppissa osa on ihan pöyristynyt, että miten voi kellään mennä sekaisin mehiläisten, kimalaisten muut.
1: Ai pöyristynyt.
0: Mä nyt vähän puolustan itseäni tässä. Ensinnäkin A, mä luulen, että ei pitäisi kellekään tulla yllätyksenä, että tässä studiossa, jos joku ei tunnista niin kuin eläinlajeja ja hyönteislajeja, se olen minä. Mä tunnistan kyllä niin kuin ampiaisen ja kimalais kautta mehiläisen eron. Mutta meillä olisi Mikankaan hyvää pohdintaa, koska kyllä mä nyt myönnän, että okei, kimalainen on se tosi pörrönen, mehiläinen on silleen puoliksi pörrönen. Mutta onko näin, että Suomessa ei ihan hirveästi ole niitä niin kuin actual mehiläisiä liikenteessä? Koska musta tuntuu, että mä aina näen vaan noita kimalaisia ja mä ehkä päässäni on yhdistänyt, että nämä on kaikki niin kuin vaan eri karvasia mehiläisiä.
2: Kyllähän niitä on okay. Siis luonnossa, mutta pakko myöntää, en mäkään niin kuin elämäni aikana ole törmännyt niin paljon mehiläisiä, kun taas sitten ampiaisia ja kimalaisia.
3: Niin. Musta tuntuu, että ampiaisia on niin kuin, alkaa olemaan kesäkuun lopusta ja sitten siinä niin kuin, varmasti niitä on ennenkin, mutta niitä alkaa näkemään enemmän kesäkuun lopussa ja sitten alkusyksystähän ne on ihan itsetuhoisia, kun kuningatar on häätänyt ne pesästä ja silloin ne oikeasti pistää ja on vihaisia.
0: Ja musta tuntuu, että mua myös sotkee se, että englanniksihan siis kimalainen on bumblebee ja mehiläinen on bee, niin mä oon ehkä ajatellut, että ne on niin kuin.
2: Yksi mun lempivideoita jossain TikTokissa on tullut se, kun jengihän kasvattaa mehiläisiä. Se on ihan varten otettava harrastus.
0: Ja ammatti.
3: Ja työkin.
2: Ja ampiaisethan hyökkii sitten jotenkin sinne mehiläispesiin ja näin. Niin semmoinen ukko, siinä oli paistinpannu ja aina kun tuli ampiainen, se dong, se tappoi niitä amppareita tälleen näin, että ne mehiläiset saa olla rauhassa.
3: Ei saisi tappaa. No hirveän tärkeitä ampiaisten mehiläiset.
0: Mutta mun piti tästä siis
2: puhua. Mä oon vähän valmis tinkimään siitä ampiaisten tarpeellisuudesta. Mä siis pelkään niitä niin sairaasti.
3: Pidetään jotain siedätystä.
0: Mutta nyt kun tässä heitellään siis näitä trivioita erilaista ytököistä, niin on vaan uutinen siitä, että kimalaisia on taas tutkittu ja ne osaa ratkoa ongelmia kuin kedelliset, eli ne on älykkäämpiä kuin on kuviteltu. Oulun yliopiston, Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että kimalaiset pystyy ratkaisemaan uusia ongelmia ilman aiempaa harjoittelua.
3: Ei ole, no minkälaisia ongelmia sitten?
0: No tätä on testattu silleen, että niitä on eka niitä kimalaisia koulutettu, että on sininen tekokukka, missä on palkinto. Ja sitten, että on tämmöinen pallo, mitä pystyy liikuttamaan. Ja sitten ne on laitettu tämmöiseen testiin, missä se palkinto on niin korkealla, että sinne ei pääse muuta kuin käyttämällä sitä palloa. Ja tässä kohtaa niin kimalaiset on pienissä aivoissaan ymmärtänyt, että hei, mä voin siirtää tämän pallon tähän ja sitten mä pääsen hakemaan sen palkinnon.
3: Hei. Mä en pysty.
2: My guys.
3: Mä en pysty.
0: Mä se itkee.
2: Ja sikke itkee.
3: No kun miettikää, nyt mä sanon.
0: Mieti, kun se tekee parhaansa.
2: Ne pienet aivot sille ruksuttaa ja se on, ei, mitä
0: se miettii,
2: pitää
0: se on tuolla se palkinto, miten mä pääsen.
3: Se on miettinyt, miten pieni se on.
2: Minulla on iso pullo, minä en ymmärrä, mitä minun pitää tehdä tänä.
3: Se tekee niin kuin parhaansa.
0: Se tekee parhaansa, se liikuttaa siellä, se hirveästi miettii. Ja
2: mieti sitä, kun sit se on hirveän iloinen, jee, minä tein sen.
3: Tiedoksi, mulla on alkanut PMS-oireet, niin kuin ehkä huomaatte.
2: Ei huomaa.
0: Mä ajattelin, että muuten vaan, mutta okei.
4: Marokolle. Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
5: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
6: Mikä on likasta?
7: Tosi konservatiivisia ne arvot.
8: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
5: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: WhatsAppiin tuli kyselyä Rikulta, että löytyykö vieläkään Bangarangasta mashuppia Känkkäräkän kanssa. No se on perjantai, hän taas DJ Orion on äänessä ja hän on ehkä se ihminen, kelle kanssa olla yhteydessä. Ja nyt kesäaamussa on osio, joka on pelätty, on rakastettu. Mika Parikka on onnistunut missaamaan, kun on ollut hammaslääkärissä. Ja nyt tähän pitää tämmöinen trigger warning, koska osalla tämä pelkästään osion nimi saattaa aiheuttaa semmoisen reaktion. Niin tässä on se, että tämä biisi ei välttämättä soi. Se on tämä koko pointti.
1: Valvomoa vai ei?
2: Onks tälle joku tunnarikin olemassa?
0: Valvomoa vai ei osiossa päätetään, soiko valvomoa vai ei.
3: Kysehän on totta kai klassisesta Mikä kesä -kappaleesta ja homma menee niin, että me halutaan soitto studioon 0914882822 ja säännöt ovat muuttuneet.
0: Joo, eka nyt Mikalle, kun Mika jotta kuullut, niin ihan vaan tämmöinen tsekki, että tämä on käyty siis koko viikko. Joo. Maanantaina valvomo soi sun lähön jälkeen, mutta sen jälkeen tiistai, keskiviikko, torstai, se ei ole soinut.
2: Come
0: on. Ja se on aina siis ollut tähän mennessä, että ensimmäinen soittaja päättää.
2: Hei, streak is real.
3: Ja siis mä haluan kuulla sen. Mä oon silleen, että mä en kestä enää päivääkään ilman valvomaan, mikä kesää.
0: Nyt odotetaan panoksia, koska tuolla WhatsAppissa on aina niiden soitteluiden ja hirveä vääntö, että aha, voispa soida, enpä ehtinyt soittaa. Tänään on paras kolmesta. Tähän minä olen riittänyt yksi puhelu, mutta tänään on paras kolmesta, eli kahdella äänellä soi tai ei soi.
2: Okei.
0: Oot sä ok tänkaan?
2: Mä oon ok tänkaan. Nyt jengi, mä luotan teihin, meillä on hyvä putki päällä. Let's keep it that
0: way. Siis puhelinlinjat on ihan tukossa. Otetaan täältä meidän ensimmäinen soittaja. Terve, kuka siellä?
4: No Ossi täällä Heinolasta, morjesta.
0: No terve Ossi Heinolasta. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
4: No aamu on lähtenyt oikein hyvin käyntiin ja ei nyt viittetä oikeastaan sillä valvomalla ainakaan pilata sitä aamu.
2: My guy!

0: ei soi.
1: Kiitos,
0: ei soi.
1: Kiitos, kiitos. Ei soi sun mielestä. Kiitos. Kiitos. Se ei riitä tänään.
2: Pienet
1: nyt
2: siitä.
1: Ei. Nyt on yksi ei.
2: Oli tosi hyvä.
1: Seuraava voi jo siis ratkaista. Jos seuraava on ei, niin emme kuuntele valvomoa. Jos se on kyllä, niin ollaan vielä pattitilanteessa. Otetaan, että seuraava soittaja. Se tulee tuolta. Terve, kuka siellä?
3: Laura.
1: Moro Laura. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
3: On lähtenyt ihan hyvin, vähän väsyneesti.
1: No mites, auttaisiko väsymykseen aamulla valvomo vai
2: älä
1: ei?
2: Johdattele!
4: Mika hiljaa.
3: Kyllä, yes! Kyllä soitetaan.
2: Yes! Sinä saakeli! Yes! Sinä johdattelet täällä.
1: Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos tästä, kiitos tästä.
4: Yes, yes, yes, yes.
2: Onpa ikävä tunnelma.
1: Viimeinen soittaja ratkaisee, eikö niin? Viimeinen soittaja ratkaisee tämän.
4: Nyt selviää, kuunnellaanko me tänään perjantain kunniaksi valvomoa vai ei?
1: Nyt mä otan täältä meidän viimeisen soittajan. Katsotaan. Kautta. Täältähän löytyy. Terve, kuka siellä?
5: No, täällä on Teemu, terve.
1: Terve Teemu, sulla on kuvaa päällä, hirveä suhina ja sähinä, niin mä en kysy sun kuulumisia. Sano vaan suoraan, onko se valvomoa vai ei?
5: Kyllä se on tänään valvomoa.
2: Onko se tänään valvomoa? Yes!
5: Yes!
1: Kiitos paljon ja hyvää kesää sinne.
2: Ei jumala.
4: He did beat say.
1: Tokaa kertaa tälle viikolle.
2: Minä, sinä johdattelet, sinä pelaat
4: kukaan
2: sikaa.
4: Kukaan ei johdatellut.
2: Ja nyt sä tanssit täällä.
1: Valvomaa. Mikä kesä?
2: Vähän liikaa.
4: Valvomaa.
2: Tämä on liikaa.

0: Kyllä se niin vaan kävi, että Valvomon Mikä kesä soi, Valvomoa vai ei -osiossa ja jakaa tunteita. Henna innostunut niin paljon, että vauva heräsi takapenkillä. Tulee viestiä Laurilta, että Mika reaktioiden takia pitää soida Valvomoa joka päivä.
1: Maanantaina, where's my no guys? Nyt kaikki mun ei-tyypit siellä, hei, niin maanantaina me näytetään vommalle ja sikelle, miten tämä homma oikeasti toimii.
2: Siis mä oon oikeasti tiistaista asti ollut silleen, please tänään Valvomoa. Ja tää tuntuu semmoiselta niin kuin maailman parhaalta joululahjalta, kun se vaan tälleen tarjoillaan sulle.
0: Mä olen siis suuri Valvomo-fani. Mä tykkään ska-musiikista, mä tykkään hölmöistä kesäbiiseistä. Mä oon silleen, että jouluna mä kuuntelen sitä Last Christmasia ja kesällä sitten Valvomoa. Ja mä tiedän, että molemmat jakaa tunteita. Mutta mä oon ihana, koska siis mä oon niin kuin käännyttänyt sut Valvomoon.
2: Sä oot ihan täysin käännyttänyt mut Valvomoa, koska viime kesänä, kun me tehtiin eka kesäaamu, niin totta kai startattiin ekalla tunnilla jo Valvomon Mikä kesällä. Ja mähän oli ihan niinku hate Mikä kesä. Mm. Mutta sä oot tehnyt vuoden hyvää käännytystyötä ja nyt mä niinku rakastan. Et Mika, sussakin on vielä. Me saadaan susta Valvomon rakastaja.
1: Joopa joo. Ehkä pahiten tässä niinku, että vomma hieroo mun naamalle tätä silleen, että hän tekee noita karatetanssiliikkeitä. se on mulle oikeasti jo silleen, että anna mun hätki hengästää.
0: Klassikko ska-tanssi on skänkkäys, missä tehdään tolleen niinku.
1: Skänkkäys.
2: Skänkkäys. Anna toisen skänkätä.
0: Tiesitkö Mika Parikko? Paljastui tänä vuonna, että myöskin Valvomo-yhtyeen laulaja on West Endin kommunisti.
1: Tiesin.
0: Joo,
1: luin uutisen, se oli hauska läppä.
0: Katsotaan maanantaina, onko Valvomoa vai ei. Tänään luvassa ainakin vielä bändipeliä. Nyt Aaro 630 ja Pehmo aina kuolisin sunkaan.

0: R630, Pehmo Ainoa, kuoli sinne sun kaa. Puoli tuntia vielä kesäaamua.
1: Hei, Vomma ja Mika, jos te saisitte päättää, niin eläisittekö te yli 100-vuotiaaksi, jos se olisi teidän käsissä?
2: Se riippuu ihan siitä, millaisessa kondiksessa rupeaa olemaan sitten vaikka siellä 80 korvilla. Että jos kondissa on hyvä, niin miksipäs ei?
0: Tämä on tosi vaikea kysymys, koska niin kuin jotenkin samaan aikaan nyt mun niin kuin vastaus olisi se, että no joo, no miksipäs ei. Että kyllä varmaan, mutta voi olla, että sitten jos mä oon 25, niin vastaus saattaa olla hyvin eri.
1: Tuleekohan elämässä sitä pistettä? Mua on aina kiinnostanut, että jossain vaiheessa sulla tulee vaan sellainen olo, että mä oon nähnyt nyt kaikki, mä oon valmis.
0: Niin.
1: Että 85-vuotiaan saattaisikin olla vaan, että herran tähden.
0: Ei varmasti kaikille, kyllähän nyt ihminen myös niin kuin lähtökohtaisesti haluaa niin kuin elää varmasti mahdollisimman pitkään, mutta voi olla.

0: myös sellainen, että hei, nyt rupeaa olemaan vähän tylsää.
1: Mullahan on semmoinen täysin naivi mielikuva siitä, että sitten kun mä jää eläkkeelle, niin mä muutan mun frendujen kanssa. Kaikki muuttaa niin kuin johonkin samaa taloa ja sitten se elämä on yhtä juhlaa, lanittamista ja semmoista niin kuin, eletäänpä se nuoruus uudelleen, koska nyt meillä on aikaa.
0: Olin sanomassa ton lanittamisen, koska tätä mäkin joskus miettinyt, että nyt kun tuolla tiedätkö vanhainkodeissa järjestetään kaiken maailman virikepäiviä, että onko se sitten CSA siinä vaiheessa, kun
1: siis
0: me ollaan.
1: Siis silleen, että kun me ollaan eletty niin erilainen jo tavallaan tämmöinen diginatiivi nuoruus ja lapsuus ja koko elämä verrattuna vaikka jopa jo tämän päivän vanhuksiin, niin me tullaan, siellä tulee ihan uusi erilainen satsi eläkeläisiä tulevaisuudessa.
0: No. Mieti kun nyt, sori mä ihan sun ihan kohti jatkaa, mieti kun nyt siellä kuitenkin on vielä niitä viimeisiä lottia ja sotaveteraaneja ja muita, niin mieti siinä vaiheessa, kun Mika Parikka, siellä on viimeinen Kodin Warzonein veteraani siellä. Mika Parikka.
2: Jos te haluatte tämmöiset eläkepäivät tai vaikka yli 100-vuotiaana vielä pelata vovia tai kodia tai mitä näitä on, niin konsultoikaa lääkäri Alka Patelia, kenestä Iltalehti kirjoittaa. Nimittäin lääkäri Alka Patel aikoo elää yli 100-vuotiaaksi. Nämä asiat hän toistaa joka ikinen päivä. Kyse on tämmöisestä lontoolaisesta lääkäristä, joka haluaa elää 1 000 000 tuntia, eli 114-vuotiaaksi. Hän uskoo, että tämä tavoite on saavutettavissa. Totta kai toimintakyvyn pitää säilyä mahdollisimman hyvänä, koska on, miettikää mitä kaikkea sun sydänkin on vaikka nähnyt, sit kun sä oot 114. Miettikää monta kertaa se on pumpannut 1 000 000 tunnin aikana.
1: Tässä on ehkä myös semmoinen ongelma, että mä rakastan ihan liikaa kaikkea sitä, mikä lyhentää mun elämää. nauttisinpa enemmän asioista, jotka pidentää mun elämää, mutta mulla menee ikävästi just toisinpäin.
2: Joo, vähän sama. Tää lääkäri kertoo, että on pitänyt kädestä yli 106-vuotiaasta miestä, joka liikkui, puhui ja pystyy jakamaan viisauksiaan. Kyky kokea iloa ja antaa muille on tärkeää. Eli totta kai pitää liikkua. Mm. Yrittää pysyä positiivisena, koska tutkitusti niin kuin tämmöinen niin kutsuttu hyvä energia kuulostaa jotenkin hihulilta, mutta se auttaa
0: niin kuin
2: stressittömyys niin. Ehkä. Ja sitten toki kaikki sairauksien hoito ja tämmöinen, koska jos tulee pitkäaikaissairauksia, niin elinikä voi lyhentyä.
0: Mikalle sen verran tsemppaan. Mä nimittäin näen tämän sun ongelman. Mutta aina löytyy myös se yksi joku 102-vuotias jostain, että se Tiibetistä, jolta kysytään, että miksi oot näin pitkään. Poltin kartsan röökiä joka päivä.
1: Ja pullo punaviini. Jes, tomma otan, jes.

0: apua, sarjassamme biisi menee pilalle. Niina tuolla ihmettelee, että miksi tässä biisissä on Stevie Griffin laulamassa, eli siis Family Guysta tuttu lapsihahmo. Niin toi Tame Impala laulaja vähän kyllä kuulostaa hältä niissä kertseissä.
1: No joo, nyt kun sanoit.
0: Tuleeko sieltä vielä häneltä? Onko se pelkkä Jenny?
1: Siinä, joo, kun se laulaa yksin, sieltä löytyy.
0: Tame Impalan Dracula Jenny remix.
1: Mitä? Soi. Se laulaa.
2: Tee vielä kerran.
1: Pablo Escobar.
0: Uskomaton imitaatio.
2: Todella
1: kiitos.
2: Hyvä.
1: Kiitos. Mä en tiennyt, että mä osaan Steveä ylipäätään imitoida.
0: Ja Tame Impalan laulajaa.
1: Niin, sekin
0: vielä. Joka nimeä ikävä kyllä en itse ainakaan muista.
1: Sovitaan, että hänen nimensä on Tame Impala.
0: Ja kohta bändipeliä ollaan e-kirjaimessa. Siitä voi tulla jännittävää. Eilen me muuten tehtiin anonyymisti tämä, koska tässä viikon aikana tuli toiveita, että tämä oli ihan helppoa, kun kaikki tietää, kaikki äänestää vaan Mikan biisiä. Mutta tänään Mika on jo etukäteen sanonut, että sulla on sen verran jotenkin henkilökohtaiset perustelut, että ei me voida tätä anonyymittää.
1: Joo, ei. Voidaan jatkossa.
0: Joo.
1: Voidaan sitten
2: ja voidaan jatkossa. Muutenkin ottaa vähän silleen kun fiiliksen mukaan, että se tulee aina yllätyksenä, että onko se anonyymi vai onko se tämmöinen niin sanottu julkinen vaali.
0: Ja jos me esitellään nämä biisit tuossa Jukkapojan jälkeen, niin tehdäänkö nyt, kun Mika on ollut poissa, niin tehdäänkö nyt pieni riikäppi, koska eikö tilanne ole nyt se, että minulla ja Mikalla on yksi voitto.
2: Ja mulla on kaksi voittoa.
0: Sulla on kaksi voittoa.
2: Eilen voitti Danin Kesäkatu.
1: Joo, aika helppo. Obvious ratkaisu.
0: Sitä edeltävänä päivänä oli multa Kaskada voitti sen päivänä.
1: Kova.
2: Mä haluan kysyä, kumpaa sä olisit äänestänyt? Kaskadan Every Time We Touch vai Serin Do You Believe in Life After Love?
1: Kaskada.
2: What the actual?
0: Se oli enemmän se Kaskara ja Cypress Hill siinä battlessa.
2: Okay.
0: Pienelle. Tänään on e-kirjain. Tässä oli aika paljon pohdinta. En tiedä, onko tällä viikolla ollut vielä yhtään sellaista, missä olisi näin paljon vaihdettu lonkalta ja vaihdettu artisteja ja muita. Mun mielestä on kuitenkin hyvä kolmen setti luvassa. Minkä niistä haluat kuulla? Mikä on päivän bändipelin lopputulos?
1: Joo, ja tänään taas vähän meikäläinen ottaa esimerkiksi riskiä. Ei lähde ihan ilmeisemmällä.
0: Mä arvostan, että sä vedät tämmöisiä. Sä oot vetänyt aika tämmöisiä throwback-vetoja, mutta myös silleen, niin kuin, teekö, yllättäviä.
1: Joo.
2: Ja tänään myös ensimmäistä kertaa meillä on pelkkiä suomalaisia.
1: Kyllä.
2: Kotimaisia artisteja. Tänään on tämmönen Suomi-perjantai.
0: Jukka Poika, Stand Back ja sen jälkeen bändipeliä päästään äänestämään.

0: Stand Back. Mä oon tätä jo pitkään huudellut, että juhannuksena tätä pitää sitten kaikkien fiilistellä, että nyt voi lentää kipinöitä, kun jotain kokkoa esimerkiksi lämmitellään tai grilliä. Mutta mikä soi tänään bändipelissä? Maanantaina startattiin, mennään aina aakkosissa eteenpäin. Tilanne on 1-1, Mika ja Vomma, 2 pistettä Sikelle. Ja E-kirjaimessa ollaan.
1: Ja huomasi itsellä, että oli pikkasen vaikea valita artistia. Mä koitin tuossa kiertää sääntöjä olla silleen, että no riittääkö, jos on E-llä alkava artisti fiittinen, mutta täällä tuli kyllä niin kova. Joo. Ja tämä mutina alkoi välittömästi, joten tämä keskustelu on nyt käyty ja sitä ei tänä kesänä enää käydä. Eli pitää, ei riitä fiitti.
0: Ja eilen ja mahdollisesti jatkossa voidaan ottaa nämä anonyymisti, ettei tule henkilövaaleja, mutta tänään on perusteluita, niin mennään niin kuin suoraan. Ja annetaan Siken aloittaa, koska Sikke voitti eilen.
1: Joo, mä päätin lähteä kotimaisella artistilla. Kyseinen artisti esiintyi myös Yle X Popissa ja hänellä on todella paljon niin kuin bangeribiisejä. Sitten mä ajattelin, että mä en halua mitään näistä, niin kuin, tää oli muistaakseni kyllä sinkku, mutta tää ei ole niin kuin suosittu, tää ei ole vaikka Gigi Olinan verrattavissa. Mm. Valitsin siis Erika Wiegmanilta Häpeän. Tässä on sun pysäkki, tähän se jää. Ja tällä fiiliksellä jokainen voi aloittaa perjantaisin.
0: Mä olin unohtanut tämän, mutta
2: niin mäkin.
1: Tämä on sika hyvä.
2: Tässä on hyvä valinta.
0: Mun mielestä silloin, kun tämä soi meille enemmän, on sanottu, että se on vähän niin kuin anime-tunnari. Vähän tuonne hopeanuoli-energia tuossa taustassa. Mutta Erika Wiegman,
2: hei Sikke, kova. Peukku tolle.
1: Joo. Kiitos. Ja toi on ihan sairaankova biisi. Siis yksi mun lemppareista niin kuin Erika Wiegmanin tuotannossa. Tuossa on hyvät sanat, upea musavideo, kaikki niin kuin mua.
0: No, sitten on mun valinta ja mä tulen ehkä vähän niin kuin Mikan tontille, koska sulla on ollut näitä niin kuin räppivalintoja ja eilen mä otin DMX:ää, en voittanut sillä, mutta ehkä jäin niin kuin räppilinjalle, muutenhan mä oon valinnut vähän sellaisia konemusoa ja muuta. Ja 2000-luvun alusta suomirap-artisti, toki legenda, ehkä olisi ollut isompikin legenda, mutta hänhän sitten aika niin kuin nuorena kuitenkin menehtyi ja poistui keskeedustemme. Ja kappale, mistä mä itänä tykännyt, jotenkin tässä on musta niin hauska vaan tää niin kuin nimi ja kertsi ja sitten aina tykkään, kun on torvea läsnä kappaleessa. Eskimon bla bla bla.
2: Okei.
0: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
2: Okei, jätkä ampuu kovilla. Mun on pakko sanoa vommaa, että äärimmäisen hyvä valinta.
0: Kiitos, kiitos. Mutta sit sulla on taas yllättäjä.
2: Mulla on yllättäjä. Bändi ei sikeli ole yllättäjä. Tää on yksi suurimpia kotimaisia bändejä. Ja se on tietenkin Egotrippi.
1: Oh.
2: E oli siis hyvä kirjain. Löytyy paljon hyviä kotimaisia, paljon hyviä ulkomaalaisia. Mutta sitten, että no mikäs kuunnellaan Egotripiltä? Ja kun mä en halunnut olla se basic bitch, joka ottaa vaikka matkustajan tai jonkun näistä niin kuin superhiteistä.
1: Ja kun matkustaja on hyvä biisi, mutta mun mielestä se ei missään nimessä ole Egotripin parhaita.
2: Ei, mutta tämä on parhaita.
1: Niin
2: ja muistajat muistaa Ihme Bantu-sketsisarjan.
0: Rakastan, mulla DVD:llä.
2: Loistavaa nereutta. Koko se sarja loppuu Häpätimies.
0: Aivan.
2: Sketsiin ja siinä soi tää biisi. Kerro, mistä mustat varjot on. Ja koko se absurdius siinä Häpätimiehessä ja kaikessa yhdistettynä tähän kappaleeseen, niin voi jösses toimii. Eli Mustat varjot on mun valinta Egotripiltä. Yksi hienoimpia suomalaisia kappaleita, mitä on koskaan tehty.
0: Tiukka battle taas tulee. Eli meillä on siis Siken valinta Erika Wiegmanin Häpeä, Meitsin valinta Eskimon bla bla bla ja Mika Parikan valinta Egotripin Mustat varjot. Minkä näistä haluaisit kuulla? Mikä sulle toimii? Äänestä WhatsApp-numerossa 044-421-6888. Kaikki voi laskea vaikka omat äänensä. Ja Linda Lampedyksi ja Pete Parkkosen liekehittämien jälkeen kuunnellaan joku.

0: Nyt on sellainen tilanne, että ääniä on tullut niin megalomaanisesti, että me ollaan ihan niin kuin varmoja. Tää on nyt, näitä lasketaan, mutta kun tänne tulee koko ajan lisää näitä.
1: Ja siis ihan sairaan tasasta. Aluksi näytti siltä, että okei, vomma vie, Eskimo soitetaan. Sitten tuli semmoinen Erika Wikman vyöry, sitten tuli ekotrippi ja sen jälkeen niitä alkoi silleen tiputtelemaan. Mä luulen, että minä ja Mika oltiin niin kuin äsken ainakin tasoissa. Vomma, säkin olit meidän kotosoissa.
0: Joo, no kun tää on vähän täältä, kun täällä, just tää, että tänne tuli tähän hirveä ekotrippi yhtäkkiä niin kuin esimerkiksi niin kuin vyöry. No mitä, mikä on teidän mutu tälleen nyt, kun näitä vilkailee?
1: Se, mitä mä laskin, mä en tiedä, onko mun laskuihin uskominen, mutta mun mielestä ekotrippi voitti.
2: Niin siis, ja mun laskujen mukaan ekotrippi tai Eskimo voitti. Mutta mä nyt sanon, että tämä oli oikeasti maailman vaikea laskea tämä homma. Koska
1: otatteko KPS?
2: No voidaan ottaa vaikka KOPSi.
0: Joo, koska meillä WhatsApp on nyt täällä ihan jumissa.
2: Tämä on niin jutturassa myös.
0: Otetaanko KPS?
2: Tämä oli yllättävä suksee.
1: Ja joo. Siis tuli tosi tasainen, koska mäkin olin ihan siellä.
2: Joo, Erika otti ihan järkyttävän määrä. Noniin. Kolmosella.
0: Joo.
2: Vomma voitti.
0: Mä voitin.
2: Eli bla bla bla.
0: Eskimolla mennään tänään.
1: Se kova on hyvä oli valinta.
0: Taisto. Kova oli taisto. Kiitos kilpakumppaneille.
1: Tässä on musta aina parasta se, että jos tulee tosi tiukkaa, koska silloin tietää, että meillä on niin kuin kolme kovaa B-tä, eli biisiä täällä.
0: Katsotaan hei, mitä meidän järjestelmä sanoo, koska se saattaa olla viimeinen ääni tässä kilpailussa, joka päättää, että emme kuuntele
2: Eskimoa. Et sä katsoa, että se löytyy tuolta.
1: Se
0: on 100% soinut, mutta mä en tiedä, onko se nyt vaan niin kuin...
1: Ei, kun mustat varjot.
2: Mitä?
0: Meidän tietokonejärjestelmä päätti meidän puolesta.
1: Eli tässä Mikan valinta.
2: Hei, kiitos ATK. Okay.

0: Ego Tripin Mustat varjot oli Mikan valinta bändi peliin. Monista fiilistelee, että tää on niin nerokas kappale ja onnelle, että tää soi. Tässä oli vähän tämmöstä tuomarifarssia. Äänestys oli niin tiukka ja meidän WhatsAppini jumissa, että otettiin Mikan kanssa KPS, että onko Eskimo vai Egotrippi. Ja siinä kohtaa meidän järjestelmä kieltäytyi soittamasta Eskimoa. Kysymys kuuluu, onko tää joku Mikan hakkerointi?
1: Mä en niin taitava epeli, mä en oo.
2: Mika ei myönnä.
0: Se on ollut koko viikko aikaa tätä reenata siellä himassa.
2: Oli niin hyvä toi perustelu ja puhekin. Mä mietin siinä jo, että tässä on joku koira haudattu.
0: Ei, täytyy sanoa, mustakin tää oli hyvin, hyvin perusteltu ja tää oli hieno biisi, niin hieno, että kuultiin Egotrippiä.
1: Kyllä, ja kyllä me annetaan Eskimolle sen kuuluva arvo viimeistään sitten ensi viikolla johonkin väliin.
2: Joo.
1: Pakko korjata tämä vääryys.
0: Nyt Taylor Swift ja Elizabeth Taylor ja kohta sitten. Se oli kyllä ollut ihan studiossa.

0: Taylor Swiftiä, Elizabeth Taylor soi. Seuraavaksi luvassa Kuubaa, niin Emma ja Matildan ihan kohta ohi. Ja mitäs Soni siellä teit sen ohjelmassa?
1: No kuule, se on taas kansanteho metsästys tänään eri perusperjantai. Kolme kovaa kotimaista toisiaan vasten. Sinä pääset äänestämään, mikä niistä menee tehosoittoon. Mene jo nyt osoitteeseen yle.fi, avaa artikkeli ja anna äänesi kuulua.
0: Kuulostaa loistavalta. Hei, kiitos tästä viikosta.
2: Kiitos.
0: Kiva, että Mikakin on backiin. Ensi viikolla jatketaan taas kesäaamuissa. Tänään tulee throwbackia myös, silloin special lähetys. Nyt Kuuma ja mä Matilda.
3: Let's go.
2: Hyvää viikonloppua.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Noin 3000 ihmistä vältti huhtikuussa toimeentulotuen perusosan puolittamista.

työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen piiriin. Perusosaa alennettiin huhtikuussa 5 500 ihmiseltä pääosin siksi, että hakijat eivät olleet ilmoittautuneet työllisyyspalveluihin. Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt lain, joka tarjoaa apua Ukrainalle ja asettaa jälleen uusia pakotteita Venäjälle. Äänestystä pidetään merkkinä siitä, että osa republikaaneista on valmiita vastustamaan presidentti Donald Trumpia. Lakiesitys pääsi käsittelyyn kuukausien jumituksen jälkeen. Kourallinen republikaaneja liittyi demokraatteihin allekirjoittamaan vetoomuksen, joka pakotti äänestyksen järjestämisen. Japanissa aiotaan uusia pitkälle toistakymmentä ydinreaktoria, kertoo maan media. 5 reaktoria on tarkoitus uusia 2040-luvun aikana ja 10 seuraavalla vuosikymmenellä. Japani jäädytti ydinenergian kehittämisen Fukushimassa vuonna 2011 tapahtuneen ydinvoimala-onnettomuuden jälkeen. Japani tarvitsee kuitenkin lisää ydinenergiaa, koska maa haluaa vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. –

0: Aivan mahtavaa hetkeä, jota vietät. Soni Kyläli-Juhalla täällä. Se on 9 minuuttia, eli 10 kello. Kuuntelet uuden musiikin X:ää, eli sitä X:n showta, jossa on se tuorein soittolista, tärkeimpiä uutuuksia ja niin edespäin. Ja laitetaan, kuulkaa, saman tien kanavat soikeiksi, koska Nenerkyn bailariina kutsuu perjantaita. Eikä me lopeteta siihenkään, vaikka tohon tulee kaunis, vähän hitaampi ja tunteikkaampi Etan ja Ahdin Kaunis vaan kun itken, niin me tullaan jatkamaan skuutterilla päivän suolakurkkuna Teutonien Käkätystä. Mutta rakkaat ihmiset, mä tarviin vähän teidän jeesiä. Mikä biisi me kuunnellaan skuutterilta? Mä oon päättänyt bändin ja mä ajattelin, että kenties se voisi olla toi Weekend, mutta mä tiedän, että niillä on myös mahdollisesti sinunkin mielestäsi kovempia biisiä, joten ehdottele jotain skuutteria. WhatsApp auki 044-421-6888. Jotain skuutteria. Kiitos. Nyt Nene ja Bailariina.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

taivas varjelle, mitä sieltä tulee ajumaan. Bleukas on perjantai käynnissä, kun skuutteri raikaa. Fire on tämä biisi. Se tuli, hyvät ihmiset, yhteis-effortilla. Mä kysyin, mitä skuutteria te sanoitte? Fire. Täällä ihmiset kommentoi omia skuutter-muistoja, mutta iskipä silmään Miran viesti, jossa lukee, tää on kaikkien aikojen spinning biisi. Ja spinning on jotain, mitä mä en ole ymmärtänyt. Nimittäin musta tuntuu, että mun elämä polkee paikallaan näin muutenkin. Noniin. Juoksumatot mulle on aina ollut jotenkin silleen helpompi, mutta sit kun mä oon aina tykännyt pyöräilystä nimenomaan sen tuulenvireen, sen nopeuden, sen viehättävyyden, että mä voin vaan tehdä, että se suhaa tuoli ja sladittaa vähän takakumia ja painaa, kenties jopa keulia. Nimenomaan se liike on ollut siinä tärkeää. Juoksumatto on mulle helpompi, cross traineri ihan ok, mutta spinning ja kuntopyörä ei lähe sitten niin kuin alun alkajaankaan. Ohjelmoita kuuntelee tuon uuden musiikin X-Man Soni Kyläliuhala ja kuulkaa, tänään julkaistu uunituore perjantai-bängeri FK Crushilta ja R1:ltä, eli Andromeda ihan tuota pikaa. Nyt yläkerta ja Ellis, sydän puhuu.

0: Laita sille suulappu. Yläkerta ja Ellis. Minä olen Soni Kyläliuhala ja nyt on tuoreen FK Crushin ynnä R1:n paikka. R1 ehkä tästä kaksikosta vielä se tuntemattomampi, mutta hän on sellaisten suurten tunteiden hyperpoppari. Kyllä siis räpiksi voisin myös luetella hänen musiikkinsa ehdottomasti. FKn Best Buddy ainakin tuntuu siltä, koska ovat yhteiskeikalla myös tuolla Tavastian pikkupuolella, eli semifinaalissa Helsingissä kuun lopussa. Siellä varmaan myös esitetään tämä uuni tuore Andromeda. Tänään julkaistua perjantai-bängeriä siis tiedossa. Ja tämä ei ole nyt bängeri siinä mielessä, että tähän voit verkkaa. Tämä on bängeri siinä mielessä, että tämä saa pumpun hakkaamaan. Tämä on suurten tunteiden musiikkia. Suuret tunteet mainittu 3 kertaa jo tämän spiikin aikana. Siinä on laatu takuu lupaus.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tässä on aika pitkä intro sitten.

FK Crush ja R Ykönen, eli Rykönen, eli artisti, jonka nimi kirjoitetaan R ja numero 1. Andromeda on heiltä tuore yhteistyökappale ja perhana vieköön ihana leijailevaa tollasella kokeilevalla elektronisella pulputuksella sisään ja ulos. Eli kaari on kaunis. Se on kuin se, mikä se on, bell curve, bellin käyrä. Se käy siellä korkealla siinä keskellä ja sitten se tulee takaisin alas. Minä olen Soni Kyläliuhala ja hyvä ihminen. Uuden musiikin X:ssä on puolen tunnin päästä alkavi se kuuma tunti, jossa kansantehobiisi ratkaistaan. Eli tänään äänestetään kolmesta kovasta kotimaisesta ja katsotaan, mikä menee seuraavalle viikolle tehosoittoon. Vastakkain olisi tänään Nanex Look Alive, siinä fiitissä Keiju. Ja mä voisin sanoa jo tässä kohtaa, että se tarjoilee vähän samanhenkistä tunnelmaa kuin toi äskeinen FK Crush ja Rykösen Andromeda. Sitten olisi erittäin tyylikästä kansainvälisen kuulosta rock'n'rollia. Se on samaan aikaan perinnetietoista, mutta ei mitenkään tomusta. Se on Us-yhtye ja Murder in the Garden.

0: Ja sitten on ehdoton tyttöbängeri Martan Girls Girl. Tämä jos mikä on hauskasti tuotettua, mukaansa tempaavaa ja tanssittavaa popmusiikkia. Eli vähän jokaiselle jotakin. Vaan viime viikolla tämä sama temppu tehtiin tietysti kans. Ja mitä kävikään? Darude voitti australialaisen Ashton Kutcherin kanssa, joten tämä viikko ollaan kuunneltu biisiä nimeltä Hype. Vieläkö siinä on hypeä? Kerro sinä. Ja sitten kun siinä pohdiskelet elämää, niin käy myös tsekkaamassa noin meidän kandidaatit osoitteesta yle.fi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho. Come on, it's time to get high. Come on, it's time to get high.

0: you're hype. Mashdan Kutcher Darude, eli Darudelta. Hype on ton biisin nimi, ja se on ollut tämän viikon kansan teho. Tuut kuulemaan sen vielä kerran tämän päivän aikana, koska se on tehosoitossa. Tehosoitossa, jonka sinä olet päättänyt olevan niin. Ja tänään taas äänestetään, mikä kolmesta kovasta kotimaista kappaleesta menee tehosoittoon. Joten mene osoitteeseen yleax.fi ja äänestä kansan tehoa.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Kiitos Anne, kun tuplaat meikäläistä. Ja hei, ehdolla tosiaan Nanex, As ja Martta. Kaikki kovia, kaikki kotimaisia. Tuolta Instagramin puolelta, jos menet vaikka @sonnykyläliuhala, niin löydät ääninäytteet näistä kappaleista. Ja sitten, jos olet ihminen, joka jaksaa odottaa, niin noin puolen tunnin kuluttua me aletaan kuuntelemaan näitä yksi kerrallaan läpi. Ja saat sitten oikein koko matkalta sitä hyvää. Ja pääset päättämään. Ja tässä kun puhuttiin tehosoittokappaleista, niin meillä on tulossa meidän nosteessa artistia, eli Vox de Ville ja tuota pikaa biisillään No Sugar. Sekä mä ajattelin paljastaa, että mikä on meidän ensi viikon nosteessa bändi jo näin perjantaina. Mut nyt, se on hittiputken paikka.

0: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

On se karski nuori marski. Isaac Elliot ja turisti Mannerheim soi Yle X:llä. Mä oon Soni Kyläliuhalla ja nyt uuden musiikin X:n nosteessa bändiin. Vox de Ville on soinut läpi tämän viikon. Nimittäin musiikkitoimittaja Ella Ossi tekee sitä pyyteetöntä. Joka viikko hän sukeltaa suomalaiseen independent-kenttään ja poimii sieltä jonkun tulevaisuuden tähden. Ja tämä duo, Mitja ja Matias Vox de Ville -orkestereineen, on saanut sen suuren kunnian soida.

0: Miten muuten teillä on kesäkuu lähtenyt käyntiin? Onko jo kesäistä tunnelmaa vai ootteko esimerkiksi vielä työputkessa TMS ja ei ole päässyt vielä lainkaan nautiskelemaan? Onko säät ollut puolesta vai vastaan? Kiinnostaa tietää, miten teidän kesän starttiviikko on mennyt. 044-421-6888. Nyt kuunnellaan No Sugar. Tämä on Anthemi Krapulalle ja tyylikkäästi tehty sellainen. Tämä yhtye Vox de Ville on saanut täällä Yläksellä lempinimen Suomen Arctic Monkeys ja ymmärrän ihan täysin, että miksi. Kuunnellaan No Sugarin jälkeen ensi viikon nosteessa. Kyllä, paljastuksia tiedossa.
1: Uuden musiikin X nosteessa.

Kuuntelet uuden musiikin X:ää, tuossa Vox DeVille, No Sugar. Sonni Kyläliuhalla äänessä ja toi on meidän tämän viikon nosteessa orkesteri. Viimeistä kertaa siis tänään teho soi tuossa vielä kerran mä sen kerkeen sulle pyöräyttämään. Hirvittävä määrä kesää ainakin omasta mielestäni tuossa biisissä. Mutta jos johonkin kesän kaaren kohtaan se pitäisi sijoittaa, niin ehkäpä kuitenkin loppupeleissä loppukesään siihen, kun päivä alkaa jo vähän lyhenemään ja yö alkaa vähän viilenemään. Siinä kohti ehkä kuuntelisin No Sugaria parhaimmillaan. Sen sijaan tämä seuraavaksi kuultava Wet Pillowsin Rakkauden kesä, niin tämä on selkeästi tätä alkukesän tunnelmointia. Ja alkukesän tunnelmointia vahvasti päällä esimerkiksi Saskalla. Hän kirjoittaa täällä WhatsAppissa, että tänään alkaa 2 viikon loma. Come on, Saska. No lomalle ei pääse Vilma. Hän lähettää terveisiä Kuusamosta. Ensimmäinen lämmin kesäpäivä näillä korkeuksilla tänään ja harkkari painaa täällä pyyteetöntä. Ei paljon lomat soittele, mutta nautitaan kesästä silti. Hyvä ja tsemppiä sinulle. Sitten täällä Juhani laittaa kuvia etelästä. Ai saakeli, siellä ollaan lähetty ja kauas kaukomaille sinisten vesien ääreen. Kiva, että kuuntelet sieltä jostain kaukaa.

0: mukaan, missä tällä hetkellä oletkin. Nyt Wet Pillows ja Rakkauden kesä, ihan uunituore perjantai julkaisu.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Wet Pillows, rakkauden kesä, jyväskyläläislähtöinen trio. He aloittelivat reilu 10 vuotta sitten ukulelea soitellen Jyväskylän kaduilla. Sitten heistä on kasvanut niin sanottu oikea bändi, tällaisia ilmalainausmerkkejä käyttäen. Ja tämä on heidän tänään julkaistu rakkauden kesä. Tämän perään huudeltiin jo etukäteen meidän kuulijoiden toimesta. Mun ystävätkin otti muhun yhteyttä ja sanoi, että Kai sä soitat tän, koska heillä on erittäin onnistunut sometiisauskampanja ollut tämän biisin ympärillä. Ja tämä on saanut ihmiset rakastumaan jo ennen kuin biisi on ollut ulkona. Joten olisin nostanut tämän soittoon joka tapauksessa. Olisin laittanut tämän meidän kansanteho äänestykseenkin. Mutta Ella Ossi ehti ensin ja toi on meidän ensi viikon nosteessa biisi.

Käynnistellään kansantehoäänestys tuossa noin varttia yli 11. Kannattaa siis ehdottomasti olla mukana koko tuleva kuuma tunti. Siellä on kotimaisia uutuuksia ja sinä pääset valitsemaan, että mikä niistä on paras, mikä menee tehosoittoon ensi viikolle. Lomake löytyy jo osoitteesta yleax.fi ja jos huudat WhatsAppissa, että linkki, niin mä voin sen sulle heittää jo näin etupeltoon. Nyt Anatoria, talk to you.

0: amsterdamilaisduo Another ja yhdysvaltalainen 54 Ultra biisellään Talk to You. Seuraavaksi Aliisa Syrjän tuore Sen piti olla minä sekä Aksel Kalan ja Areksen Tyhjää. Tämän jälkeen kello lyökin jo 11 ja on uutisten aika.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

menet sille oikealle, tulee oikea aika. Vaik mulla ei oo ollut sille oikea aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin, kun sitä vähiten oottaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä-asiantuntijan mukaan Venäjästä on kehittymässä Kiinan vasallivaltio. Venäjän riippuvuus Kiinasta on noussut ennennäkemättömän suureksi, arvioi tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto Turun yliopistosta.
1: Kiinahan ei tule pelastamaan Venäjää. Heillä on oma strategia tähän näin. Eli Kiinan etuhan on se, että Venäjä sotii itsensä heikoksi ja tulee yhä enemmän riippuvaiseksi siinä. Tämä on Putinille, tämä sota on ollut kyllä äärimmäinen strateginen virhe, ja nämä puheet varmaan mitä tänään, niin Putinhan yrittää puhua tämän niin kuin kauniiksi, mutta luottamus Putiniin mun mielestä maan sisälläkin alkaa jo pikkuhiljaa niin kuin horjumaan.
2: Onko Venäjä nyt jo Kiinan armoilla?
1: Me ehkä ei ihan armoilla, mutta on tulossa yhä enemmän riippuvaiseksi. Eli eihän Venäjä voi enää niin kuin esiintyä suurvaltana, jos sun tuonnista tulee puolet jostain muusta maasta, niin sähän on tietynlaisessa vasalli. Alisteisessa asemassa Kiinan suhteen.
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään puheensa Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa. Kemian teollisuuden tuotanto ja tilaukset ovat kääntyneet kasvuun, ilmenee Kemian teollisuus ry:n jäsenkyselystä. Kyselyssä tilanteensa hyväksi tai erittäin hyväksi arvioi 29% vastaajista. Lukema on selvästi paras sitten vuoden 2023. Yritysjohtajat kiittävät hallituksen veronkevennyksiä ja työelämäuudistuksia. Kritiikkiä saavat kuitenkin esimerkiksi kaivosveron korotus ja sähköistämisen tuen lakkautus, joiden katsotaan heikentävän investointien ennakoitavuutta. Suomessa hukkui viime kuussa 6 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita on 4 enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. 2 ihmistä hukkui Itä-Suomessa, 2 Lounais-Suomessa, 1 Etelä-Suomessa ja 1 Lapissa. Hukkumisista 4 tapahtui vesiliikenteen yhteydessä. Alkuvuonna on hukkunut yhteensä 23 ihmistä. Vuosi sitten määrä oli 32.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
4: Tervetuloa Uuden musiikin X:n kuumalle tunnille! Tämän tunnin aikana ratkaistaan ensi viikon kansan teho, eli te äänestätte 3 kotimaisesta parhaan.

0: on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: myös sinne siellä takana. Blackpink ja Go.
1: Päivän biisi.
0: Kyllä näin on. Tässä kohti, kun se on 9:11, on aika ottaa päivän biisi käsittelyyn. Ja heti päivän biisin perään on parempi alkaa virittelemään niitä kuunteluhermoja, niitä kuuluisia hörökorvia sellaiseen erityisvastaanottavaan asentoon. Sillä, hyvät ihmiset, tällä tunnilla ratkaistaan ensi viikon kansanteho. Mä tuun soittamaan sulle 3 uunituoretta kotimaista biisiä, ei niiltä suurimmilta tähdiltä, vaan vielä nousevilta kyvyiltä, ja sinä saat päättää, että mikä niistä 3 menee tehosoittoon. Mutta kuunnellaan tässä kohti uunituore Karpaasien koettelemus. Nimittäin 2 suomalaisen popmusiikin järkälettä on nyt lyöneet hynttyyt yhteen ensimmäistä kertaa elämässään. Kyseessä on Vesala ja Olavi Uusivirta, jolta ilmestyi tänään tuore biisi Kipee. Ja se on aika mielenkiintoista, koska reiluja 40-vuotiaat ovat Vesala ja Olavi Uusivirta samaan aikaan Palttiaralla breikanneet artisteina ja olleet 2000-luvun läpi niitä suurimpia suomalaisia musiikin tekijöitä, ainakin omissa kirjoissa, mitä popmusiikkiin tulee. Niin yllättävää, että eivät koskaan ole sitten kuitenkaan tehneet yhteisbiisiä. No nyt se on tehty ja se kuulostaa tältä. Tässä Kipee Vesalalta ja Olavi Uusivirralta.

0: Vesala ja Olavi Uusivirta, kipeä Yläksen päivän biisi tänään. Ja toi on sellainen biisi, jonka kohdalla miettii, että miten tätä ei oltu jo tehty. Että Vesala ja Olavi Uusivirta, tuntuu, että tämä on ihan match made in heaven. Tuntuu ilmiselvältä, mutta se ei ollut aikaisemmin tapahtunut, nyt se on. Ja toi on sellainen biisi, jonka sä kuulet tänään vielä useaseen otteeseen, koska se on Yläksän päivän biisi. Vaan ollaanko siellä kuuntelujakkarassa nyt sellaisessa asennossa, että ollaan valmiita ottamaan vastaan vähän tuntemattomampaa, mutta sitäkin tuoreempaa kotimaista musiikkia. Meidän pitäisi päättää, että mikä on ensi viikon kansan teho. Onko se Keiju räppäämässä englanniksi, oho, onko se tosi kansainvälisen kuulosta rockia vai onko se tytöiltä tytöille diskoklubi bangeri? Kaikki nämä tullaan kuuntelemaan tuota pikaa tähän pohjalle Earrings Malcolm Todilta ja sitten mennään.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhalla.

0: Get out of it. Ai, se on smoothie kuin just sulanut jäätelö puikkoon. Malcolm Todd Earrings.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan.

0: teho.
1: Kyllä näin on. Ollaanko siellä valmiina? Nimittäin nyt se lähtee käyntiin. Kansan teho karnevaali. Mä tuun soittamaan 3 tuoretta kotimaista biisiä ja sun pitää päättää, että mikä niistä menee tehosoittoon. Äänestäminen tapahtuu osoitteessa yleäks.fi. Kun olet siinä sivulla, siitä palttiarallaa keskeltä nenän kohdalta löytyy artikkeli nimeltä Äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Jos oot WhatsAppin päässä, mä voin suoraan linkittää ton äänestyslomakkeen sulle. Huuda vaan 044-421-6888 numeroon, että tää linkki, niin mä paukutan sen sulle. Ja tänään ehdokkaina ovat NoneXX Look Alive feat. Keiju, Us, Murder in the Garden sekä Martta, Girls Girl. Ja me tullaan menemään juurikin tuossa järjestyksessä. Aloitetaan NoneXXillä. Edesmenneen Skorpioni-levyyhtiön raunioille syntyi Divarin levyyhtiö. Tämä oli siis alun perin tällainen oululaislähtöinen vaihtoehto räppiä, hyperpoppia yhdistelevä kollektiivi, mutta ne laajensi tosiaan Skorpparin kuoltua sitten levyyhtiötoimintaan, ja yksi tuolla vaikuttava artisti on tämä NoneXX. Ja tuoreelta julkaisulta löytyy tällainenkin raita kuin Look Alive, ja tämä yllätti mut todella positiivisesti. Ensinnäkin mä pyydän, että sä annat tälle aikaa, älä tee johtopäätöksiä ensimmäisen minuutin kohdalta, vaan anna tämän biisin kasvaa, koska tämä paranee vaan mitä pidemmälle tämä biisi pääsee. Eli tämä ei ole showeri, tämä on groweri. Lisäksi tässä tulee huippuyllätys, nimittäin vastikään Piika EP julkaissut Keiju hyppää jo heti seuraavaan fiittiin ja räppää englanniksi. Toki NoneXX tekee sitä samaa. Tässä on sekä suomea että englantia silleen moderniin kansainväliseen tapaan, mutta erityisesti mua yllätti se, miten smoothilta Keiju kuulostaa englanniksi. Joten ensimmäisenä kansantehokandidaattina tänään NoneXX Look Alive feat. Keiju, jos oot sitä mieltä, että tällä mennään ensi viikolla, niin ei muuta kuin ääntä sisään osoitteessa yleäks.fi lomakkeessa äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa.
0: Uuden musiikin X, kansan teho.

0: NoneXX ja Keiju Look Alive.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Kyllä näin on. Jos oot sitä mieltä, että tämä on ensi viikon tehosoittu kappale, niin ei muuta kuin osoitteeseen ylex.fi. Sieltä artikkeli auki. Äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Kliksuttelet äänesi sisään, päivittelet vastauksesi, jos sellaiseksi tulee. Montakin voi äänestää. Siis kyllä voit äänestää useampaakin kandidaattia meidän tästä kolmesta. Ja kun oot äänestänyt, niin huomaa, että osallistut siinä samalla YleX-tuotepalkinnon arvontaan. Tuossa oli meidän ensimmäinen. Ja kyllä saakeli. Tuo on aivan todella kova biisi. Täällä kommentoidaankin, että wow, Keiju voisi vaihtaa suoraan myös englannin kieleen ja lähteä tekemään kansainvälistä uraa. Näin kirjoittaa esimerkiksi Juhani. Ja täysin samaa mieltä. NoneXX:ltä mitään pois. Todella vahvaa suorittamista häneltäkin. Mutta kun Keiju on ollut niin kovassa haipissa ja nimenomaan suomenkielisellä tuotannolla, niin se yllättää, kuinka hienosti Keijukin soi englannin kielellä. Ja toi on ehdottomasti groweri. Viimeistään siinä kohti, kun toi viimeinen duettokertosää pyörähtää, niin minä on aivan täysin myyty. Eli olen tyytyväinen, jos tuo kappale menee tehosoittoon, mutta olen tyytyväinen, jos se on tämä seuraavakin. Nimittäin kansainvälistä uraa tekevä Us, Murder in the Garden, soi seuraavaksi. Tässä on todella tukeva meininki. Todella perinteinen, mutta ei lainkaan pölyinen rock'n'roll soundi. Assihan on kovaa valuttaa esimerkiksi tuolla Aasian puolella Japanissa ja ilmeisesti Euroopassakin hyvin keikkaa riittää. Tällaista olen kuullut, joten se on ehdottoman uploaderauksen arvoista. Onneksi olkoon. Albumi on ilmeisesti tulossa tässä tuota pikaa. Ja tämä on nyt sitten viimeinen single ennen sen julkaisua. Miltä kuulostaa kansainvälinen kotimainen rokki? No tältä. Ja jos oot sitä mieltä, että tällä mennään, niin ei muuta kuin osoitteeseen ylex.fi ja äänestämään Us, Murder in the Garden, voittoon.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Olkaa hyvä.

0: Us, Murder in the Garden.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Kyllä näin on. Jos oot sitä mieltä, että rock'n'rollilla mennään ensi viikolla tehosoittobiisin osalta, niin hei, ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi lomake auki, jossa lukee Äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Ja rasti ruutuun kohtaan Us, Murder in the Garden. Ja Us on se julkisin salaisuus suomalaisen rockin kentällä, vaikka tämä nelikko painaa esimerkiksi Glastonburyssä 4 vuotta putkeen, legendaarisilla Glastonbury-festareilla siis 4 vuotta putkeen, Japanissa Fuji-rockissa ja siellä sun täällä, niin silti musta tuntuu, että hirveän moni ei Suomessa vielä tiedä Us-nimistä bändiä. Se muodostaa 3 veljestä, Teo, Pan, Max sekä heidän ystävänsä Leevi. Ja jos toi kuulosti vähän Oasikselta YMS, niin hei, uusi albumi on äänitetty Lontoossa legendaarisen tuottaja Charlie Russellin kanssa, joka on työskennellyt Wargasmin, Altjain ja kyllä Liam Gallagherin kanssa, joten sieltähän ne soundit ja vaikutteet varmasti tulee. Todella tyylipuhdasta suorittamista ja varmasti iso ura edessä tällä nelikolla. Mutta mitä me olemme mieltä? Onko se tuo vai kenties tämä 3. kandidaatti, joka ensi viikolla tehosoittoon menee? Nimittäin nyt olisi vielä Marttaa tarjolla. Martta julkaisi aikaisemmin musiikkia nimellä Varkemaa ja käsittääkseni on Yle X:lläkin noteerattu aikaisemminkin, vaan nyt hän on tarvinnut hieman uutta suuntaa luovalle uralleen ja vaihtanut nimensä Martaksi. Eli Martta nimellä mennään nykyään ja tämä on ensimmäinen single nyt sitten nimellä Martta ja se on Girls Girl. Ja ilmeisesti ainakin artistin omien sanojen mukaan tässä leikitellään ton Girls Girl-termin 2 eri merkitykseltä, että tietysti yhtäältä Girls Girl voi viitata perinteisesti tyttöön, joka pitää muiden tyttöjen puolta, mutta toisaalta voihan se lukea tyttönä, joka tykkää tytöistä. Tälle pilkkeelle silmäkulmassa on rakennettu upeasti groovaava, hienosti tuotettu ja niin vaan tanssittavan iloinen Girls Girl. Onko se tämä, kun ensi viikolla tehona soi? Martta ja Girls Girl.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Oho, sinähän lähti ihan tempo laukkaamaan. Entinen Varkemaa, nykyinen Martta ja Girls Girl.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Kyllä näin on. Jos oot sitä, että tolla boppaillaan tehosoittuna ensi viikko, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi. Sieltä lomaken nimeltä äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa auki. Ja rastiruutuun kohdassa Martta Girls Girl. Se löytyy se artikkeli / lomake siitä, kuulkaa keskeltä verkkosivua yleäks.fi. Eli seuraa omaa nenääsi, katso minne se osoittaa ja klikkaat siitä. Jos olet WhatsAppin käyttäjä ja haluat sen linkin nopeasti, niin ei muuta kuin numero auki 044-421-6888 ja huuda sinne, että tämä linkki, niin mä sen sulle sieltä paukutan alta aika yksikön. Juu, nyt on kaikki kolme kandidaattia kuunneltu. Martta oli niistä viimeisiin ja aivan siis mahtava biisi. Ei ainoastaan tuotantonsa, vaan myös tekstityksensä puolesta. Sonni Petteri sanoituspalkinto, vaikkei voittoa tulisikaan, niin menee tänä päivänä ehdottomasti Martan Girls Girlille. Siinä on, että vaikka olisi kivaki keli tai olisi ihan piippeli, kun mä kuulin noin, mä olin silleen, että ai että, kyllä, jos vyönalushuumoria pystyy noin kovalla karismalla heittelemään omaan upeeseen tanssibiisiin, niin siitä pitää shoutoutit vähintäänkin saada. Kuunnellaan kaikki kolme meidän ehdokasta nyt seuraavaksi läpi ja sen jälkeen mä päästän sut äänestelemään. Tässä ne tulevat.
1: Yle X.
0: Nonexx, Look Alive, feat. Keijo.

0: Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon se Yle X:n taajuuksilla. Mä oon Soni Kyläliuhalla ja kuulkaa hyvät ihmiset, nyt tapahtuu ihmeitä. Nimittäin WhatsAppiin on ilmestynyt legendaarinen hahmo tuolta Yle X:n viikonlopuilta. Nimittäin silloin kun mä sitä vetelin, mähän on täällä melkein 8 vuotta ollut, tehnyt passumusohjelmaa, heavy-ohjelmaa, etusivua ja uuden musiikkiaksaa tuurauksina jossain kohti ja viikonloppuakin. Niin mä muistan viikonlopuilta erityisesti sellaisen upean äijän kuin Majongi Make. Kaveri sai silloin ansionimen Ykköspervo. Heitettiin aina hyvää läppää tuolla viikonloppuisin. No en ole hänestä kuullut siis pitkään aikaa. Mä en ollut ihan varma, että onks Majongi Make enää edes hengissä. Mutta hän pamahtaa tänne WhatsAppiin ja sanoo, morjesta Sonny P, vanha ystäväsi Majongi Make täällä. Mitä äijä? No nyt ihan sikaa hyvää. Ja tiedätkö, hän on sitä mieltä, että kansakunta tarvii tässä kohti Alexian Summer is Crazy -biisi. Niin Majongi Makille mitä vaan. Come on, brother!
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: No, tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Morjesta pöytään marsupilamit. Se on Sonni Petteri tässä ja tossa soi Beyond Awarenessin Take Me Back to Hell. Kyseessä on tamperelainen metalcore-yhtye. Siinä featuroi Cyan Kicks, joka oli uuden musiikin kilpailussakin pariin otteeseen mukana. Ja kuulkaa, hyvät ihmiset, meillä on kuuma tunti käynnissä tässä uuden musiikin X:ssä. Eli meidän pitäisi tohon kello 12 mennessä päättää, että mikä on ensi viikon tehobiisi, niin sanottu kansan teho, koska te kansa olette sen päättäneet. Kannattaa käydä äänestämässä osoitteessa yleäks.fi, koska siinä osallistuu yleäks tuotepalkinnon arvontaan. Jos et osaa itse mennä osoitteeseen yleäks.fi, niin voit myös WhatsAppissa huutaa, että linkki, niin mä sen sulle lähetän. Numerohan on 044-421-6888. Ja tossa kun mä katselen tätä äänestystilannetta tällä hetkellä, niin Martan Girls Girl on alkanut kiskomaan melkoista kaulaa suhteessa Nanexexin Look Aliveen ja Assin Murder in the Gardeniin. Kuunnellaanpa siinä järjestyksessä, kun äänestys tällä hetkellä noita sijoittelee nämä meidän kappaleet.
1: Yle X.
0: Kärjessä Martta, Girls Girl. Kyllä mä ymmärrän, kesä tarvitsee tällaista girly boppia, hyvän mielen musiikkia. Mutta siellä kaksi, ja vähintäänkin yhtä hyvänä kandidaattina, on Nanexexin Look Alive feat. Keiju. Upea biisi, jossa Keiju vetää yllättäen englanniksi. Ja aivan tämän Nanexexen kannoilla siellä kolme ihan parin äänen erolla on Us, Murder in the Garden. Eli vielä tilanne ehtii muuttua vaikka kuinka moneen otteeseen. Anna äänesi vaikuttaa. Nyt Sara B ja CEO.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Sara B, CEO, rich man. Täällä kysellään WhatsAppin puolella, että hei, mitäs se kansanäänestys? No jos vasta nyt tulit linjoille, ystävä hyvä, niin tiedoksesi, että meillä on enää 8 minuuttia aikaa äänestää joko Nanexexin Look Alive Feat Keiju-biisiä, Assin Murder in the Garden-kappaletta tai Martan Girls Girl -bopperia. Hyvät ihmiset, mä voin vielä kerran pyöräyttää teille noin äänileikkeet. Sen jälkeen teidän pitää itse mennä vaikka Spotifysta tai vastaavasta paikasta niitä kuuntelemaan. Mutta jos meet, niin tee se aika nopeasti, koska kello 12 menee äänestys kiinni.
1: Yle X.
0: Tässä alkuperäisessä esiintymisjärjestyksessä Nanexex Look Alive Feat Keiju. Keiju vetää englanniksi. Slapper. Erittäin kansainvälisen kuulosta rock'n'rollia Suomesta Murder in the Garden. Viitataatkohan tällaiseen brittimysteerikirjallisuushenkiseen murhaan vai Madison Square Gardeniin? Se jää varmaan nähtäväksi. Kandidaatti numero 3, Martha Girls Girl. On se menevä.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansantehoa.
0: Ei muuta kuin osoitteeseen ylex.fi ja äänestämään. Osallistut samalla ylex-tuotepalkinnon arvontaan.

0: Lyttä ja tohtori Getto. Vielä kerkee 4 minuuttia, no korjaan 3 minuuttia aikaa äänestää meidän kansatehoäänestyksessä ja osallistua Yle X tuotepalkinnon arvontaan. Huuda linkki WhatsAppissa tai meidän osoitteeseen yle.fi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Vilma jää kirittää meidän viimeiset 3 minuuttia. Kello 12 menee äänestys kiinni ja sen jälkeen peli on selvä. Tää on kiput.

0: Kolme, kaksi, yksi. Se on siinä.
1: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Tietosuojavaltuutetun toimistoon ilmoitettujen potilastietojen urkintatapauksien määrä kasvaa jatkuvasti. Tutkintaa jarruttaa se, ettei potilas saa ajoissa tietää omien tietojensa asiattomasta käytöstä. Ylen MOT:n tuoreessa podcastissa kerrotaan yhdestä poikkeuksellisesta tapauksesta.
2: Parikymppinen Linda sai keväällä 2020 kuulla treffikumppaniltaan häntä aiemmin hoitaneelta lääkäriltä, että tämä oli käynyt asiattomasti hänen potilastiedoissaan. Lindan nimi on muutettu.
3: Hän kirjoitti mulle viestin WhatsAppissa, että hän oli mun potilaskertomuksessa. Tämä oli mulle tosi iso shokki.
2: Linda teki rikosilmoituksen potilastietojensa urkkimisesta vasta pari vuotta myöhemmin. Tapauksen esitutkinta keskeytettiin Ruotsissa, sillä Suomessa tapahtunut rikos oli jo ehtinyt vanhentua. Laissa on valuvika, sanoo Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen.
4: Se 2 vuotta on ihan selvästi niin kuin liian lyhyt aika tämmöisten asioiden käsittely. Ottaa huomioon se, että miten pitkään poliisilla esitutkinnat kestää, miten pitkään syyteharkinnat kestää.
2: Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon tulee vuosittain kymmeniä urkintatapauksia. Ilmoitusten määrä on kasvanut. Valtuutetun mukaan tietosuojarikoksia on opittu tunnistamaan paremmin. Silti paljastuu tapauksia, joissa on urkittu jopa satojen potilaiden tietoja. Tomi Voutilainen.
4: Tässä potilastietojärjestelmissäkin pitäisi olla automaattinen valvonta siitä, että jos siellä joku henkilö poikkeavia hakuja tekee, niin se saman tien antaa ilmoituksen pääkäyttäjälle tai tietysti vastaavalle tällä henkilöllä nyt ei ole tietopussissa.
2: Lindan treffikumppanina ollut lääkäri on myöhemmin tuomittu potilastietojen urkinnasta ja raiskauksesta Ruotsissa. Hän katosi ennen vankeusrangaistuksen suorittamista, eikä Lindan tapauksen tutkinta ole edennyt.
3: Mun oli tosi vaikeaa ymmärtää, miten ihminen voi vaan kadota.
1: Tinder-lääkäri-podcast on kuunneltavissa Yle Areenassa. Venäjä-asiantuntijan mukaan Venäjästä on kehittymässä Kiinan vasallivaltio. Venäjän riippuvuus Kiinasta on noussut ennennäkemättömän suureksi, arvioi tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto Turun yliopistosta.
5: Kiinahan ei tule pelastamaan Venäjää. Heillä on oma strategia tähän näin. Eli Kiinan etuhan on se, että Venäjä sotii itsensä heikoksi ja tulee yhä enemmän riippuvaiseksi. Tämä on Putinille, tämä sota on ollut kyllä äärimmäinen strateginen virhe. Ja nämä puheet varmaan, mitä tänään, niin Putinhan yrittää puhua tämän niin kuin kauniiksi. Mutta luottamus Putiniin mun mielestä maan sisälläkin alkaa jo pikkuhiljaa niin kuin horjumaan.
6: Niin onko Venäjä nyt jo Kiinan armoilla?
5: Me ehkä ei ihan armoilla, mutta on tulossa yhä enemmän riippuvaiseksi. Eli eihän Venäjä voi enää niin kuin esiintyä suurvaltana, jos sun tuonnista tulee puolet jostain muusta maasta, niin sähän on tietynlaisessa vasallialisteisessa asemassa Kiinan suhteen.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään puheensa Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Microsoft kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueelle tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Yhtiö rakentaa myös parhaillaan Espooseen, Kirkkonummelle ja Vihtiin sijoittuvaa ensimmäistä datakeskusaluettaan. Yle on nimittänyt Laura Mäkiniemen uudeksi etiikkapäällikökseen. Etiikkapäälliköt varmistavat, että Yle toimii ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeittensa mukaisesti. He valvovat myös Ylen journalismin laatua. Koko maassa voi tulla paikoin sadetta tai sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa.
7: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: because it's you.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, soi Yle X:llä. Minä olen Soni Kyläliuhala ja Töttörö kansakuntaa. Uuden musiikin X:n kansantehoäänestys on päättynyt. Voittaja on selvinnyt ja niin myös arvonnan voittaja. Kannattaa pysyä kuulolla, jos äänestit, koska saatat olla voittanut Yle X-tuotepalkinnon ja kaikki muut, me jotka musiikkia rakastamme, saamme tiedon siitä, mikä on ensi viikon kansanteho heti Lolajangin Down From Here-kappaleen jälkeen.
2: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Upeisiin syntetisaattorin jousiin päättyy Lola Youngin majesteettinen, sanoiko Young? Lola Youngin majesteettinen From Down Here. Toi on tuotettu James Blakein kanssa. Oli ilmeisesti Lola Young suoraan Grammien jatkoalta lähtenyt soittelemaan ystävälleen James Blakeille. Ollut, että nyt on inspis, nyt on inspis. Ja siitä sitten paukutettiin studiolle ja tuokin jopa vähän niin kuin Adele-tasoinen ralli. Siitä lähti sitten pikkuhiljaa syntymään. Minä olen Soni Kyläliuhalla ja nyt on kuulkaa totuuden hetki. Arvoisa kansakunta, tällä päivämäärällä 5. kesäkuuta vuonna 2026 on jälleen kerran ratkaistu kansantehoäänestyksen tulos. Demokraattinen prosessi on suoritettu kunnialla loppuun. Voittaja on selvillä. Kun tänään laitettiin vastakkain kolme upeaa kappaletta. Nane X:n Look Alive feat. Keiju, Assin Murder in the Garden sekä Martan Girls Girl. Valitettavasti vain yksi heistä voi voittaa. Ääniä annettiin. Ääniä laskettiin ja pronssi sijalle jäi.
1: Sijalla kolme.
0: Us ja Murder in the Garden. Pronssi on ehdottomasti voitettu mitalli joka ikinen kerta. Onneksi olkoon osallistumisesta Us. Us nauttii sellaista kansainvälistä menestystä tällä hetkellä, että se ei meistä pienistä maan matosista Suomen maalla niinkään notkahda. Mahtavaa Us, että teette niin loistavaa musiikkia ja ilolla odotan seuraavaa albumia. Vaan! Tämähän tarkoittaa sitä, että voitto ratkaistaan Nane X:n ja Martan välillä. Kumpikin ampuu kovilla. Martta on vaihtanut nimensä tätä kappaletta varten. Nane X:n on ottanut fiittiin todella kovassa nosteessa olevan Keijun. Keiju vielä kaiken lisäksi yllättää räppäämällä englanniksi Look Alive-kappaleessa. Ja Girls Girls, tai Girls Girl, korjaan, tekee kovia avauksia. Ja laukaisee myös Pride-kuukauden. Onneksi olkoon siitä myös kaikille. Vaan mitä ihmettä siellä tapahtui, kun ääniä annettiin. Siellä kaksi tänään ja hopeaa kotiinsa vie.
1: Siellä kaksi.
0: Nane X:n Look Alive feat. Keiju.

0: Teho biisi ja ensi viikon hirvittävän myllyn läpi käy. Siellä yksi.
1: Siellä yksi. Mä oon
0: Girls Girl. Martta ja Girls Girl. Ai että. Ei siinä auta mikään. Martta dominoi ja veti lopulta ihan järkyttävän kaulan näihin kahteen muuhun kandidaattiin. Tätä tykätään kuunnella, joten minä sitä myös ilolla soitan. Ensi viikolla Uuden musiikin X:ssä joka päivä ja moneen otteeseen Martan Girls Girl. Kiitos kaikille osallistujille. Minä paljastan, kuka voitti arvonnan heti Goldilocksin Rushin jälkeen. Ja siinä yhteydessä myös kuunnellaan kokonaisuudessaan toi Martan Girls Girl. Jos et ole sitä vielä kerennyt esimerkiksi lainkaan haistelemaan, niin kohta narautetaan tuppervaara auki.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Goldilocks. Rush.

0: Goldilocks ja Rush. Goldihan kävi vieraana Uuden musiikin X:ssä tuossa vähän aikaa sitten ja huomaa aina, että ihmiset rakastavat itämurteita. Sillä kun Goldilocks, joka tuolta Joensuun suunnalta on alun perin kotoisin, avaa suunsa radiossa, niin saakeli kaikki, voi kun on niin kauhean kivaa kuunnella tuota murretta, tyyppiset viestit valtaa WhatsAppiin. Voit käydä kuuntelemassa haastattelua vaikka tuota Yle Areenan puolelta. Siellähän kaikki Uuden musiikin X:n lähetykset ovat. Ja muuten, jos yhtä lähetystä voin suositella sinulle, niin tässä vaikkapa mökkimatkojen ratoksi maanantaina tullut toukokuun parhaat show. Mä nimittäin käsin poimin sinne 4 tuntia pelkkää kotimaista musiikkia, jotka oli mun mielestä toukokuun parhaimmistoa. Että jos sä et ole kerennyt rakentamaan itsellesi vielä kesäsoittolistaa, niin ystävä hyvä, käy kuuntelemassa se toukokuun parhaat show. Eli Uuden musiikin X vaan sinne Yle Areenaan ja sieltä sitten hakemaan sitä kuuluisaa. Mutta nyt meinas lähteä taas kyläliuhallalla täysin laukalle, koska homman nimi ja päivän epistola agenda numero 1 on paljastaa, kuka voitti äänestyksestä jo... Kuka voitti arvonnan? Sitä piti sanoa, perhana viekää. Ja rumpujen pärinää, kiitos. Äänestyksen on voittanut nimimerkki VA 2019, eli VA 2019. VA 2019. Tuttururup! Onneksi olkoon. Sinulle lähetetään sähköpostia siihen osoitteeseen, jota olet käyttänyt Yle-tunnuksen tekemiseen. Eli rakas ystävä VA 2019, tarkkaile postiasi. Nyt kuunnellaan äänestyksen voittaja, eli Martta ja Girls Girl. Kansan tehona ensi viikolla tehosoitossa tämä biisi, koska niin te halusitte.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Ja tuollaisen loppukiihdytykseen päättyy Martta ja Girls Girl. Toi biisi on ensi viikon kansan teho, eli sellainen kappale, joka pärähtää näiltä taajuuksilta tässä keskipäivässä maanantaista perjantaihin parinkin otteeseen. Kolme kovaa kandidaattia kilvoitteli keskenään, mutta Martta nousi tänään hirvittävällä kaulalla voittoon. Onneksi olkoon vielä kerran. Tuosta saa tosi paljon energiaa tuosta biisistä, se menee jalan alle ja se on kerrassaan miellyttävää kesämusiikkia, vaan meidän pitäisi ratkaista tänään vielä, että mikä se on se tämän kesän hitti. Meillä on siis tällainen jatkuva kilpailu joka ikisessä Uuden musiikin X:n lähetyksessä, että mikä on tämän kesän kesähitti. Ja siinä aina tämä vai tuo periaatteella yksi jatkaa aina seuraavalle päivälle kahdesta ja sinä pääset äänestämään WhatsAppin puolella. Tehdään se tossa vielä ennen yhtä, eli pysy hyvä ihminen taajuuksilla. Nyt tuoretta Kledosta, tää tunne, sekä tuoretta Vestaa, Helmi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Suomalaisen popmusiikin helmi Vesta ja hänen kappaleensa helmi, kas keppanaa. Häneltä tuli tuore albumi nimeltä Suomi soimaan tuossa ihan vastikään ja sekin löytyy mun toukokuun parhaat listaukselta. Haluan nostaa vielä tuota viime maanantaina soitettua toukokuun parhaat showta. Jos oot vaikka menossa mökille tai on pidempi ajomatka muuten vaan, niin nelituntinen käsin poimittu katsaus toukokuun parhaita. Se löytyy Yle Areenasta, ei muuta kuin uuden musiikin X:n sivuille sinne Areenan puolelle ja nautinnot käyntiin. Mä oon rakentanut teille tällaisen 3 biisin hittiputken tähän kohti. Tullaan kuuntelemaan tuore Lauri Haavin ja Mirellan yhteistyö Pidä kii. Tähän päättää Laurin ja Mirellan yhteisen trilogian. Sitten meillä on Viivin Kaikki päättyy meihin ja vielä se surullisen kuuluisa Ruotsin Euroviisukappale eli My System Felicialta. Vaikka se jäikin siellä 20, niin näin radiossa energiapakkauksena toimii mun mielestä biisinä edelleen todella, todella, todella hyvin. Tämän tunnin sisään tosiaan tulossa vielä tätä kesähitin metsästystä ja musiikin osalta esimerkiksi M.O.'n uunituore tänään julkaistu Mi Bonita, jos maistuu suomalaisen rapin uudet kuviot, niin tästäkin syystä hyvä pysyä kanavalla.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: julkaistaan kesähitin metsästysmarkkinat käyntiin heti seuraavan kappaleen jälkeen. Ja me tullaan testaamaan, että kaatuuko Hei Super Mario tänään ruotsalaiselle kappaleelle vai jatkaako Super Mario ensi viikolle ja ottaa taas uuden match-upin. Homman nimi on siis se, että tuota pikaa pääset äänestämään joko Super Mariota tai sitä haastavaa kappaletta. Ja voittaja jatkaa, kuten sanoin, niin seuraavalle viikolle. Super Mario on dominoinut koko tätä viikkoa. Se on voittanut jo Halo Helsingin ja JVG:n Huudaremixin, Rain Click Clack Symphonyn sekä Nenergyn Bailariinan. Vaan mitä käy, kun Miikan ehdotus otetaan sitä vastaan? Paljastan tuota pikaa, mikä se on, koska nyt on aika kuunnella porilaista räppiä. Se on M.O. ja heidän tänään julkaistu Mi Bonita. Ja on muuten tiukkaa sämpleä ja cha-cha-cha rytmejä tässä vahvasti. Okei, myönnän. En mä tiedä, oliko tämä cha-cha-cha-rytmi. Mutta joka tapauksessa mennään sinne keinuviin lantioihin ja lattareihin erittäin vahvasti. Brasil on me homman nimi. Tää on Mi Bonita ja M.O.
1: Musiikin

MO, mi bonita, tiki taka. Erittäin kesäinen meininki tossa biisissä ja mahdollinen kesähittikandidaatti tuokin. Mutta nyt on ratkaistava kesähittikarnevaaleissa, että jatkaako Hei Super Mario kenties koko kesäkuun dominointiaan vai pysähtyykö sen polku tähän perjantaihin. Eli siis tämä legendaariseksi tänä vuonna muodostunut kappale. Hei Super Mario. Samuelin Hei Super Mario. Tämä on se biisi, jossa muna on niin pieni. Niin saa vastaansa tänään Ruotsin vahvistuksen, koska Miika on sitä mieltä, että jos kotimaisista ei löydy, niin me lähdetään sitten tuonne rapakon taakse. No, Ruotsissa ne on tunnetusti suuria. Fanny Avon ja Chu Vakt, eli salametsästys. Biisi on Tusen Spen, eli 1000 taalaa. Ja tää on tosi iso kesähitti nyt tänä vuonna ollut sitten tuolla länsinaapurissa. Äänestys tapahtuu ääniviestillä, eli hyvä ihminen, lähetä ääniviesti WhatsAppissa numeroon 044 421 6888. Eli 044 421

0: 06688. Ja kuuntele nyt, hyvä ihminen, ensin tätä Two Cents Penniä ennen kuin alat äänestämään sitä Super Mariota, jos olet Super Marioon taipuvainen ihminen. Anna tälle mahdollisuus, koska Ruotsissa näin on tehty ja loppu on historiaa. Mä tulen arpomaan 3 ääniviestiä. Kyllä, tää ei ole enää nopeuskilpailu, koska tästä tuli hirveät jälkipelit aikaisemmin, että noi Super Mario-ihmiset, ne ei edes kuuntele muita biisejä, ne haluaa vaan trollata, jne. Joten mä tuun arpomaan 3 ääniviestiä. Joten tämä on tasapuolisempaa tänään. Nyt haastaja ääneen, Fanny Avone ja Chuvakt Tusen Spen. Riittääkö?
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88. Pa, pa, pa, pa. Gå runt och känner mig som tusen spänn.

0: Kesähitti karkelot käynnissä. Tässä yksi Ruotsin isoimpia kesäbiisejä. Shuv Jaktin ynnä Fanny Avonin Two Cents Pen. Mutta riittääkö tällä kumoamaan Hei Super Marion dominanssi? Nyt mä lähden arpomaan täältä, kuulkaa, ääniviestejä. Kumpi on kovempi? Tämä vaiko?
1: Hei Super Mario, anna mulle sieni, en kestä sitä.
0: Ensimmäinen ääniviesti, 3 otetaan 2 poikki.
2: Anne taas tälle länsinaapurin biisille ääni.
0: Okei, no niin, Shuv Jakt ottaa 1 äänen johdon. Katsotaan, kun arvotaan, mä pyörittelen täällä tätä pyörää. Katsotaan, otetaan vaikka toi ääniviesti tosta. Mitä tapahtuu?
3: Astun sisään kuppilaan, hakkaan pari nuolikkaa. Kyllä me Marjolla jatketaan.
0: Okei, nyt on jännittävä, nyt on jännittävä. Se on 1 äänestä kiinni. Minä arvon, mä laitan silmätkin kiinni vielä ja mä katson, että mihin ääniviestiin pysähtyy kursori. Noin. Okei, tässä se on. Kumpi se on?
4: Hei Super Mario, anna mulle sieni, en kestä sitä, et mun muna on niin pieni.

Ei maa mitään kansakuntaa. Jos rakastat Samuelia, niin onneksi olkoon. Hei, Super Mario jatkaa kesähitti Klimarassa ensi viikollekin. Sai vastaansa siis maanantaina uuden haastajan. Ei riittänyt ruotsalaisilla tänään. Katsotaan, miltä maistuu tuleva viikko. Kiitos kaikille osallistujille. Nyt Charlie XCX ja 360. Sen jälkeen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Romaniassa Mustameren rannalla sijaitsevassa Constantan satamassa on räjähtänyt meridrooni. Meridrooni löydettiin aamulla. Se räjähti itsekseen samaan aikaan, kun Romanian yleisradion toimittaja oli tekemässä raporttia löytöpaikalta.
1: Constanța a fost văzută la mal.
0: Romanian puolustusministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. Kaksi ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon. Norjassa kruununprinsessa Mette-Marit on asetettu keuhkonsiirron odotuslistalle, kertoo kuningashuone. Tämä tarkoittaa, että lääkärit katsovat hänen sairastuneen niin vakavasti,

0: ilmoitti, että hän tarvitsee uudet keuhkot henkensä pelastamiseksi. Asiasta kertoo muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK. Mette-Maaretilla todettiin krooninen keuhkofibroosisairaus 8 vuotta sitten. Viime aikoina hänen terveytensä on huonontunut dramaattisesti. Täällä kotimaassa sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lääkevalikoima ei muutu uudistuksessa. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Lääkärit ja hammaslääkärit ovat saaneet määrätä lääkkeitä puhelin- ja etävastaanotoilla jo aiemminkin. Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään illalla tuntemattomasta syystä. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: No nythän sitä kannattaa nimenomaan mennä uimaan ennen kuin se sinilevä taas iskee ja pilaa kaikki uimavedet. Tuossa oli BTSn Swim. Soni Kyläliuhalla tässä ja kuulkaa tuota pikaa Yle X:n päivän biisi. Vesala ja Olavi Uusivirta. Kippee! Ja erittäin mielenkiintoista, että vasta nyt toteutuu tuo yhteistyö. Jotenkin tuntuu, että totta kai Paula Vesala ja Olavi Uusivirta on joskus tehnyt jotain yhteistyötä, mutta käsittääkseni ei ole. Toki saadaan olla myös väärässä, sitten ehdottomasti korjatkaa mua välittömästi WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, koska kivahan se on itsekin tietää, ettei täällä olla jatkossa sitten hirveitä valaheita tai misinformaatiota laukomaan, mutta toistaiseksi elän siinä ajatuksessa, että tää on se kuuluisa eka kerta. Nyt Kikiä. Mä oon puhunut tästä mun Guilty Pleasure-biisinä, koska mä oon nautiskellut hirvittävästi tästä Pahoille teille -biisistä. Ehkä just sen takia, että se muistuttaa mua Tition Kamalon kappaleesta kertosäkeensä osalta. Mutta Kiki tekee tietysti sen oman näköisellä tavallaan, on oma vahva ääninen tulkitsijansa ja upea popitar. Uuden musiikin kilpailussa menestynyt Rakkauden kipeä on jotenkin edelleen mun tämän vuoden suosikkiraitoja, joten hykertelen nautinnosta, kun saan kuulla tuoretta Kikiä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Kiki, pahoille teille aivan törkeän kova ralli. Yle X. Päivän biisi. Olisiko tässä mahdollisesti uusi Lampenius et Parkkonen duo, nimittäin Vesala Uusi Virta? Jos uuden musiikin kilpailuun osallistuttaisi tällä kappaleella, niin mitä kävisi? Tässä on mukava määrä ajattomuutta ja tämä kuulostaa siltä, että tämä olisi voinut tulla vaikka parikymmentä vuotta sitten, silloin kun vielä parikymppiset Vesala ja Uusi Virta olivat dominoimassa suomalaista popkenttää. Toki tekevät sitä edelleen, eihän tämä juna pysähdy missään. Ei edes Pälkkäneellä. Yläksen päivän biisi, Kipee, Vesalalta ja Olavi Uusi Virralta. Otetaan tähän perään Rögeä hänen tuoreelta albumiltaan.

0: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Älä oo seidari. Heitä se midari. Snippi luulee, että se Volvos on penkin lämmitin pään. Mut ei, tää hiitti on se rykenbiitti.
2: 69.9 FM.

0: Sidari, Döge, Röge, Böge. Kotkan lahja maailmalle, Röge 69.9 FM-albumilta Idari. Aivan hirveä släppäri. Herra Jumala, kaveri sylkee ja polkee ja juoksee siinä ohessa. Juoksi muuten Kotkasta Helsinkiin käsittääkseni tuon 69.9 FM-albumin julkaisun kunniaksi. Tai jokseenkin samoissa kilometreissä pysyttiin. En videotarkistanut sitä, että paljon oli lopulliset kilsat, mutta kenties ensi viikolla voin sulle senkin tiedon kiikuttaa. Nyt on meidän nosteessa artistin paikka, Vox Deville, No Sugar. Suomen Arctic Monkeys siis, erittäin kesäinen ralli, jossa rumpuja soittaa apokalyptikan sireeni ja kuningas Idean veljekset siellä torven päässä.
1: Uuden musiikin X, nosteessa.

0: Pink Panthers ja Illegal rytmittää tätä luisua kohti viikon loppua. Kuuntelet Yle X:ää, mä oon Soni Kylä-Liuhala ja tässä kohti haluan toivottaa oikein suuret terveiset sinne Manchesteriin eli Tampereelle. Ystäväni DJ X-mies Lyömättömistä on tällä hetkellä suuntaamassa kohti Ankea-nimistä festivaalia, jossa toivoisin itsekin olevani, vaan en ole. Joten tyynnytän itseäni soittamalla yhtä bändiä, joka siellä soittaa. Tää on Demonic Death Judge ja Dead Dogs.
1: Uuden musiikin X.

0: Ellei ihmeitä tapahdu, niin kotkalainen Demonic Death Judge aloittaa keikkaansa Tampereella 2 minuutin kuluttua Ankea-festivaaleilla, jossa ystäväni DJ X-mies tuolta lauantai-illasta on tällä hetkellä paikan päällä. Voi vitsi, tää oli Demonic Death Judge Dead Dogs Absolutely Launched nimiseltä albumilta.
1: Yle X. Uuden musiikin X.
0: Hyppään tästä heti, kun lähetys loppuu 1,5 tunnin päästä, niin junaan ja suuntaan. Itsekin noille festivaaleille manseen tuu morottaa, jos olet silloin paikan päällä. Jos oot rock-orientoitunut ihminen, niin kohta Anne Lainolta just sulle terkkuja.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Rii!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Mäkimonttu koko luokan musiikkia, Lauri Haavi ja Perhonen. Jos tykkäät rock'n'rollista, torstai-illassa on Suomen paras rock show. Sitä juontaa Anne Lainto.
1: Anne Lainto, sydän rock.
2: Top 3 Anne Lainon rockigenret, jotka kuulostaa parhaalta just kesällä. Ykkösenä vanha kunnon fire rock, niin kuin joku Bruce tai modernimpana ehkä Sam Fender. Kakkosena punk, oikeastaan minkälainen punk vaan käy. Ja kolmosena kasari. Isot tunteet, massiivinen rakenne, naukuvat kitarat, you know the drill. Semmoista kaipaan minä kesällä ja oikeastaan näitä kaikkia genrejä kuultiin Anne Lainto sydän rockin uusimmassa jaksossa. Ja jo kohta kuulet tuota kasarimeininkiä itsekin tässä uuden musiikin X:ssä. Anne Lainto sydän rockin uusimmassa jaksossa, siis minä Anne, soitan jälleen niitä parhaimpia.

0: suosituimpia, tärkeimpiä rokkiuutuuksia ja kerron tarinoita niiden takaa. Ja sen lisäksi kerron, että mikä jäi mun näkökulmasta uupumaan Linkin Parkin Tukholman keikalta ja puhun myös Youngbloodin ja Machine Gun Kellyn eli MGK:n biiffistä. Mut viikon tulokkaana meillä tosiaan oli vähän tämmöistä kasaritematiikkaista rockia. Shere Khan 2023 Helsingissä perustettu yhtye, joka yhdistää kuulemma hedonistisen hardrockin ja emotionaalisen metalcoren, ja he kutsuu tätä slutrockiksi. Ja tää Again-biisi, jonka sä seuraavaksi kuulet, kertoo ihmisestä, joka tietää, että paluu on virhe, mutta he palaa silti.
1: Tärppiä pukkaa.

Tältä kuulostaa Slut Rock, kotimainen Shere Khan ja Again-niminen biisi. Nyt on kesäkuumin paikka. Olga ja Teenage Dream, Sabrina Carpenter ja siihen perään ja sit onkin jo kansan teho.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Vartin päästä tässä terraariossa vaihtuu matelijat, kun iltapäivän aikku ja mellu hyppää askiin. Sitä ennen kerrotaan kuuntelemaan jalkapallomusiikkia, Shakiran ja Burna Boyn Die Die, joka on MM-kisa teemakappale. Mutta nyt minä haluan tanssia, ystävä. Tämä on Daruden ja Ashton Kutcherin Hype.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Te äänestitte viime viikolla Daruden ja

you're hot. Ja näin päättyy tämän viikkoinen kansan tehokappale Darudin ja Mashdan Kutcherin Hype. Hyvä matka tuon kanssa oli. Ensi viikolla uusi kansan teho. Se on Martan Girls Girl. Valinta tehtiin tuossa 12 jälkeen. Jos haluat vaikuttaa siihen, minkälainen tehosoittomusiikki meidän kanavalla soi, niin kannattaa aina loppuviikosta hypätä uuden musiikin X:n taajuuksille, koska silloin pääsee äänestämään ja osallistuu myös Yle X tuotepalkinnon arvontaan. Jalkapallokesä, se on isosti edessä, joten laitetaanpa virallinen kisabiisi soimaan. Tämä on Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Tiedossa myös Kuumaan aloittelijat sekä Vesalan ihana Kysy mua ulos. Tässä kohti Suoni Kyläliuhalla toivottaa aivan mahtavaa viikonloppua juuri sinulle. Ota elämästä kiinni, syö vaikka kirsikka.

0: Oot sä silittänyt pupua?
1: Ei.
0: Oot sä käynyt katsomassa tuolla noita pupuja?
1: Ei.
2: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. Kaksi lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet. Nyt on juhlan aika. Tänään juhlitaan yhdessäoloa, elämää ja vapautta, lauman voimaa. On perjantai ja viikon viimeinen Yle X-iltapäivä voi alkaa.

0: perjantaita. Aikko ei meillä ole sun seuraavana viiteen saakka ja tänään on tunnelma katossa.
1: Siis toi kuulosti niin anemiselta tähän perjantaihin. Otetaanko uusi vielä?
0: No tänään on tunnelma katossa.
1: No tänään on tunnelma katossa. Me starttaillaan tää lähetys Mintulla. Maailma on mun. Yle X-Popissakin nähtiin ja kuultiin.

0: Minttu maailma on muun, soi Yle X iltapäivässä. Minttuhan starttasi ensimmäisen festarikesänsä Yle X Popista viime viikon lauantaina. Jos meni ohitte Mintun keikka, niin se löytyy Yle Areenasta, kuten kaikki muutkin Yle X Popin keikkakokonaisuudet.
1: Jälkikätöseen. Ja mutta tiedätkö mitä he aiku? No. Tänään on aika monilla ensimmäinen kesäloma perjantai.
0: Ai. Etenkin koulunkävijöillä on kyllä tänään semmoinen juhlapäivä, että ei ole toista moista ammattikoulut lukijat, jotka on pistänyt pillit pussiin tuossa viikko sitten, tai mietin niitä kaikki, jotka on valmistunut viime viikolla. Ja nyt on siitä eka perjantai ja lähdetään niin sanotusti VKLP:n viettämään. On.
1: Joo, ja toki moni ihminen niin kuin, ei pidä lomaa ollenkaan, kuten esimerkiksi meikäläiset ei todellakaan tässä mitään nyt olla lomalla. Lomaillaan sitten myöhemmin.
0: Täällä tehdään töitä.
1: Tosi
0: raskasta,
1: just näin, tosi raskasta, mutta palkitsevaa. Mä siis bongasin, kuten aina näihin aikoihin, niin tulee paljon näitä niin kuin kesälomavinkkejä ja kaikkea muuta. Mä bongasin tämmöisen artikkelin, jossa neuvotaan, että miten sä saat tehtyä kesälomasta paremman kuin viime vuonna.
0: Okei.
1: Ja no sanotaanko, että tässä nyt oli 10 vinkkiä stressitömämpään kesälomaan. Täällä oli just kaikkea, että mieti etukäteen, mitä haluat lomalta. Lopeta työt hieman etuajassa. Tee jotain erilaista kuin tavallisesti. Älä täytä jokaista päivää ohjelmalla ja jada jada. Nämä klassikot.
0: Nämä on klassikkoja, mutta nämä on sellaisia, mitä mä en ikinä muista toteuttaa. Joten painan nämä taas syvälle mieleen, niin tässä suunnittelee omaa lomaa.
1: On. Ja sitten kun tosi paljon on ihmisiä, jotka just menee silleen vähän niin kuin lonkalta. Että ei just välttämättä suunnittele ollenkaan, mikä on ihanaa. Mutta kuitenkin nämäkin tämä kyseinen ihmisryhmä, niin kyllä heiltäkin jotain planeja sieltä löytyy. Joten mun mielestä tämän listauksella oli yksi tämmöinen vinkki, jonka mä oikeasti voisin ottaa itselleni käyttöön ja mitä suosittelisin myös muille sille ihan, voin sanoa, että kokemuksen syvällä rinta-äänellä. Ja se on siis kohta 6. Nimittäin se, että varaudu siihen, että kaikki ei mene suunnitelmien mukaan.
0: Amen, sister.
1: Se on ihan sama siis, onko kyseessä joku viikonloppuinen illanvietto, kesä, tämmöiset terassibileet, joku keikka, festarit. Jos sulla on niin tarkka niin kuin, tavallaan ajatus päässä siitä, että miten se ilta tai miten se viikonloppu, miten se viikko, joku tietty asia tulee menemään, niin todennäköisesti sun oletukset tai odotukset eivät täyty, jolloin sä tulet pettymään. Niin varaudu jo etukäteen siihen, että hei, nyt voi olla, että talloman aikana kaikki menee päin persettä, joten toisaalta sit jos kaikki meneekin hyvin, niin sehän on niinku ihan suurenmoinen yllätys.
0: Just näin, ja jos ei nyt ihan suoranaisesti päin persettä tarvitse olla se oletuksen, niin se kuitenkin, että sä et niinku ole silleen, että lomani on hyvä, jos asiat menee näin. Vaan silleen, että sä annat itsellesi tilaa siinä, että hei, musta olisi kiva tehdä vaikka tällaisia asioita, musta olisi kiva olla näiden ihmisten kanssa, musta olisi kiva levätä, niin jotenkin semmosia vähän niinku, suunnitelmat kannattaa olla aika laveita, koska sit siinä kohtaa, jos sä sanot oikeasti, että, niinku, että kello 14.03 tapaamme ystävät,

0: ystäväni kanssa täällä, niin sitten kun se on minuutin myöhässä, niin se korttitalo, se saattaa sortua.
1: Joo, ja se saattaa olla tommonen tai joku, että sä oot suunnitellut jonkun retkeä, ja joku tuleekin kipeäksi, se peruuntuu, niin mitä väliä, mene silti.
0: Joo, ja sitten se on ihan hirveä, jos se loma menee takia, niin kuin pilalle jonkun ihan pienen jutun takia.
1: Joo, ei me semmoista haluta, ei, hei. Ei. Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help yläksi iltapäivässä.

0: Helmi Marleena, juhannusvalssi. Kuuntelet Yle X iltapäivää. Se on perjantai, ensimmäinen viikko kesäkuuta. Kaikki kiva ja hyvä vasta edessämme. Aikku ja Mellu sun seurana viiteen saakka.
1: Ja äsken puhuttiin kesälomapaineista ja siitä, että millä vinkkeillä nyt ehkä kesälomasta voi saada paremman kuin mitä se viime vuonna oli. Ja etenkin se oli nyt tämmöinen niin kuin nostamisen arvoinen vinkki, että älä laita liikaa panoksia, liikaa odotuksia, jotta et sitten tule pettymään. Tai sit, jos petyt, niin et ainakaan tipu ehkä mahdollisesti sieltä pilvilinnoista niin hirveän korkealta. Ja tuohon Helmi Marleenan biisiin liittyen, niin juhannus. Voi voi. Keskikesän juhla. Se vapauden ja ilon juhla, joka on niin täynnä ihmisten omissa pienissä päissä keksimiä suunnitelmia.
0: Ja jotka, perinteitä joo, ja juhannustaikoja joo, ja se on niinku täynnä magiaa. Joo. Mutta se mikä siinä on ongelma on se, että sitä aletaan ja sitä pitää mukamassa alkaa suunnittelemaan vuosi ennen.
1: Niin, joo. Ja sitten ongelma on tässä niinku kaikessa se, että kun juhannusta romantisoidaan jotenkin niin paljon just siellä oman pienen pään sisällä ja sitten asioita ei kerrota. Tai vaikka kerrotaankin, niin 99% ne ei toteudu tai sitten ne menee jotenkin väärin tai ihan kokonaan pieleen.
0: Joo, ja kun se on nimenomaan, kyllä mä ymmärrän, se on semmoinen niin kuin yötön yö, tiedäksä, ja niin kuin täynnä sitä semmoista taianomaista tuntua, ja jokaisella on niitä omia perinteitä, ja tosi monet menee mökille, osat menee festareille, ja mitä ikinä siihen kuuluukaan. Mutta sitten kun siinä on niin kuin yksi elementti, mihin ei voi mitenkään varautua, ja se on siis se, että kuten me muistetaan, niin tässä on vuosien saatossa jopa välttämättä saattanut olla niin, että siis juhannuksena tulee lunta. Mm-hmm. Ja sitten se on ollut niinku semmoinen ihan niinku traaginen juttu ja mä ymmärrän sen, mutta se on niinku niin hirveä katastrofi, koska ne kaikki suunnitelmat niistä pellavahamosista ja juhannusseppeleistä ja juhannushelluista, niin ne menee ihan päin persille.
1: Joo, sähän ei yksinkertaisesti vielä nykyteknologialla pystytä vaikuttamaan ja se, niinku, se on riskialtis. Toisaalta mun mielestä se tuo siihen niinku sitä tunnelmaa, koska se on semmoinen yleinen vitsi, että niinku juhannussää, sitä halletaan tässä ihan kohta jo veikkailemaan, että no minkälainen se nyt on se juhannussää.
0: Ja uutiset on tiiäks täynnä.
1: Just näin. Ja sitten jos sataa lunta, niin se on niinku sellainen koominen juttu, jossa me voidaan kansan keskuudessa voidaan niinku yhdessä silleen jotenkin tehdä siitä meemiä ja kaikki tää. Mutta ootko sä tehnyt jo suunnitelmia sun juhannukselle?
0: No pakko myöntää, siis aika auki vielä. Mulla on ajatuksena ollut se, että mä lähtisin, ottaisin niinku poikaystäväni matkaa ja lähettäisiin tuonne Kuopioon mun isän ja hänen puolison mökille, mutta ei tiedä siis vielä, matkahan on pitkä.
1: Niin
0: ja,
1: on.
0: Ja sitten taas en tiedä niinku täysin aikatauluista ja muista, he on kyllä antanut niinku green light, että saa tulla.
1: Okay.
0: Mutta katsotaan, näillä näkymin se, mutta jos ei, niin siis mä oon myös ihan silleen, että vaikka mä istusin kotona, niin mä oon ihan ok. Mä voisin käydä lähikaupassa hakemaan vähän mansikoita ja tehdä jonkun priittakakun kusisen. Okei, siis fakta, kävisin ostaa valmiina varmaan senkin.
1: Mut siis ja se silleen, on ihan varmempi tapa. Mäkään en tiedä vielä itse omista suunnitelmista, niin varmaan ystävien kanssa jossain päin vietetään jotenkin aikaa. Mutta jotenkin ehkä toi juhannus on vähän rappeutunut mulle, koska mun kaikki teinivuodet mä olin aina semmoisella juhannusleirillä. Ja se oli niinku se mun perinne. Että mä olin siellä sen koko pitkän viikonlopun.
0: Siis kuinka helppo ja kivaa. Eiks mennä niin? Sinne vähän niinku valmiiseen pöytään.
1: Valmiiseen, joo, siellä kaikki ruuat.
0: Vähän ohjelmaa.
1: Ohjelmaa. Ja sitten siellä oli

0: tiiäks, kokko, sauna, järvi, kaikki se. Niin sit kun mä oon niinku tottunut siihen, niin sen jälkeen kun mä olen aikuistunut enkä enää ole silleen leireillä käynyt, niin kyllä mä sanoin, että nämä juhannukset on ollut vaihtelevia. Yleisesti mulla on niinku yksi toive, ja se on se, että mä haluaisin nähdä kokon.
1: Joo, ja siis fun fact, mä näin viime vuonna ensimmäistä kertaa juhannuskokon.
0: Oikeesti?
1: Joo, en mä niinku...
0: Oliko hienoa?
1: Oli se hienoa, joo, mutta jotenkin toikin ehkä, niinku, että mulla on aina ollut vähän se, että et mulla ei ole ollut semmoista tiettyä perinnettä, että aina tänne meen, tai aina nämä asiat teen. Mm. Vähän niin kuin joulunkin suhteen, tiedätkö, tällä ei vähän uusioperhemeininki, että ollaan milloin missäkin. Niin se on ehkä helpottanut itseään, niin päästään irti semmoisesta. Mutta toki oli se hieno kokemus viime vuonna.
0: Siis rakastan juhannuskokkoja.
1: Jos tarkoja ollaan, niin sehän oli myöskin niin, että mehän oltiin sun kanssa viime vuonna juhannushäissä.
0: Niin oltiin, mutta se oli vasta niinku juhannuspäivänä.
1: Niin oli.
0: Ja se aattohan on niinku juttu, kuten Suomessa kaikki juhlat.
1: On. Mutta niinku, oli se hieno. Kyllä mä niinku voisin kokea uudelleen.
0: Joo, mutta mä toivon, että mä vietän tänä vuonna juhannuksen jonkun kanssa. Mm. Viime vuonna mä olin yksin.
1: Mitä jos sä tulet takaisin kuule sun kesälomalta ja sä oot silleen, että mulla on juhannus heila.
0: Hei, you never know.
1: You never know. Nyt otetaan Olivia Rodrigo yleäksi iltapäivään. Drop dead.
0: Toivotaan, että tämä ei ennusta kenenkään juhannusta.
1: Todellakin.
0: Niin kuin nyt. Hei, muistetaan kellukkeet. Ei mennä kännisuimaa. Pidetään toisista huolta.

0: Rodrigo ja Drop Dead yleäksi iltapäivässä. Hänkin yksi kuunnelluimmista artisteista maailmanlaajuisesti tällä hetkellä. Aikku ja Mellu, ne ollaan me. Ei kun me ollaan me.
1: Ne
0: ollaan me.

Me ollaan ne täällä sun seurana aina viiteen saakka. Hyvää perjantaita. Ja, no ehkä monesti ihminen miettii siinä kohtaa, kun joku asia epäonnistuu, että kannattaako siitä valittaa tai kannattaako siitä tehdä joku reklamaatio. Ja, no täällä

0: edessä ja sen jälkeen sanotaanko näin, että reklamaatio-uutisia.
1: Siis hei, liittyykö tämä nyt niihin vesimeluuniin?
0: Tämä liittyy juurikin vesimeluuniin.
1: Me ollaan odotettu. Me ollaan 100% odotettu. Mutta sitä ennen, Sam Fender, Olivia Dean.

0: on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: CX-popissa yllättäen Lauri Haavin fiittinä nähty Mirella, kaikki vielä edessä, uutta musaa YX-iltapäivässä. Ihanaa perjantaita, kesästä sellaista, aikkuja mellu täällä.
1: Ja moni saattaa miettiä jonkun epäonnistuneen asiakaspalvelukokemuksen jälkeen tai minkä ikinä, että kannattaako tästä nyt valittaa ja onko siitä mitään hyötyä. Ja sana reklamaatio saattaa olla joillekin ihmisille semmoinen suoraan niin kuin punainen lippu, että en mä jaksa. Se kuulostaa niin kuin byrokratialta, se kuulostaa siltä, että pitää täyttää jotain lomakkeita ja niin kuin perustella, jotenkin todistella sitä, että joku on epäonnistunut.
0: Ja ylipäätänsä, vaikka ei tarvitse täyttää lomakkeita, mutta ihan tämmöinen niin kuin yksinkertainen esimerkki, missä saattaa tulla se olo, että viittinks mä, on se, että sä oot maksamassa kaupan kassalla, pakkaat niitä tuotteita, teet vielä vilkaisun siihen kuittiin, siinä niin kuin pakatessasi, ja huomaat, että oho, siellä on mennyt nyt tää jogurttimapurkki niin kahteen kertaa, niin oot silleen, että no viittikö mä tämän takia? Mutta oikeastihan niin, se kannattaisi.
1: Siis todellakin kannattaa sitä. Sitten toinen tämmöinen klassikko on se, että kun sä oot ravintolassa ja sit sä siinä sun kavereiden kanssa vähän jupiset, että vitsi, tää ruoka on kyllä vähän kylmää. Että mitenhän tää, niinku, et tää lihapulla on niinku ihan kylmä täältä sisältä.
0: Ihan jota, lihapulla.
1: Lihapulla. Niin sit kun sitä tarjoilija tulee siihen tälleen, mites täällä maistuu?
0: Ei. Niin sit se, älä tule.
1: Että niinku, jotenkin tulee siinä semmoinen, että jaksaks mä niin kuin sanoo? Tai silleen, että mitä, et sit kun mä sanon, niin sit se menee sinne keittiöön ja sit siellä ne jupisee keskenään. Ja sitten tuoko se mulle uuden annoksen, hyvittääkö ne jotenkin tätä hintaa, niin mitä tässä niin
0: onko mun kaverit syönyt jo siinä vaiheessa, kun mä saan sen uuden annoksen?
1: Juurikin näin. Niin siinä tulee vähän monesti semmoinen, että niin kuin kannattaako reklamoida. No, mä oon todennut mun elämässä, että yleisesti kannattaa, koska mä oon kova valittamaan. Eli aina jos on niin kuin aihetta valittaa jonnekin.
0: Rakastan, pistä toi CV:seen.
1: Niin, aina jos on aihetta valittaa, en aihetta valita, mutta jos on aihetta, niin sitten ehdottomasti kyllä laitan viestiä perään. Ja no, välillä pienemmistä, välillä suuremmista, mutta tällä kertaa mä kyllä mietin, että kannattaako, kun ostin siis vesimelonin sekä parsaa erästä tämmöisestä ruokakaupasta, missä en ollut koskaan aiemmin heviosastolla käynyt. Ja no menin sitten kotiin, avasin sen vesimelonin ja sehän oli siis niinku melkeinpä pelkkää sitä kuorta. Eli siellä ei ollut sitä punaista osioa niin kuin melkein ollenkaan. Se oli semmoinen niin kuin hailakan vähän niin kuin korallivärinen. Et ei oikein niin kuin edes punainen, vaan semmoinen niin kuin, että
0: punaimelonivärinen.
1: No joo, ja sitten kun mä sitä vähän niin kuin maistelin, niin kyllä se niin kuin etäisesti maistui vesimelonilta, mutta se oli periaatteessa pelkästään sitä kuorta.
0: Ei.
1: Ja sitten toinen juttu oli se, että seuraavana päivänä, kun avasin jääkaapin ja oli alkamassa tekemään ruokaa, niin huomasin, että ne edellisenä päivänä ostamani parsat, jotka oli ollut mulla siis jääkaapissa, niin ne oli siis aivan umpi homeessa. Eli siellä on siis niinku joku ongelma ollut siellä heavy-osastolla niinku ylipäätään. Ja mä laitoin tästä sitten tälle kyseiselle firmalle Instagramissa viestiä, jonka jälkeen mä sain sieltä vastauksen, että hei, kiitos paljon palautteestasi, että pystyisitkö mitenkään laittaa sähköpostia niinku meidän tänne asiakaspalveluun, että me ei pystytä tämän somen kautta niinku mitään hoitamaan. Ja sitten mä olin silleen, että okei, että kyseessä on siis joku 2 euron vesimeloni. Se oli alennuksessa vielä. Niin 2 euron vesimeloni ja sitten tyylin 2 euron parsas. Niin silleen, että se on 4 euroa tyyliin se arvo. Että jaksanko?
0: Niin, tämä oli niinku just silleen, että jaksoin laittaa tämän IG-viestin, niin, mutta se siitä sitten.
1: Joo, ja se IG-viestikin oli lähinnä silleen vaan, että hei, että mielelläni kävisin teillä kaupassa, mutta että olisi mahtavaa, jos voisitte ottaa niinku tämmöisen asiakaspalautteen huomioon, että niinku tehdä mahdollisesti jotain toimia, että tällaista ei jatkossa tapahtuisi. Mä en niinku varsinaisesti vaatinut itse mitään. No, mutta mä olin silleen, että kokeillaan, mitä tässä nyt tapahtuu. Mä laitoin sinne asiakaspalveluun sähköpostia ja mä sain sieltä myös vastauksen. Mitä tää vastaus piti sisällään? Puhutaan siitä heti Thailan jälkeen. Tää biisi on nimeltään Vuodessa.

0: Saila ja Water yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana. Kello 17, kuten aina arkisin, 2-5. Oikein ihanaa viikonlopun starttia. Kiva, että oot valinnut meidät sun seuraksi sitä käynnistelemään. Ja Aikku tuossa kertoi nyt sitten, että hän oli miettinyt, että jaksaako enää niin kuin reklamoida kinda toista kertaa vesimelonista ja parsasta. Vesimeloni täysin raaka, ei juuri laisinkaan sisällä mitään punaista vesimelonin väriä. Parsat, no, homeessa. Oli laittanut IG-viestiä sit kyseiselle yritykselle ja oli saanut sieltä ohjeistuksia, että laita asiakaspalveluun viestiä. Ja olit nyt sitten laittanut.
1: Mä ajattelin, että mä haluan nähdä, mihin tää saaga vie. Ja mä laitoin sitten asiasta sähköpostia ja sain sieltä myöskin oikein ystävällisen vastauksen henkilöltä, jonka nimi on Kirsi.
0: Hei Kirsi, terve Kirsi!
1: Terve! Kirsi sitten pahoittelee, hän kirjoittaa pahoittelut vielä minunkin puolesta harmillisesta kokemuksesta.
0: Joo, ja Kirsi hän on kirjoittaa tätä viestiä meidän se hyvin huulilla.
1: Se on ollut tälleen, että on vitsi tosissas, että sä niinku reklamoit jonkun parsa ja niinku oikeasti vesimeloni, joka on ollut ihan huipputarjouksessa.
0: Kirsi on tälleen, että mä oon niin valmis kesälomalle.
1: Mutta Kirsi tarjoaa mulle vastinetta. Nimittäin Kirsi kirjoittaa täällä, että voisin hyvin

0: hävittää nämä tuotteet sinulle kyseisen liikkeen lahjakortilla. Jos se sopii, niin saisinko osoitetietosi? Mut Kirsi jatkaa. Vaihtoehtoisesti voin myös hyvittää harmia suklaalevyn muodossa. Kaikkein kätevimmin hyvityksen saa, kun käyt lataamassa meidän sovelluksia täältä ja tuolta ja saat tämän ja voit rekisteröityä ja tää on pitkä. Mutta sitten täällä on silleen, että mikäli hyvitysmuoto sopii sinulle paremmin, mukavaa viikkoa, toivottavasti palataan. Ja sitten mä olin
1: toivottavasti palataan, Kirsi.
0: Siis tää oli houkutteleva tarjous, koska siis mä luulen, että toi suklaalevyn hintahan olisi niinku ollut aika silleen niinku johdannainen niistä mun ostamien tuotteiden hinnoista.
1: Niin eikö nää vesimelonit ollut muutenkin vielä alennuksessa?
0: Oli. Niin mä olisin voinut vaan siis kävellä liikkeeseen ja saada itselleni se suklaalevy. Ja suklaatahan rakastan, niin tää oli ihan niinku hyvä tarjous, mutta koska tarjottiin lahjakorttia, niin mulla tuli semmoinen, että mun on niin kuin nyt pakko testata, että minkä kokoinen lahjakortti sieltä tulee. Niin mä vastasin tähän ihan pokkana vaan, että moikka, kiitos paljon viestistä ja hyvästä asiakaspalvelusta. Lahjakortti hyvityksenä sopii oikein hyvin. Sen jälkeen laitoin vaan osoitteeni ja kirjoitin, että aurinkoa päivääsi. Sitten Kirsi on vastannut mulle, että
1: Miksi ne on niin passiivisen aggressiivisen loput aina? Iloista viikonvaihdetta.
0: Hän on vastannut mulle, hei Aino, lahjakortti saapuu todennäköisesti ensi viikon aikana. Kivaa kesää sinulle, piste. Niin ei ole vielä saapunut, mutta nyt haluaisin kuulla pohdintaa siitä, että minkäs suuruista lahjakorttia me nyt odotetaan?
1: No siis, mähän sanon suoraan, että jos sieltä tulee vitonen, niin se on haista paska.
0: Eiks ookin?
1: Siis se on ihan suoraa Kirsiltä, että hyvää ja aurinkoista kesää, piste.
0: Eiks niin?
1: Se on niinku, että pitkät.
0: Joo, ja kymppikin on vähän mun mielestä.
1: Kyllä mä sanon, että ja mä ymmärrän nyt, joku saattaa ajatella, että no mut eihän ne nyt edes ollut 15 euron arvoisia. Mut kun tässä on se asiakassuhteen luominen, jossa olet asiakaspalvelijana ja yrityksenä fiksu, niin sä laitat sitä yläkanttiin sen takia, että se tyyppi tulee, sille jää positiivinen, hyvä kokemus, se tulee sinne uudelleen. Ja jos nyt ulkoistetaan se, että sä olet suomalainen mieletön radiojuontaja Aikku, niin anyway, olit sitten kuka tahansa, niin se, että sä saat sen tyypin vielä palaamaan ton jälkeen, sehän tulisi myöskin ottaen huomioon, että ihan sama, jos se lahjakortti, minkä arvoinen se on, niin senhän pitää käyttää siellä kaupassa. Eli se saa sut tulemaan sinne kauppaan kuitenkin ja ostamaan sieltä jotain muuta, ehkä lisää arvollisesti kuin vaan se lahjakortti.
0: Ja siksipä sanon, että mun mielestä vähintään 15 euroa.
1: Vähintään, joo.
0: Vähintään.
1: Itse asiassa, joo, munkin kanta saattaisi jopa olla se, että alle 15 euroa, niin se on haista.
0: No okei, okay. Mä ajattelin, että alle 10, niin se on haista. Tai ehkä, no joo, alle 15, niin haista. Joo.
1: Mutta sit mä sanon, että niinku, jos sieltä tulee 20, niin se on jo ihan hemmetin hyvä.
0: On, mutta kun toi on oikeasti hyvä pointti, koska jos mä nyt saan vaikka 15 tai 20 euron lahjakortin, niin sehän on varma, että mä käytän siellä siis enemmän rahaa kuin mitä mä käytän sen. Niin kuin vähintään muutamia euroja.
1: Ehdottomasti. Niin. Sä käyt ne kaikki alelaarit ja annat Kirsille positiivit palaute.
0: Joo, ja ostan uuden vesimelonin ja sitten mä laitan uuden reklamaation ja kere on valmis!
1: Se on juurikin näin, mutta yleensä WhatsAppissa voi nyt veikkailla, että minkä kokoista lahjakorttia sieltä on tulos, mikäli sikäli se joskus tulee.
0: Joo, ja lupaan kertoa sitten, kun tämä saapuu, jos saapuu.
1: 0444216888. Tämä on Sonja Fokus.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Höytin, Suomen Euroviisun edustus tälle vuotta 2026. Ja hienot sijoituksethan sieltä 6 tuli.
1: Kyllä, number 6, Finland. Jatketaan seuraavaksi artistilla, joka rakastuttaa tällä hetkellä. Noah Kahan, The Great Divide. Ihanaa kesäfiidistä tähänkin perjantaihin.

0: rest. I hope that you're not losing sleep at what's next.
1: Nohkoon, The Great Divide, yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana. Kello 5 vietetään tätä perjantaita yhdessä. Ja hei, eilen sitten hei. Kuule kilahti, että hilahti, että melkein jopa vähän vilahti.
2: Kyllä vain, Yle Areenaan uutta jaksoa Tyttöjen Vessa videopodcastiin, kun tämän viikon jaksossa ollaan vahvasti festarointitunnelmissa. Yleispopin jälkimainingit ja festarikesä edessä, niin käytiin keskustelua erilaisista festarimokista.
1: Joo, käytiin läpi muun muassa, että minkä takia Aikulla on jäänyt ihan hirveät raumat festareista aikoinaan, jonka jälkeen hän ei oikeastaan vapaalla edes festareilla käynyt, vaan ainoastaan töissä, niin puidaan tämmöisiä vähän nuoruuden traumoja ja sitten muun muassa selviää, että kuka päätyi lehden kanteen ja keskisormeen näyttämällä festareilla.
2: Juurikin näin, ja myöskin jos haluat nähdä, että miltä mä näyttäisin, jos mä olisin siitä Shrek-elokuvasta se prinssi. Niin kannattaa katsoa toi jakso.
1: Tai jos haluat esimerkiksi kuulla, että miltä Mellu kuulosti silloin, kun oli hänen viimeinen ruisrock, jonka jälkeen se on ollut bännissä.
2: Tyttöjen Vessa videopodcast Yle Areenassa, siellä uusi jakso, jossa festaritunnelmaa.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Alina Burnett, Tyttömaan päällä Yle X iltapäivässä. Hei. Alina Burnettin debyyttialbumilta.
1: Ja Alina Burnett hän nähtiin myös Yle X Popissa yhtäkkiä vierailevana artistina ja kaikki keikat löytyy Yle Areenasta. Siellä muuten vieraili tänä vuonna tosi paljon jengiä, koska kohta kuultava Antti Paalanen kävi myös Komioiden setissä mukana lavalla vetämässä UMK-biisissä Takatukka. Ja Antti Paalanen hän kävi tällä viikolla myös meidän

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa päämaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Antti Paalanen, takatukka yleäksi iltapäivässä. Artisti, joka kävi meidän vieraana, haastis löytyy jälkikäteen Yle Areenasta.
1: Oikein hyvää perjantaita. Tämän päivän tärkeimmät uutiset ja puheenaiheet sä löydät tuttuun tapaan Yle-sovelluksesta ja osoitteesta yle.fi. Me ollaan sun seurannan viiteen saakka, mutta jos semmosia niinku ajankohtaisia, tärkeimpiä uutisia kaipaat, niin suuntaisin sinulle siihen suuntaan.
0: Ja yle.fi tai Yle-sovellus, sieltä löytyy ne.
1: Iida Paulukalla Lindroth, vuonna 0.

0: Kalle Lindroth ja vuonna nolla Yle X iltapäivässä. Is fredag.
1: Aikko ja Mellu täällä, oikein kivaa viikonlopun starttia. Onko Mellu, miten sulle iskeytynyt tää polkadot-trendi? Pidätkö? Tiedätkö, mistä puhutaan?
0: Onko se näitä pilkkuja, palleroita, mitä jengi haluaa nyt kynsiin ja kaikkiin?
1: Joo, siis kaikkialla tällä hetkellä se trendikkäin kuosi on polka dot, eli siis pilkkuinen, esimerkiksi valkoinen pohja, mustia pisteitä, ei mitään läiskiä, ei mitään semmoisia, vaan ihan tasaisia pyöreitä, palluroita paljon, eli semmoisia pisteitä. Niin tää on niinku nyt silleen kuumin hotti, niin mikä MP?
0: No siis, kun ensimmäistä kertaa mä aloin nähdä niin kuin just kavereilla vaikka tollaisia kynsiä ja sitten tuli somessa vastaan niin kuin näitä kaikenmoisia asuja ja kaikkea muutakin, niin mä olin sellainen, niin kuin, että siis mitä? Että tämähän on niin kuin aiemmin, ja siis onhan tätä ollut jo way backin. Että niin kuin selkeästi huomaa, että trendit kiertää. Mä en ole myöskään aikaisemmin tiennyt, että täällä on tämmöinen nimi kuin polkadot, paitsi siis nyt kun ystäväni on tietysti kertonut tästä.
1: Joo.
0: Mutta siis jotenkin tuli semmoinen niin kuin itselleni semmoinen, että siis onko jengi nyt kun leppää kerttui? Tai silleen niin kuin, että mähän on se, joka trendeihin lähtee mukaan, että varmaan jossain kohtaa tuun itsekin ottaan tuollaiset joku kynnet tai mitä nyt hyvänsä. Mutta jotenkin ehkä niin kuin silleen, tämä oli yllättävä mulle. Mä en olisi niin kuin nähnyt tätä tulevan, etenkin kun polka on myös mulle semmoinen ajatus semmoisesta karkkikepistä ja semmoisesta vilivonkasta, tiäksä.
1: Niin, no, mutta ehkä tuossa on sitä just semmoista ajatusta, että se on vähän semmoinen jotenkin karkkinen ja ainakin retronen.
0: Karkkinen. Vitsi, tuosta voisi tehdä yleensä päivän jutun. Semikarkkinen.
1: Semikarkkinen. Täällä kuosilla on pitkä historia, nimittäin pilkkutermiä polka dots alettiin käyttää ensimmäisen kerran 1800-luvun puolivälissä. Sen jälkeen sitä on nähty niin flamenco-mekkojen pinnassa kuin animaatiotähti Minni Hiiren ja Hollywoodin kerman, kuten Marilyn Monroen päällä. Ja tämähän on tosiaan tämmöinen, niin kuin, kuten sanoit, muotitrendit kiertävä ilmiö jälleen kerran, että välillä katoaa, välillä nousee taas pintaan. Mutta toi Iltalehti osasi meille tällä viikolla kertoa siitä, miten tämä on nyt niin kuin kuumint hottiin nois biksuis kesälle 26.
0: Oi joo!
1: Eli jos haluat olla muotitrendien äärellä ja oot uusia uikkareita, bikineitä ostamassa, niin kyllä toi on nyt niinku se, mitä sinne päälle pitäisi laittaa. Polkadotti.
0: Hei no mut toihan on ihan hirveän hyvä, koska mä oon päättänyt, että tää on mun ensimmäinen kolmio bikinikesä.
1: Anteeksi, mikä?
0: Kolmio bikinikesä.
1: Ai kolmio bikini, mä ajattelin, että kolme.
0: No kun tiiäksä, siis niinku, ihmiskunta ja elämä ja kaikki niinku paineet. Mulla on ollut aina jotenkin, siis mä aina silleen love koko uikkarit. Mutta mä oon nyt niinku päättänyt, että tänä kesänä mä aion vaan vitsi rokata kolmio bikinit.
1: Kovaa.
0: Siis jotenkin, mua, niissä on aina tiiäks semmonen riski niissä naruikkareissa kaikissa tommosissa, että irtoako nyt se oma tekemä juttu ja kaikki. Mä aion vetää niin riskillä. Ja sitten mä sanoin niin kuin mun poikkikselle, että tää on mun ensimmäinen kolmio bikini kesä. Se oli tällä, mitä se tarkoittaa. Ja mä sanoin, että se tarkoittaa nyt sitä, että mä aion rokata. Se oli silleen, että hyvä. Ja sitten se oli silleen, että eikö sulla siis ole yhtäänkään tämmöisiä kolmio bikineitä. Sitten mä olin silleen, että ei. Sitten että onko ne semmoiset, mitkä yleensä tytöillä on. Mä olin, että kai nyt jokaisella voi olla mitä hyvänsä, mutta mä ajattelin, että tänä kesänä on. Niin sitten hän oli tälleen, että okei, että hei, hän voi ostaa. Että oot katot vaan minkälaiset. Niin mä olin tälleen, että jumankalta me painetaan muuten kaikki henkkamaukat kaikki läpi.
1: Ei, jos se ostaa, niin meitä jonnekin kalliiseen.
0: Ai niin kuin ihan johonkin liikkeeseen,
1: no,
0: vai?
1: No joo, joo. Jos poika olisi vaan luvannut maksaa, niin ota siitä ilo irti.
0: Ja toisaaltahan, jos tämä on nyt trendi, niin saattaa löytyä, koska hyväthän ja kestävät olisi varmaan sellaiset, mitkä löytyisi tietysti jostain liiviliikkeestä tai sellaisesta, että sitten kestäisi for the years. Mutta jos tämä polkadot on nyt taas
1: Mutta tämä on ollut viime kesänä jo pieni trendi, nyt tosi suuri trendi, että se voi olla, että kyllä se jatkuu sitten myös ensi vuoteen, mutta siis myös koko uikkareita nähdään tässä kyseisessä kuosissa. Myöskin eri malleja on, niitä kolmea bikineitä on myös muita, esimerkiksi Dua Lipalta löytyy.
0: Hei, Dua Lipa, onko vähän sairas bombshell, hä?
1: Niin, kyllä mä sanoisin, että jos oot miettinyt, millä kuosilla, niin tänä vuonna se on polkadot.
0: Sitä se.

0: Lady Gaga, Doechi ja Runway yleäksi iltapäivässä Aikku ja Melu sun seurana.
1: Ihanaa perjantaita. Se on viikonloppu edessämme. Kaikki hyvä, kaikki mahdollisuudet. On festareita, on mökkejä, on koteja, on työmyyriä. Hei, jos sä oot tänä viikonloppuna töissä, niin hei, me ollaan sun puolella.
2: Ja jos sä oot tänä viikonloppuna Lahdessa, niin kuin mä poikkeuksellisesti, niin varo sitä tummatukkaista naista.
1: Varoisin kyllä todella, koska meillä on menee ihan villiksi näinä kesäviikonloppuina. Niin menee villiksi tääkin. Tää on Taimin Pala ja Jenny remix. Bravo.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Markku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Yleäksi iltapäivässä käynnistyy mylly, kaksi biisiä vastakkain laitetaan, kuten joka ikinen muukin arkipäivä Aiku ja Mellun toimesta. Ja normaalistihan Yleäksen kuulijat saa päättää, että kumpi meidän valitsemista biiseistä pääsee soimaan, mutta vaan me emme ole täällä tänään kaksin ja päätöksen tekee joku aivan muu.
2: Kyllä, me ollaan saatu tähtivieras studioon. Tervetuloa Vicky Köpi Showsta tuttu Oskari The Big Hang Joutsen!
3: Kiitos! Mylly, mylly, mylly, mylly, mylly.
2: Yksi kysymys. Eikö sun pitäisi olla lomalla, koska Vicky Köpi Show on siis tauolla?
3: No siis tähänhän liittyy tämmönen virheellinen ajatus, että silloin kun Vicky Köpi jäisi lomalle, niin minäkin jäisin. En siis ole vielä lomalla, mä oon vasta heinäkuussa lomalla, kun mulla on sitten tietysti tuossa meidän shown sisällöt kuitenkin jollain tavalla pyörii ja tehdään kaikkea, niin mä oon sitten teen niitä hommia tässä, pyörittelen
2: niin,
3: ja
2: hyvä.
3: Vähän jeesailen jengiä täällä.
2: Niin, joo, on. Ja sit mielettömän hyvä, että pääset myös tämmöisiin tärkeisiin tehtäviin.
3: Niinpä.
2: Kun saat seuraavaksi valita siis soittoon Yleäksi iltapäivään tuisen näistä kappaleista. Meillä on tänään perjantai-fiilis, joten me ollaan otettu kappaleita, jotka sopii juurikin semmoiseen viikonlopun starttiin, perjantai-tunnelmaan. Ja oletko valmis kuulemaan meidän biisit?
3: En malta odottaa.
1: Mä haluan vielä, ennen kuin me esitellään meidän biisit, niin kysyä Oskulta, että mikä on niinku semmoinen... Mikä sun fiilis on? Minkälaista musaa sä haluaisit kuulla? Mitä sä haluaisit, että täältä tulisi?
3: No kyllä mä sanon tälleen, kun on perjantai-iltapäivä, niin kyllä mun mielestä pitäisi olla jotain semmoista, sanotaan jonkinlaista ramppia tonne viikonloppuun pitäisi olla.
1: Semmoista pitäisi olla. No Aikku, esitteleksä sun biisi ensimmäisenä?
2: Kyllä vain. Mun kappale on nostalginen. Se on se ramppi. Tää on niinku tanssittava biisi ja tää on niinku se kappale, joka lähtee esimerkiksi vaikka jossain baarissa tai jossain bileissä soimaan silloin, kun tanssilattia on tyhjillään, mutta tää aiheuttaa sen, että ihan vaan biisin sanoman takia jokaisen on mentävä sinne tanssilattialle.
3: Okay.
2: Nimittäin mun biisi on

0: kuulijalle, niin se on ihan tuossa biisin nimessä, että sinne kuuluu suunnata.
1: Toi oli siis aikuvalinta. Mut mitäpä iskee pöytään mellu, koska mä aion JVG:tä painaa täältä. Enkä mitään hirveän uutta, vaan siis ihan ilman esittelyä, niin mun biisini tälle perjantaille on

0: Nyt olisi hyvä huokaus. Onko tämä vaikea valinta?
1: Kyllä tämä itse asiassa on.
2: No sä saat onneksi seuraavan biisin aikana sitä miettiä, että miten me tehdään. Otetaan tuohon Heaven, Caitlin Aragon ja Iron väliin ja sit saadaan Oskulta vastaan.
0: Sit saadaan Oskun päätös siitä, että kumpi biisi soi. Yläksi

0: Caitlyn Aragon ja I Run YleX iltapäivässä.
1: Ja meillä on täällä käynnissä viikon viimeinen Mellö.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Ei! YleX:n kuulijoiden valinta, vaan Oskun valinta.
1: Miki ja Köpis showsta tuttu Oskari Joutsen on täällä. Hyvää perjantaita. Pääset valitsemaan siis meidän valinnoista itsellesi perjantai-rallinsa. Kaipasit semmoista niin kuin ramppia kohti viikonloppua. Ja meidän valinnathan siis olivat.
0: Aikuvalintana.

0: Mutta mä en tiedä, alun tietää, mikä se neljäs silmä on, koska mä luulin, että sulla on vaan kolme, mutta...
1: Ei, kun toi on niin väärin, että mun pitäisi sanoa, että mä näen neljänä. Nyt mä ymmärsin, no niin.
0: No niin.
1: Osku, miten tehdään?
2: No, olen tullut päätöksen pohjautuen täysin omaan tämmöiseen myös sali. Musa.
0: Niin sä oot salimake.
2: Joo, mä oon nykyään salimake. Ja siis mä haluisin, koska mulla on siis toi Jennifer Lopezin biisi on mun salilistalla.
0: Okay.
2: Mutta mä kuulen sitä, koska mä käyn salilla aika paljon, niin mä kuulen sitä tosi usein.
1: Saanko kysyä, että missä niinku laitteessa? Että kuunteleeko se jalkaprassissa?
2: Ehkä se on enemmän tämmöisissä lyhyissä liikkeissä, niin kuin vaikka olkapäissä käsipainoilla tai sitten jossain niin kuin taljaliikkeessä.
0: Onko miettinyt semmoista, että siis sitä soittolistahan voi vaihtaa? Jos alkaa tulla korvista ulos, niin...
1: Ei, kun sieltä tulee aina ne samat.
2: Joo, mulla on kolme biisiä. Siellä pää ja toinen Pitbull ja kolmas Pitbull.
1: Niin, justiin.
0: Pitbulli puntilla. No, mutta.
2: Eli siis tähän pohjautuen ja muutenkin siis onhan toi JVG:n kappale aivan... mieletön, jo voisi sanoa klassikko biisiksi, niin kyllähän sillä pääsee viikonlopun viettoon kivasti.
1: Eli onko sinun valintasi JVG ja nelisilmä?
2: Juuri näin, se on minun valintani.
0: Mieletöntä! Sieltä nyt sitten mellulle voitto, onneksi olkoon. Mutta hei, hauska nippelitieto. Tähän ei ole siis JVGtä oikeasti.
1: Vaan ketä tää on?
0: Tää on Jare ja Ville Kalle. Tää on aikaa ennen JVGtä. Eli tää oli vaan silloin, kun ne julkaisi
1: no,
0: artistin.
1: No mut JVG on JVG. Niin. Mä ajattelin, että sä sanot, että tää on joku Kiki ja Sara Simpola. että pikku nippelitieto tämän pöydän takaa. Joo.
0: Hei, mä en näe neljää silmältä.
1: Niin, no toisin kuin erää. No mut se on näin. Mellun voitto tänään myllyssä. Kiitos Oskulle osallistumisesta.

0: Siltapäivässä myllyvoitossa. Näin se on. Mellu vei tämän perjantai, mutta miten käy ensi viikolla? Miten käy heti maanantain kärkkärissä? Me ei tiedetä, koska myllyä kisataan siis joka ikinen arkipäivä. Ja normaalistihan, kuten ensikin viikolla, niin se on sinun valintasi, miten tässä kilpailussa käy.
1: Kyllä vain. Äsken saatiin siis tänne studioon ihan ylläribyllärinä meidän vieraaksemme Oskari Joutsen. Ja hei, Oskari liittyen Vicky ja Köpi Show'n viimeinen kauden jakso, joka tehtiin siis Vanthaalla, niin se löytyy Areenasta kokonaisuudestaan. Kannattaa käydä tsekkaamassa sieltä, että miten Oskulla muun muassa muraalin maalaaminen meni.
0: On, ja sieltä löytyy myöskin Yle X Pop ja Komioiden esiintyminen.

0: Nat ja Lululai yleäksi iltapäivässä viettelee meitä kohti perjantaita ja viikonloppua.
1: No viettelekö, noin kunnon hurmureita, noin komiat. Kohta kuullaan uudenlaista gettomasaa, onko jossain vähän herkempää. Ja ennen sitä kuitenkin hieman erilaista Charlie XCX:ää, vähän kokeellinen biisi, joka kyllä päräyttää hyvin tähän perjantaihin. Tämä on Charlie XCX ja Apple.
0: Onko se omena?

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Rakettomasa, erittäin herkkä. Onko jossain, soi Yle X iltapäivässä, ja tässä kun toi juhannuskin lähestyy ja muuta, niin joku saattaa myöskin haikailla, että onko jossain joku, joka rakastaa. Hei, me ollaan ainakin täällä sun seurana viiteen saakka aikku, ja meillä on hyvää perjantaita.
1: Mut sä oot ihan oikeiden asioiden äärellä, ei vaan Kettomasa varmaan tässä nyt niinku herkkien teemojen äärellä ole, vaan aika moni on nyt kuule sitten kokenut näin, että tästä tulee rakkauden kesä. Mä oon nähnyt ihan hirveän paljon näitä, että jengi haluaa nyt flirttiä ja haluaa löytää sen. Ei edes kesä heilaa, vaan onko sä huomannut sen efektin, että nyt jengi sanoo ääneen, että tää on sinkkukesä niin, että mä haluan löytää rakkauden.
0: Joo, ja just silleen, että nyt ei haeta mitään semmoista niin kuin kesäheilaa, niin sanotusti helluntaita, vaan haetaan ihan jotain niin kuin tosielämän kumppania.
1: Ja tossa kun moni varmaan nyt sitten kesällä on mahdollisesti huntilla niin sanotusti niin kuin 2017 oltaisiin sanottu.
0: Ihan hirveätä.
1: Eli siis katsahtaa vähän, että löytyisikö sieltä itselle semmoista sopivaa, ihanaa tyyppiä, jonka kanssa sitten jakaa elämä. Ja varmasti on ihmisiä, jotka on deittailu jo pidempään, ei ole vaan löytänyt. Sitten on semmoisia ihmisiä, jotka on eronnut ja on ihan silleen rakkauden nälkäisinä nyt kokeilemaan tämmöistä niinku uutta, estotonta elämää. Ja sitten on ihmisiä, jotka nimenomaan vaan siis haluaa löytää tyypin ja on niinku siinä elämäntilanteessa. Niin kysymys kuuluu, että miten olla kiinnostavampi ja herättää muissa se kiinnostus välittömästi. Eli sit kun sä törmäät semmoiseen kiinnostavaan tyyppiin ja sä oot silleen, että vitsi, miten mä saan ton niin kuin itselleni, miten mä saan ton kiinnostumaan, miten mä saan ton treffeille, miten mä saan ton puhelinnumeron, niin kuin miten mä saan edistettyä tätä keskustelua. Niin nyt siihen on saatu vastaus. Periaatteessahan nämä on aika yksinkertaisia asioita, mutta loppuviimein, jos sulla on minuutti kaksi aikaa keskustella jonkun tyypin kanssa, oli se sitten deittisovelluksessa, oli se sitten festareilla siellä niin kuin keikkayleisössä tai oli se sitten jossakin jäätelökioskin jonossa, niin kolme asiaa sun täytyy ottaa huomioon, millä sä herätät sen toisen kiinnostuksen. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Huntrixin Goldenin jälkeen.

0: Hendrix ja Golden soi Yle X iltapäivässä. Oletko rakkauden nälkäinen? Jos vastasit kyllä, tai edes pieni, joku aivosopukka oli silleen, että ehkä. Niin nyt kannattaa pysyä kuulolla, nimittäin Mellulla on meille kolme asiaa, jotka kannattaa sanoa, jos sulla on pari minuuttia aikaa jonkun mielenkiintoisen tyypin kanssa, ja sua kiinnostaisi vaikka viedä se juttu vähän pidemmälle.
1: Joo, City.fi on siis tarjoillut tämmöisen asiantuntijoiden vinkit siihen, että miten keskustelussa toisen ihmisen kanssa, tuntemattoman kuin tutunkin, niin sä voit herättää sen mielenkiinnon ja kiinnostuksen. Ja joo, nyt kun mä sanon nää ääneen, niin jengi on tälleen, me tiedettiin näin. Niin. Mutta jos sä oikeasti mietit, että sulla on se pieni hetki sille toiselle ihmiselle, niin jos sä kiinnität näihin kolme asiaa huomiota, niin se on täysin varma, että hänelle jää hyvä fiilis susta.
0: Ja sehän on opittu jo ala-asteella, että kertaus on opintojen äiti. Niin vaikka sä olisit kuulunut aiemmin, niin nyt kerrataan, että tänä vuonna voisi lykästää.
1: Sosiaalipsykologian klassinen oivallus on yllättävän yksinkertainen ensimmäinen. Ihmiset pitävät niistä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita heistä. Eli ensimmäinen kohta, kiinnostu. Ihmisethän rakastaa puhua itsestään.
0: Kyllä. Kysy kysymyksiä. Ole aidosti kiinnostunut. Ei silleen vaan, että sä oot silleen, että mä nyt tässä muodon vuoksi kysyn jotain, vaan silleen, että kysy jatkokysymys. Mitä se tekee työkseen? Mitä tää tyyppi harrastaa? Mitä niinku, ole kiinnostunut hänen elämästään?
1: Ja mun mielestä tää on hyvä vinkki siihen, koska nyt mä oon jo muutamia vuosia nähnyt tätä tämmöstä niinku trendin aallon harjaa, että ihmiset elää tämmöstä heartless-eraa, että yritetään olla mahdollisimman vaikeasti tavoiteltavia. Sillä herättää sen toinen toisen kiinnostus. Esimerkiksi TikTokissa tosi paljon näkyy näitä, että jengi on silleen, että millä saat parhaiten toisen kiinnostumaan, niin on se, että älä vastaa, älä soita, älä kysele, älä puhu mitään, kierrä kaukaa. No fucking way. Koska tämä tutkimus osoittaa sen, että ihmiset nimenomaan, niin kuin mä sanoin, pitää niistä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita heistä ja heidän elämästään, heidän rutiineista, harrastuksista, elämästä, ei niistä, jotka yrittävät itse olla kiinnostavia.
0: Joo, vaan juurikin se, että kun toinen on kiinnostunut susta, niin totta kai hän se vaikuttaa sulle viehättävältä tai tämä on tämmöinen niin kuin yleinen. Mutta siis mä voin sanoa itse ainakin suoraan näin sinkkuihmisenä, että jos joku yrittää esittää mulle jotenkin vaikeasti tavoiteltavaa tai jotain muuta, niin mä sanon, että bye! Felicia. Vaan niin kuin, just se, että jos joku on kiinnostunut mun elämästä ja musta, niin totta kai mulla saattaa tulla semmoinen, että okei, että onks, mites mä olisin kiinnostunut hänestä ja onks hänessä jotain kiinnostavaa?
1: Joo, eli ensimmäinen kohta on se, että kiinnostu.
0: Joo.
1: Toinen asia on kuuntelu.
0: Ihan mielettömän hyvä.
1: Miksi tämä toimii niin hyvin? Sehän nyt tässä onkin kysymys ja useimmat odottavat vain omaa puheenvuoroa. Siksi aidosti kuunteleva ihminen erottuu heti. Katsekontakti, sekin voi olla kuuntelua, nyökkäys, jatkokysymykset.

0: tekevät enemmän kuin nokkelat sutkautukset sinne väliin. Eli älä yritä olla aina se hauskin. Älä yritä keksiä jotain tosi semmoista nerokasta sinne niin kuin keskustelun väliin. Tai jos se toinen kertoo sulle, että vitsi, hänellä on tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen uusi kesäduuni tai niillä on joku mökki jossain hevon kuusessa, niin kysele siitä. Mm. Äläkä ole vaan silleen...
1: Niin, tai olla suoraan silleen, että kun se toinen...
2: Meillä on vielä hienompi niin, mökki Himoksella.
1: Ei, just kun se on päässyt sanomasta siitä, mitä hänellä on mökki, ja se on alkamassa kertoa jotain tarinaa, niin sit se tunkit itse silleen, että no mutta kerro meidän juhannukselle, me hentiin meidän make mökille, ja siinä oli tämmöistä. Niin sit siinä tulee heti semmoinen, että okei, että sua ei siis kiinnosta. Nämähän linkittyy siis vahvasti toisiinsa, nämä kaksi ensimmäistä kohtaa.
0: Eli kiinnostu. Kuuntele. Ja viimeinen kohta.
1: Älä sano, että sekin alkaa koolla, koska sitä...
0: Sekin alkaa koolla. Kylmä kompressio. Ja se on siis kysele.
1: Siis nämähän on sama vinkki nämä kaikki kolme.
0: No toisin sanoen. Mutta ehkä se kysely siinä, että niin kun on eri tapoja esimerkiksi siinä, että jos sä oot kiinnostunut, että sä jatkat sitä keskustelua, niin riittää, että kysyt vaikka yhdenkin kysymyksen ja kuuntelet aidosti sen vastauksen. Kaikki näistä liittyy toisiinsa. Mm. Miten sä oot päätynyt tähän? Mikä siinä on niin parasta? Mm. Avaa keskustelu täysin eri tasolle. Tää ei vaadi semmoista niinku isompaa. Ei se ole rakettitiedettä, mutta nämä on vaan semmoista asioita, jotka helposti unohtuu, että leikitään semmoista kissahiirileikkiä. Ja minä en ole mikään herran enkeli tässä sanomaan.
1: Ei.
0: Olen itsekin pelannut pelejä.
1: Sä oot kissa ja hiiri.
0: Mä oon molemmat.
1: Sama aika ja ibenä. Mutta siis joo, mun mielestä nämä on hirveän hyvät vinkit ja niinku ihan vaan yksinkertaisuudessaan se, että jotenkin rauhoitetaan noita tilanteita. Että jos sä tapaat jonkun kivan tyypin, niin älä mene paniikkiin ja oo silleen, että apua, vaan niinku, että rauhassa tutustu siihen ja jos teillä kohtaa ne kiinnostuksen kohteet, jos teillä on hyvä jutella, jos se niinku näin, niin kyllä se siitä sitten luonnostaan voi niinku edetä. Mutta jotenkin, jos sä menet tuolla ihan silleen, että nyt mä vaan kyselen kaikilta ja jotenkin yritän saada selvyyttä, niin sitten ei siinäkään kukaan niinku... Ei siinä voi syntyä mitään, jos sä meet niinku hirveellä kiireellä.
0: Eli seuraavan kerran, kun sä oot semmoisessa tilanteessa, että tossa on, vitsi, tossa on nyt mielenkiintoinen tyyppi, että tolla on sitä karismaa, mä haluun niinku herättää ton kiinnostuksen, niin muista ne kolme. Kiinnostu, kuuntele ja kysele. Koska ihmiset muistaa harvoin, että mitä sä oot heille sanonut, mutta he muistaa kyllä sen, että mikä fiilis siinä tilanteessa oli susta.
1: Siellä se voi olla, että ensi kesänä sitten juhlitaan häitä.
0: Hei, se voi muuten olla kesää 2027.
1: Niin, kirkkoja laittaisin varauksia pikkuhiljaa, jos tämmöiset suunnitelmat on.

0: Kelliot turisti Mannerheimyläksi iltapäivässä.
1: Aikkoja meillä täällä, se on perjantai, se on uuden musiikin päivä. Kappaleita julkaistaan tänään ihan mieletön määrä ja kohta päästään, tai siis oikeastaan nyt päästään tutustumaan yhteen uuteen julkaisuun, koska otetaan haltuun YleX:n.

0: Nyt otetaan haltuun Yle X:n päivän biisi tälle perjantaille. Ja voin sanoa, että kaksi hyvin semmoista monipuolista, lahjakasta artistia on nyt lyöttäytynyt yhteen.
1: Kyllä vain. Pitkään tauolla ollut Vesala on tehnyt paluun ja julkaissut nyt muutamia kappaleita ja yhdistänyt tällä kertaa voimansa Olavi Uusivirran kanssa. Tämä oli muuten mielenkiintoinen, kun Vesala oli tätä omassa sosiaalisessa mediassaan tiisailut tai kertonut, että tämmöinen biisi on tulossa. Niin hän oli sanonut Sohdilta, että torstai yönä. Joka on siis ihan täysin totta, mutta normaalistihan puhutaan, että perjantain tulee uusi biisi, kun se tulee niinku toppeen välisenä yönä.
0: Mutta se on ihan on niinku se fakta.
1: Sitä tämä on, ja tämä kyseinen kappale on siis heidän yhteistuotoksensa, josta on kerrottu, että mun rakas ystävä, en sanoa vanha, vaan pitkäaikainen. Ollaan nähty ilot, erot, surut, pienet kullanmurut, bisset ja turut, purot, lirut, larut ja hommat, karut, JNEYMS. Olavi, kuolemattomalle ystävyydelle, olkoon tää eka osa yhteistä musamatkaa. Ystävät hämärän jälkeen sarkofagista kaivaudutaan vielä 2100 tekemään joku duetto, eikö? Eli tämä on siis heidän ystävyyden juhlistamista tämä kyseinen kappale, joka on syntynyt siis Los Angelesissa. Ja nyt sitä päästään kuulemaan tänään Yle X:n päivän biisinä.
0: Onko tämä siis vuoden 2026 ultimaattisin ystäväbiisi? Monestihan näitä nimenomaan kesällä syntyy festareilla, sit jengi haluaa pitää käsistä ja ottaa yhteisvideo muutaman kyydelleen vuodattaa siinä ystävyydelle ja uodille. Niin onko tämä yksi niistä? Tiedä sitten. Halutaan kuulla sun ajatuksia ja fiiliksiä tämän päivän Yle X:n päivän biisistä. Sen tarjoilee Vesala, Olavi Uusivirta.

0: kappale uutta musaa soi päivän biisinä, kun Vesala ja Olavi Uusivirta yhdistivät voimansa. Kipee tämän päivän läpi ohjelmiston siis soi. Ja tää on mun mielestä mahtavaa, mitä mä kurkkasin tuonne Vesalan somen puolelle, niin siellä hän on jakanut tämmöisiä screenshotteja, missä Olavi Uusivirta ja Paolo Vesala ovat yhdessä monenmoisessa asiassa. He ovat siis muun muassa olleet ääninäyttelijöinä ja duppaamassa samoissa projekteissa, ja niin kuin pitkä ystävä historia löytyy takaata, mutta nyt sitten myös musiikin myötä on yhdistetty heidän voimansa.
1: Oh, mä rakastan tommosia ystäväbiisejä. Ihan oli kuulla Yleksen päivän biisi tänään iltapäivässä. Me ollaan sun seurana viiteen saakka. Seuraavaksi Etta, Million Dollar Smile.

0: jytkettä riittää. Cat's Eye ja Pinky Up Yle X iltapäivässä. Me ollaan Aikku ja Mellu sun seurana viiteen saakka. He, ihanaa perjantaita, ihanaa viikonloppua. Viikon parempi puolisko vasta alkamaisillaan, koko elämä edes tukka takana.
1: Ja mä tiedän, että tuolla saattaa olla muutamakin ihminen, joka on vähän suumutrullaan tällä hetkellä johtuen siitä, että...
0: Miksi haluat puhumaan yhtäkkiä, kun sulla on suu vähän mutrullaan?
1: No saattaa olla. Yritän tässä hakeutua siihen tilanteeseen, missä olen myös itsekin ollut, että kun opinnot ovat tulleet päätökseen ja on tullut aika siirtyä työelämään, niin sit sulle koittaa se ensimmäinen duuni vuosi ja sä ajattelet sitä, miten sä saat elämästä kaiken irti, kun sun ei tarvitse koko ajan iltaisin tehdä niitä kouluhommia ja hoitaa kaikkia asioita. Se opiskeluhan on semmoista 24/7 hommaa, niin moni työ saattaa tuntua opiskelun jälkeen jopa vähän semmoiselta, että voiko tää olla tällaista, että mulla on siis illat niin kuin vapaa-aikaa, että mä teen töitä tietyn aikaa päivässä tai tietyn aikaa viikossa ja sen jälkeen mulla on sitten vapaata. Ja sitten tää niin kuin fiilis tuo mukanaan sen, että ei vitsi, mullahan on myös sitten lomat, milloin mun ei tarvii suorittaa mitään kesäkursseja tai tehdä mitään muutakaan, että mä lomailen aivan täbö. Kunnes vaan sitten se realiteetti iskee päin naamaa, että ensimmäisenä vuonnahan ei hirveän monella noita lomapäiviä ole.
0: Oh my god, joo.
1: Johtuen tästä lomasysteemistä, josta siis Aamulehti muun muassa tällä viikolla uutisoi ja selitti siis ihan tätä, että miten nämä vuosilomat kertyy. Ja tämä nyt, jos sä oot siellä tällä hetkellä vähän suumuutrus miettimässä, että kun kaikki muut on kesälomilla ja kävikin ilmi, että mä oon täällä konttorilla koko kesän, koska mulla ei ole yhden yhtä lomapäivää, niin se johtuu siis siitä, että se kesän 2026 pidettävä loma perustuu siihen, paljonko työntekijä on tehnyt työpäiviä ajanjaksolla 1.4.2025–31.3.2026. Toi on se ajanjakso, milloin ne vuosilomat kertyy. Ja jos sä nyt oot vaikka tuossa keväällä, vaikka toukokuussa aloittanut tämän duunin, missä sä tällä hetkellä oot, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei sulla ole kerennyt kertyä yhtään lomapäiviä tälle kesälle. Eli siellä sitten painetaan myyränä. Ja tämä saattaa tulla monelle yllätyksenä, koska eihän näitä ainakaan mulle ole mitenkään selitetty, että miten tämä niinku toimii.
0: Ei, ja mä oon aina ihan kuistilla näistä. Ei se auta, kun tiedätkö sä kysyä muilta. Siis näinhän se on. Mä tarvisin elämääni semmosen niinku veroneron, mutta myös semmosen lomaneron.
1: Ja kaikki nerot. Mutta siis yksinkertainen on vaan niinku se ajatus, että jos työsuhde on kestänyt vähintään vuoden, niin lomaa kertyy 2,5 arkipäivää kultakin kuukaudelta, jossa työntekijä on tehnyt vähintään 14 työpäivää. Eli näitä kyllä kertyy sitten ja pikkuhiljaa niitä alkaa sieltä tulemaan. Mutta siis
0: se oli hauskaa, kun sä luit tätä, niin sulla meni noin... Ja 4,5.
1: Joo, täältä katsotaan, kun kerrotaan ihan faktaa. Koko vuodelta lomaa kertyy täysiaikaisella työntekijällä siis 30 päivää. Siitä 24 päivää on kesälomaa ja 6 päivää talvilomaa.
0: Tämä mutta selkeä.
1: Mutta näähän siis vaihtelee tosi paljon. Ja nyt sitten jos oot siinä tilanteessa, että sullahan ei ole lomaa ollenkaan tai jotenkin elämä ketuttaa ja kaikki mahdollinen, oot miettinyt, että haluaisin vaihtaa alaa. Niin Aamulehti kertoo kuule, että millä aloilla on kaikista parhaat lomat.
0: Okei! Okay.
1: Käydään läpi heti housierin jälkeen. Tämä on Too Sweet.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Hozier ja Too Sweet. Pitkästä aikaa he yleäksi iltapäivässä ja on muuten makiaa, mutta ei liian makiaa, kun Aikku ja Mellus on seurana. Ja Aikulla oli nyt sitten kertoa meille Aamulehdeltä faktaa siitä, että millä aloilla sä saat itsellesi parhaiten lomaa.
1: Kyllä, eli jos olet lomailija ihminen ja vaikka mietit, että mitä salaa lähtisi opiskelemaan, minne olisi kiva työllistyä, niin tässä voi olla hyvää semmoista suunta. Viivaa.
0: Mä haluaisin muuten nähdä, tiedätkö, kun nämä Iltalehdet, Iltasanomat, kaikki tekee välillä näitä tämmöisiä niin kuin kauppakeskuskalluppeja nuorilta, että miksi sä oot valinnut tämän tai menee tuonne niin kuin yliopistoihin tai korkeakouluihin, amkkeihin ja muuhun ja kysyy sille, että no mikä fiilis ekasta koulupäivästä ja muuta ja miksi sä oot valinnut nyt just tämän alan. Niin mä haluaisin että nähdä näitä nyt tulevaisuudessa. Että mä oon valinnut tämän siksi, että mä saan eniten lomaan kuulemaan, että kun mä tuun tänne.
1: No tämän vastauksen saa, jos menee käymään kysymässä peruskoulun opettajilta tai ylipäätään opettajilta ammattioppilaitoksista, koska siellä siis saattaa olla jopa 10-14 viikkoa vuodessa lomaa, mutta totta kai hän tähän liittyy se, että se ei ole varsinaista vuosilomaa isokan osa tästä, vaan se on vaan siis keskeytys tai vapaa-ajan jakso ja varmasti eri työsuhteessa erilaisia, että kenelle tulee nyt rahaa mistäkin ja miten se nyt niin kuin menee näiden alan asiantuntija en ole, mutta siis Aamulehden tässä uutisessa on ihan tämmöinen taulukko, jossa on vertailtu työsuhteita, joissa kertynyt on täysi loma-oikeus, niin yksityisellä sektorilla yleensä tulee vuodessa noin 30 päivää, joka tarkoittaa 5 viikkoa lomaa. Rahoitus- ja vakuutusala, niin siellä on noin 6 viikkoa.
0: Eli kaikki hankkeenit.
1: Juurikin näin, 6 viikkoa. Ei nekään niin paljon ole lomailla, vaikka monesti vaikuttaa siltä, että ne on jotenkin usein lomalla. Yksittäinen sosiaaliala, 6 viikkoa 3 päivää. Toimittajat, 7 viikkoa keskimääräisesti.
0: Pitääkö näin?
1: Kuulemma. Kuulemma, en tiedä, ei ole mulle kyllä näkynyt sitä.
0: Ei ole kyllä näkynyt 7 viikkoa.
1: Musta tuntuu, että mulla on ollut 6 viikkoa vaan.
0: Mulla oli viime vuonna eka kesäloma.
1: Vai toissa vuonna?
0: Viime vuonna.
1: Oli se toissa vuonna.
0: Oliko jo?
1: Oli, kun musta tuntuu, että me koko ajan puhutaan siitä, mitä sulla on aina ensimmäinen kesä.
0: Ei kun niin, en mä laskenut viime vuoden kesälomaa, mä olin erikoisjoukoissa.
1: Niin, se oli erikoisjoukoissa, totta. No mutta sitten valtiolla ja kirkolla vähärillä 7 viikkoa ja sitten tosiaan nämä opettajat ja muut. Ja totta kaihan niissä on erilaisia asioita, että monet opettajathan tekee, että olla kesäloma jaksollaan, niin esimerkiksi rakentaa sitä seuraavaa kouluvuotta. Mutta sitten löytyy myös näitä, jotka nostaa jalat pöydälle ja sanoo, että minä olen 14 viikkoa lomalla ja nautin siitä. Eli jos olet lomailija, niin hakeutuisin ehkä opettajaksi.
0: Hei, ei muuta kuin kuule opettajaksi vaan sitten niin ja niin monikin.
1: Alan vaihto.
0: Nyt Louna Online Motion yleäksi iltapäivässä.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Radio Killers ja Jenny. Yleäksi iltapäivässä vuodelta 2013. Hei, ai saakeli.
1: On kova ja sopii erityisen hyvin tähän perjantaihin. Tämä perjantai piti sisällään muuten hei ensimmäisen viikon päätöksen kesäaamua, jossa siis epäpyhä kolminaisuus tällä viikolla. Vähän vaihtelevin kokopanoja, mutta kuitenkin Sikke, Vomma ja Mika Parikka. Ja he jatkavat myös ensi viikon maanantaina, kun siis Poikolus Pehkonen ja Parikka veti viimeisen lähetyksensä viime viikon perjantaina. Ja nyt sitten kesä mennään poikkeusväellä, kun siellä erilaisia tuurauskomboja ja meitäkin sitten muun muassa loppukesästä kuullaan.
0: Hei, mitäpä tässä kesähessuina?
1: Kesähessuina vaan! Ja elokuussa sitten kerrotaan myös sen lisempää Yle X aamun tulevaisuudesta, eli ehdottomasti kannattaa pysyä linjoilla.
0: Nyt! Aika rento biisin nimi. Joke me! Aika flirtti!
1: Kapitana Nesku.
0: Just kauheita
1: tuommoista vaikeita nimet.
0: No mut hei, hyvin menee.

0: Yleäksi iltapäivässä viikonloppua starttaillaan. Tämä on Ohti, sisko ja sen veli.
1: Ja tämä sisko ja sen veli tapaa tänään pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa johtuen siitä, että rakas veljeni tekee tällä hetkellä töitä ulkomailla tuolla Japanissa saakka. Ja hän on nyt sitten saapunut Suomeen kesän viettoon ilmeisesti töihin tai jotain, en mä tiedä mitä hän täällä tekee, mutta kuitenkin on. Ja mä oon menossa häntä Jyväskylään nyt sitten tapaamaan. Ja hauska juttu on siis se, että mä ja mun veli ei olla mitenkään niin kuin, me ei olla superläheisiä. Ollaan aina oltu hyvissä väleissä, meillä ei ole ikinä ollut mitään kränää, tai no lapsena nyt varmasti kaikilla on ollut kränää, mutta kuitenkin silleen, aina on mennyt hyvin. Mutta hauska juttu on se, että me ei olla siis mitenkään ikinä nähty usein tai viestitelty paljon tai muuta, kunnes hän muutti tuonne maailman toiselle laidalle. Niin yhtäkkiä me ollaan ihan hirveästi tekemisissä. Tai jotenkin hauskaa. Mä en tiedä,
0: etäisyys lähentää.
1: Joo.
0: Siis niin lähellä, mutta niin kaukana.
1: Mä en tiedä, pystyykö tähän kukaan silleen samaistumaan. Uskon, että tällaisia on muissakin perheissä, että ollaan asuttu saman maan kamaralla, niin ei hirveästi olla yhteydessä. Nähdään ehkä juhlapyhinä välillä viestitellään, jos nyt on jotain niin kuin asiaa tai soitellaan. Mutta sitten,

0: kun toinen muuttaa toiselle puolelle maailmaa, niin sitten yhtäkkiä ollaankin niin kuin kaiken maailman etäperhepalavereissa ja niin kuin viestitellään ja ollaan yhteydessä ja muuta. Ja se on hauska ilmiö, miten niin kuin se, että ollaan kaukana, niin se voi oikeasti lähentää ihmistä.
1: Mulla on itse asiassa myös käynyt näin, ei perheenjäsenen kanssa, mutta mun yhden ystäväni, ja haluan keskustella tästä ilmiöstä sun kanssa lisää, mutta kuunnellaan sitä ennen. Tämän vuoden Euroviisu-voittaja Dara ja Bangarang.

0: Tangeranga soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu täällä, oikein hyvää perjantaita. Ja tää perjantai on erityisen hyvä meikäläiselle, koska näen oman rakkaan veljeni pitkästä aikaa. Hän asuu siis ulkomailla ja on nyt sitten saapunut Suomeen ja tänään kohtaamme pitkän tauon jälkeen. Ja kerroin tuossa äsken siitä, miten on hauskaa, että etäisyys voi hyvinkin lähentää, koska silloin kun hän asui Suomessa, niin nähtiin jouluna pääsiäisenä niin kuin tyyli pyhinä ja viestiteltiin, jos oli jotain asiaa, mutta nyt kun hän asuu siellä ulkomailla, niin meillä on tullut ihan tämmöinen perinne, että me pidetään tämmöisiä perhepuheluita, jossa siis siskoni, joka asuu Suomessa, ja minä ja omat vanhempani ja sitten veljeni tuolta Rapakon takaa, niin ollaan kaikki yhdessä ja tuntuu, että niin kuin tiedetään paljon enemmän toistamme elämistä kuin mitä silloin, kun asuttiin samassa maassa.
1: Joo, ja toi on mielenkiintoinen toikin, niin kuin, että esimerkiksi siis mullahan on näin, että yksi läheisimmistä ystävistä niin lähti tuossa tammikuussa reissuun ja no, turns out, hän löysikin sieltä elämänsä rakkauden, jäi sille tielle, irtisano kämpät täältä Helsingin päädystä ja asustelee sitten nykyään siellä ihan Rapakon toisella puolella.
0: Toi on niin hullu juttu.
1: Ja normaalisti arjessa me molemmat ollaan heittomerkeissä todella kiireisiä ihmisiä, kiireisiä naisia ja sitten ei olla niin paljon keretty niin kuin näkemään, eikä edes ihan hirveästi viestittelemään silloin, kun hän täällä Suomessa oli nyt vaikka, niin kuin jos miettii viime kesän jälkeen ja niin kuin ihan tammikuun alkua ja muuten, ei todellakaan keretty viestitellä näkemään, soittelemaan. Mutta nyt kun hänkin on lähtenyt sinne, mun kautta me viestitellään päivittäin.
0: Eiks niin?
1: Mikä toi on toi juttu?
0: Joten

0: Jotenkin se, että kun ollaan niin kuin samassa ilmatilassa, niin siinä tulee semmoinen olo, että tässähän sitä niin kuin yhdessä ollaan ja on nämä omat elämät ja niin kuin, toinen on rakas, mutta se on, kun se on siinä lähellä, että on periaatteessa, varsinkin jos on mahdollista niin kuin nähdä melkein milloin vaan, että asutaan vaikka samassa kaupungissa, niin pelkästään se mahdollisuus, niin se jo tekee vähän niin kuin sen, että ei näe vaivaa sen eteen, mutta sitten kun se toinen on siellä kaukana ja se vaatii sen, että sä pystyt kertoa mitä tahansa, niin teidän on pakko olla niin kuin jotenkin viesteen tai puhelimitse tai mitä ikinä yhteydessä, niin siinä tulee vaan niin kuin sit se, että sitä sit ehkä alitajuisesti priorisoi jotenkin. Että
1: ja se on ihanaa. Toisaalta miksi pitäisi koko ajan lähteä niin kuin vähän kauemmaksi?
0: Niin,
1: kaikkien kanssa. Ei nähdä enää ketään, että muutetaan kaikki eri maihin, niin yhtäkkiä ollaan läheisiä ja ei ollakaan yksin täällä, kuten Lage ja Lauri Haav.
0: Ihan hyvä aasi, siltä sanoisi ystäväni.
1: Näällä muuta virkasana kirka.
0: Hei, ihanaa perjantaita, aikoja meillä sun seurana viiteen saakka. Tässä tosiaan Lage ja Lauri Haave tähän perään. Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Elizabeth Taylor Taylor Swiftiltä yleäksi iltapäivässä.
1: Hei, arvo mitä? Hyvää perjantaita.
0: Herra Jumala, mä säikähin. Kouhea juttu.
2: Hei, mut kato pitää välillä herätellä, että se on viikon loppu, onks sä valmis?
0: No, itse asiassa mä harvoin olen valmis. Ainakaan semmosiin yllättäviin tilanteisiin, jotka arjessa tulee vastaan. Mä oon se ihminen, joka ei ole kattonut etukäteen, mistä pääsee paikasta A paikkaan B. Mä oon se ihminen, joka siinä vaiheessa, kun yllättäen tulee päänsärky, niin juoksee tuolla ihmisiä läpi, että onks kellään jotakin särkylääkettä nyt sitten antaa. Tai jos haaveri käy, niin ei ole laastaria. Ja ihan siis kaikki asiat, milloin mulla on eväät hukassa, milloin mitkäkin. Ja sen vuoksi on niin tärkeetä, että ympäröi itsensä tämmöisillä arjen sankareilla. Kuten vaikka sinä olet, Aikku, mä koen, että sä oot niinku mun yksi semmonen arjen sankari.
1: Joo, koska nuo asiat, mitä sä tuossa luettelet, niin mä oon siis päivä vastainen.
0: Joo, sulla on kaikki. Nämä. Joo.
1: Mä katson reitit etukäteen, mä tsekkaan aikataulut etukäteen, mä huomaan asioita, multa löytyy yleensä aina nenäliinoja, purkkaa, särkylääkettäkin löytyy vähintään jostain työkaapista. No ei nyt aina ole laastaria, mutta kyllä mä niinku pyrin siihen, että ois.
0: Me naisille suomalaiset on nyt kertonut, että miten he ovat varustautuneet tilannetta kuin tilannetta varten, ja jos muun muassa nämä asiat sinultakin löytyneet usein matkasta, niin se tarkoittanee sitä, että olet arjen sankari.
1: No niin, nyt testataan, olenko minä?
0: No täällä on muun muassa nenäliinat.
1: Löytyy.
0: Okei, pelastuspeite.
1: Anteeksi, mikä?
0: Ei se kyllä löydy multa.
1: Pelastuspeite. Siis väittääkö me naiset, että mulla pitäisi tuossa mun käsveskas olla siis joku vitsin pelastuspeite?
0: Sulla tarvii olla aika iso käsiveska. Okei, sitten täällä oli särkylääke.
1: Joo, melkein aina löytyy kyllä.
0: Käsidesi.
1: Joo, löytyy.
0: Käsirasva.
1: Ei kyllä taida löytyy, mutta...
0: Purkkapussi tai pastillipurkin rapinaa saattaa kuulua.
1: Aina pitää olla. Aina. Ja tietty purkka, aina.
0: Jokin pieni välipala. Tää kyllä multa löytyy.
1: Mulle ei yleensä ole. Näissä mä luotan niinku kauppoihin ja kipareihin ja kaikkiin muihin. Mä ajattelen, että mä ostan sieltä sitten jotain.
0: Siis rakas kollegamme Janne Lehmonen on kyllä saanut minun koukutettua tämän Mitä snäkkäjät. Joo. Siis sillä tavalla, että tämä snack-ihminen on in me. Et mä niinku, se on mun lempipala päivästä. Välipala.
1: Niin, välipala, joo.
0: Sen takia mä voisin vaan syödä niitä.
1: Joo, ja musta tuntuu, että välillä sä syötkin aika monta välipalaa, koska sitten joskus saattaa olla se, että me ollaan syöty vaikka lounasta, ja sitten me ollaan syöty jotain proteiinipatukkaa. Sitten mä olin silleen, että eikö me syöty just sitten, me ollaan vaan, että kun mä nopein vähän snäkkään.
0: Just näin. Listaukset löytyy myös vesipullo, ja sitten sen lisäksi tämmönen niinku asia, jonka mä tiedän, ihan randomilla. Mä muistan, kun mä kysyin just yksi päivä töissä, että löytyykö sulta tämmönen, ja mä ajattelin, että jos sä vastaat, että kyllä. Niin sä et ole edes tavallinen ihminen, sä olet superihminen ja sulla oli se. Mitään kynsisakset?
1: Kyllä, kynsisaksetkin löytyy usein laukun pohjalta semmoiset jotkut klipperit, mutta sen lisäksi mulla siis uutuustuote, joka on tullut tämmöiseksi niinku vakkari.
0: Uutuus mun valikoimasta.
1: Vakkarituotteeksi, joka vähän mua itseänikin yllätti, on siis se, että multa löytyy nykyään melkein aina jonkinlaisia tämmöisiä poretabletteja. Mulla on siis jotain vitamiinipureita, saattaa olla elektrolyyttipureita tai muuta, koska monesti kun niitä ostaa, niin niissä on joku tarjous, että saa tiiäks 2 purkkiä yhden hinnalla. Niin sitten jää mulle tuonne laukkuihin pyörimään.
0: Toi on ihan mielettömän hima. Hyvä.
1: Hima.
0: Tai mielettömän hima, eli hiivä. Listaus jatkuu. Katsotaan, ketkä on arjen sankareita, niitä todellisia ja ketkä ei. Mitä listalta löytyy? Mennään siihen heti Bella Kane jälkeen. Tää on.
1: Love it! Koska mä todellakin rakastan olla ihminen, jolta löytyy asioita. Ihan auttaa muita.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Ja mä rakastan täysin todellakin sitä, kun itselläni on joku hukassa tai tarvisäkkiä jotakin ja sit sillä kaverilla löytyy semmoinen niinku pelastava tarjous sieltä omasta käsveskastaan antaa, että hei, multapa löytyy. Meidän naisilla oli siis listattuna erilaisia tämmöisiä asioita, joita todellisilta arjen sankareilta löytyy mukanaan, miten ihmiset ja suomalaiset ovat siis varustautuneet tilannetta kuin tilannetta varten. Täällä on ollut kynsisaksista, vesipulloista, välipaloista, rakkolaastariin, mitä ollaan käyty, mutta listaukselta löytyy myös varavirtalähde tai edes tavallinen laturi. Myös arjen enkeleitä on ne, jotka kantavat mukanaan siteitä tai tamponeja, aina muutama ylimäärän. Ja tää on itse asiassa hauska juttu, koska nyt esimerkiksi kun Lahtea kohti tässä olen menoilla, niin viikonloppuna pitkästä aikaa, niin itsekin olin silleen, että okei, mulla ei ole menkat, mutta otin silti niinku yhden tamponin. Ihan kyllä sitä varten, että tiedätkö, se löytyy sieltä sit, jos joku on silleen, että mulla on hätä, koska se on ihan hirveä juttu, jos sun yhtäkkiä iske.
1: Se on ihan kauheeta. Ja siis ylipäätään totta kai nämä vaihtelee myös, niin kuin, että mitä ottaa minnekin mukaan niin kuin siitä, että minne ollaan matkalla. Koska jos olet menossa vaikka festareille, niin se lista on aivan eri, mitä sieltä löytyy sieltä kassista. Kun taas sitten, jos sä lähdet perustyöpäivää viettämään, niin siinäkin on sitten eroja. Mutta oliko siellä vielä muuta?
0: No täällä oli muun muassa tämmöinen, että joskus puhelimen etukamera ei riitä esimerkiksi silmään eksyneen ripsen etsimiseen. Onpa kiva, kun käyttö saakin kaverilta oikean pienen peilin.
1: Joo, löytyy kyllä meikäläisen laukusta.
0: Hei, mä haluaisin semmoisen pienen peilin itselleni hankkia, missä on toi ledivalo. Tiedätkö niitä?
1: Ai semmosia niinku laukuskannettavia.
0: Just, ne olis katsotaan hirveän hyvin, jos sä lähet johonkin kapakkaan tai muualle. Niin, keikalle. Ei näe normaalisti. Sitten täällä on hiusharja, hiuslenkki, pinni tai sateenvarjo.
1: No sateenvarjo on kyllä aika silleen omistautumista, että jos sä sitä oikeasti kannat mukana, niin se on kyllä semmoinen, koska sit kun sä kastelet sen kerran, niin minne sä sen sit laitat? Ja se on niinku mulle,
0: no se on kyllä facts.
1: Se on tosi vaikea, mutta mä haluaisin siis listata tai lisätä tähän listaan kyllä vielä yhden asian, koska itse olen todennut, että on vörtti kantaa mukana semmoista pienen pientä kenkälusikkaa. Nimittäin esimerkiksi jos lähdet vaikka käymään kaupoilla, vaikka sanotaan nyt, että menet sille kauheammalle, eli farkkuostoksille, joka tarkoittaa sitä, että sun pitää koko ajan ottaa ne kengät jalasta pois, laittaa takaisin, ottaa pois, koska sä sovittelet ja ei ollutkaan oikein, koko pitääkin hakea tuolta ja kuka haluaa juosta sukkasillään siellä kaupassa, ei kukaan. Niin pieni kenkälusikka, niin se helpottaa ihan hirveästi, koska sun ei tarvii availla samalla tavalla nauhoja, totta kai riippuu kengästä. Mutta sä saat sillä ne helposti sujautettua ja esimerkiksi reissun päälle, niin se on tosi hyvä. Kengät pysyy kunnossa ja elämä loistaa.
0: Hei, toi oli hyvä vinkki.
1: Ja kun niitä on sellaisia oikeasti pieniä, niin
0: kuin niin mitkä mahtuu sinne pikkuseen veskaankin.
1: Just näin, mulla on aina. Itse asiassa meikkipussissa mulla on aina.
0: Okei, toi, sä olet arjen todellinen sankari.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Olga, Myko ja Who's That Calling? Yle X iltapäivää kuuntelet. Aikku ja Mellu.
1: Aikku ja Mellu. Vielä hetken aikaa.
0: Kello kun meillä olisi oma puhelimi, jengi saisi soittaa. Oispa muuten mahtavaa kuule viikonloppuaikana, kun me ei olla täällä, niin yhtäkkiä vaan vastaisi semmoiseen lankapuhelimeen.
1: No se olisi kyllä aika hauska, mutta no sanotaanko, että viikonloppu, me otetaan nyt taukoa, mutta maanantaina halutaan kuulla sitten taas kaikki viikonlopun seikkailut Yle X iltapäivässä, kun kello 14 palaamme tänne. Ja jos tulee viikonloppuaikana ikävää, niin ringaling ei muuta kuin hyppäähän linjoille tuolla Yle Areenan puolella. Sieltä löytyy nämäkin lähetykset jälkikäteen, mutta myös meidän videopodcast Tyttöjen vessa, jossa oltiin muuten festari tunnelmissa.
0: On, ja meille saa uutta keissiä laittaa Instagramin DM:n kautta @ainoaikku tai @melinamakela. No niin, nyt me lähdetään viikonlopun viettoon. Nauti, viihdy, elä. Ensimmäinen kunnon kesäviikonloppu. Rakastu.
1: Toivotaan, että olisi hyvä sää. Nyt nautitaan ja pidetään kivaa. Laitetaan päälle ne lempikuteet, kuten AB tekee tässä biisissä. Tämä on Parsan paita.
0: Hyvää viikonloppua!
2: B. Yeah.

tiedän. Yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voidaan

0: Energyn perjantai-ilta.
1: Sä sait mut rakastumaan.
0: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
2: I feel so close to you right now.
0: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
3: Ja aivan loistavaa perjantaita yleensä Throwbackin parista. Seppälän Vomma täällä taas sun kanssa aina tonne 8 asti. Ja se on kuulkaa kesä. Kesäkuu on täällä. Virallinen ensimmäinen kesäperjantai. Ja tänään on spessulähetys, missä me käydään läpi kesiä ja biisejä vuosilta 2011, 2012, 2013. Heti tonne 6 asti, eikä pelkkiä 2011 vuoden

täytyy myöntää, että tää on jäänyt sieltä lukioajoilta. Soi kaikissa kotibileissä. Ja edelleen, jos on silleen pakko saada, että jengi lähtee tanssilattialle ja fiilaa. LMFAO:n Party Rock Anthem mukana Lauren Bennett. Ja tämähän on vuodelta 2011, niin kuin tänään itse asiassa kaikki meidän biisit aina tuonne kuuteen asti. Ja sen jälkeen ollaan 2012-2013. Tää on tämän kesän throwback-energioita. Muistellaan vähän menneitä kesiä ja fiilistellään vuodesta toiseen. Ja syöks throwback, jos sulle muuten tuttu, niin tässä olemassaan soisi siis aina 2010-00-luvun parhaat biisit täällä Vomman johdolla. Ja tänään ollaan sitten vielä ekstra tälleen niin kuin vuosi vuodelta energioissa. Eli 15 vuoden takana ollaan. Ja joo, meillä soi kaikissa bileissä tää ja muistaa, että esimerkiksi hyvä ystäväni Nuutti edelleen osaa shuflata. Ehkä hirveän vähän tulee nykyään shuflailtua. Muutamat weekend-festivaalit on nähnyt, missä hän on siellä sitten pistänyt menemään. Mutta noihin aikoihin moni reenas. Mä en oo. Mä tiedän siis, että löytyy kaiken maailman ohjeita. Sama kuin nykyään sitten löytyy Airwalk-ohjetta ja löytyy vaikka ja mitä, mutta sanotaan näin, vaikka tykkään tanssia, niin se on mulla aina enemmän semmonen dance like nobody's watching. Vapaasti karatea, vapaasti jalkaa pomppimaan, mutta kaikki tämmöistä, niin mulla se makareinakin ottaa vähän ongelmia, jos se rupeaa klubilla soimaan. Jotenkin jos se pitää olla semmoinen koordinoitu kaikki yhdessä, niin jostain syystä se on mulle haastavaa. Jatketaan bileitä, toinen 2011 vuoden aivan mega bileleka, tosin kotimaista tällä kertaa. Sanoksessa luvassa Jarin ja Ville Gallen sekä Märkä Simon häissä.

tänään vielä, vaan silloin oli vielä Jare ja Ville Galle. Eikö se ole 2012, kun on sitten vaihdettu tähän JVG-muotoon? Häissä Märkä Simon kanssa vuonna 2011 yksi isoimpia biisejä. Ja myös sitä hauska biisi, että on varmaan soinut ihan muutamissa häissä. Vaikka eihän tässä nyt ihan hirveästi siitä niin kuin naimisiin minusta lauleta, vaan ollaan vaan pienissä häissä ja öissä ja ties missä. Mutta varmasti myös häissä suiteltu. Kuten teoks Trubekkiä, Seppla Voima täällä vuonna 2011 parhaita biisejä käydään tällä hetkellä läpi. Ja vielä tässä ennen kello 6 on tulossa muun muassa tämmösiä. Tämmösiä saadaan täältä meille. Noin.

Ja sitten myös... Yes. Aivan todella kova bilebiisi. Flo Ridan Good Feeling. Tätä kaikkea pääsit kuuntelemaan vielä tässä vajaan tunnin sisällä. Nyt vähän herkempää kulvassa on Adelea.

0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: Johnny, ihmiset on hulluja. About joka kerta, kun tää soi Yleks Tropicissa, joku muistaa siitä suomenkielisestä versiosta muistuttaa. Loka People, vuonna 2011, iso klubihitti. Edelleen mun mielestä toimii. Aina jos lähtee soimaan, niin mieleni tekee johonkin tassilattialle. Lekkarit vähän tahmaa sinne pohjaan, siellä pyörii joku muovituoppi. Vähän sitä risteilyenergiaa myös. Mitä on Saat Noelille tapahtunut? Ihan hirveesti Saat Noellista mun mielestä kuuluu.
0: La gente está muy loca.

0: Seppälä.
1: Äsken kuultiin ruotsalaista The Sounds ja Better Off Dead vuodelta 2011. Ja täytyy myöntää, että Sounds on mulle sellainen bändi, että mä oon eniten tutustunut tälleen Tropicin kautta, koska usein heitä toivotaan esimerkiksi festarimuistoja, keikkamuistoja, kun on vedetty. Ja niin näemme myös 2011 on Provinssirokissa Seinäjoella päässyt Soundsia kuuntelemaan. Ja varmasti ollut todella hienoa. Seuraava bändi, jota kuunnellaan, Maroon 5 ja... Niinku biisi, kun Tropicissakin on niitä isoja bilelekoja, niin tää ei välttämättä mene mulla sinne niinku isoimpaan. Tää ei oo ihan nyt LMFAO-ta, tää ei oo ihan nyt niinku Flowridaa, mitä kohta päästään kuuntelemaan. Mutta todella piirtynyt hongi aivoihin, todella korvaamaton, hyvän tuulinen, silti tanssittava Maroon 5:n sekä Christina Aguileran Moves Like Jagger olisi seuraavaksi luvassa.

0: We Are Young on Fun-yhtyeen kappale, mukana Janelle Monáe, ja jotenkin vie mut niinku tosi vahvasti sinne vuoteen 2011, milloin se on julkaistu. Silloin oli itse vielä lukiossa kakkosvuonna, ja en mä kuunnellut fania niin paljon, mutta jotenkin toi niinku tommonen ihme indie rock, vähän Stomp and Holler energiaa, kaikki on edessä, ollaan nuoria, ihanaa. Mielestäni siellä oli myös tosi monta biisiä, missä mainittiin Tonight sinä vuonna, mutta jotenkin tuo ehdottomasti sitä energiaa. Kuuntelitko Throwbackia ja vielä ennen kello 6, jolloin vaihdetaan vuoteen 2012, niin on tulossa muun muassa näitä vuoden 2011 suosikki parhaita lempparibiisejä, mitä termiä haluaa käyttää.
1: Yle X. Sä alat vihdoin viimeinkäsi.
0: Esimerkiksi Kaija Koota. Kaunis. Rietas onnellinen, todellinen voimabiisi. Ja sitten aina pieni reggae kelpaa perjantai ja kesään ehdottomasti. Jukka Pojan hieno silkki.

Rihannan Calvin Harrisin We Found Love, soi ihan just. Tätä kaikkea tulossa yleensä Strobeckissa, nyt rockimpaa. Ihan lista ykkösenäkin vuonna 2011 ollut Nightwishin

Siinä kuultiin Nightwishin Storytime vuodelta 2011, niin kuin kaikki biisit tänään vielä kuuteen asti, kunnes vaihdetaan vuodelle 2012. Ja nyt jatketaan bilelinjaa, kun Flo Ridan Good Feeling soi. Biisi, joka saa musta joka kerta meidän miettimään sitä, että niin siis venaas nytte, että on tämä biisi. Ja sitten on se Aviciin biisi, mikä kuulostaa samalta, eli siis Aviciin Levels, myöskin vuodelta 2011. Ja molemmissa on sämplätään vuonna 62 Something's Gotta Hold On Me, Etta Jamesin legendaarinen biisi. Ja tässä on, jos mä nyt muistan oikein, niin oliko niin, että Avicii oli eka fiilistellyt tätä Levelsia, ja sitä oli soitellut tyli jossain vähän niin kuin bootleginä, ja sitten oli Flow Rida soitellut, että hei, mä haluan tehdä tästä biisiä, ja sitten olikin päätetty, sitten ei ollut saatu lupa, en mä muista. Joku tämmöinen kuvio, että ne oli sitten lopulta jotenkin sovittu, ja molemmilla on kovat, ja molemmat on, täytyy sanoa, Levels, totta kai legendaarinen. Tämä toimii myös. Tänään on tulossa Aviciita muutenkin, koska kun etsitään niin 2011-2013 vuosien parhaita biisejä, niin Avici on yllättäen edustettuna. Niin toki myös Flo Rida. Nyt siis Flo Rida ja Good Feeling olisi seuraavana luvassa. Aivan loistavaa perjantaita. Se on Yle X Throwback täällä. Mahtavaa kesää, mahtavaa viikonloppua ja vaikka jammin.

perjantai ja mennään läpi 2011-2013 vuosien biisejä. Vomma on täällä. Ja mä lupaan tässä kohtaa. Kohta kun vaihdetaan vuodelle 2012 heti kuuden jälkeen, niin sieltä tulee yksi mega iso biisi, osa meistä ärsyttävä, missä mä pääsen fiilistelemään myös mun Korean matkaa ja reppureissua vuodelta 2012. Kyllä, Psyn Gangnam Style tulee ihan kohta. Sitä ennen kuitenkin, tosta tulee Jukkapoja Silkki, Riannan We Found Love, missä Calvin Harris mukana. Ja nyt kappale, joka toivottavasti voimaan nuttaa. Kesä on kuitenkin hei rakkauden aikaa. Kesällä on monelle sellaista, että nyt irtiottoa, nyt ihania kohtaamisia, uusia ihmisiä, vaikka ja mitä. Tämä on myös omistettu rakkaalle juontoparilleni Sirina Sikke Kantolalle. Yleensä kesäaamuista yleensä illasta tuttu. Se on totta kai Kaija Koota. Ja hieno, ihana, kaunis, rietas, onnellinen. Ollaan me kaikki sitä tänä perjantaina.

0: En tiedä, tuleeko paljon sanomista, jos väitän, että tää oli sitä parasta Calvin Harris aikaa vuonna 2011 Rihannan kanssa We Found Love. Silloin toki monta muutakin loistavaa Calvin Harris, semmoista kunnon EDM-biisiä. Ei silleen, nykyään hän tekee paljon musaa. Edelleen isoja hittejä, listahittejä. Hän on maailman yksi isoimmista DJistä. Siinä oli välissä esimerkiksi Funk Bob Bounces aikakausi, mikä oli semmoista chillailumpaa. Mut sitten tämä. Okei, ehkä mä haaveilen vaan yleisesti ottaen tätä tämmöistä 2010 EDM-paluuta. Ja ehkä se sieltä hivuttautuu. Calvin Harris myös siitä musta mystinen hahmo, että kun hänellä oli... Hän oli mitä? 2013-2018 joka vuosi maailman parhaiten palkattu DJ. Ja muistan, että niihin aikoihin hän välillä vaikka XL tuli, jos soi näitä hänen tuoreempia biisejä, niin silleen, että tuoreempia, eli silloin nyt jo mitä, 6 vuotta vanhoja. Niin silloin tuli, että no onko tää nyt Calvin Harris, onko hän nyt niin hyvä sitten, että oikeat DJ:t, mutta samaan aikaan niin iso hitti, niin siistejä, niin hyviä kesämuistoja. Kesämuistoja tänään muutenkin läsnä, kun Yle X Trubekissa Seppälän Vomma. Ja kesän kunniaksi spessulähetyksessä käydään vuosia läpi. Ja nyt siirrytään vuodesta 2011 vuoteen 2012. Ja kyseisen vuoden isoin biisi. Yksi ehkä 2010-luvun isoimpia biisejä. Koska tässä oli hirveät masinoinnit, että eikö tää ollut eka YouTube-video, mihin saatiin, oliko se 1 000 000 katselukertaa vai miten se meni, 1 000 000,000. Tää vielä tarkistaa faktani, mutta päästään nyt seuraavaksi fiilistelee totta kai Psy ja Gangnam Style.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä. 2000-luvun parhaat throwback-biisit kuuluu sulle.

olin kyllä suuri Gangnam Stylen ystävä aikanaan. Edelleen, mutta ehkä tää vähän rupeaa olla jo kuultu, mutta toimii tälleen pätkissä. Mutta silloin 2012 jotenkin se niinku sekoilevaan musavideo. Mä oon aina ollut vähän se huumorimusiikin ystävä.

loppuun. Vaikka niihin aikoihin putouskin oli ehkä vielä vähän enemmän sille jotenkin vielä ineskenessä. Ja lupasin myös kertoa, kun tänään nyt fiilistellään eri vuosia läpi, eri vuosien kesiä ja muita, että mähän on siis myös 2012 ollut Koreassa. Ja voin sanoa, että siellä Gangnam Style oli myös iso juttu, että kyllä siellä jengi bailas. Mähän olin siis reppureissaamassa, muutenkin nyt kun siirrytään vuoteen 2012, niin se oli vuosi, kun itse kirjoitin ylioppilaaksi. Ja me lähdettiin syksyllä hyvä ystäväni Sipsieron kanssa reissuun. Ja mä olin semmoisen puolisen vuotta, mentiin Japaniin, sieltä lautalla Koreaan, sieltä lennettiin Vietnamiin. Kyllä, Vietnamiin, sitten siitä Kambodžaan, Kambodžasta Taimaahan. Sitten mentiin vielä Dubaihin, mikä saattaa yllättää, mutta se johtui siitä, että mun kaveri halusi fillaroida Suomeen, niin se oli jotenkin ainoa vaihtoehto hänelle, mutta se nyt oli vähän semmoinen, se oli muutenkin siinä kohtaa rahat loppuun ja me nukuttiin teltassa siellä jossain, niin se oli outoa. Mutta Koreassa oli tosi kiva. Me oltiin jossain hostellissa varmaan melkein kuukausi, siellä oli samat tyypit, oli pari opiskelijaa, joku Briteistä, joku oli Kiinasta ja pelattiin joonpelejä ja muuta ja hauskaa. Ja kyllä, Gangnam Stylea fiilisteltiin. Nyt fiilistellään vuotta 2012 aina 7 asti. Loistava perjantai, kiva, että oot messissä, oot sitten tien päällä, oot sitten töissä, vapaalla. Kotimaista kesäistä energiaa seuraavana. Bändi, mistä myös jo hetken kuulun. Oli heillä kuitenkin useampi hitti, en vanhit Wonderix-vitti sanoa. Mutta elokuu

kesäisiä. Erityisesti tää Soutaa huopaa on jäänyt mulla mieleen, mutta totta kai siellä on ollut monta muuta hyvää Tänään lähtee saatilla. Mutta sitten samaan aikaan he ei ole jäänyt ehkä semmoiseen kunnon kesäbiisi kaanoniin, että ei heitä siellä niinku ihan mikä kesä ja jäätelökesä ja vielä on kesää jäljellä yhteydessä mainita, mutta jotenkin niin semmoista suomileffa tunnelmaa, jos pitäisi rakentaa semmoinen, niinku, toisi joku vaikka ulkomaalaisen kaveri johonkin

0: mökkiviikon lopulle ja haluaisin olla silleen semmoista perinteikästä suomalaista tunnelmaa, koska sitähän meillä kaikilla mökillä on oikeasti kuunnellaan suomiräppiä ja EDM, mutta mä laittaisin jotain just Komioita, Elokuuta ja sitten mietin, että mitä Elokuullekin kuuluu, että heistä ei ole hetkeä, mutta toki kun yhtyeessä oli Nopsajalka, Juno, Jonas V. Carson tuottajana, niin se, että kyllähän Nopsajalka ja Juno edelleen niin kuin musiikkia tekee, vaikka ehkä niin kuin missään niin kuin super mainstreamissa tällä hetkellä, niin molemmat kuitenkin puuhailee. Kuten Strobeckia, Seppälä Vomma on täällä. Käydään tällä hetkellä vuotta 2012 läpi tunnin verran isoimpia biisejä, kesän energiaa sieltä. Ja tässä on tulossa vielä ennen seiskaa esimerkiksi näitä. Penaas.
1: Yle X.
0: Todella iso, legendaarinen bilebiisi.

Ja sit kotimaisissa Jannika B. Seuraava elämä. Ja pitää nyt myös yksi maailmanhistorian isompia Euroviisubiisejä huomioida. Vuotta 2012 Loreenin Euforia. Näitä kaikkia tässä ihan kohta vielä ne seiskaa. Nyt Kelly Clarkson ja Stronger What Doesn't Kill You. Loistavaa perjantaita.

Kelly Clarkson ja voimabiisi, mistä mä muualta kuin vuotta 2012. Kuunnetteleeko Throwbackia? Ja yleensä Throwbackia olisi enemmän kuunnellut. Sekä myös yleensä iltaa tai viikonloppua, missä mä olin aikanaan tai mitä vaan, niin tietää ehkä, että mä oon silleen lainausmerkeissä huonon musiikin ystävä, lainausmerkeissä meemibiisiä ja tämmöistä renkutusten ystävä. Niillä on paikkansa. Yleensä yritän vähän katsoa, että Throwbackissa niitä ei niinku loputtomia olisi, että silleen yksi, kaksi siellä tiputeltuna, koska ne myös ärsyttää. Mutta kun tälleen kesäspessutunnelmissa kesäkuussa me käydään läpi eri vuosia, muistellaan niitä parhaita kesähittejä ja tunnelmia, niin toisaalta ne, mitkä jää monesti mieleen, on ne Gangnam Stylet, on ne muut tällaiset. Niin vähän samassa linjassa ollaan seuraavaksi menossa. Tuo tulee kohta myös Jannika B:n seuraavaa elämää, Swedish House Mafian Don't You Worry Child, eli tämmöistä isoa, oikeasti hienoa biisiä. Mutta kappale, joka olen vähän niin kuin unohtanut, aina välillä se nousee uudestaan, Italiasta, Sisiliasta. Duo he kai periaatteessa on, mä en ikinä tarkemmin miettinyt, että heidän 2011 vuoden, sorry, 2012 vuoden, niin kuin voisi kuvitella, 2012 vuoden hitti, Takata. Niin en ole ihan hirveän tarkkaan miettinyt, että ketä oikeasti pitää sisällään Takabro-yhtye. Mutta tuolla kesäinen ja tarttuvahan tää oli ehdottomasti. Koti Annika B, Swedish House Mafia. Mutta let's go. Takata.

Ruisrockiin näin näkyy, miten saapua tämä trio. Ihan semmoista 2000-luvun parasta EDM tarjoilee. Niin kuin tämä Don't You Worry Child. Swedish House Mafia siis asialla. Sitten erilaista tunnelmaa Yleistropikissa. Nimittäin nyt luvassa Rosvo-sektorin kesäisen rennon letkeä Reinot, koska kesällä ollaan mökillä. Ja siellä voi laittaa ne Reinot chillisti jalkaan.

Ollaan vuodessa jo 2012 ja ihan kohta vuoden 2013 isoimpia biisejä. Ja seuraava kappale on sellainen, että nykyään melkein pitää antaa pieni trigger warning, koska jollain menee vähän tunteisiin. Mutta kun puhutaan vuoden 2012 isoimmista biiseistä, niin totta kai meidän on pakko kuunnella kyseisen vuoden Euroviisun voittaja, koska Loreenin Euforia, edelleen hillitön bängeri, edelleen yksi isoimpia Euroviisun voittobiisejä, vaikka toki se kääriä häviö meni sitten myöhemmin aika tunteisiin, niin nyt Loreenin Euforia.

ensi perjantaina luvassa sitten 2014, 15, 16, mutta nyt mennään vuodesta 2012. Kohta tulee Imagine Dragons ja Radioactive. Seuraava kuitenkin The Scriptin Hall of Fame mukana Will.i.am. Kappaleiden mitkä nimi oli mulle silleen, että anteeksi, mikä? Joskus joku toivottaa throwbackia, sit kun sä kuulet ton kiertsin, sä oot silleen, että ai niin, totta kai tätä silloin kuunneltiin 2012.

rock-biisi vuodelta 2012. Imagine Dragonsin Radioactive, joka aina tuo mulle vähän ristiriitaisia tunteita, koska mulla on ehkä ristiriitainen Imagine Dragons suhde. Mä nimittäin silloin, kun mä kuulin tämän biisin ekaa kerran päällä, mä olin vaan aivan mind blown, että mitä tää on. On vähän tämmöstä dubsteppia, on vähän niinku rockia. Tässä oli hieno musavideo, jotenkin tunnelmallista. Ja kuuntelin tosi paljon Imagine Dragonsin pari niinku ekaa levyä. Ja sit vähän tipuin, ja sit ehkä myös se, että heillä kävi vähän tämmöinen Coldplay-efekti, että he ehkä lähti vielä niinku enemmän semmoiseen popimpaan suuntaan ja sinne stadion rockiin. Siinä ei mitään pahaa. Imagine Dragons on tehnyt paljon hyviä biisejä myöhemminkin. Mutta et vähän ehkä niinku, että mulla oli jotenkin niin kovat odotukset siitä, että mitä täällä on tulossa. Niin sit se, että et okei, ihan hyvä oli tulossa, mutta aika semmoista pop-rockia sitten kuitenkin. Mutta hieno on biisi. Ollaan kuunneltu vuoden 2012 parhaita biisejä, vaihdetaan sitten tasalta vuoteen 2013. Mutta tässä ehditään vielä hyvin kuunnella ennen vuoden vaihtumista tässä ohjelmassa, niin ehditään kuulla muun muassa näitä.

ja todella kesästä. Kuningasidean enemmän duo kuin solo. Tuolla on vähän Kallion lukiovivoja. Meillä oli muutama niitä bändin jäsenistä taisi olla siellä. Ja on myös kesäinen, mutta kohtalokkaampi. Pariisin kevät ja kesäyö. Näitä kaikkia tulossa Yle X Tropicissa ja kohta vielä ne seiskaa. Nyt herkempää kuin Mariska ja pahat sudet. Kukkuru kuuluu.

0: biisit.
1: Hieno, kaunis, ihana Mariska ja pahat sudet kokoonpanon Kukkurukuutos kuultiin, missä Jona oli mukana. Yle X Tropicissa Vomma täällä. Kohta tulee esimerkiksi aliarvostettu biisi Keshalta, Die Young, hyvä bilebiisi. Ja aliarvostetuista asioista puheen ollen, mä en ole siis ikinä ollut mikään ihan suurin mahdollinen tämmöisten niinku laulurealityjen ystävä, eli Idolsit, Voice of Finlandit, mitä näitä kaikki on. Mutta mä vetsin, kulta-aika oli silloin 2000-luvun alussa. Silloin kun tuli ekat popstarsit, silloin kun tuli Antti Tuiskut sieltä ja Hanna Pakariset ja muut. Silloin se oli niinku iso juttu ja mäkin katsoin niinku jonkun verran. Mutta 2012, vuosi minkä parhaita biisejä on nyt kuunneltu, silloin rupesi ehkä olemaan jo enää se ylitarjontaa näistä, että ainakin olin tippunut porukoista. Ja sen takia ehkä vähän aliarvostetulla huomiolla mun mielestä jäänyt Diandra, joka voitti Idolsin kuudennen tuotantokauden vuonna 2012. Mutta hänhän on ihana. Hän kävi myös vieraana vuonna 2012. Mä tein vielä lastenohjelmia Yle Galaxia. Mä olin siellä

ehdottomasti mun mielestä aliarvostettu Keshan biisi. Mä oon tehnyt kyllä parhaani Tilleks Tropicissa, että sitä olisi nostettu. Ja voi olla, että tää vaan mun päässä. Et mun mielestä Keshalla niin kuin TikTok on se, mikä aina tulee. Heillä on myös paljon uutta hyvää tuotantoa. Just mulla joku tuli uusi biisi heiltä vastaan tuolla suoratoistopalveluissa. Mut Die Young vuodelta 2012. Todella kova tanssibängeri. Todella semmonen, että hei nyt en halua kuolla tänä yönä henkistä energiaa. Tämän jälkeen olisi tulossa Kuningas Idean enemmän duo kuin solo. Ja täytyy sanoa, aikaisemmin puhuin, että Elokuu on mulle sellainen suomalainen yhtyö. Että jotenkin he on mulle niin kuin vain ja ainoastaan kesäbiisibändi. Niin Kuningas Idea on vähän samanlainen. Ei ihan samalla levelillä, koska Kuningas Idea, he nyt toki myöskin, he on niin kuin ska-bändi, reggae-bändi, mitä termiä haluat käyttää. Aika vähän sitä skaa tästä loppuun kohden oli, mutta on sitäkin ollut. Niin se on ehkä genre, mikä itsessään tuo kesäisiä tuulahduksia. Mitä jos mä kulkaan sitä niin kuin talviskaata. Mutta jotenkin he on taas näitä yhteyttä. Mun päässä he on niin kuin vain ja ainoastaan kesäbiisibändiä. Vaikka on heitäkin tullut mitä 3 albumia peräti ja viimeksi 2023 uutta musaa. No, anyway, seuraavaksi vuodelta 2012 kappale, joka oli isosti listoilla. Singlelistan toisena, latauslistan ykkösenä, radiosoitossa ollut peräti 3. soitetuin kappale. Tää on siis Kuningas Idea ja enemmän duo kuin solo. Yle X Throwback.

jaksossa aikaisemmin muistelin, että Kuningasidean yhtyeessä, että taisi olla myös Kallion lukiossa tehdä jäseniä, ja sen takia se mulla tuo mieleen lukioajat. Toki myös 2012 tämäkin biisi on julkaistu. Mä olin lukiossa, Kallion lukiossa. Tää oli enemmän duo kuin solo. Kyllä mä tarkistin, että Jamille terkkuja. Jami oli mukaan samaan aikaan lukiossa, mutta hän oli, niin kuin Wikipedia kertoo, että hän soitti perkussioita tässä yhtyeessä. Ja mulla on vaan vahva muistikuva, että kaikilla keikoilla, missä mä en nähnyt, ja Kuningasidealla kuitenkin silleen vahvassa ska-bändin perinteessä aika monta jäsentä on, saksofonia on, basuna on muuta. Mun mielestä Jamilla oli aina joku niinku triangeli tai joku tampuriini tai joku just perkussioita, erilaisia pongorumpoja ja muuta. No, nyt kuitenkin kesä

vielä ehkä sinne pari tuntia, niin voi sanoa, että Pariisin kevät on aivan oikeassa. Vielä ei ole ulkona kesäyö, mutta kesäilta. Throwbackilla hetki jäljellä. Kello tuli jo 7. Seppelä Vuomitella sun kanssa. Kuunnellaan parhaita throwback-biisejä eri vuosilta. Ja nyt on aika siirtyä vuoteen 2013, kun vielä tuonne 8 asti. Meitsi on paikalla 8 jälkeen, sitten totta kai DJ Ori on vielä. Mutta vähän nyt energiaa! Yleensä Tropikissa klassisesti 7:ltä leka lopetus. No tänään pelkkää lekaa, koska mahtuu sinne vuoteen 2013 myös herkempiä biisejä. Mut silti hei, iso energiaa, tanssilattiaa, vaikka ja mitä. Toivottavasti nautit, oot sit tien päällä, töissä, starttaamassa viikonloppurientoja. Kesämökillä hei, miss vaan, Tropikki on täällä. Ei muuta kuin lähdetään käyntiin. Katy Perryllä Roar olisi tulossa seuraavaksi.

Isaac Elliot ja New Way Home pauhaa. Elektroopakkia kuuntelet. Olet sitten tien päällä, olet sitten töissä, olet sitten jo jossain kesälomilla ottamassa iisisti. Tänään on käyty läpi parhaita biisejä, Throwback-biisejä. Starattiin vuodesta 2011, nyt ollaan vuodesta 2013. Ja Isaac Elliot julkaisi silloin tämän debyytti-singlensä, eikö näin ole? Kyllä, ensimmäinen single Isaac Elliotin debyytti-albumilta Wake Up World. Ja mä en ole ikinä ollut mikään maailman suurin Isaac Elliot-fani. Enemmän on tullut ehkä kuunneltua tätä uutta tuotantoa, mikä Yle X:llä soi. Niin mä joka kerta Throwbackissa on silleen, että hitto, nää on hulluja EDM. Bängereitä tää ja First Kiss ja mitä niitä on niitä vanhempia. Hyvin siis toimii meille New Way Home. Toivottavasti toimii myös seuraava, ehkä vähän mun mielestä aliarvostettu, sellainen, että itekin heräsin tähän vasta jossain kohtaa, että niin joo, totta, tääkin biisi on olemassa, kun päästään kuuntelee Naughty Boyn ja Sam Smithin La La La.

hitteistä. Shahid Khan on hänen oikea nimi. Naughty Boy totta kai artistinimi. Ja viime vuosina onhan siis musiikkia julkaissut kuitenkin aktiivisesti. Vuonna 2025 esimerkiksi edellisen kappaleen The One, mukana Lost Girl ja Meida. Selleksi hän on tuottanut tosi paljon, mutta ei nyt ihan hetkeä, mutta on tehnyt Taijo Kruussia vaikka kenen kanssa yhteistyötä. Ja siitä hän on muun muassa osallistunut tuossa vuonna 2021 I'm a Celebrity, Get Me Out of Here -sarjan kaudelle 2021. Eli mikä se on? Olen julkis, päästäkö nyt pois täältä, vai mä en muista millä nimellä tää Suomessa pyöri, mutta kaikennäköistä hänkin on ehtinyt tekemään, mutta ei silleen superaktiivisesti musiikkia julkaise. Yleensä Tropikissa Seppälä Vomma, kun perjantaita vietetään, niin nyt on ollut tää vahva nostalgisointi. Ainahan Tropikissa, kun on 2010 on ollut varhaita biisiä, mutta nyt kun on tää vuosien läpikäynti, niin tässä vähän googlailin, että mitäs 2013 tapahtuu, niin nyt täytyy sanoa, että ihan uskomatonta, että 2013 syyskuussa on julkaissut Grand Theft Auto -femma. Eli 13 vuotta sitten. Ja eikö nyt ole silleen, että syksyllä, hopefully, kaikki sormet ristiin ja peukut pystyy ja kaikki, syksyllä nyt ehkä viimein olisi tulossa uusi Grand Theft Auto. Mikä siis on sen takia ihan uskomatonta, että GTA on kuitenkin yksi maailman isoimmista pelisarjoista. GTA on semmoinen, että kun mä oon ollut junnu, GTA 3 oli just tullut ja sitä hehkutettiin, että tää on niin, kun tässä voi varastaa autoja ja tehdä vaikka ja mitä. Ja sit niitä pelejä tuli silleen, 2001 on tullut Grand Theft Auto 3. Sitten sen jälkeen tuli vuosi myöhemmin Vice City, siitä 2 vuotta myöhemmin 2004 San Andreas, sitten on tullut 4. Grand Theft Auto 4 2008, niin se, että silloin niitä tuntui, että niitä pystyi venaa, että edes milloin tulee seuraava Grand Theft Auto, kuinka paljon on tekniikka kehittynyt, ja nyt on 13 vuotta mennyt. Tuli tässä toki välissä, tuli Red Dead Redemption 2 ja muut, ja niin ne vaan pelit nykyään kestää kauemmin, mutta where has the time gone? Missä on aika? Seuraavaksi Paramonen, Still Into You. Paramonen toimii aina. Ja sitten mulle taas semmoinen ehdoton kesäbiisi. Tuomas Kauhasen Väinö Väinön enkeli tulee jo tuolta.

Tässä kun Miley Cyrukseen hieno Wrecking Ball vuodelta 2013 soi, kappale, josta löytyy muuten muutama parodia varsinkin sitä musiikkivideosta, missä ratsastetaan. Mikä on Wrecking Ball suomeksi? Tuommoinen mikä leka, pallo. No te tiedätte, Wrecking Ball. Päkiksi se on suomeksi. No anyway, niin mun mielestä Miley Cyrus on käynyt mielenkiintoisen tämmöisen niin kuin mielenkiintoisen matkan. Mä en ollut mikään suuri Hannah Montana-fani, mutta muistan kyllä, että oli ihan hirveä halo, että mitä on tapahtunut, että Miley Cyrus, joka ennen tunnettiin Hannah Montana tämmöisen Disney Channel-hahmona ja teki vähän semmoista country-poppia ja nyt hän on takaisin ja tukka on lyhyt ja pikkareissa ollaan ja on vähän eroottista tunnelmaa. Ja sit nykyään, kun sä mietit Miley Cyrusta, niin eihän nyt sitäkään oikein ole. Et kyllähän hän on niinku ihan vartava vasten otettava pop-tähti, mutta et kuitenkin hän on tehnyt mun mielestä viime vuosina enemmän sellaista niinku, en sano siveellistä, koska se ei sinänsä kuvaa mitään, mutta kuitenkin, että tavallaan ihan semmoista niinku, joku vaikka Flowers, se oli semmoinen itselle niinku edustettu en tarvi ketään muuta voimabiisi. Ja Miley Cyruskin tavallaan, että on lähdetty sieltä semmoisesta tosi perheystävällisestä, sit oli tää tämmöinen niinku Wild Side-kausi ja sit on taas silleen, että hei, tämmöistä niin kuin täysin lainausmerkeissä normaalia vakavasti otettavaa poppia. Mutta niin mä ymmärsin, että se taisi olla aika tarkkaan mietitty muu.

että haluttiin niin kuin täysin irrottaa, että tämä on nyt aivan uutta Miley Cyrusta. Ja hyvin toimi myöskin Wrecking Ball, ja paljon on, hyvin toimii toki myös nykyään. Lyöks Tropicia kuuntelet, Seppälä Vomma on täällä. Meillä on vielä hetki aikaa ennen DJ Orionia, ja ennen kuin päästään sinne, niin meillä on luvassa esimerkiksi näitä parhaita 2013 vuoden biisejä.

kuultiin äsken. Viimeisiä viedään tässä Yle X Throwbackissa. Kohta tulee Asteen Spaceman, tulee myös kasetteja Beam Me Up ja vähän yllättävä lopetusbiisi DJ Orionille. Nyt kuitenkin Daft Punkin Get Lucky. Ja tää on jotenkin todella nostalginen ainakin itselleni. Mähän kirjoitin lukiosta vuonna 2012. Nyt kun ollaan kuunneltu 2013 vuoden parhaita biisejä. Mutta mulla oli aika monta ystävää, jotka jäi nelivuotisiksi. Ja toki itse, mutta myös vähän nuorempia ja näin. Niin oli siinä 2013 vielä. Muistan, että päättereissä käytiin pyörimässä ja juhlistamassa. Ja esimerkiksi Jussille terveisiä. Hän isosti otti haltuun vuonna 2013 tämän Get Lucky. Get Lucky. Mä oon tämän saman tarinan kertonut varmaan joka kerta, kun Get Lucky soi. Ja musta tuli joku meidän juontopaneeli silleen, että hei dude, kaikki 2013. Aika moni tätä niinku fiilisteli, että ei ollut mikään sun kaverien juttu, mutta ei tarvikaan. Yle X Throwbackissa fiilistelty siis eri vuosien parhaita throwback-biisejä ja kesäenergioita. Ja Daft Punkin Get Luckyssa, missä mukana Pharrell Williams. Tässähän on niinku todella sitä pitkien kesäiltojen energiaa. Mitä kiirettä, aurinko paistaa silleen vähän ehkä matalalta. Ja voi vaan toivoa, että you get lucky.

0: Throwback. Vomma Seppälä. 2000-luvun parhaat throwback-biisit kuuluu sulle.
1: Asteen Spaceman vuodelta 2013 kuultiin äsken ja jatketaan totta kai vuodella 2013, kun enää pari biisiä ennen DJ Orionia ja kasetin Beam Up on tulossa. Ja kiitos tästä perjantaista jo tässä kohtaa. Toivottavasti olet nauttinut, toivottavasti ollut kunnon semmonen trip down the memory lane, muistojen boulevardi, mitä näitä on, kun tänään siis käytiin läpi vuodet 2011, 2013 ja ensi viikolla sitten jatketaan siellä 14, 15, 16. Itsellekin hauskaa tämmöistä muistelua. Tänään oltu aika vahvasti vielä lukioenergioissa itse, koska 2012 sieltä kirjoitin, niin kuin tuossa sanoin, Daft Punkin yhteydessä. Ja ensi viikolla taas voidaan pääsee niihin vuosiin, kun mä oon esimerkiksi ollut Yle X:llä itse duunissa. Niin kiva näitä käydä läpi. Bileet kuitenkin jatkuu, bileethän vaan pahenee ja paranee ja ties mitä termejä sitten, kun lähetys siirtyy sinne Berliiniin. Mutta nyt kasetteja ja Beam Up.

throwbackia. Vai lopetteleeko? Koska minulla on yksi iso 2013 vuoden biisi kuulematta. Jos jotain menee tänään ohi, käy Yle Areenasta tsekkaa. Sinne tulee tämäkin lähetys jälkikäteen. Tässä raitte kuunnella Aisa Kelliotin debyyttiä. Aviciin Wake Me Upia. Mutta mikä voisi olla 2013 vuoden iso hitti, minkä jätin tälleen kivaksi ylläriksi, että DJ Orion pääsee sitten aloittaa omaa kodemusen ohjelmaansa Berliinistä hyvällä energialla. No, mä mainitsin tänään aikaisemmin, että monesti Tropekissa vähän katon, että ei voi ihan kaikki mahdolliset semmoset niinku meemibiisit ja noveltibiisit ja hassuttelubiisit olla, mutta tälleen kun muistellaan eri vuosia, niin ne on ne, mitkä eniten jää mieleen. Joten on vain yksi ainoa kysymys tälleen ennen 8. Mitä se kettu sanoo? Ylviksen The Fox!

0: Jetzt können Sie nicht wieder. Herr Direktor, dann
1: ich... Das ist egal, wir müssen auf...
2: Viimeistä vuotta Yle X:llä.
3: Live aus Berlin.
4: Can you feel that huudellaan, kun yleensä perjantai-ilta se on hypännyt myöskin tämän vuoden kesäkuuhun. Kesä on virallisesti täällä näin. Lomat on täällä.

kuukautta jäljellä. Reilu 20 lähetystä tätä ihan uutta. Otetaan siitä kertakaikkisesti ihan kaikki irti. Ja millä se onnistuu parhaiten? Pianolla, loistavalla musiikilla, loistavilla ihmisillä siinä ympärillä. Livenä Berliinistä, mä oon DJ Orion, lämpimästi tervetuloa mukaan.

Ai että tää kesäbiisi toimii ja kovaa huutelen täällä Tuomas Yläksen perjantailla WhatsAppissa numerossa 044-421-6066. Ja jos kuuntelit tätä viime perjantaina, tiedät, että tämä oli nimenomaan se raide, jota mä tituleerasin ehdottomasti tämän kesän isoimmaksi kesäraidaksi. Miten se toimii? Miten perjantailta toimii? Huutele tuonne WhatsAppin puolelle. Mutta vaikka me eletään varmasti tulevaisuudessa tämän ohjelman kanssa, niin muistatteko mitä tapahtui tasan viime sunnuntaina?

Erinomaisia julkistusuutisiakin mahtuu tälle perjantaille vielä. Mut ihan sairaan paljon, sairaan hyvää, sairaan uutta musiikkia, elektronisen musiikin saralla. Tää tyyppi sylkee enemmän kuin meikäläinen, tää sylkee enemmän kuin lyömättömän. Tää on Basement Jacks, ja ihan uusi Gorgon City remix.

taikatemppu tehdään. Yleensä perjantailta livenä Saksan Berliinistä. Ja niin kuin viimeisten viikkojen aikana on ollut isoja julkistuksia. Sellainen mahtuu myös tälle illalle.

asian kanssa hirveästi eturivissä, mutta yksi niistä eturiveistä on ollut kyllä ehdottomasti ylitse muiden. On ollut siisteintä ikinä seurata kotimaisten artistien mielettömiä nousuja, ihan siis räjähdysmäisiä nousuja. Sieltä makuuhuoneista sitten Suomen klubikartalle, DJ-dekkien taakse ja tanssittamaan ihmisiä ympäri ämpäri Suomeen. Se on ollut oikeasti hienoa nähdä, miten semmoinen mieletön määrä työtä kulminoituu siihen, että loppujen lopuksi niin kuin artisti, musiikki ja yleisö löytää toisensa ja löytyy sellainen täydellinen synergia näiden välille. Ja sit kun on saanut vielä itse päästä katsomaan jotakin artistia, mahdollisesti vielä ensimmäiselle keikalle, niin kuin joitakin kohdalla on käynyt, mutta ylipäätään nähnyt ensimmäistä kertaa tällaisen niin kuin vahvassa nousukiidossa olevan artistin livenä. Ja sit se toimittaa. Se toimittaa niin hemmetin hyvin. Niin on vaan semmonen fiilis, että jes, tää kulttuuri, tää suomalainen kulttuuri ja skene on niin hyvässä jamassa, että tästä tulee pelkästään positiivisia vuosia tästä näin eteenpäin. Ja tällä tavalla nimenomaan kävi noin kuukausi sitten Helsingin kaapelitehtaalla, siellä Merikaapelihallissa, kun meikäläinen oli todistamassa kaksikon nimeltään Ninergy ja Riutta yhteiskeikkaa. Mä näin sen meiningin, sen energian ja järjettömän draivin ja mä mietin heti, että tää kaksikko on pakko saada mukaan homecomingeihin. Joten sen jälkeen vähän puheluita, vähän sähköposteja ja kyllä hyvät ihmiset, anteeksi pyytelemme tätä energiaa. Tän hetken puutuinta cross-gender soundia, ihan järjetöntä lavakarismaa ja tietysti se oli ihan tolkuton määrä klassikoita ja kunnon kierrepalloja. Niitä tullaan näkemään ehdottomasti homecomingeissa ja sen pohjalta ei mikään ole ihme, että tällä hetkellä aivan vasta, hetkinen, viikko sitten vai kaksi viikko sitten, oman albuminsa julkaisut Ninergy piti myöskin levyjulkkarit oli viikko sitten ja ne oli totaalisen loppuun myyty, joten

niistä biiseistä tai artisteista, niin näet saman tien, kuinka monta kertaa se kyseinen artisti, kuinka monta kertaa se kyseinen biisi on näissä perjantai-illoissa soinut. Ja sitä kautta pystyy myös toivomaan näitä biisejä. Täyden palvelu DJ Orion.fi.

löytyy nytten. Vuodelta 2011 Netskain mieletön X-Mix. Ensimmäinen laatujaan kauan ennen kuin Netskai löi edes läpi. Miltä kuulosti Drum & Bass vuonna 2011? Käy ottamassa selvää Areenasta DJ Orion hakusanalla.

0: perjantai-kunto, koska 2 viikkoa takaperin Sepeltsi lähetti todella laitamyötäisessä yleensä perjantai-iltaan ääniviestin Tammerkosken sillalta Tampereelta. Ja sitten seuraavana perjantaina, eli viime perjantaina, kovasti kertoi, että ei, tässähän ollaan ihan hyvässä kunnossa, ei mitään hätää, ollaan muuten tässä näin Tallinnassa. Ja mä olin välittömästi, että okei, tämähän tulee eskaloitumaan. No, tuliko tää eskaloitumaan? Miten kävi oikein Sepeltsin? No ei hätää, koska lauantaina tuli ääniviesti.
1: Onks tää se hetki, kun pitää lähettää ääniviestejä, kun on juonut muutaman öljysen tänään, ehkä joku 40 tai jotain? Älä naura siellä. Niska Vibori ja Til Heteli. Hyvää illan jatkoa kaikille.
0: No niin, ottakaas

0: Stop the Press, Sepeltsit tuli ääniviesti. En kuunnellut etukäteen, kuunnellaan kaikki tämä.
1: Täytyy kyllä sanoa, että harvinaista, että meikäläinen on tuommoisessa kunnossa. Mä oon oikeastaan ehkä kerran tai kaksi vuodessa. Sitten se sattui just tähän, mutta mikä sen parempi, hei Juska. Tämä on sun vika vuosi. Nyt annetaan mennä vaan. Ei muistella menneitä. Muistellaan vaan. Katsotaan tulevaisuuteen.
0: Älä sille, sinä ei siis muista menneitä.

päivän roadtripin. Hyvää kesää kaikille. Aino, hyvää kesä sulle. Kesäkuulet täällä. Ja klassikot täällä. Kerta kaikisen ihanaa.

Se peltsi vielä jatko tosta äskeisestä, että tosta biisistä tulee vaan niin voimaannuttava ja hyvä fiilis. Nauttikaa ihmiset! Ja nautitaan, kun Jouni S. Oulussa tarjoilee tän Morjesta Orion ja muut siellä vastaanot pienen äänessä. Mitä jos laitetaan vähän Tiestoa perjantai-iltaan? Kovenin

Jouni S. huuteli vielä tosta äskeisestä, että ehdottomasti toi on parempi kuin alkuperäinen. Täysin samaa mieltä. Ja fiilistä jakaa myöskin Nick.

Kotimaisella Transilla ajaa eteenpäin Lasse Lappeenrannasta ja tarjoilee meille hiukan Super 8 tabia. Tää kappale lähes 19 vuoden takaa on toiveeni illan ylipitkäksi transeksi. Ei onnistunut. Hyvän mielen biisi, joka sopii keväiseen perjantai-ilta ja vie ajatukset mukanaan johonkin kauas arkipäivän murheista. Super 8 tab ja suru. Mut ei surusta kyllä tietoakaan.

Robert Mikkelist kirjoittaa WhatsAppin välityksellä juuri nyt, että en ole ikinä uskaltanut tulla Orionin tapaamisiin, vaikka on kuunnellut jo 10 vuotta näitä perjantai-iltojen lähetyksiä. Mut nyt löytyy liput sekä Helsingin homecomingiin ja Tampereen joulukuisille juhlille. Laita peukut pystyyn, että uskallan tulla, Robert, kun tuut. Tää jengi ottaa sut niin avokäsin ja lämpimästi vastaan, et sä mietit, miksi et tullut jo aikaisemmin. Tapsa Liimattalasta. Sain kaikkea vielä enemmänkin näiden vuosien aikana kuunnellessani näitä lähetyksiä. Kiitos. Kiitos, Tapsa.

ja tunnelmallisella drum and bassillä eteenpäin. Pasi Oulusta. Pitkäaikainen kuuntelija. Viime vuosina hullaantunut. Tätä matkaa on se 14-15 vuotta takana. Laita toi Be There. Se on todella tärkeä biisi tämän ohjelman kautta. Ennen kaikkea sen yhteisön. Pasi Oulusta mä oon täydellisen varma. Että aika moni voi olla samaa mieltä teikäläisen kanssa tällä hetkellä.

0: YleX perjantailta liikkuu tän illan demokratiaraitojen äärelle.
1: Demokratiaraita.
2: Erittäin mainiota iltaa kaikille. Demokratiaraidaksi olisi tänään yksi sanoma, että me ei vaan olla liian nuoria kuolemaan. Ja tietysti tämmöinen sanoma pitää olla hyvin remiksattuna. Terveisin Vaasan haju. Manu.

demokratiarata toivetta ja nyt mentäisi taas tuonne vähän kauemmas menneisyyteen muistojen musalaarille. Päivätään sieltä kotimaista ja kuulepa semmonen biisi kuin Aallon Taurine ja siitä vielä orkkiksena jos löytyisi, niin Osaka Bueno. Sillä lähdetään tähän perjantaihin ja ei muuta kuin perjantaiilla jatkoa teille kaikille. Terveisin Jouni S.

0: Kuten yleensä perjantaiilla demokratiaraita-osuutta. Osuutta, mihin live-lähetykseen jengi laittaa timanttisia ääniviestejä. Niistä meikäläinen kuratoi painosanalla kura sitten lopullisen järjettömän kovan bilekattauksen tällekin illalle. Vai mitä, Pasi?
1: No, Pasi, morjens.
0: Moro!
1: Sehän oli ratsastuskisa viikonloppu ja perjantai-aamusta aikaisin jo liikenteessä.
0: Keppi hevonen.
1: Laitetaan matkalta vähän demokratiaraita toivetta tuossa.
0: Ei.
1: Scientificia. Pistähän soimaan, jos mahtuu. Ja mites kisaa ja tuleeko kultaa ja kunniaa tai muita palkintosijoja?
2: Toivottavasti.
0: Oho!
1: No niin, hienoa. Ei muuta kuin loistoperjantaita. Moro!

0: Joo, se on Joonas, moi.
1: Demokratia raita toivetta perjantain kunniaksi ja senkin takia, että meni ja otin töistä lopputilin.
2: Eikä!
1: Ja kappale, jota ajattelin toivoa, niin tästä tuli aikanaan itselle sellainen perjantai ja viikonlopun anthem. Senkin takia, että viikonloppuhan on ihmiselle, varsinkin sellaiselle, joka tässä kapitalismin rattaissa saa pyöriä, niin viikonloppu on se aika, kun saa olla oma itsensä ja tehdä mitä huvittaa. Ja tässä kappaleessakin, kun kysytään, where you gonna be when it's freedom, niin tästä tuli sellainen, mitä tuli aikanaan työreissussa takas kotiinpäin lennellessä luukutettua aina perjantaisin. Ja jossain kohtaa tuli vaan sellainen ajatus, että tämän mä sitten toivon, kun otan lopputiliin ja nyt on se päivä ja tällä hetkellä on TJ12 ja sitten kohti uusia haasteita, niin laitapa soimaan Sapfokuksen ja Wilkinsonin Freedom.

Simo kirjoittaa WhatsAppin puolella, että rohkee kuulija Nikke kanssa, että lopputili on aina hieno tunne, jos ei potkuja onnistu hankkeen. Lopputilin kunniaksi saa kyllä toivoa ihan mitä vaan, huutelee Mikael, mutta jää mä toivon vielä ihan älytöntä biisiä. Joonas, mieletöntä rohkeutta ja mieletöntä toimittamista. Sä saat olla mun voimaeläin sitten vuodenvaihteen jälkeen, kun mä ihmettelen, että mitä tässä elämällä oikein pitäisi tehdä. Mut nyt, teikälä.

0: Heipä. Se on kuule turkulainen Tampereelta tänään. Hei.
1: Hei hei.
0: Eli olemme Tampereella.
1: Miksi?
0: Eli joka on niin kuin oikeasti Keski-Turkua, koska sehän on nytten liitetty.
1: Nyt lopeta.
0: Meidän kuntoliitospalavereiden kautta. Niin
1: hiljaa.
0: Turkuun tämä Tampere ja
1: ei
0: olemme
1: ole.
0: Siis Turun rajojen sisäpuolella ja aiomme juhlia Aimoa, koska ystäväni Aimo täyttää 30 vuotta. Eli lapsuus loppui ja nyt alkoi se tilanne, missä pitää itse hankkia rahat ja pärjätä elämässäni. Toivomme Aimolle hakasulku aivi ja hakasulku kiinni ja häneltä oxygen, eli hapetetaan pikkusen. Ei muuta kuin nautitaan viikonlopusta ja otetaan

0: Eero, mä olisin antanut tämän soida kokonaan, mutta sä menit räntää jotain Tampereen ja Turkuun ja jotain, että Tampere kuuluu Turkuun ja muuta, haista paskaa.
1: Moikka Juske ja ihana musaperhe. Nyt ennen tässä, kun lähden derbytreeneihin, niin ajattelin toivoa yhtä kappaletta, jota mä oon tässä pitkin kevättä soittanut kuulokkeista itselleni työpäivän aikana, että olen pysynyt hereillä. Tämä on tällainen ehkä vähän vanhempi biisi, mutta toimii ainakin omalla soittolistalla erittäin hyvin. Ja myös tälleen kesään kohti edelleen toimii. Terkuin, Ritski.

0: Mahorjesta.
1: Juska ja perjantailla kuuntelijat.
2: No hei!
1: Se olisi taas vaihteeksi demokratian raita toivetta ja Diamondsinin pakotushan jatkuu vielä tämän ja ensi perjantain. Tällä kertaa olisi toiveena sellainen biisi kuin Diamondsinin Angel ja onhan siinä Subfocus ja muita mukavuuksia mukana. Nautitaanhan virallisesti hellepäivästä ja kaikille tutuille ja tuntemattomille terkkuja. Terveisin Topi.

0: eivät pane pahakseen.
1: No se on Jomes 87 tässä, terve. Tuota niin, sellaisella olen, että nyt opin vihdoin käyttämään tätä biisilistahakua ja tuli siellä huomattua, että tuota niin, eräs erittäin klassinen, tuota, vähän kovemman menon biisi, niin on soinut viimeksi 2020 ja sitä ennen 2014. Ja molemmilla kerroilla ei ole ollut tämä originaaliversio, niin saisiko tuota Brenna Hartin Wake Upin, niin ja siinähän on mukana tuo profeetti kanssa, joka muuten tässä taas pitkän ajan tauon jälkeen aikoi tehdä paluun, niin on vähän ajankohtainenkin juttu. Pistäkö soi? Kiitos.

mukana tässä moro hammaslääkärin jälkeen, niin vähän suuhun sattuu, mutta ei anneta sen häiritä normaalia vauhtia. Niin tuota, miten olisi jollekin tulevalle perjantaille joko demokratia-osion tai loppurutiinoille silencea, mutta ei missään normaalissa muodossa, vaan vähän hardstylimmassa muodossa, eli Brennan Heart remixinä. Käsittääkseni ei ole soinut pitkään aikaa lähetyksessä, niin olisi kiva kuulla pitkästä aikaa ihan

0: Hyvää iltaa Juske ja kuulijat. Demokratioita toivetta Torontosta. Intialaisen ravintolan vessajonosta. En päässyt vielä vessaan asti. Meno on tähtitieteellisen kova toive. Substance Church Burner. Juska, never stop the madness, never stop ramping. Rami Torontosta. Kivaa viikonloppua.
1: Nyt on kova! Intialaisen ravintolan vessajonosta pelkkää freeformia suoraan Suomeen!

0: Viveekin kirjoittaa tuolla Discordin puolella, että intialainen vessajono biisi on ihan hemmetin kova. Mutta ootahan tätä näin, kukas täällä sekoilee?
1: Oikein Magnetil Tarkos, Juskasen ja muut perjantai-illan kuulijat. Hei, viime viikonloppuna oli

Moikka Juska ja kaikki perjantai-illan pallerot. Terkkuja Kanadasta ja Niagaran putouksilta. Ollaan täällä putousten vieressä ja tulin täältä vessasta laittamaan demokratiaraita toivetta. Nuo putoukset on kyllä tosi vaikuttavat sekä päivällä että myös illalla. Illalla siellä on sellainen kunnon valoshow. Ja Toronto on myös tosi mukava kaupunki ja mukava kaupunki myös pyöräillä. Täällä on sellaisia citypyöriä, millä pääsee. Yhtenä päivänä pyöräiltiin 60 kilometriä tuolla kaupungilla edestakaisin. Ja on kyllä tosi, tosi mukava paikka. Suosittelen kaikille. Demokratiaraita toiveena olisi Lab Phone Candyman. Hauskaa viikonloppua kaikille, toivoo Mia Torontosta.

0: tällekin illalle mahtui. Ja me hypätään tän illan kotimaan katsauksen äärelle.
1: Seuraavaksi kotimaan katsaus ja sää rannikkoasemilla.

Cooperin Soulbenderin lyriikat korostamaan sitä tunnetta, kun oot festarialueella tai klubilla ja nautit siitä, mitä kuulet sekä näet, kirjoittaa DJBL. Uunituore Soulbender.

Flame ja Raita Alive on energinen vocal trance raita, jossa yhdistyvät vahva klubi groove, tarttuvat melodiat ja tunteet. Tavoitteena oli teidän kappale, joka toimii sekä tanssilattialla että kuulokkeissa, raita, jossa energia ja tunne kulkevat käsi kädessä alusta loppuun.

järjetön X-miehen tekemä Konsta Hietanen mashuppi. Barbra Streisand ja meidän kansallisaarre naitettu yhteen, tietysti väkisin. Uutta Good Secretsia.

talk back. Normaalisti tässä vaiheessa me hypättäisiin sitten tuonne X-Mixin äärelle, mutta tänään ei, koska sieltä on tulossa sellaista tykitystä tuolta X-Mixin suunnalta Sasha F:ltä. Me odotetaan vielä muutaman biisi tähän näin, ennen kuin päästetään sitten Sasha F yrinomaisen X-Mixinsä kanssa irti.

klipit kuunneltavaksi. Joten hyppää sinne. Ja anna peukkuja, kuuntele biisejä. UTML on djorion.fi kautta UTML on oikea osoite, kun me hypätään kyllä hiukan psykemmän soundin pari. Tuomas Laadis tätä toivoo. Tälle päivälle kova psytranse kyllä toimii. Asterix ja legendaarinen Artcore.

9 perjantai-ilta on hypännyt hiukan etuajassa jo loppurähinnöiden äärelle, missä lähdetään nostelemaan tällaista psykemästä soundista BPMia sinne ylös, ylös, ylös. Ja otetaan vielä 15 minuutin mittainen Sasha F:n X-Mix hetken päästä. Mutta Mr. C Tampereelta vie meidät legendan äärelle. Lainatakseni V4 Vendetta, Mr. C kirjoittaa, a revolution without dancing is a revolution not worth having. Ja tietenkin toiveena. BK Revolution.

Kuusamoista asian äärellä myöskin. Pitkästä aikaa vähän stylempää toivetta heti demokratiaraiteen jälkeen. Vamos a bailar con los demonios. Mitä

erinomaisella hardcore-otteella ottaa niskalenkin koko Suomen kansasta Sasha F. erinomaisella X-Fixillä. Biisilistat osoitteessa djorion.fi kautta radio välittömästi tämän X-Fixin jälkeen. Ja suurin osa tästä Sasha F. omaa tuo.

Järjetöntä tapahtuu vielä 5 minuuttia tämän X-Mixin merkeissä. Sitten viimeistään rytinät ja äärimmäinen ylipitkä, ei niin pitkä, transe, ei niin transe.

järjetön kiitos Sasha FL:lle todella, todella kovasta X-Mixistä. Viisi lista tosiaan on sitten se neiorion.fi kautta radioon välittömästi lähetyksen jälkeen. Ja ei me nyt tähän loppuun hirveästi hidastella myöskään.

Tuomas Kuopiosta jatkaa. Vihaista uudellusta iltaa, ei se muuta kai. Emergency service will no longer respond past city limits after sundown. Cruelty and expos, transmitting pure terror.

Korean klassikon.

mutta onkin taputeltu hienolla tavalla. Tämä on ollut kyllä melkoinen tykittely aina sieltä alkumetrien järjettömästä Energyn ja Riutan uskomattomasta julkistamisesta niiden mielettömien alkulähetyksen pianoantemien kautta. Sitten Sasha F:n X-mixi, jota ennen ihan tolkuttoman hieno demokratia-raitapaketti, jossa hirveästi drum and bassia, upeita pianohausee ja sitten vielä loppuu vähän rytinöitäkin siinä. Niin. Eli kaikki hirvittävän hienosti taputeltu tähän perjantai-iltaan ja yksi raita enää jäljellä ja sen nimi on Power of Love ja se kertoo kaiken siitä, mitä minä haluan välittää tämän lähetyksen avulla ja mitä minä toivon teikäläisen viikonloppuun juurikin tästä hetkestä eteenpäin. Pitäkää tyypit hyvästi kiinni, nauttikaa erinomaisista elektronisista musiikista ja tehkää se yhdessä, bailatkaa ihan sairaasti, tehkää sekin yhdessä, koska kaikki musiikki ja ylipäätään elämä on kivempaa, kun sitä pääsee nauttimaan jonkun toisen kanssa. Me kuullaan jälleen tasaviikon päästä, silloin livenä Suomen Pasilasta. Poikkeuksellisesti. Meikäläisen komennus ei ole täällä, kun Saksassa vielä aivan päättynyt. Mut Suomessa pitää tulla käväisemään siitä huolimatta. Power of Love, kanavoikaa tätä toisillenne. Tuleva viikonloppu, alkoa viikko. Ja me kuullaan jälleen tasaperjantaina viikon päästä. Tyypit, laittakaa tulemaan toiveita WhatsAppin kautta, toivekaavakkeen kautta. Demokratiaraitojakin voi laittaa etukäteen tuttuun WhatsApp-numeroon.

Se olisi taas sen aika, kun tarjolla on iso satsi. Uusista klubimusiikkia kaivettuna eri syvyyksistä ympäri maailman kotimaasta ääntä. Tietysti myös luvassa kaikenlaisia genrejä. Sekasin. Semmosta, mikä aiheuttaa energiakylpyä. Energiakylpyä, kissan pesua, yksisarvisten lentämistä ja muuta tämmöstä. Niin sanottua mukavaa hörhöilyä. Ihana, kun olet löytänyt ties tänne. Ja jotta tässä oltaisiin niin sanotusti sfääreissä oikealle raiteelle, niin mennään vähän tämmöisen klassisempaa soundia päin, mutta leivottu uuteen muotoon tietysti diskohenkistä samplailua. Studio 54, Ode klassiselle nykiklubille. DJ Soul Child ei sieltä. Don't Fuckersin päällä tässä kuultiin siis edellinen biisi, Unituar Fuckers, if

0: wanna party, come over to my house.
1: Se on kevät, ystävät, hyvät. Ja se tuntuu. Se tuntuu, kuin tuntuukin uskomattoman hyvältä. Tänään nautitaan. Nauttikaamme!
2: Viikon biisi kans ihan just. Muutaman biisin päästä jo suoraan kärkeen tämän viikon mehevin uutuus. Noin 40 biisiä tänään ladattuna, mitkä sun pitää kuulla. Mennään tutkimaan.

0: höyryä!
1: Kyle Starkey Yle XL:llä karaoke yhteistyö. I believe! Ja just viikon biisi, jota on vielä yksi ennen sitä. Yleensä WhatsApp-luuri pirisee myös. Vahvaa tahtia, täällä on täys meihem käynnissä. Mitä? 0444216888. Paljastahan totuus, mitä ympärillä tapahtuu, kenen kanssa olet. Liitäkö siellä avaruusdelfiinit jo? Parempi ois. Viikon biisissä mennään siis Lappiin. Winter Gamesia tuo suunnituoretta sellaista kotimaista osaamista. Ja se tämän jälkeen. Fred Again, Blanco, Solo, unituore Kettama remix. Kettama tulos kesällä Suomeen keikalle. Whoopidoo! Siinä tulee olemaan hassun hauskaa. Huhhuh, tää yksarvinen tuli just kotiin. Laittaa Olli täällä valmiina illan seikkailun. Iltavuorossa taas. Johan on ollut nihkeä ilta, aika matelee. Ja kaikki on ihan perseestä. Nyt koska tarvitaan sitä kunnon hyvää energiaa. Laittaa Marika, no kyllähän sitä laitetaan täällä. Ja mitä täällä tulee mulle uusia nimiehdotuksia. Jonna laittaa, että Sony Sex olisi mun vaihtoehtoinen nimi sulle. Tää on niinku mun ja Sonni Kyläliuhalan myös erään toisen juontajan tällä kanavalla yhteinen rakkauslapsi helposti. Otetaan Sony Sex käyttöön, kun meillä on seuraava mörköpössöjen yö sitten tuossa. No, enpä nyt puhu siitä sitten yhtään enempää kuitenkaan tässä vaiheessa vielä, mutta antaa Fred Againin laulaa tämän jälkeen viikon biisi. Klubimusiikki Kyba asti tänään suurta energiaa.

0: siirrymme viikon biisiin.
1: Taas Airs. Pohjois-suomalaista osaamista, kaksi ukkelia, yksi mökki, missä syntyy ihmeellistä UK-vaikuttajista klubimusaa. Winter Games. Unituore.

0: kotimainen.
1: Moro Roni ja kiitos siitä, että Chills on viikon biisinä. Lähetetään täältä pohjoisesta oikein paljon iloa ja hyvää fiilistä tähän kevääseen. Hyvä leviää, levitetään kaikki hyvää ympärillemme. Sitä tarvitaan tässä maailmassa paljon. Toivottavasti tämä biisi saa jokaisen kuulijan vähän edes hymyileen tai pikkusen ehkä tanssimaan. Se on jo meille tosi paljon ja tiedetään, että ollaan oikealla polulla. Huomenna lähtee lento Lontooseen ja siellä vietetään Polar Dance-iltaa, mutta tänään bailataan tämän Chillsin tahdissa. Kiitos Roni vielä tästä. Mukavaa kevättä kaikille.

Siis Yle Xalla mulla Ronny Rexel Winter Games Chills. Ja mulla on tapana soittaa tässä ohjelmassa myös vähän transe vaikutteista musiikkia. Nyt sattui niin, että löytyi niin tämmönen ihana yhdistelmä tämmöstä UK Garage uuden polven kikkailua ja transehenkistä tavaraa. Me vedetään trana-hetki tähän heti starttiin häpeilemättä, jännittämättä. Toki voi olla, että vedetään vielä toinenkin trana-hetki tänään, mutta se jää nähtäväksi. Blade X:n editti Oliven klassikosta. You're not alone. Et ole. Ota mua kädestä kiinni. Take me by the hand. Mitä se nyt?

Ah.

Jos äskeinen biisi aiheutti jonkin näköistä väreilyä sussa, niin tämähän on erittäin hyvä uutinen siltäkin kannalta, koska kohta sä voit vaikuttaa tämän illan lähetysvirtaan eli biiseihin, eli viikon mansikka. Niitä aletaan kohta keräämään mansikkaehdokkaita. Teidän rakkaiden kuulijoiden poimintoja tähän showhun. Viikoittain otetaan yksi sieltä. 0444216888 WhatsAppissa sinne voi tiputella ja tällä laittaakin Elisa viesti, että hyvää musaa kuunnella ja kissa nukkuu sen tahdissa. Se on viattoman näköinen kissa, joka ottaa syvällä nojatuolin lepoa. Se ei tiedä yhtään mitä sitä on odottamassa kohta. Nimittäin kissapesu musiikki, vinkuvii syni, bassosampaa kamaa, sitä olisi luvassa pian, mut ensin sielun puhdistusta. Uuni Tuori, another. Talk to you. Ehdokas jo tässä vaiheessa kesän isoiksi jutuiksi. Himme Hiitteri.

teidän biisivalintoja, hyvää tahtia tänne yleensä WhatsApp-luuriin pirisee. Se on hyvä nähdä, lämmittää sieluani ja mieltäni. Kuunnellaan toi biisi, kohta valitaan noista noin 10 minuutin sisään kyseinen juttu. Ja tänään muutenkin tulos iso lasti uutta musiikkia, kuten tähän ohjelmaan kuuluu, genre-rajoista piittaamatta. Mennään tokal tunnille syvemmälle vaihtoehtoisiin genreihin, teknoon, yms, bassa, musaan. Ja tässä alus tapana ottaa tämän hetken isoimpia biisejä, sivuuttaa vähän sellaisia, mitkä jotenkin kiinnostavasti myös pysyy omalta sisällöltään tuolla mainstreamin puolella, mutta kuitenkin hyvä musa edellaina. Mun mielestä tää biisi puhui just sitä kieltä. Älyttömän kokoinen toplaini Gordon ja Rainier Zonnevaldin yhteistyö Loco Loco. Kesän isompi biisi helposti myös hausen puolelta. Nauttikaamme tästä. Kata yläkulmaa, sieltä tulee yksi sarvinen.

niin, on aika tehdä tuota, heittää salaiset spellit ilmaalle, käästä spell loitsut tulille. Sama kuin yleensä WhatsAppin numero 0444216888, laittaa Joonas viestiä, että eka kertaa mukana ja isolta ruudulta loistavaa settiä. Kiitos Joonas, iso ruutu siis kyseessä. Meillä on uudet kamerat täällä studiolla, jos haluat katsoa tätä, se onnistuu myös livenä aina yleaks.fi ja Areenasta sitten hakusanalla Roni Rex videopuolelta myös striimi. Katsottavissa jälkikäteen näkyvät finnit HD-laudussa sitten. Hehe, X-Coast Laguni, sairas biisi. Worldwide Bitches, Boing Boing Song, vedetty uuteen muoto. Mennään syvemmällä. Se on aika. Kautta tuntuu, kun on syönyt liikaa vihreitä kuulia. Testa tuon.

ihan niin pieni elektrokutittelu Yle XL, kun klubin musaa kulutamme. Me ollaan päästy siihen vaiheeseen, ihan juuri soitetaan teidän valkkaama biisi, eli viikon mansikka. Se on älytön se. Mut vähän syvemmälle vielä kissanpesun musiikkiin, eli vinkuvii syni yms yms, tämmöstä kikkailevampaa kamaa päästiin tämmösen

0: Minä olemme siirtyneet viikon mansikan soittoon. Tämän jälkeen tulee siis ihan kohta myös todella iso äänimassa uimassa korvatunneliin. Siis sillä mä soitan sulle Rex Mixin viime viikkojen isoimmat top 4 biisiä tulos siis kohta jälkeen. Mutta sitä ennen tää Milla laittaa kysymyksen, Roni, että mikä se pillibiisi, se Pelle Hermanni biisi parin viikon takaa oli yleensä WhatsAppissa siis 044-421-6888. Kysytään tällaista, että sen mä haluaisin kuulla. No sehän on ei haittaa ollenkaan. Ehkä oudon biisi, mitä on tänä vuonna soittanut, mutta let's go. Viikon mansikka, olkaa hyvä.
1: Roni Rex, viikon mansikka.
0: Kiitos Milla. Se tuntuu hyvältä. Tervetuloa seuraavaan.

0: paska. Ei tar, ei ikinä.
1: Kiitos ystävät. On teillä, teillä on makua. Suomen kansa on puhunut. Povoa, NTM.

tuli sen verran reilusti mansikoit tänään näitä biisiehdotuksia, että soitetaan vielä toinen tänään myöhemmin shows. Se on varma. Tämä menee kaikille avaruusmarsoilla. Yms. Jos muuten biisilistat kiinnostaa tämän ohjelman, sekoilut ottaa haltuun jälkikäteen, löytyy Areenastronirex, N-O-N-Y-R-E-X, hakosanalla päivitän sinne aina. Heti se on jälkeen uudelleen kuuntelut myös. Ja se on varmaa.

Oikein hyvä Raku Rakonen luikauttaa vähän kotimaista teknoa myös tähän päälle. Gusta, K1, Get Down. Ja tästä Turkuun, Suomen Turku. The Turku of Finland. All five, Stingray. Sairas. Erittäin hyvä.

Karatoinen olisi uimassa klubimusiikin viime hetkien, viime viikkojen isoimmat 4 biisiä Rex Mix, nimille paketta siis luvassa. Ja All5in päälle. Syvä groove, Sai Kilta, A Little Bit of Ecstasy Sport Mix. Se tuntuu hyvältä. Miikku laittaa WhatsAppin 044-421-6888, että on se hyvä kuunnella maailman parasta klubimusaa, kun ajan maailman parhaalla mettätraktorilla kuva jostain syvältä Suomen metsistä. Siellä ollaan niin sanotusti tusti röissä. Ruuhkassa seisotaan, onneksi on autossa OK popit, laittaa Joni voimia. Yksarvisen siunausta. Kyllä se siitä kääntyy vielä. Aivan sama, mikä, millainen päivä, millainen viikon kökkä sulla on ollut, niin korjataan ne energiat tänään kuntoon. Se on varmaa. Viikon selektori tulos kans todella kikkailevaa soundia tänään. Ja muitakin hauskaa BPM Helsinki-nimisestä konferenssista DJ. Ja tämmöisen musan tapahtumien parista uusien äänien tekemistä, uusien tyyppien ääntä, siis tänään kuullaan ideoita, unelmia, totuuksia ja tietysti isolla asteuutta musiikkia, kuten aina.

tutkikaamme syvyyksiä eri lailla.

Adventure music. Semmosta, että mennään ihan full on side questaamaan. Löytää joku kivan poni sieltä. Sitten ei muuta kuin May the rider ride niityn yli. Shot God 96 Backburn Tool. Yle XL Syvä klubimusas tähän päälle on tuoretta.

kumista kikkailua. Teki tää ihan oma maailmaansa. Sytyn tässä sound designista isosti, kuten arvata saattaa. Seikkaile kanssani ihan just Rex Mix viime viikkojen top 4. Joku laittaa myös kuvaa täällä WhatsAppissa. Erittäin pelihenkisestä yksarvista se on löytynyt hyvä.

Ja näin siirrymme Rex Mixiin. Seikkailumusiikki on tältä erää päättynyt ja nyt kuuntelemme ainoastaan todella isoja biisejä. Nämä on semmosia, mitkä mun mielestä on sellaisia, jotka sun pitää saada kuulla, joten mennäänhän pidemmittä puhetta sitten kuuntelemaan. Kyllä. Rex Mix.

0: sammakot.
1: Takotunnissa tulossa viikon selektori vierasta. Esittelemme meillä omaa tekemistä joku viikko tässä siis ohjelmassa jonkun näköinen ulkopuolinen tekijä, klubimusan kanssa painivia tyyppejä, muita DJ:itä, tuottajia, artisteja. Sieltä päästään kuulemaan ihanaa ja erikoista house soundia tänään. Ohjelman loppuu kohti kello 10. Jos kuuntelen jälkikäteen Areenasta, mitä voin suositella. Ja niin sieltä sitten löytyvät biisilistat myös. Se tulee sieltä ohjelman päätypuolelta. Tuossa myös Trana hetki Vol 2, eli meinaan Transeen asti kyllä takas tässä vielä. Ja viikon mansikoitakin tuli teidän kuulijoiden vaikka meidän biisejä niin paljon, että soitetaan toinen semmonenkin. Hurjaa. Mm. Ja klassikkoi kans. Yksi kappale olisi luvassa. Isoja biisejä vielä. Kaikkien aikojen isoimmista. Poimittu yksi pieni sivallus. Juuri sinulle. Ihana kun olet mukana. Joka tunti kans. Tarkoitus mennä vähän syvemmälle vielä. Vaihtoehtoisiin genreihin. Eli sen myötä. Ja myös tietty paljon kotimaista. Kotimaista kamaa tulossa nyt tästä joka tunnilla. Tässä siis Transfeld Love Song. Ihan uusi.

Mut kutitellaan. Siihen pian nudisko kikkailu päällä tekee hyvää. Channel 3 Medicine siellä päällä Lindström. Closing shot. Upeat maalailu Pohjoismaista. Skandi-osaamista. Parhaimmillaan tältä genreä puolelta. Tältä puolelta karttaa. Iso iloa. Yleensä WhatsApp myös käynnissä. Kyllä on viihtynyt, kiitti. Ollut rankka päivä, niin nyt on fiilis pirun hyvä. Hyvä, ihanaa kuulla näin laittaa meille Olli. Sihu laittaa myös, että oikea takatassu rupes vispaan mukana. Se on oikein mullakin vispaa kaikki mahdolliset tassut ja systeemit koko ajan. Kuunnellaan vähän koostetta BPM Helsinki-konferenssista myös samalla uutisella.

siitä lisää infoa kohta. Myös samalla tulee nyytti dataa siitä, että jos sä teet itse musaa, haluat tänne ohjelmaan saada sitä, niin

remixannu El Clavon Ramseesilt. Se oli erittäin hieno nähdä, että kotimaassa myös startataan klubimusan virtauksessa vähän sieltä vaihtoehtoisimmilta puolilta. Tehdään sitä omaa soundia. Ei seurata mitä hito trendejä on. Erittäin hyvä. Empäät! Energiakylpy yle X-klubi musaaron reks täällä.

kerta olisi luvassa myös klassikkoa ja transea. Molemmat erikseen, siis trana hetki vielä uudestaan. Kuulette tänään ohjelman alkupuolella transhenkistä tavaraa, otetaan sitä vielä lisää. Se on pakko sanoa trana hetki vuonna 2. Se on kuitenkin kevät. Se saadaan helposti anteeksi. Viikon selektori kans. Siki Wiki. Kyllä. Kuulit oikein. Erikoismies Turusta. Tänä ohjelman loppupuolella. Upeat omaa musaa hänellä. Päästään tyyppaamaan.

Ja mitä korvat kuuleekaan? Mitä korvani kuulevatkaan? Kotimaista osaamista lisää. Julkaisematonta soundia Helsingistä. Uuden palvelun tuottajat, DJ:t. Loistavat molemmilla puolilla. DJ ja tuotantopuolella DJ Woof. Hänet ollaan tässä viime vuosina aikana hoitettu ensimmäisiä julkaisuja. Ja nyt sit taas päästään tyyppaamaan tämän julkaisematon biisi siis kyseessä Ilevin kanssa. Ilevin kanssa, joka on tuottanut tämän mun viime viikon biisin. Yhdessä muidenkaan Snapdragonin rakastat yhä. Hän siis tässä myös mukana DJ Woofin kanssa. Bye Lisa!

sieltä Jimmy Python, pyyttönen Jimmy, tarjoilee Acidia kansalle. Me kiitämme. Ja siirrymme Trana-hetkeen. Vol 2 tänään.

0: kohta klassikkoa, viikon selektoria, uutisia. Kohti loppuu tänään tulee intensiivinen paketti.
1: Intensi.

0: näin. Viikon Trana-hetkessä osassa kaksi hollantilaista. Sun nyt kehtaa sanoa tykitystä. Key/key eli kiki 5 AM. Transen luvatusta maasta. Sieltä kaikuu taas. Ja nyt mä otan teleportti jonnekin ihan muualle. Helsingissä järjestettiin muutama viikko takaperin BPM-niminen konferenssi. Systeemi, jossa oli workshoppeja yms, DJ sekä tapahtumatuotantoja yleisestikin klubikulttuuri elektronisen musiikin ympärillä tekemisestä. Ja Veikka oli siellä nauhoittelemassa uusien tekijöiden ääniä, ideoita, fiiliksiä. Ja me kuulottiin tästä koostetta jo aiemmin, mutta kuullaan vähän lisää vielä. Siellä oli moni, jotka ei päässyt ääneen ekaa kerralla. Mitä nämä uudet tyypit, jotka tulee tekemään tulevaisuuden tapahtumat ja soittamaan ne, mitä ne tuumii, mitä siellä aivoissa muisää. Ja tämän jälkeen iso klassikko on luvassa, kun ollaan kuunneltu tää koosta. Syvennys BPM Helsinki. Ready as can be.
1: Ja kun näkee jonkun toisen oksentavan kikkelikerhoon.
2: Laitan slide väärään suuntaan ja menee äänet miten sattuu.
3: Klubilla sä syötät sun uspin sisään ja sit se onkin väärä softa.
0: Ihanaa.
1: Jos se mikä on noloa, niin se on vaan hauskaa.
4: Kun ei malta mennä vessaan tarpeeksi ajoista.
5: Totta juttu.
6: Mitä väliä tai silleen, koska ne jotka on ollut siellä on kuitenkin digannut siitä, niin...
1: Ei oo itse tapahtuu mitään niin noloa.
7: It's a dream. What's the dream?
8: Päihteiden käytön ihannoinen.
9: This is also fun.
0: Bileet.
10: That actually gives you the credit that hey, you have done the great job in your music.
0: Uff.
2: Ei mikään rajoita mun nytkään. Mä teen jo, mitä mä haluan.
1: Jos se mikä on noloa, niin se on vaan hauskaa.
0: Ready as can be. Sun nimi ja mitä sä puhut musan parissa tällä hetkellä?
3: Mä oon Aleksi ja mä soitan day-hommia ja sitten järjestän tapahtumia.
10: My name is Hani Nayagara and I'm a music composer and producer from Sri Lanka. And now I have moved to Finland.
11: Mun nimi on Tuomas ja mä teen day-keikkoja, niin kuin semmosia bilekeikkoja ja sitten teen omaa transen musiikkia.
0: Onko jotain seuraavia konkreettisia askeleita, mitä sä meinaat tehdä, ottaa tuota suuntaa?
11: No, ainakin opetella koko ajan lisää tekemään niitä biisejä ja niinku, just tää verkostoituminen niinku lisää semmoisten niinku, musikaalisten vaikutteiden niinku, löytäminen.
2: Jonne Kuaksa, a.k.a. DJ Arkimies, raaka arkieventsillä puuhaillaan kaikki eventtejä.
1: Noloin hetki klubilla. Mä oon ehkä vähän mennyt sillä mentaliteetillä, että mikä, se mikä on nolo, niin se on vaan hauskaa.
2: Mä usein laitan slideen väärään suuntaan ja menee...

0: äänet miten sattuu, mutta se on osa juttu.
1: I can't think of anything like really spectacular, but like a couple of weeks ago there was this party in Kaikku. I think it was an after party for some big trance event. Yeah. And there was a set that was played by a well-established DJ here, Mr. A, and there was this one transition in the back room. Everything was like going dark, and then the drop just hit, and I was like, yeah, that's where I want to be. So it's just, it's like I say, it's nothing special, but it's just really touched my heart there, and it was nice.
2: No mä oon siis Peppi ja mä teen DJ-hommia silleen, mitä viimeiset 6 vuotta tässä tehnyt.
3: Mitä klubikulttuuri sulle just nyt merkko?
2: Yhteisöllisyyttä ja sitä, että sä saat olla niinku vapaa oma itses.
4: Innostavaa.
5: Tää on elämäntapa.
6: Nyt alkaa niinku merkkaa enemmän sitä yhteisöllisyyttä. Tää on niinku mulle iso juttu, mutta tää on myös tosi monille muille, niin tää on niinku meidän yhteinen juttu kuitenkin lopulta.
0: A journey.
3: Asia, jonka sä lopettaisit klubikulttuurissa heti.
7: Kikkelikerhoon. Lisää naisia alalle.
3: Häirintä.
6: Häiriökäyttäytymis.
7: Päihteiden käytön ihannoinnin.
4: Paras biisi, jonka soitit väärässä paikassa.
8: Paras biisi, jonka soitit väärässä paikassa. 50 Cent in the Club. Totta juttu.
9: As a music producer, do what your heart says it's right.
3: Kiitos.
10: Sellaisia ääniä BPM Helsingissä yläksaisessa kuultiin äsken tuossa kooste. Uusista tekijöistä on kiinnostavaa hyppää mukaan virtoihin, katsotaan millaista systeemiä siellä ollaan kehittämässä ja hyvin kupli. Kiitos Iirolle, Iir Sorsalle editistä. Big up. Meillä on tulossa vielä tänään viikon selektori vieras Turusta, Tsiki Wiki. Pikat pari biisiä esittelee sieltä omia timanttisimpia löytöjä ja sitä ennenkin olisi tarkoitus vielä tykittää sulla vähän info siitä, että jos teet itse musiikkia tai haluat keittydeihommissa, niin miten sitä sitten vastaanotetaan siitä. Kohta lisää infoa, eikä sitä luvattua klassikkoa. Basement Jacksi tällä kertaa ohjaa meidät siihen suuntaan, mitä Tsikwiki on tänään meille tarjoilemassa lopussa. Fly Life Extra, Atlantic Jacks, Switchin miksi. Switch siis legendaarinen tuottaja ollut Mad Decentin, Diplon Major Lazer-yhtyeen alkupuolella. 20 vuotta sitten tää soundi oli joka paikassa. Ja tää on jäänyt mulle mieleen niistä ajoista. Tietenkin aivan upon kova biisi. Kaikessa vinkuvuudessaan. Siirrymme nauttimaan, jos ei kosmiset avaruusdelfinit. Kosmiset avaruus. Jos et ole vielä päästänyt höyryä tänään, tee se nyt. Vapauta itsesi henkisesti, fyysisesti, metafyysisesti. Nyt se on aika. Sä pystyt siihen vielä. Ja sama missä oot. Ja jos ajat auto tällä hetkellä, niin pikkasen cautionia, mutta muuten niin. Nyt tehdään se yhdessä. Tunne mikki saa dropata 044-421-6888 WhatsAppis. Suoraan Pasilään. Mikä on meisin?

järjettömät karnevaalitunnelmat. Basement Jacks, Fly Love Extra, Switch, Mix. Kun lähestytään tän ohjelman loppupuolta, semmonen pieni informaation tykitys vielä, jos sä DJ haluaisit kenties päästä ison tapahtumaan soittamaan näitä nykyään aika harvoin, mutta olemassa mahdollisuus siihen Ministry of Sound, iso, maailman isompiin klubibrändeihin kuuluva systeemin tulla Suomeen Tanssintalolle Helsinkiin 25. huhtikuuta. Sen kyljessä on kaikille avoin DJ-kilpailu, joka on siis käynnissä vielä huomenna, eli 12. maaliskuuta vielä keskiyöhön saakka. Eli jos sä oot uusi DJ, kaipaat mahdollisuutta päästä mukaan isoa tapahtumaa soittamaan, esittelee sitä oma tekemistä ja nappaamaan sieltä mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Niin, ota ihmeessä haltuun. Täällä löytyy siis tästä kilpailusta lisää tietoa Illusion Finlandin Instagramista. Ja semmoinen notifying vielä, että Yle ei ole tässä mitenkään mukana. Mutta mä ajattelin, että mä viikkoin tässä vähemmässä, koska noin menee niin helposti ohi. Eli Illusion Finland Instagramissa lisää infoa tuosta Dayscapesta. Tää siis kaikille tämän ohjelman potentiaaliselle tuleville sepille informaatioksi. Nyt sitten loppuu vielä viikon selektori tulos.

0: Joten sanottu, niin hypätään suoraan, että kerrotaan soittaa nämä biisit kunnolla joka viikko tässä ohjelmassa kahden biisin ajan. Joka ytimekästä toimittamista siis, jokun näköinen DJ, promoottori, artisti, kollektiivi, kaikki kiinnostavia tekijöitä Suomesta pääosin. Kuullaan mitä siellä muhisee ja tällä kertaa Turun mestari, joka on myös soittanut ympäri maailmaa ja osana monia projekteja siellä muun muassa Kivipaino Turussa, erittäin iso teknoon suuntautunut systeemi. Tsiki Wiki, seuraavan kahden biisin ajan viikon selektori, ollas hyvä.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Moi kaikki radion toisessa päässä. Mun artistin nimi on Tsiki Wiki ja mä oon syntynyt kolmannessa planeetassa auringosta katsottuna. Asun Turussa ja mut tunnetaan täällä Kivipainon kautta ja siitä, että mä oon hulluna kaktuksia ja biologiaa. Musikaalisesti mä tykkään tuottaa tommoista eettistä ja lähi-itä musiikkia ilman, että on niinku genre-boksi sisällä. Mut lähellä sydäntä kuitenkin downtempo, techno ja drum and bass. Mun musiikissa kuulee usein ride-symbaleita ja niitä kuulee myös näissä biiseissäkin. Mä valitsin nyt tähän radioon uusimmat biisit, mitä on työstänyt näytettäväksi, kun yleensä taiteilijat on just innoissaan uusimmista projekteista. Näitä ei ole vielä ehtinyt kuin muutama kaveri kuulla ja julkaisu ei ole vielä tapahtunut. Tämä eka biisi, minkä kuulette, on remix vanhasta klassikobiisistä, joka on varmasti teille tuttu Pulp Fiction-leffasta. Tämän biisin nimi tulee olemaan ihan se alkuperäinen nimi, mikä se on vuodella 1927 myös, Miss Lowe, mikä tarkoittaa kreikaksi egyptiläinen tyttö.

0: viikon selektorina Ziki Wiki Turusta. Oma editti Dick Dalen mitä tää sanottiin Ziki Wiki, auta mua, Missoulu. Siis ensimmäinen kerta, kun tässä ohjelmassa soi Dick Dale, todennäköisesti ainoa ikinä. Mutta kiitos Ziki, upea tekellä täällä kommentoida WhatsAppissa numerossa 044-421-688, että ovelaa! Mitä seuraavaksi? Pikabiisi tältä erää. Ziki Wiki toinen valinta.
1: Seuraava biisi, mistä mä oon innoissaan, että julkaistaan 23. helsinkiläisen tuottajan kanssa nimeltä Egitech. Tää biisi on aloitettu tekee 2018. Ja FL-studio mukaan mä olin käyttänyt siihen 83 tuntia ennen kuin mä lähetin sen sitten Egitechille, joka viimeisteli sen. Tää biisi on teknobiisi, mikä liikkuu vähän tuossa tech-housen rajoissa.

0: Ja näin on aika palauttaa yksisarviset takas talliinsa ja mennä öljyymään niitä avaruusdelfiinejä sitten. Kiitos Tiki Wiki, edes 2 biisiä viikon selektori siis hän. Kuultiin tokana Tiki Wikin ja Heki Tekin tuleva Meaning is a Side Effect. Kiitos myös sulle, kun oot ollut mukana tänään. Ja kuten sanottu, tai kuten haipattu, jos teet omaa musiikkia, lähetä ystävä hyvästä mulle. Ja rohkeasti vaan sun parhaimpia teoksia promo@ronyrex.com. Sinne voi tiputella. Ja Yle Areenasta uudelleen kuuntelut biisilista tästä ensi viikolla jatkamme.
1: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on kumonnut joukon presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamia rajoitteita, jotka kohdistuivat lailliseen maahanmuuttoon. Liittovaltion tuomarin päätöksen mukaan rajoitteet olivat laittomia. Maa- ja metsätalousministeriö ei rajoita karhun metsästystä tänä vuonna myönnettävän poikkeuslupien määrää asetuksella. Kiintiöstä on luovuttu, sillä ministeriön mukaan karhukanta on kasvanut nopeasti ja karhuista on aiheutunut todennettuja haittoja. Tämä kaatomäärä ei ministeriön mukaan vaikuttaisi karhun suotuisaan suojelutasoon. Karhua on metsästetty Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella viimeksi vuonna 2023. Tietosuojavaltuutetun toimistoon ilmoitettujen potilastietojen urkintatapauksien määrä kasvaa jatkuvasti. Ylen MOT:n tuoreessa podcastissa kerrotaan yhdestä poikkeuksellisesta tapauksesta.
2: Parikymppinen Linda sai keväällä 2020 kuulla treffikumppaniltaan häntä aiemmin hoitaneelta lääkäriltä, että tämä oli käynyt asiattomasti hänen potilastiedoissaan. Lindan nimi on muutettu. Linda teki rikosilmoituksen potilastietojensa urkkimisesta vasta 2 vuotta myöhemmin. Tapauksen esitutkinta keskeytettiin Ruotsissa, sillä Suomessa tapahtunut rikos oli jo ehtinyt vanhentua. Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon tulee vuosittain 10 urkintatapauksia. Ilmoitusten määrä on kasvanut. Valtuutetun mukaan tietosuojarikoksia on opittu tunnistamaan paremmin. Lindan treffikumppanina ollut lääkäri on myöhemmin tuomittu potilastietojen urkinnasta ja raiskauksesta Ruotsissa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli keskiyön ja nyt alkaa yöradiostudiossa tänä yönä, ensi yönä ja sitä seuraavanakin yönä Haikalan Laura. Mukavaa, että olet kanssani viettämässä viikonloppua. Toiveiden yö käynnistää tämän yöradion 2 tuntia kuulijoiden toiveen musiikkia luvassa. Kertaan yhteystiedot ensimmäisen kappaleen jälkeen. Sitä on toivonut Tähtityttö, ei siis yhteystietoja, vaan kappaletta. Huokausten silta ja täällä lukee Katja Anniina. Ja nyt valitettavasti pitää tarkistaa, että olenko mä laittanut tähän nyt vahingossa väärän esittäjän. Koska minä laitoin Pave Maija.

jäsen, mutta tuossa oli niin pitkä tuo alku. Mä luulen, että tässä on niinku Toivojan nimi, mutta ei se ehkä ollutkaan. Hei, hyvä heti alkuun tehdä tämmöiset tepposet, mutta minäpä vaihdan kappaleiden paikkaa, jotta voin tarkistaa, löytyykö meiltä vastaavan niminen joku esittäjä tähän näin. Nimittäin Pave olisi muuten vuorossa. Joten aloitetaankin Leonard Cohenin kappaleella. Tätä on toivonut kaimani Laura. You Want It Darker on kappaleen nimi. Ystävä soitti tämän kappaleen minulle kerran kesällä ja erityisesti sen kertosää jäi soimaan mieleni pitkäksi aikaa. No niin, tällä aloitetaan ja sitten mä tsekkaan tuota Huokausten Silta kappaleen toivet.

0: Leonard Cohen, You Want It Darker aloitti toiveiden yön nyt poikkeuksellisesti. Mulla sattui tosiaan vähän lukustiplu tässä. Joskus käy niin, että mä nappaan sen hyvin nopeasti tämän kappaleen nimen ja esittäjän. Huokausten silta Katja Anniina ei tuottanut mitään hakutulosta, joten mä oletan, että tässä on joku näppäilyvirhe. Tähtityttö, joka toivoi kappaletta, saa sen nyt Pave Maijasen esittämänä. Toivon, että se on ok. Viestissä lukee. Laulussa on hieno tarina. Terveiset sillalla kulkevalle ja sininen sydän perään.
1: Kun sitä katua katsoo jälkeenpäin ja näkee nyt mitä silloin

0: osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Voit laittaa tänne myös tekstiviestin numero sitä varten 16149. Kirjoita viestiin aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot tämän perään. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Sähköposti on kolmas tapa. Laita se osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi.
2: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
1: Seuraava toive on Eskon. Hei, soiko tänään Tarja Jykylä, Natalie? Löysin tämän laulajan omasta levyarkistosta, joten toivon tämän esiintyjän. Tätä kyseistä kappaletta ei kuitenkaan ole kuullut aikoihin ja tämä sopisi kesäiltaan tänään, kirjoittaa Esko. Hauska tuo Tarjan sukunimi Jykylä, se voisi olla lyhennelmä Jyväskylästä. Mutta Natalia on nyt kappaleen nimi.

Tarja Jykylä, Natalia, soi tässä ja pari liikennetiedotetta otetaan ennen kuin jatketaan. Tilanne ohitie 9 Urjala. Siellä Nuutajärven ja Urjalan liittymän välillä tiellä 9 tilanne ohi. Ja toinen liikennetiedote, kunhan saan täällä sen viestin esille. Erikoiskuljetus Uusimaa liikkuu reitillä tie 25 Raasepori ja Lohja. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksessa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2. Kuljetuksen leveys on 7,8 metriä.

toiveiden ilta. Eli toiveiden yöstä varmaan oli kyse, mutta ei se mitään. Istuttelen kohta kasveja astioihin pohjoisen mökillä näin yöllä, koska mäkärät ovat nukkumassa. Päivällä olisi aivan tuskaa. Kärsin jonkinlaisesta elämän epäarvoisuuden tuskasta aina välillä. Seuraava kappale saa aina piikit esiin. Midnight Oil ja Beds Are Burning on toiveessa, kun pistän lapion multaan. Terveisin Tuula.

Siinä soi Midnight Oil, Beds Are Burning. Aamuniityllä on kappale toive seuraavaksi. Saisko näin yösydännä kuulla Marjatta Leppäsen kesää tihkuvan kappaleen? Kiitos, kirjoittaa Summer Boy.

Marjatta Leppänen, ja aamu niityllä oli kyllä ihana tunnelma palaa. Kiitos Summerboylle toivomisesta. Charles René ja La Mer on kappale toiveena Juhalla. Meri on niin upea ja niin on tämä laulukin.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Päättäjäisten jälkeinen ensimmäinen viikonloppu on nyt käsillä ja aika monet teistä ovat jo kesäfiiliksissä. Sen voi hyvin havaita näistä teidän toiveviesteistä. Seuraava ei välttämättä ole nyt tähän kategoriaan istuva, mutta tämmöinen yleinen huomio vain tuli tähän väliin. Kari kirjoittaa, että Janne Tulkkia kuulee aika harvoin. Niinpä toivon sellaista biisiä kuin Sinisen taivaan sateenkaari. Ihan kelpo kappale.

Janne Tulkin. Ihan kelpo kappale, Karin sanoin. Sinisen taivaan sateenkaari. Kello on 00:35. Toiveiden yössä Laura Haikala ja sinä siellä. Ensimmäinen tunti on jo täynnä ja toista tuntia tuossa jo rakentelen teidän toiveesta, jota on tullut paljon. Kiitos siitä. Seuraava viesti. Tänään haluaisin ehdottomasti kuulla Engelbert Humperdinckin kappaleen Spanish Eyes. Perustelen toivettani Engelbertin kuulaalla ja sointuvalla äänellä. Tällaista viiden musiikkia tehtiin silloin 60-luvun loppupuolella. TV Kajaanin Juha.

0: Siinäpä keinuttiin 5,5 minuuttia niin vallan tyylikkäästi Spanish Eyesin tahdissa Engelbert Humperdinck oli esiintyjä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Naispappi keväällä on toive. Hei, toivottavasti vuoden aikalaulun nimessä ei määritä hienon laulun soittamista. 80-luvun lauluissa on jotain kädenlämpöistä tekemisen iloa. Terveisin Ari. Aika hauskasti sanottu. Ja eipä tuo haittaa, kyllä me voidaan talvella soittaa kesäbiisejä ja päinvastoin. Tuossahan se kevät jo niin kuin takavasemmalla on sitä, kun kurkkaa olan yli, niin vielä näkee.

naispappia keväällä. Seuraava toive tulee Tessa mummilta, 70 vuotta on hän ja Keravalta. Hän pyytäisi yhtä ihanaa, vanhaa, mun. Ja mä veikkaan, että hän on halunnut kirjoittaa tässä kohti parhaimpia karaoke-biisejänsä. Gary Moore vainaan Still Got the Blues on toiveena ja Tessalle terveisiä Keravalle.

0: Mä en ainakaan vielä kyllästynyt tähän kappaleeseen, eikä varmaan moni muukaan, kuten Tessa. Gary Moore, Still Got the Blues.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Oletteko te niin sanottu jengi?
3: On siis pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
4: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
3: Joo.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
0: Yle Radio Suomi. Bluesia bluesin päälle. Ville kirjoittaa, että kesäloma alkoi tänään. Stray Cats ja Brian Setzerin rockabilly ovat kulkeneet soittolistoillani koko elämäni. Tästä musiikista tulee vaan aina niin hyvälle tuulelle. Lähes kaikki Suomessa olleet keikat käyty katsomassa. Ville toivottaa vielä kivaa kesää kaikille ja hänen toivekappaleensa on Brian Setzerin Summertime Blues.

0: Brian Setzer, Summertime Blues, kello 1:05.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Olispa kiva kuulla oikea kesäbiisi, eli Anna Kokkosen Kesän askeleet. Siinä on sitä aitoa kesäfiilistä. Terveisin Jarno mökkeilemästä. Jarnokin on ehtinyt mökille. Toivottavasti jaksoit olla hereillä tähän saakka. Uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen tunti toiveissa.

0: Yhdysvalloissa Wall Streetin pörssit sukelsivat pörssipäivän päätteeksi. Pääindekseistä eniten punaisella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 4,2% miinuksella. Laaja-alainen S&P 500 oli 2,6% ja teollisuusindeksi Dow Jones 1,4% laskussa. Ja pörssistä balettiin. Helsingin kansainvälisen balettikilpailun pääpalkinnon on voittanut korealainen Jae Seung Sung. Pääpalkinnon arvo on 20 000 euroa. Kilpailun suomalaistanssijoista menestyi vuonna 2007 syntynyt Pinja Elonen, joka sijoittui koreografiakilpailussa toiselle sijalle. Kilpailu on yksi arvostetuimmista kansainvälisistä balettikilpailuista. Paikoin runsaat sateet nostavat jokien pintoja ja voivat saada tänään purot ja jokien latvaosat tulvimaan. Vuorokauden sadekertymä on paikoin jopa 30-50 mm. Suurimmat sateet on odotettavissa Lounais-Suomeen, kertoo vesi.fi-sivusto. Sunnuntaina runsaat sateet nostavat jokien pintoja Tunturi-Lapissa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin. Idässä ja pohjoisessa ukkoskuurot ovat mahdollisia. Etelästä saapuu sadealue maan länsiosaan. Paikoin voi myös ukkostaa. Maastopalovaroitus on voimassa lännessä sekä pohjoisessa. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi.
2: Jälleen tervehdys kaikille kesälomalaisille ja meille muillekin, jotka eivät tällä hetkellä ole lomalla. Toiveiden yössä Laura Haikala, toinen tunti käynnistyy nyt. Vielä on yksi viikko sorvin kääntöä ennen kesälomaa, kirjoittaa kuulijamme. Saisiko sen kunniaksi kuulla ne Luumäkien kesäloma on kesällä.

Ne luumäet. Kesäloma on kesällä. No, varmaan joillakin ihmisillä se on myös syksyllä tai jossain muualla päin vuotta. Vähän riippuu varmaan tyypistä ja työsuhteesta, mutta kyllä tämä pääosin tämän kappaleen sanoma pitää paikkansa. Kiitos toiveesta. Minä sain ihanan viestin tänne WhatsAppin kautta 0401455666. Ei ole siis kuulijan numero, vaan studion numero. Tänne voi laittaa tuota numeroa pitkin WhatsApp-viestejä. Nysse kuski kirjoittelee ja ajelee kuulemma tippalinssissä. Oli kyllä täyttä tykitystä eka toiveiden tunti. Hienoja artisteja ja heidän parhaita kappaleita. Janne Tulkin Sinisen taivaan sateenkaari on karaoke-bravuurini, joten lämmitti mieltä kovasti. Tuli vähän laulaa luikautettua ajaessa, tokaa tuntia ootellessa. Onkohan Nysse kuski sulla noita matkustajia kyydissä? He saisivat varmaan tai saivat kuulla sen sun lurituksen sieltä ratin takaa. Kyllä se toi ihania hetkiä, kun huomaa, että liikuttuu jostakin. Ehkä vähän yllättäenkin, ettei odottanut, että jostain liikuttuu niin. Mulle kävi viimeksi niin viime kuussa, kun kävin siellä Puolassa. Aion kertoa tästä kyllä tässä kesäkuun aikana siitä reissustani. Ja siellä Krakovan kaupungissa on semmoinen vanha kaupungin osa, jota reunustaa semmoinen tosi kaunis puisto. Ja siellä menee semmoinen puisto, tavallaan katu, kävelytie, mitä pitkin voi kävellä. Ja ai että, tänne Suomeen ei ollut vielä siinä kohti ehtinyt se täysin kesäinen sää, niin siellä oli niin nättiä, upeita vanhoja, kymmeniä ellei satoja vuosia vanhoja puita ja niiden latvukset kohosivat kymmeniin metreihin ja se oli vaan niin hienoa. Mä rupesin itkeä siellä, kun mä kävelin, kun tää oli niin kaunista. Mä en ole silleen mikään semmoinen, no mä sanon tää rumasti puunhalaaja tyyppi, mutta kyllä mun silloin teki mieli mennä halailee puita ja mennä silittelemään niitä, että ihana kun te ootte. Noniin, tää meni höpötyksen puolelle. Kohta mä liikutun tästä uudestaan, kun mä muistelen sitä tilannetta. Otetaan Hannan toivekappale. Sekin on kesälomalaisten mieleen taatusti. Hyvää myöhäisiltaa studioon. Toivoisin Madonnan Holiday-biisiä. Se on kappale, joka mut on saanut lomafiilikseen vuodesta 83 lähtien. Näin terveisin Hanna ja tuli tommonen halaushymiö perään.

0: Madonna ja klassikkokappale Holiday.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Heips, ihana Laura. Jos mitenkään enää mahtuu mukaan tälle yölle, niin soittaisitko minulle kolmannen naisen elämän tarkoituksen? Hämärtynyt maisema peilailee itseään Tyynen järven pinnalta ja näyttää olevan lähes yhtä hämillään kuin minä näistä kaikista viime aikoina heränneistä tunteistani. Tuommoinen pusuhymiö. Terveisin Raisa Rantamökin terassilta.

0: kolmas nainen elämän tarkoitus. Hei Hanna, joka toivoit tuota Madonnan Holiday-biisiä, ootkohan vielä kuulolla? Kappaleen kuuli nimittäin Movetronin Päivi, hän laittoi meille viestin. Ihana Madonna, kiitos! Movetron orkesterin keikkakesä alkoi tänään Kouvolasta, ties mones. Ihanaa kesää toimitukseen ja kuulijoille, upeinta kesää 2026, nähdään keikoilla. Toivoi siis Päivi, Movetron, halihymiö ja tuommoinen vilkutushymiö. Onpa mahtavaa, hei. Kiva, että tekin kuuntelette. Varmaan keikkamatka siellä meneillään. Vau. Wow. No mutta tässä ei ollut mitään toivekappaletta Päivillä, niin hän laittoi vaan terkut täältä tulemaan. Me kiitetään ja jatketaan täällä toiveissa.
1: Toiveiden yö.
0: Terve, Nick Kershaw, Don Quixote. Hyvällä tavalla eksentrisen oloinen artisti, jonka rentoihin kappaleisiin sisältyy hyvinkin syvällisiä ajatuksia. Terveisin Eto.

0: Nick Kershaw, Don Quixote. Kello on 21:01. Toiveiden yössä lista on tälle yölle täynnä, mutta huomenna toivo on taas uusi ja nappasin pari toivetta huomiselle pohjalle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Manna kirjoittaa, että haluaisin kuulla kuun poika Jarkko Ahola. Veikkaan mut, että Manna tarkoittaa Kuutamon poikakappaletta. Kuitenkin, äitini nukkui pois helmikuussa 2025 ja kyseinen kappale on tullut sen jälkeen todella tärkeäksi, koska se oli viimeinen kappale, minkä hän halusi kuulla ennen kuin tajunnan taso alentui. Osanottoni Manna, ehkä kappale tuo nyt tässä hetkessä lohtua.

todella voimallinen kappale tämä Kuutamon poika Jarkko Aholan esittämänä, erityisesti nyt kun Manna tätä alusti tätä kappaletta. Tässä me myös nähdään tämä perusteluiden voima, mikä näissä on, kun te kerrotte, minkä takia tämä kappale on tärkeä. On se iloinen tai surullinen juttu, haikea tai ihan vaikka vähän mitään sanomatonkin. Jotain voi aina kirjoittaa ja se aukeaa meille muille uudella tavalla. Kiitos Manna. Jenni jatkaa. Toivoisin kovasti kuulevani Musen Madness-biisin. Ei tässä sen kummempia perusteluja ole. On vain kova bändi ja mieletön biisi. Kiitos ja hyvää työyötä sinulle ja muille ahertajille. Terveisin Jenni.

0: Kylläpä maalailtiin taas maisemia monta biisiä putkeen. Tämä oli Muse ja Madness.
1: Etsintäkuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Ennen kuin luen seuraavan toiveviestin, niin täältä tulee semmoinen tervehdysviesti. Kaikkea ihanaa kesäyötä sinne studioon Haikalan Lauralle ja kaikille muillekin kuuntelijoille. Täällä totuttelen tuoreen eläkeläisen eloon pitkän ja todella paljon matkustamista ja ulkomailla asumista sisältäneen ajan jälkeen. On kiva, kun saa mennä sovitusti hommiin, mutta ei ole pakko. Ministeritkään eivät ahdista. Verenpainet laskevat ja uni maistuu. En toivo mitään muuta kuin hyvää yötä

sinulle Laura, toivottelee Timppa Vuosaaresta. Mä rupesin naurattaa toi, että ministeritkään eivät ahdista. No niin, verenpaineet laskuun ja hyviä eläkepäiviä Timpalle. Sitten se toivekappale täältä tulee Väinöltä Kampista. Kotimainen versio Militsa Korjuksen kappaleesta Varum by Marjorie. Vai onko liian pitkä? Hän pohtii. Ei tämä ole liian pitkä ollenkaan. Tällaisia nämä radiokappaleet on päälle 3 minuuttisia aika moni. Kiitos kuitenkin Väinölle toiveesta. Ja sitten Timpalle myös viestistä. En muista sanoinko siitä jo. Oottepa ihania.

Varum ja esittäjänä Marjorie. Hei Laura, mulla on unirytmi hiukan sekaisin kesäloman takia ja tuntuu, että olen siirtymässä yövuoroon, niin sanotusti. Ei mitään erityistä toivetta, mutta eräs rallatusbiisi sopii hyvin kesään. Atak ja Ua Hella Natten, näin kirjoittaa Tomas. Ja vielä jatkaa tuolla myöhemmässä viestissä, että ihan sama mitä soittelet, kuuntelen sujuvasti. No mä soitan kuitenkin tämän kappaleen. Tämä jotenkin sopii hyvin myös sellaiseen kesäfiilikseen, kun ollaan vaikka jossain festareilla ja aurinko paistaa. Pitää tällaisiakin biisejä sanottele toiveiden sekaan.

Atak ja Uwe Hela Natten. Ja Tomaksesta Tuomakseen. Tuomas kirjoittaa, että nyt olisi tiukka biisi tarjolla. Yksi lahjakkaimmista, Kingston Wall, Shine on Me. Tämä on ihan täydellinen biisi usvaiseen kesäyöhön. Terveisin Tuomas.

Kingston Wall, Shine on Me. Oli kyllä ihana tunnelmapala, kiitoksia vaan Tuomakselle. Sanoin jo, että lista on täysi, mutta niin vaan Juke äänkesi mukaan vielä. Se nimittäin oli aika lyhyt kappale, mitä Juke toivoi. Ehtisikö vielä nopea Eddie Van Halen Spanish Fly? Tämän esittäjäksi on kirjoitettu Van Halen pelkästään. Mutta kiitos Juke, se soi nyt.

Voin kertoa, että tällaisia kappaleita ette kuule muussa radiovirrassa varmaan millään kanavalla. Ensin 8,5-minuuttinen Kingston Wall ja minuutin mittainen Spanish Fly. No niin, Sonja kirjoittaa poikkeuksetta, joka viikonloppu kuunnellaan tätä maailman parasta ohjelmaa. Puolison kanssa pelallessa olisi mukava kuulla Matti Johannes Koivun Lupaa ettet lähde koskaan. Kiitoksia. Minäkin hei, muuten olen yksi tämän ohjelman kuluttajista, koska nautin teidän toiveista. Kiitos.

Matti Johannes Koivu lupaa, ettet lähde koskaan. Viimeisen toiveen saa Jaana. Ehtisikö vielä lounatuulilaulu? Hyvää kesää kaikille. Kiitos Jaana, kiitos kaikki muutkin. Ella Lahtinen tämän esittää.

0: Yhdysvallat on myöntänyt Iranin jalkapallomaajoukkueelle viisumit torstaina alkaviin MM-kisoihin. Asian vahvistaa Yhdysvaltain Turkin suurlähettiläs X-viestipalvelussa. Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi. Otteluja pelataan Yhdysvaltain lisäksi Kanadassa ja Meksikossa, mutta kaikki Iranin alkusarjapelit pelataan Yhdysvalloissa. Wall Streetin pörssit sukelsivat pörssipäivän päätteeksi. Pääindekseistä eniten punaisella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 4,2% miinuksella. Laaja-alainen S&P 500 oli 2,6% ja teollisuusindeksi Dow Jones 1,4% laskussa. Sitten Suomen luontoon. Pohjois-Suomesta on tunnistettu kaksi tieteelle uutta surviaissääskilajia. Löytöä tekemässä olivat Lapin maakuntamuseon, Metsähallituksen ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Sääsket löytyivät Utsjoelta ja Vetsijoelta. Löydöt perustuvat DNA-tunnistukseen ja morfologiseen tutkimukseen. Surviaissääsket ovat ihmiselle harmittomia. Paikoin runsaat sateet nostavat jokien pintoja ja voivat saada tänään purot ja jokien latvaosat tulvimaan. Vuorokauden sadekertymä on paikoin jopa 50 milliä. Suurimmat sateet on odotettavissa Lounais-Suomeen, kertoo vesi.fi-sivusto. Sunnuntaina runsaat sateet nostavat jokien pintoja Tunturi-Lapissa.
1: Lukimaan Heikki toimitti kello 2 Yle Uutiset. Yle, Radio Suomi.
2: Ja näin jouhevasti yö on kääntynyt jo jonkin aikaa sitten lauantain puolelle ja ensimmäinen kokonainen kesäviikonloppu on meneillään, jos nyt ajatellaan, että tässä kuitenkin tuo kesälomille lähtö oli tuolla toukokuun lopussa, mutta kuitenkin eka kesäkuun viikonloppu. Ja täällä Laura Haikala koko viikonlopun kanssasi viettämässä pikkutunteja ja tässä käsillä on nyt sitten Radio Suomen soittolista musiikkia. Varttia yli 2 kuullaan kansanradio-ohjelmaa ja tuossa 3 uutisten jälkeen vielä Pekkalainen ihme maata näillä askelmerkeillä kohti alkavaa aamua. Mutta mikäli et vielä ole menossa tai saa lähteä vielä nukkumaan, niin sitten sopii toivoa, että ei hyytyminen tapahdu ihan vielä.

0: Edu Kettunen, kone älä hyydy. 7:07 on kello.
1: Ensin tämmöiselle Kelanauhurille, ja silloinhan se oli niinku aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle, mutta tämä oli jo hieno sit, kun saatiin C-kasetti, niin saat suoraan radiosta äänittää.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Ja seuraavaksi uutuuskappale Mirellalta, kaikki vielä edessä.

Ihana Mirella, kaikki vielä edessä. Ennen Kansanradiota J. Karjalainen ja jokunen yö sitten toiveessakin toivottu Tule kesäyö -kappale. Kyllä meidän kelpaa. Toivottavasti sinä pääset pian nukkumaan, jos väsyttää ja olisi hyvä hetki nukahtaakin, että uni saa tulla ja nukut levollisesti. Huomenna on kiva päivä sitten taas hyöriä.

Tietenkin. Ja nyt on taas aika tusikoiden ja veitikoiden kokoontua vastaanotinten äärelle. Ja ohjelman toimittaa Lauri Koivisto. Sehän on siis Kansan Radio.

0: Ah, mikä ihana onni minua kohtasi tässä. Eilen olin laittamassa 3 kananmunaa jääkaappiin ja 2 putosi lattialle. Mutta onneksi ne oli keitettyjä kananmunia ja sopivasti se putous rikkoi niiden kuorta ja olipahan paljon helpompi sitten kuoria ja hyvältä ne maistui. Kaikkea hyvää. Keittäkää kananmunia ja syökää. Niissä on ravintoa. Heippa!
1: No onneksi ne tosiaan olivat keitettyjä. Kananmuniin palataan tässä ohjelmassa myöhemminkin. Nyt kiitos ensimmäiselle soittajalle. Ja jälleen on aika sanoa perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tässä jaksossa pääsemme ainakin jääkiekon, ruuan ja ylioppilaiden maailmaan. Kansanradion kevätjuhlan kuoronjohtajana toimii Koiviston Lauri. Yksi soittaja vaatii teitittelyä takaisin, toinen kansalainen taas ehdottaa kasinoja Ahvenanmaalle ja pyydetäänpä myös peräkammarin pojille lisää TV-ohjelmia. Nyt ajatuksia pariin viime aikojen polttavaan puheenaiheeseen.
2: Ihmettelen suuresti tästä Riihimäen tapauksesta, kun ilmoitetaan, että sellainen ja sellainen granaatti on pellosta löytynyt. Niin 3 viikkoa meni ennen kuin se tuli ja poistettiin. Ihmettelen. Mikä mättää oikein? Niin vaarallinen kuin granaatti on. Ja sitten kehutaan, että siirtänyt joku. Kyllä se nyt joku voi siirtääkin, kun pellolla on granaatti, niin ei. Johonakin on mältä. Kehutaan, että ei saa sattua. Ilmoitetaan viranomaisille, niin ei toimita. 3 viikkoa menee ennen kuin ruvetaan toimimaan. Minä kuuntelin radiosta sitä päivällä. Ei muuta. Täältä Pohjanmaalta Rampa. Moi.
3: No, himatuikkuaan soittelee. Tuossa on taas ollut mediassa tämä parvekepalo tapetilla. Jotenkin on aika masentavaa huomata, että täällä yhteiskunnassa muodostetaan sääntöjä ja kieltoja ja halutaan tietysti fiskaalisesti toimia vähän joka paikassa, mutta se taju asioista jää hiukan niin kuin varjoon. Jos me kiellettiin parveketupakointi sen takia, että siitä haju tunkeutuu muihin huoneistoihin, niin miksei kerta kaikkiaan sitten kielletty parvekkeella kaikenlainen tulen käsittely. Onhan se selvä asia, että jostain grillimakkarasta laadusta riippuen tulee semmoinen kärry, johon tupakan kärry on aivan jotain lasten leikkiä. Sitten on toinen juttu, ei siellä parvekkeella hyvä polttaa kynttilöitäkään. Jos ne unohtuu palaamaan ja siellä on jotakin palavaa tai muuta, niin palaahan se siellä samalla tavalla kuin mikä muu tuli tahansa. Eikä kokonaisvaltaisuutta tässäkin olisi tarvittu tässä ohjeistuksessa. Parveke on osa sitä asuntoa, jonka käytössä se on, ja riippuu ihan niistä ihmisistä kuin huolellisesti, niin siellä on. Mitä enemmän annetaan valtuuksia, sitä enemmän ne tietysti sitten huolimattomasti siellä touhuavat. Eli kyllä tässä taas viranomaisia pitää katsoa peiliin, että olisivat nyt sitten tajunnut sen verran, että siellä muukin tulen käyttö kielletään kuin se tupakan poltto.
1: Seuraavaksi on vuorossa kommentteja viime jaksojen puheenaiheisiin. Ennen puheluita vielä yksi WhatsApp-viesti, jossa palataan hälytysajoneuvoihin. Viestissä lukee näin. Mielestäni poliisin ja muiden paloautojen sun muiden sirenejä pitäisi hiljentää. On kamalaa, kun yrittää nukkua ja joku punainen kaiutinlaatikko ajaa pillit huutaen ikkunan ohi, siniset valotkin pääsevät verhojeni läpi. Heidän pitäisi vähintään jakaa kaikille reitillä asuville korvatulpat, jotta saisin nukkua hyvin. Kiitos ja kumarrus. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Etelän Markki. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
0: Täältä Forssasta, hei, täällä on käskisen 1 pistä. Ikkunat auki nyt, kun että kesätuulähdys tulee. Ei tule tuudahdusta, tulee naapurin tupakat, jolle olen allerginen. Niin pitää kai muuttaa pois, kun ei. Ei saa olla niin kuin pitäisi saada olla kunnolla avata ikkunat, niin kuin minäkin avaan. Mutta nyt vaan ei voi. En halua savutella. Kiitos.

0: Ei.
1: No terve, se on Mikko täältä Lapinläänestä ja soittelen. Mä juuri tuossa kuuntelin taas jälleen kerran yhden Kansanradion jakson ja koko jakso taas eläkkeestä puhuttiin. Mutta sitä mä vaan ihmettelin itse, että miten edes kehtaavat näistä eläkkeistä valittaa samaan aikaan, kun minä itse opiskelen oikeustiedettä. Ja sanotaanko näin, että tiedän ehkä yhteiskunnan järjestelmistä pikkusen enemmän kuin rivisoittaja. Samaan aikaan opiskelijoille maksetaan 500 euroa kuussa tukiaisia ja sitten samaan aikaan kehdataan Kansanradioon soittaa. Ja tunnetusti eläkeläisille, paitsi tietenkin pientulosimmille, mutta suurimmalle osalle maksetaan useita tuhansia euroja. Mutta minun vuokrani on päälle 700 euroa, tukia on 500 euroa, kun taas sitten eläkeläiset saa tuhansia euroja ja niin päin pois. Tätä vaan ihmettelee ääneen. Kiitos ja mukavaa kesän jatkoa.
2: No terve. Tässä eräs ikääntynyt, eli jätekasa yhteiskunnan mielestä. Viime sunnuntain Kansanradiossa eräs souva puhui ilmassa lentävistä autoista. Niistä on nyt puhuttu aikaisemminkin, mutta tuli mieleeni vaan sitäkään varten, mitä kannattaisi laittaa, ettei tarvitse sitten teidän kuntoon laittaa rahaa. Jos ilmakuoppia on, niin niitähän ei voi paikata niin kuin maantietä, jos tahtoa on siihen. Eipä tässä muuta. Kiitos, hei.
3: Hei, siellä joku mielensä pahoitti siitä, että Sinimustan liikkeen vappukulku, että vastaan oltiin osoittamassa mieltä, vaikka siellä aivan rauhallisesti käveltiin. Jos on ajatellut osallistuvansa neutraaliin rauhanomaiseen vappukulkueeseen, niin minä mietin sitä, että miksi on ollut tarvetta peittää omat kasvot. Onko sitten siinä tapauksessa lukenut tämän Sinimustan liikkeen tavoiteohjelmia? Kyseessähän on avoimesti uusfasistinen liike, eli vaikka marssittaisikin rauhanomaisesti, niin päämäärät hän toiminnassa ei ole rauhanomaisia, eikä varsinkaan yhdenvertaisia tai oikeudenmukaisia. Eli kannattaa selvittää, minkälaisiin tapahtumiin, minkälaisia aatteita ajaviin tapahtumiin on osallistumassa, niin ei tarvitse sitten pahoittaa mieltä siitä, että toiset kansalaiset myöskin rauhanomaisesti on rauhanomaista näyttää, esittää banderolleja ja vastustaa fasistista toimintaa. Väkivaltahan siellä kohdistui nimenomaan näihin vastamielenosoittajiin, joita joukolla pahoinpideltiin kulkueen toimesta. Että kyllä siinä nyt vähän kannattaa katsoa peiliin, että missä toiminnassa se ongelma on.
4: Kohta on luvassa uusia avauksia, eli ehdotuksia. Puheluita edeltää WhatsAppin kautta lähetty viesti. Nyt on pakko tänne jo laittaa viestiä, kun ärsyttää jotkut ihmiset kerrostaloissa, jotka valittavat koirien haukkumisesta. Miksi muuta taloon, johon lemmikit ovat sallittuja, jos et kestä pientä haukuntaa? Tuttuni pieni koira oli siis yhden tunnin haukkunut, kun on vanha ja yksin kotona ja siitä naapuri tuli valittamaan. Omasta mielestäni naurettavaa valitusta, etenkin pienestä sihukoirasta. Muuttakaa taloon, johon lemmikit eivät ole sallittuja, jos ette kestä. Ymmärrän, jos pitkin yötä haukkuu, mutta tämä kyseinen koira oli keskellä päivää haukkunut. Ei koiria saa kokonaan hiljaisiksi, niin kuin ei ihmisiäkään. Terveisin koirarakas ja typeriin naapureihin kyllästynyt. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja että myös äänimuotoisia, jollaisia muuten on mukana tässä ohjelmassa useampiakin. Kansanradion WhatsApp-numero on 044-551-5464.
5: Juha Salminen, Somerliemi, terve.
4: Terve, terve.
5: Kuule, näinä kovina aikoina, niin mulla tuli yhtäkkiä semmoinen mieleen, että pitäisikö meidän tuonne Ahvenanmaalle pistää kasino pystyyn.
4: Kasino Ahvenanmaalla. Mistä sitä on?
5: Useampiakin. Kun ajattelet sitä, että se on vähän niin kuin tuommoinen kylkiäinen tuossa vieressä. Siinä saa ihan mitä vaan kaikki hieno rakennettu. Siinä otti sitä muutaman kasinoon ja sitten sillä vähän isomman lentokentän ja pistää sitä alueesta kokonaan verovapaa. Tehdä sitten, kato, niin kuin tämmöinen pohjoismainen Las Vegas. No siellä kävisi, kato ympäri, tuossa sanotaan, niin vietipä siitä kuulee, niin tuosta 300-400 kilometrin säteeltä, niin lentokoneet lentäisi lujaa ajaa edes takaisin ja siellä perittäisi. Tietenkin kato pääsymaksualueelle, sitten kaikkea oheismyyntiä, mitä muuta siellä voi tehdä, niin kyllähän siitä tulisi häkkiin tulisi työpaikkoja paljon kuule ja väkeä riittää ihan varmaan.
4: Kiinnostava ehdotus. Jäädään niin, seuraamaan, jo. Että minkälaista kommentteja tämä herättää täällä Kansanradiossa.
5: Joo, ja sitten semmoista, että laittaa sillä, kun mä tiedän kuitenkin, että sitten siellä perunaviljelijät, muut suvut, jotka siellä kauan asunut, niin ne suuttuu kaikki, mutta tota, siinä voisi tehdä sillä tiedäksi, että millähän voisi antaa jokaisen suvun oman kasinon.
4: Niin, ne saisi
5: tavallaan itse syö. Niin.
4: Kiitoksia tästä ja hyvää pyhäpäivän jatkoa.
5: Samoin sinulle. Hei vaan.
0: No, tässä kantasuomalainen ihminen.
4: Hyvää päivää. Tota
0: päivää mä ehdotan tässä, että alettaisiin taas teititellä toisiamme, että se voisi lisätä semmoista kunnioittavaa asennetta, kun mä oon nyt miettinyt, että tässä joka päivä tulee vastaan tämmöistä rääväsuista jargoniaa. Tulee Yleltä viimeksi. Tarkoitan siis sellaista niin kuin loukkaavaa, alistavaa sanomista toisista niin kuin kiroilun varjolla. Vaikka se ei ole kiroilua, vaan halutaan loukata. Et kiroilu on terveellistä. Siis tätä tulee niin kuin muualtakin kuin somessa. Siis kaikissa käännöksissä, kirjoissa tulee. Et jos sä istut jossain kahvilassa, niin eikö siinä viereisessä pöydässä siis tule niin kuin aikuisilta ihmisiltä just näitä loukkaavia sanoja. Niin, tulisi ilmapiiri paremmaksi.
4: Tähän loppuun vielä, niin kerro, että siis missä tilanteissa ihmisten pitäisi teitellä mielestäsi?
0: No, vieraita ihmisiä toisiaan, vaikka no, kaupan kassalla aloitetaan nyt siitä ja naapuritkin voisi teititellä toisiaan. No, mitä Saksassahan ainakin teittitellään.
4: Siellä on vahva teittelykulttuuri kyllä.
0: Joo, siis kun mua kyllästyttää tällainen, siis missään sä et saa olla hyvässä ilmapiirissä. Siis joka päivä tulee tätä vastaan, tätä jargonia. Ja se ei ole kiroilua, vaan se on loukkaamista. Ja se V on niin yleistynyt meillä, että aikuiset täyttää turha nuorisosyyttä.
4: Niin, mikä tämän kiroilun ja teitittelyn niin kuin yhteys on, että nehän ei liity toisiinsa?
0: No onhan se nyt vaikeampi sanoa, että te olette V tai te olette.
4: Aivan.
0: Että se niin kuin vähentäisi sitä, että tulisi kunnioittavampaa. Kyllä siinä on mun, niin mä ajattelen, että voisiko taas olla yhteys. En mä nyt väitä, että tämä mikä lopullinen totuus on, mutta kyllä niin paljon niin kuin häiritsee tuollainen kielenkäyttö ja...
4: Kiitoksia tästä pohdinnasta ja ehdotuksesta ja jäädään seuraamaan, että minkälaista keskustelua tämä Kansanradiossa herättää.
0: Kiitos, hei.
4: Nyt on suru-uutisen aika. Meidän ohjelmamme pitkäaikainen soittaja, Lähteenmäen Jukka Turusta, on kuollut. Tämä selvisi viime sunnuntaina, kun hänen poikansa soitti Kansanradion päivystykseen.
6: No Lähteenmäen Ville, päivää.
4: Päivää, päivää.
6: Mä vähän soittelen mun isän puolesta, kun Jukka Lähteenmäki aika monesti sinne soitellut aikoinaan.
4: Niin ja ihan viime aikoinakin.
6: Joo, kyllä se pitää paikkansa, mutta nyt kävi semmoinen homma, että meidän isä nukkui sunnuntaina pois.
4: Ai.
6: Joo, niin mä ajattelin vaan, että se on sisälle semmoinen kunnioitus, että mä soitan teille sinne, vaikka surullinen asia onkin. Mutta näin kävi, mutta hän lähti saappaat jalassa ja ei joutunut kärsimään.
4: Otan osaa, suuri osanotto.
6: Joo. Kiitos paljon, mutta mä ajattelin, että se on mun isää kohtaan semmoinen kunnia, että mä ajattelin, että mä ilmoitan tänne teillekin sinne. Näin on nyt käynyt.
4: Hienoa, kun ilmoitit, että se kyllä aina monesti toimituksessa mietitään, että jos joku vakiosoittajista ei enää soita, niin kiitoksia, kun kerroit ja voimia sinne teille Turkuun.
6: Kiitos paljon ja ei mitään tällaista. Se elämä on kaikki, me lähdetään täältä, mutta koskaan ei tiedä, koska lähdetään.
4: Näinhän se on.
6: Joo, mutta en näillä, niin ei muuta kuin hyvää kevät ja kesän jatkoa. Niin.
4: Kiitos sitä samaa ja... Tosiaan kaikkea hyvää sinne.
6: Kiitos paljon. Moi moi.
4: Hei hei. Kotimaan politiikka on seuraava aiheemme. Sitä Jukkakin usein mielellään kommentoi.
7: Hei, kyllä tulee ikävä entistä naisten hallitusta. Heille oli sen iso sote-tekemisen ohessa myös tuli lisää kustannuksiksi korona, Ukrainan sota ja NATOon liittyminen. Nämä kaikki aiheutti kustannuksia, joihin myös nämä muut puolueet suostuivat ja nyt sanotaan, että ne tekivät paljon ylimääräistä velkaa. Miettikääs vähän, mikä oli tilanne. Jos tämänhetkinen hallitus olisi silloin ollut asialla, niin kyllä olisi tullut meille rankat paikat. Ei ne olisi pärjännyt lainkaan. Että älkääpä näitä naisia. Nämä olivat urheita tekijöitä vakavissa isoissa teoissa. Moro.
8: No niin, äijä taas Helsingistä soittaa. Kun on kuudellut noita eduskunnan kyselytunteja, niin kaikki on aina sen edellisen hallituksen syytä. Mun on pakko tämmöinen henkilökohtainen asia sanoa, että vatsa oli niin kova, että mä en meinannut saada ulos sitä pönttöön. Ja voisiko siitä jotenkin syyttää edellistä hallitusta? Että se tuntuu kummalliselta.

0: Että kyllä mä luulen, että se on varmaan edellisen hallituksen syy, että oli vatsa niin kovalla. Tämmöistä, eipä muuta, kiitos.
1: Pari Valjakko, Orpo ja Purra sekä kaikki hallituksemme jäsenet kiusaavat jatkuvasti leikkauksillaan ainoastaan pienituloisimpia, eli köyhät kyykkyyn periaatteella, vieden jo tuhkatkin pesästä. Kyllä nyt on niin, että onnellisten maassa kasvaa nyt pahoinvoiva kansa hallituksemme riistojen myötä. Minä itse en enää kehtaa sanoa olevani suomalainen tässä niin sanotussa onnellisten maassa, sillä hävettää, kuinka irvokasta on, kun täällä nälkää näkevät lapsiperheet ja asunnoistaan häädetään ulos, kun ei ole enää työpaikkoja, millä perheensä elättäisi. Sama nälkäkuuri ja pahoinvointi, sen kun vain lisääntyy viimeisiä hallituksemme päätöksiä kuunnellessa, eli mottona maailmalle, olemmekin nykyään Euroopan onnettomin ja nälkää näkevin kansa, eli siinäkin olemme jälleen ykkössijalla. Ei kyllä hurraa huutoja kuulu. Aikansa seuraava kansalainen Sirpa Anneli on tätä mieltä. Toivotan parempaa jatkoa. Kiitos.
2: No Pennasen Seppo täällä päivää taas. Miksi minulta otetaan niin vähän veroja? Se on mielenkiintoinen, kun ei tällaista asiaa ei saa puhua Suomessa. Kun minä kysyin 200 kansanedustajalta samaa kysymystä, että miksi minä voin saada esimerkiksi niin kuin vuoden aikana 700 000 euroa siten, että minun ei tarvitse niistä elämäni aikana koskaan maksaa veroa. Yksikään kansanedustaja ei vastannut kysymykseen. Niin olisi se mukava, että tällaisesta asiasta saisi Kansanradiossa keskustella. Moi!
0: Talokaupungin mettäkulma jatkamaa päivää. Tässä pitää taas herätä ja katsoa sateisen aamu. Mutta pitää nyt huomauttaa semmoinenkin asia, että kun ei Orpo saanut sitä tunnin junaa millään ilvellä. Se on 6 miljardia joka tapauksessa, mutta kuitenkin nyt saadaan raitiovaunu Turkuun, se on vain 500 000 000 euroa siihen, mutta jos ei nyt sitäkään saada, niin laitetaan hyvät ihmiset sen tämä keräys ja hommataan Orpolle oma resina ja kokoomuksen väre ja junalaki, niin eikö Suomi ole sitten hyvä vetovoimamarkkinoilla maailmalle? Terve.
3: No täältä Pohjois-Savosta yksi 60-vuotias äijä, niin kyllä näillä Turun piättäjillä, niin kuin Orpollakin, niin se ajatteluväline on kyllä tipahtanut selkärangan alapäähän. Mitä ihmettä ne tarvii tuommoisella ja rautiotievaunulla, kun tuommoiset summat pitäisi siihen sijoittua ja ei ole muuten älyn kanssa mitään tekemistä. Sekin raha, mikä Orpon loppuun, niin laittaisivat tänne kansanterveyden hoitoon ja huoltoon, jotta eivät niin rokottaisi niitä vanhuksia ja vähätuloisia. Ja koittakee pitää nyt sitä viimeisestäkin järjestelmästä iskiini jollain lailla. Eipä muuta.
4: Sote-teemoihin tiemme vie seuraavaksi. Ennen sitä postikortti, jos lukee näin. Hallituksen myöntämät rahoitustuet rakentamiseen tulisi myöntää vain kotimaisille yrityksille, jotka työllistävät vain kotimaista työvoimaa. Näin vero ynnä muut tulot jäävät Suomeen. Ehto koskisi myös aliurakointia. Jokainen työllistetty kotimainen rakentaja mahdollistaa 2-3 muuta työntekijää työhön. Tällä tavoin luki kortissa, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Arska, kirvesmies, eläkeläinen. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio.
5: Paljon puhetta, mutta ei muutoksia. Hoitoalalle, hoitajille takaisin, soveltuvuustestit, käykö hoitajaksi, kannattaako hakeutua hoitoalalle. Näitä on liian ja kanssa ajatellaan, että hoitoala on hemmetin helppo, yksinkertaista ja sitten käykin niin, että soveltuvuus on melkeinpä nollaa. Siellä on erittäin tarkkaa, siellä on lääkityksiä, haavanhoitoja ja muiden tarkkailua ja mikäli näitä ei kykene hoitamaan, niin ei kyllä alalle. Se lisää potilasriskiä, epäselvyyttä ja valitettavasti myöskin, että muut hoitajat joutuvat paikkaamaan ja olemaan vastuussa henkilöistä, jotka eivät alalle kerta kaikkiaan sovi.

0: Hei. Suuri ihmetys, kun Uudellamaalla ei ole terveyskeskusmaksuja. Muu Suomi maksaa kyllä.
1: Moikka. Mitäs porukka on mieltä siitä, että niin tämmöiset kroonista kipua sairastat ihmiset ja CRPS-sairastat ihmiset, niin tuolla Etelä-Suomessa nyt lopetetaan se ortoonissa se kipupoli täysin ja ne jää sitten heitteille. Niin mitäkö näitä on näitä kroonista kipua sairastavia ihmisiä todella paljon? Niin mitä olette mieltä siitä, että kun niiden hoito on vähän semmoista retuperäistä, ne ei saa tarpeeksi hyvää hoitoa ja ne saa välillä vääriäkin diagnooseja. Voi saada, niin vaikka niillä olisi CRPS-diagnoosi, niin sitten ne annetaan ilman mitään niin tutkimuksia, niin annetaan toiminnallinen häiriö, diagnoosi ja konversiohäiriödiagnoosi. Niin mitä porukka on mieltä tämmöisestä, että ihmisten hoito jätetään retuperälle tai sitten, että niin heitellään sitä sairaalasta sairaalaan tai jätetään vähänkin pöytälaatikkoon hoitamatta niin asia ja sitten potilas itse saa sitä vaatimalla vaatia, että se asia menee eteenpäin tai sitten jos se on sitä vanhemmista ihmistä kyse, niin sitten jää kokonaan hoitamatta. Ja mitä mieltä ottaisiin vanhuspuolen hoidosta, että vanhainkotia laitetaan kiinni ja vanhukset pitäisi olla vaan kotona ja tälleen.
2: Yksi viime viikkojen puheenaihe maassamme on ollut ainakin joissakin kahvipöydissä miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Seuraavat puhelut koskevat niitä. Ennen puheluita vielä Kansanradion verkkosivujen lomakkeen lähetetty politiikkaa koskeva viesti. Siinä lukee näin. Meidän politiikot koko ajan nostavat terveyskeskusmaksuja tai vievät köyhiltä, nuorilta tai opiskelijoilta kaikki tuet. Mutta yksikään politiikko ei ole puhunut tai puuttunut puoluetukiin. Pitäisikö ne poistaa? Vuonna 2026 puoluetukea maksettiin 34 566 000 euroa. Tällä tavalla luki viestissä, jonka nimimerkki Eläkeläinen Vantaalta oli lähettänyt Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
3: No niin, Lea Myhänen Vantaalta. Mä en ymmärrä tätä MTV. Miksi ei meille näytetä maailmanmestaruuskilpailuja jääkiekossa? Mikä ero tässä on? Meillä on hyvä, hiti hyvä televisio. Niin miksi nämä? Ja kuka tästä nauttii? Onko se Elisa vai tämä MTV? En ymmärrä. Yrittäkää mulle selvittää vaikka. Ja terveiset MTVlle ja MTV3:lle ja Elisalle, että mikä rahakerjuu tämä on. Kiitos. Kansalle kaikkea hyvää. Moi moi.
4: Tikkakoskelta Maalaisen Markku, hei. Kun nyt MTV ja Elisa pani välit poikki, siihen on kyllä ratkaisu ainakin tuolta antennien lähialueella. Ei muuta kuin ostamaan antenni sille televisiolle. Niillä löytyy nykyisin hyviä antenneja. Ihan talon sisälle voi laittaa, niissä on pari metri johto, että televisiota ainakin siirtämällä, kun sen antenni saa johonkin ikkunan luokse, niin rupeaa kaikki kanavat näkymään. Tietysti joutuu virittää uudestaan, mutta kyllä siihen aina apu löytyy. Viesti päättyy.
2: Televisiota ja radio koskevat ajatukset ovat seuraavien puheenvuorojen keskiössä. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
5: Terveisiä tässä Sulukka. Hyvällä kun valvotuttaa ja haluaisi kuunnella kunnon uutiset, niin olisi toista kun olisi 15 minuutin uutiset joka tunnin päästä. Ja se voisi sitten nostaa muusta asiasta säästää, että kunnon uutiset yöksi, että eikä mitään 2 minuutin uutisia. Että on ihan tyhjän päivässä sellaiset 2 minuutin uutiset. Että tiedoksi vaan radion ylimmällä johdolla, että muuttakaa uutiset pitkälle ja supistakaa jostain muusta turhemmasta ohjelmasta. Hei!
3: No sitä vaan ihmettelen, kun 100-vuotiaallakin pitää lauantaina olla jotain satana disko. Ei voi vanhuskunnilla ollenkaan sitten enää laljo Suomea. Että, ja ykkösiltä kyllä tulee jotain hyvää jatsiakin joskus, mutta ei mitään, mutta eihän minulta koskaan mitään kysytä. Että hei hei.
6: Päivää Radio Suomen viikonloppu lauluja kuului radiossa 8.05 alkaen, siinä ennen 9. 1.2. Kiinnitin huomiota useassa laulun sanoissa korostaen sanottiin perkele. Tuntui pahalta helluntai aamun rauhassa ja

0: fiiliksessä. Oliko joku toivonut laulua vai oliko laulu valinnut toimittaja? Että tämä jäi mietityttämään. Kiitos.
1: No, poikamies 83 Päijät-Hämeestä täällä soittelee, niin katselin tuossa telkkaria. Ja sellaista ohjelmaa Yleisradiosta kuin Yksin eläjä Severini. Loistava ohjelma, en tiedä tunnetteko, mutta Yleltä on monta tällaista ohjelmaa tullut, missä kuvataan tätä peräkammarin poikien jossain vuonojen takana eloa yksinään syrjässä maailmasta. Mutta eipä ole enää kuule Yksin eläjä Severin. Hommas naisen itsellensä. Ja niin kuin eräs legendaarinen meemikin sanoi, niin kun otetaan huomioon, että naiset on kuitenkin pilanneet tämän maailman, niin kovin minä mieleni pahoitin. Ei ole yksin eläjä Severin enää yksin eläjä, vaan on kaksin eläjä Severin. Niin toivoisinkin Yleisradiolta nyt lisää ohjelmaa meille peräkammarin pojille, meille syrjäkylien yksinäisille puurtajille, niin vaikka joku tällainen peräkammarin live. Esimerkiksi vähän niin kuin joku norppalive ja muita näitä. Mutta ei muuta kuin rakkaista terveisiä kaikkiin suomalaisiin peräkammareihin. Hyvää kevättä.
0: Hei, tuli mieleen, kun katsoi tuota Vihatut naiset-sarjaa, että kohta miehet syyllistää naisia siitäkin, että kun he eivät pärjää ilman naista, he on aivan onnettomia, kun ei ole nainen hoitamassa heitä.
2: Joku ehkä rakentaisi jonkinlaisen sillan tästä naisten asioiden hoitamista seuraavaan teemaan. Minä en, kerron vain, että seuraavaksi pohdintoja ruokaan liittyen.
3: No eipä Kansanradio. Tämä on aivan ihana ohjelma. Minä en iskalta lähteä lenkillekään, kun pitää kuunnella. Kuule, sellainen juttu nyt on tuossa äsken, kuuntelin sitä siitä hernekeitosta. Ei ihmiset jaksa syödä niin paljon hernekeittoa, että siitä pieruja tulee, niin tämä ilmasto lämpiää. Tuo nyt oli kyllä aivan naurettava juttu.
2: No kuinka paljon itse yleensä syöt hernekeittoa?
3: No kuule, ihan vähän väliä. Ajattelin tuossa, että eiköhän sitä purkki taas vielä lähteä ostamaan tai sitten keitän ihan itse.
2: Joo.
3: Minusta se on ihan maailman parasta ruokaa.
2: Ja etkä pelkää näitä päästöjä, mistä tässä ohjelmassa oli kyse?
3: No kuule. Ei, jos itse keittää, niin ei siitä kuule tuu ilmavaivoja.
2: No niin.
3: Niin, ja sitten hernekeittoa syvää, syökää ihmiset, siitä tulee paljon proteiinia. Se on hyvää ruokaa.
2: Kiitoksia paljon ja oikein
3: no
2: hyvää
3: niin,
2: sunnuntajatkoa.
3: Kiitos, hei. Ja hyvää helluntaita.
2: Sitä samaa. Hei hei.
3: No niin, hei.
4: No munamies täällä morjesta. Kyllä pitää vanhaksi elää ennen kuin hoksa, miten tuolla ihmisiä huiputetaan noissa elintarvikeostoksissa. Nyt huomasin juuri, että yhdessä liikkeessä on kananmunat tavattoman halpoja ja mä oon siellä juossut ja ostanut niitä. Ja kun mä paistan ne munat ja rikon ne tuohon tuommoiseen lettupannuun, niin se ei tuu se pannu siitä munan kohdalta, se ei tuu edes täyteen. Ja jos mä ostan toisesta paikasta kananmunia ja rikon, niin mä joudun käyttämään lettupannusta kaksi semmoista syvännettä, mihin ennen kuin ei ne mahdu yhteen. Ja nyt mä olen ruvennut tarkkailemaan sitä, niin se hintahan riippuu ihan siitä, mikä se munan koko on. Tuossa on just mulla semmoinen rasia edessä, kun kananmunat on kuin peukalon päitä. Ja sitten kun mä otan jonkun toisen, se on aika kumma juttu, se on suljettu pakkaus, jota myydään kaupassa. Sen saa tietysti auki ja raottaa ja katsoa, mutta ei siinä missään sanota. Toiset on pieniä munia, toiset on suuria munia ja periaatteessa ihminen tekee hinnan vertailun tietämättä lainkaan, niin se on ihan erilainen paino. Ja kyllä tämä, se rupeaa tuo kaupassa käynti, niin se rupeaa olemaan aika vaikea homma, kun ei oikein tiedä. Kyllä meitä kaikilla tavoilla yritetään retkuttaa.
5: Tässä vanhus, joka tuottaa kaupassa ruokatavanansa, olipa ikävä tilanne, kun tuotiin kaupasta kaksi ruisvarrasta. Molemmat olivat murentuneet niin pieniksi palasiksi, että ei voinut pöytään laittaa vieraille ruista. Onko tarkoitus, että nämä tehdään tällaisia, ja olen moneen kertaan soittanut, he ovat tyytyväisiä, kun annan palautetta, mutta olen ainakin 30-50 leipään saanut puolen vuoden aikana tämmöisiä. Onko taikinassa vika vai paistossa? No, viimein he kyllä hyvittivät nyt sitten 6 euroa että saan uutta leipää, mutta ei kyllä vastaa niin, mitä mä oon joutunut roskiin heittämään. Että pitäisikö minun tässä kuluttaja-asiamiehelle soittaa vai kenelle? Voisitteko joku neuvoa, mitä tässä olisi tehtävissä? Heippa!
2: Heippa sinne ja nyt vielä kevätjuhlan kunniaksi matkaamme koulumaailmaan. Ennen sitä kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
6: Olavi soittelee, hyvää päivää. Luen runoni kevään ylioppilaille. Päivä tänään kaunis, kesäinen. Painat päähäsi lakin valkoisen. Saavutustasi ihailen. Taitan oksastaan ruusun punaisen. Sulle ojennan. Sinua onnittelen. Olkoon päiväsi ikimuistoinen. Tiesi kulkea turvallinen. Onnea kevään ylioppilaat.
7: Joo, kuuntelin tuossa uutisi, kun toi Adelroitsi, toi opetusministeri, noita rupesi mennä vekslata noiden koululaisten kesälomiin myöhemmäksi. Ja se tulee vähän lyhkäisemmäksi. Mä olen sitä mieltä, että kyllä lapset tarvitsee sen kesäloman pitää kauhean. Mutta toi yksi asia, että heidän kesälomaa, niin heillä on yli 2 kuukautta kesän, niin sitten kun se ottaa kuukauden pois heiltä, he rupesivat työntekijä niin kuin muukin ihmiset. Ja heillä on maanantaisinkin vapaa, niin se maananta työpäiväksi ja 5 päivän viikossa niin kuin muukin ihmiset. Heillä ei ole maananta töitä, tiistai tulee perjantai, he lähtee 1.5 päivän jälkeen kotiin. Osa porukasta tekee, osa ei tee mitään. Että tämä on aivan älytön, tuommoista ruvetaan vielä lasten koulu kesälomiin mulkkamaan. Kyllä tämä on aivan älytön touhu.
2: Vielä on ainakin luvassa ajatuksia lauluperinteestä. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkia hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
8: Mihin on kadonnut suomalainen lauluperinne? Minua ihmetyttää, miksi alle 30-vuotiaat ei osaa ensimmäistäkään perinnelaulua. Kukaan ei osaa, niin minä Neitonen sinulle laulan, kun kävelin kesäillalla. Kukkuu, kukkuu, kaukana kukkuu. No, ei ole edes kovin vaikeita lauluja, mutta tuntuu, että koko lauluperinne on katolmassa Suomesta.
9: No niin, Malmo Voutilainen, Kela ja Jyväskylä ja 3. kesäkuuta nyt 2026 on työttömän päivä globalisaatiossa ja köyhän ääni ei kuulu tarpeeksi, niin ostin tämmöisen vehkeen, jotta minun köyhän ääni kuuluisi paremmin. Tai kiitoksia.
10: No nyt tämä on ihan hullu juttu. Varokaa ulkomailla, kun olette, kun on tietokoneita. Teitä voidaan sieltä katsoa, jos siinä on kamera siinä tietokoneella. Teitä voidaan katsoa ja ne kuvat julkaistaan netissä. Mitä te siellä touhuatte siellä huoneessa? Tämä on tosi hullu juttu, mutta näin voi käydä.

0: Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Kello on 2.51, kuuntelet Yöradiota ja vielä hetken aikaa täällä myös Laura Haikala ennen kuin on munkin aika lähteä sitten nukkumaan.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

Saimaa ja Hipit Rauta. Erikoiskuljetus Uudellamaalla Hanko-Helsinki välillä ja tarkemmin tiellä 25 Lohja ja Vihti liikkuu tuo kuljetus juuri nyt ja liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen leveys on 7,8 metriä. Ennen uutisia vielä Jannika B. ja seuraavaan elämään. Sitten kello onkin jo 3.

0: Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa 4 Iranin droonia, jotka olivat matkalla kohti Hormuzin salmea. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan droonit muodostivat uhan alueen laivaliikenteelle. CENTCOMin mukaan Yhdysvallat iski tämän jälkeen Iranin rannikon tuntumassa sijaitseviin tutka-asemiin. Kotimaassa kesäkuun puoluekokousten suurviikon lopussa kuullaan tänään, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata tulevina vuosina. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz puhuu aamulla puoluekokouksen alkaessa Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen puhuu joukoilleen Tampereella. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo kertoo Jyväskylässä puolueen seuraavista tavoitteista. Harri Harkimon Liike Nyt pitää puoluekokouksensa Helsingissä. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifeille. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä. Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma. Viime vuonna tapahtuma keräsi ennätysmäärän ilmoituksia. Lähes 50 000 pöntön tiedot yli 6 000 paikkakunnalta.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja tästä käynnistyy vielä yksi uusinta ohjelma, se on Pekkalainen Ihme maa. Kiitoksia kaikille seurasta. Ensi yönä taas keskiyön jälkeen toiveiden yössä tavataan.
2: Tänne on jotain tuherrettu työmiesaskin kanteen. Hetkinen, mitä täällä lukee? Muistojen rakenne filmi hymni nuoruudelle. Sanokaa ei aikuistumiselle. Kaikki vielä edes. Okei, otetaan selvää, mitä raavostuksista syntyy noin niin kuin käytännössä. Tämä ohjelma on Pekkalainen Ihmemaa.